0: اما بم خالانه دبيت بلان بداخل ولا ارزي واقع دا است امان النابينين كايما بش بحالي خمان تمنى يقريزي ويقدنجي ويقبروجي وليك تيجيشتني هاو بشو هم أمشتانا ما كردو وبرز جنابي من داري قشتي يولي جديتي دادا وبروجي ما نبودانا وبلان ما نبودانا بلان بداخوا برجون دي تسكي حزباتي ومشتاكاني لبار بد
1: أو دس بيش خريانا أو بيش نياري برز من دار بيش كشي كرت بتايبتي لبيني يكيتي نشتماني كردوسان وبارتي ديمقراطي كردوسان دا خطاكه هي كيبو كا نگشتو با انجامو رنگ هولکانی شر بردوام بی اگر ترازو یک بینین تای کامیان خورستر لخطا بار کردن دا لوی بدم دست پیش خریکه و نهاتون لوی هندیک ناین بووی کرد پاش 35 سال خوشت آماج رو پکرد یک دنگو یک گرتو بی برجواندی نشتمانی برجواندی خاک خلق بخاطه پیش برجواندی حزبیو
0: که کارزان ام دادواریه بمن نکی باشا بلا هم حزا کم یکشتت بیا بلا هم خطای هر دوگل خطا هر دو لانا هر یکی لگوش نگاه که و خطاهاتی او خطاهاتی بیانو اقریب با وزارتیک با وزیریک باشتیک او خطاهاتی با دیوی که تره تنازول ناکا لم وزارتا لم وزیری لم شتا باشا امان باسی قواری حریمی کردستانو باسی پرسی نتوییو باسی کردو باسی خلق کردستانا کن باشا قواری حریمی کردستان گورتره یا خود بده سینانی وزارت یک پوستی کی دارایی و پوستی کی امنی لناو حریمی کردستان دا کامیا گورت را باشه دو یعنی اما دو دانه سالا چنا یالا پارلمانی کردستان یک بگری توانه چنا یالا کارابی توانه چنا یالا حکومت پیک پیندری پارتی و کتین هر یک هم بدی و یکا ام لو دیو نا یالا او لدی و کتری انا و نا یالا یعنی ململانه کمل بلانی حزبیه زیاتر مل شر لسر برجون دي تايبت يكان لقل يكتريدا لسر حسابي برجون دي قشت يكاني خلقي كردستان
1: باشا با واقعي تر يعني اگر شروي بابتك بو كيكاك عثمان اكيتي لما هاو بيمانة تيكمي كرسي كان من زياتر لبارتي بوس من زياتر بي اواني شالن اما بجا تعامل لكي اما بقرفت السلك يكا دانان دي وكو اوي ايور لنزيكا و اغا دارن دانستان تانا بو گفتو گوتان هبو
0: برواريم هاو پیمانه تا چنی جنگا کرزن
1: هم هاو پیمانه تا پیش دسپیکی گفتو گوکان دوای دسپیکی گفتو گوکانی لجنه دانستان کاری نیوان پارتی و یکیتی
0: چند تا پر ریبو بسر که حلب جارنی پرلمانی کردستان انجام هاو پیمانه تا دسی پیا کرد
1: بله
0: یعنی براستی اما سالو چند مانگه تا پر ریبو ایو سالو چند مانگه پیشو خطا که خطای چه اما يعني بيانو قرتنا بيكتري يعني من هاو بيمانيتي بايكيتي لقال هر كسي كا بي كاد بما في خويا زانم
1: بلا
0: بارتيش ابي بحر جوريك ما ملا اكا لقال اما هاو بيمانيتي او ازادة شون ما ملا لقال اكا بلام لراستيا من اقر واقعك بلام لچن سالي رابردوا ام الملاني بين بارتي ويكيتي شربتي بهاو بيمانيتي وابو ربتي بهاو بيمانيتي ونبوا استا اما جورك لبيانو قرتن بهاو بيمانيتي لهمان حالتا باشا اگر برادراني بارتي تنازل كان لبوستكان يعني بأمر واقعي هاو بيمانيتي كما عمل بكنو كردستان بباريزن باشترا يعني بارو دوخا اگر يكيتين اجتماعي كردستان اگر يكيتين اجتماعي كردستان يعني لراستيا بوستكانش بدلي خوينا بيه لناو مالی خوی آنها برانبر بیکتری تنازوب کن باشتره یان بار دوخی حریم کردستان و خلقه که هموی برای وقاره که نادیار بر را یعنی ملبلانی حزبی بده سینانی پوستی وزارتیک بده سینانی پوستی که امنی او اهینه قربانی کانی انفال و کمیا باران و کر و هزاران شهیدی ام کردستان باب کیتا قربانی او اهانات خلق كردستان نا امید بكيتو باردوخ يان بگينتا ام اقاران خلق امیدی بو حكم رانيا خو مال نمینید کلا راستیا لپینا یو هزاران شهیدی داوا او نا هنه لراستیا ام امانش تی چوک چوک لراستیا
1: کم ماوا دم اب بگین بوی امانا بر راستو خو آواتان با پارتی وکیتی گوتوا اوان الان چی
0: جنابی ماوسای امیندار اموسا صلاح الدين بلا زور راستا خو امکسانی لگلا کردون پیامی زور در سوزانی پیداون و زور اگل حزب و لعنه سیاسی کانی تر ام پیامانی انداوا و زور اگل او کسات یا سیاسی بیلانانی که استال مالکانی خوان دانشتون ام پیامانی انداوا و زور اگل اولات زل هزکان ام پیامانی انداوا یعنی تو سیر که دوای 35 سال دوای 35 سال دور لده صلاتی رجمی بعث چوار روزه هزی

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
0: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد میهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: اره جالمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: خوشحالم صاحب سالی بهم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی من کشمیر لگلم بینو بابتی ورزشی گرینگم لای و بته بتهش توب ستوری امروی من کریستیانو رونالدو هم پیش اوی باسی کریستیانو رونالدو بکم باسی دو بابتی نوخوی گرینگ کم نکه گلوانه ویا حبجادی عراق سبه هینی گشتکم برو کوالالمپوری پای تختی مالیزیا بمیرسی بشداری کدن لپالات نکانی جامعی آسیا بو خانمانی تازه پیگشتوان محمود احمد سروکی شاندی حبجاد عراق رایگان عراق لپالات نکانا سیاری انجامیتو یا سیاری زانی کردیش لپکاتی حبجاد کدن
1: سبارت با پرسیارکن راستی تیپی خوار حبه سالی کچانی عراق اما پیش ماویگ لولاتی لبنان سربازگری که مشق انجام داره لبه با آماده کاری با پالوانتی آسیا را دوی من ام شانده اچه با مالیزیا لبه لگروپی عراق لگل مالیزیا لگل سوریا لگل هند ام سیاری انجام این اما تیپکا طبعا ام تیپا جمعه یکی زور یاریزانی تیایا بلام رای نری تیپکا یاریزانکانی جا کرده توا اوانی که آماده کاری توایانتی ها با بجدار بون پینج کچی سلیمانی تیایا شش کچی هولیر و شنگار و زاخوی تیایا اما یانزه کچی کردن باقی تیپکا لبغدا و شارکانی تری عراق راستی ام تیپا ما ماوی ماهی که درست کراوا تیپی که تازه پیشتر عراق ام تیپینم ام تمنی نبو ام تمنه تازه درست کراوا ستافی

کریسیانو که تازه هاتو بو ناو توپی بی کس نیه ناسی استیره نبو کورکی گنج بو لیان پرسی ویتیان خونت چیه ویتی خونم اویا ناساویک بو پرتوگال و دست بهنم و ببمو گولکاری هلو بشارتکا دوای 22 سال خونکی هنه ادی ساتکان گولکان آهنگرانکانی پیکنینی کریسیانو دگل پرتوگال بو همیشه لمشک و دلی هندران امینه توا افسانه که بپی پیویست جیهان قدری نزانی ملیونان رقیان لیا بلا ملیاران خوشانه بید باش با باسی بابتی که دیکه بکن که اویش به همه شوا دنیای توپی پی هجان دوا تومتکانی ماستیه بفرمی ماستی للاین پریمیر لیگوا با تاون بار لقلم درا دسته سر بخوی پریمیر لیگ لاراگین را بکاویتی که ماستی با پیشل کاری دارای گوره با ماوی نو ورز تاون بارا با پینیوترین راپورت روشنموانی کن رکارکانی سزادان و درکردنی یعنی ماچه سستی لپریمیر لیگ پیویستی با پروسی که آلوزی دنگدان هیل نیوان یعنی کانی بشدار لخولکه راپورت کن آماشه بواکن که با پی یاسا و پیروی نوخوی پریمیر لیگ دسته و بروبری خولکه بطنیه ناتوانی بریاری درکنی یک جارکی با هیچ یعنی درک کرد بلکو بید پروسی دنگدان رک بخرد دکاتی سلماندنی تومتکانا با اوی بریاری درکردنی ماچه سستی با فرمی جب جب کرد دبه پانزه یعنی لکوی بیزیانه که خولی نایبین دیزی دنگی ارینی بم سزایه بند ام هیل گشتی پشتی براجه لسا 75 دنگی یعنی کم بستو که پیویستا با پسند کنی هر گوران کاری یعنی هر بریاری که بنراتی لخوله که ام بابت دوای او با تماشتی میدیا ورزشی کن کلی کولینو سر بخو کن لسا 115 تومتی داره ارستک رو برانبر ماچه سستی گشتون تا قناقی کتای اگر چی ماستی تا آی تومتکان رتا کاتو جخد لپه توانی خوی کاتو بلام گوشار یعنی کانی تر با سپندرین قرسین سزا زیادی کردو پیش بینی اکره لحالتی سخبونوی توانکان به تاواتی و ده سینانی دنگی پانزه یعنی که کاری که زور استم نبه چون که زور بی یعنی رکابرکان لو بروایان که کردارکانی ماستی لروی دارایی و که برکی روای تیکاوه تا استا چاوکان لسه دیجنی سر بخوی داورین با بریاردانی کتایی لم کیس آلوزا باش منیش بم شوازا گشت ما کتایی بلتنی ورزشی امرو سپاس که بینر ما

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
2: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی جبه
2: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم
0: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیدی خور تاره
4: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: عبدی جبو ریکارین انتگرابونا هیزن ابلکاریه و هن مجارین ریبریه گیشت شامه. لگوری آگهین کانال هشته شانده روژاوا به سروکاتیا شورمنده. سروکوماریا سوریه مظلوم عبدی گیشت شامه و دنناوا شانده ده تیمک جه ریبریه ابلکاریه هندرین و پارزگاریه حسکیه هیه. لگوری آگهیان شانده حکومی یا جروجاوا به آلین اولکاری را جبینک پیک آنینه لحطانا تو آگهی درباره هرگلین جبینه ده نهاتنه پار بکر امی بچنجم دلخواز محمد نوچگانیم لشامه ده درباره پیشهاتین درباره سردانا مظلوم عبدی و تیما اولکاری هندرین ده جبو شامه آگهیان بمرا پار بکه دلخواز دم با جبو ته ام ل آگهیان ته گهداردک
1: بله ایو بدم تا باش به شان پیش دینی ورو گهشته شامه به سروکاتیا مظلوم عبدی شورمند سروکاتیا سوریای او دگل هیزکم یعنی رایدارین اولهی رجاوای کردستان سردانا شامی کرن یعنی لگوری او زانیارین دسته مده کو جوینک دناورا و وزارت نافوی حکومت سوریای دا چه گویا لسر شوازی پراتیکی یه تبریبونا هیزن اولهی رجاوای کردستان دناورا حکومت سوریای دا کم زانن کوری کفتن جبه جبویا لکارن گاون براتیکی دنابرا هر دو آلیان دا مانه بگو من اب جوینا جوی اکی هاتی کو بری نهاجی چف مظلوم عبدو کو شیور مدی سرکاتی آسوریا انجی الهام احمد کو چندین جوین دگل خلکین انجام دان چل رجاوای کردستان بی چل کوبان بی چل عفرین بی چل شامی بی دگل خلکی گهداری گوتن انوا کرن کو بزان بن او نرازی بو ناوانش چیه داخوازی وان چنه کو دنابا حکومت دا سوریای ده کالسر بکن یعنی او جوینا کو بیتری اخو اگر بحثی بکم یا کو بریز الهام احمد لشامل درخستی یعنی مجار حتا زلاکر کو بچرنگه کی رجوای کردستانی تولی حکومتا شامید به او خالن کو پیویست کال سروری کرن مجارا خوندن کن ها مجارا که هری گرم دناورا هر دو آلیان دیانی او حکومتا شامی وکو سیوان دناورا هفته دجبو درسین کردی دستی شکری لی خونده کارو ملتن رجاوای کردستانی کو اوی چندین سالا به زمان کردی خوندنه دخوازن کو به زمان کردی یعنی او ریبازا خوندنه بگشتی به زمان کردی وری ورگیران و به زمان کردی دناورا ویتا وری دانی اف جوین یعنی دانستان دناورا ده هر آلیان ده بردوام لسر جبه جکر ناری کفتنه گاوین براتیکی یکو تینا آوشتن لسر مجاران بحثی بکنو که تبلیبون آواد ناو آردیشان تا یعن مجارین سازین حکومت کو حتا وکنها سازین حکومت سوریه دناو پارنسگا حسکه ده برنگه کی فرمی نهات نوکر یعنی او کال لسر ویکی دهتا کرن کو لزه بکن لسر وکرنا و دامو دزگهن حکومت چیه داده بین چیه حاطلو چونه بین چیه رکزنامه بیانی بگشتی او سازین که هنه دنوا پارزگاه حسکه دوره بکن یعنی او دانستاندن دنوا را هر دو آلیان دا چیر بیان چی او حاطنا وانشادر لسر ویه که کو برنگه کی براتی که بلستر که لسر ریکفتنه کم کو برنگه کی باشتر او ریکفتن بچه سری وکو من آماجه پیکرن کو برین هاجی چه شورمد سلوکاتی سوریه بریز مظلوم عبدی انجی بریز الهام احمد دگل خک کو بنا دبیکو او گازند خلکی انجی دخوازین خلکی کو کوم کرنا بگنن حکومت لسرویجی کاری کی باش بکن به تایبتی مجارا زمان کردی انجی خودن زمان کردی کو به چرنگی کال سروری کرن
0: بله دست خواهش بو دلخواز محمد نوچگان مهل شام پایتخت سوریه خبات خواهش بود نوچه ما بردام دکن زانگه روژاوا دم دست بکرین سال خواندن 2026 و 2027 اشکره کر زانگه روژاوا به داخویانیه که دم دست بکرین خواندن را گهاند و دیار کرکو او پیره جی شرط و پیوانیم پیشکش کرنه بشه نهی دما تو مارکرین خواندکاران جی دیار بکه. زنگه روژاوا هر وها گود ده دست بکرین گشتی یا سال خواندنه ده هفته بی ده بی را گهاندن. هر وها ده پیوان و بشین اکادمیک یین هی دناوا فاکولته و پیمانگه گریده زنگه جی بین اشکره کرن. زنگه دیار کل لکیلک که اشکره کرن بشین هی ده زنگه

0: ده و دمن پیشکشکرین دخوازان و مکانیزمه ان تومارکرین جی راگهینه. زنگه بانگل خواندکاران کرکو با آوائه کی باش لشرتین دست بکرین خواندن بنیرن و لگوری رینمائیان تف بگرن. شهرمند سرو کوماریا سوریه مظلوم عبدی به شنیه باجار قامشلو را جویا و رفشا داویا انتگربونه و گشدان داوی لحرم جگر را شروع وکر. مظلوم عبدی که گشدان داوی نرخاندن گرنگی آشتی نافخوی و خودکردن اولهی حرم وگوت. هر وها عبدی بالکشان ده سر سالا نوی خواندنه یا پروردهی و بانگ لخواندکاران کرکو پرورده یا به زمان کردی ببینن و چاندو زمان خواه پیش بخینن. عبدی تکیز کرکو برنامه خواندن نیوی کردی و نیوی عربی و بانگ لخوانده کاران کرکو کردی هل بجیرن جبرکو زمان کردی ایدی زمان حکومت یا و حتا زانینگه ایجی ده زارو کنمان به کردی بخوینن.
1: باندی من زارو که فکیشان ده من رسالان زمان کردی ترجیح کن کرن نگه تطبیق کرن. زارا که من چه زمانی کردی خوان بین و جلی ای خیلی زمانی کردی دام نه ساده که ایت که یه ادوی دوم یک کبر اول ستم ایلمانی ها گوی دیسم یو زمانی کردی زمانی ها شبو نا بیر ایرا سم اتفاقا چه کلیه نا تیشتی کنا من افکری نه تیشتی که خرابه گو بسیدیز نتیجه دا نیوی سلد نیوی کردی نیوی عربی و زمانی کردی به زمانی کرکویه به زمانی که دیسوانی کردی، به زمانی که مدرسه، دیسوانی حکومی به جامعه هبه.
0: تماشان ایجا دو مجارن گله که گرنگ لروجاوه هنه. یک انتگربونا زانینگه هن و او دست بکرنا خوانده نیه و علیه که دنجی مجارا زمان کردیه که برتک لهم برویه که هبون که زمان کردی گله که گرنگی پینای داین. هر دو مجار گرنگن امید درباره هر دو مجاران ده نوچگانین خوور بگرن. مجارا روسیه انتگربون زنگان امی بچن جم دلی رمزان لکوبانه و مجارا برتک لهمبر خواندنا به زمان کردی جی امی بچن جم استیر نبی لقامش لویه امی ده دست بی که ده بچن جم نوچگان خو لکوبانه دلیل دلیل دن با جبوته ام لآگهین تا گوه داردک
2: بله ایرش دن باش بش خواه مجارا هری سرکه و یا هری گیرین کن ها دوان رو جان دال پیشه او جی مزارا انتگره کرنا زانینگه این روژاوای کردستان ده نوا زانینگه این سوریه دا شخواه سردانا زانینگه ها کوبانی دمی داوی دا حتا کرن جا آلی وزارت بلند یا پروردهی واج سوریه دا که هاد چانده که هاد لوی داره سردانا زانینگه کر و همی آواهی نوی جی نهیرین روشا وی اکادمیک برچاوارا در باز کر روشا ماموسته نوی روشا شاگرت نوی اری هاته کرن لسر شکوه او شاگردین که ده سال ده هزار و حفده انده حتی ده هزار و بیست و پینج که جوه زانگه در چونه کوه اوانا تف باورنامه اینوان ورن اری کرن بی کتک گوهردن تیدا بیچه کرن حتی وی داره هر تشت تمام لحف ده هاتو کرن لی تشتا کن نهات لسر نهاتی لحف ده کرن او که وی شواز انتگره کرنا وان زانگه هان ده نوا زانینگه این یا جی دنوا سیستم پروردهی یا بلند یا سوریه دا ویب چه رنگی بیش خواه بره جوین لی زانینگه روژاوار را جی هاتو بو چه کرن و زانینگه کوبانه را جی هری داوی او هفدیتنانا هاتن چه کرن خواه بره لی روژاوا سه زانینگه ها بون زانینگه الشرق لی او رقای بو او پشت شهر هری داوی چو او زانینگه ها آنهای دنا گریده ای زانینگه ها فرات بیا کبسر دیر زوره واتی حسیب یاد دیو امین زانگاه روژاوای کردستان یعنی زانگاه روژاوا به طیبت جل باجار قام شوه که اوائه جی تیده همی بشین خواندنه هبون و هر وها زانگاه دیتر جی لکوبانیه که بناوی زانگاه کوبانیه کل وی داره همی بش تیده هنه تنه بشین که کم بون جی ای سال بریار بو که بینه وکرن لی پشتی که گاوین انتگریسیون یعنی پشتی اف جوینین که نابر هر دو آلیان ده هات نکرن پیشنیار جهالی وزارت خواندنه یا بلند واحده بو کرن که شیوازا و انتگرابونی بچه رنگی به او جی وکو بریار هات بو گرتن و هاتن رونشکاندن چه بون لوی آلی جی آلی زانینگه هنجی لوان گوه دار کر که گوتن وکو فاکولته یعنی وکو زانینگه وکو کتله به توایی و تولی نوا پروسه خواندن بلند یا سوری نبه یعنی ناو زانینگه کوبانه وکو ناو زانینگه کوبانه نمینه فاکولته یا زانینگه حلبه لباجار کوبانه یک مکه وک مینا کمینه فاکولته زمان کردی فاکولته زمان عربی هر وکی دین لأو یک جعال

0: لی ریوبرین زانینگه و اینجا لی دسته ریوبری زانینگه هر دو آلیان و چیزی آر زانینگه کوبانی چیزی آ رجواهی کردستانه و یا آ رجواه کل قامش ل نهاتن قبول کردن و وکو کتله که اساس هاته کردن ایجار جبوی که هم هنک دتاین ویه که بگرن آنا بریز شروان مسلم او میوان منکلو او بخواه هفسروک زانینگه کوبانی او پیشوازی شانده کربو یک جه اندامن وی شانده بو و یه روژی جوینه کواند درباری بریارا مفادله دا کو وانا و سب مفادله خو یانجی روز یکشنبه مفادله خو درخنش بر کو اف جی تی و وتای کو اف بریارا کو جالی زانینگه دسته بلند یا زانینگه و هاتیه درکتن نه هاتیه قبول کردن بری شروان جی کرامتا گالاکسی پاس جوی دمتا ام زان و دمدا روش آلوز لجمو اون جی گالاک جوینان لدار دخنه از دخوازم تب مرا بکرتاسی بیجی نه روش هری آلوز یا کون لسر نرازینه جبوی و مفادله و بطایبت جی جبوی روشا زانینگه ها کوبانی چیه؟
1: بله گلک سپاس جبو و تماشافانه و یعنی براسی او شانده داوی آکوش آلی وزارت خاندان بلند و هات جمع گلک نقاش هات کرن سردان زانینگه بگشتی هات کرن تواهی بشن و هر وها فاکولته و مخبر و بگشتی مدان ناس کرن و یعنی شانده هاتو بو سر اساسی کامی به هدران نقاش بکن کاوی روشا زانگه ها کوبانی چاوا بیه و بشو فاکوتین و چاوا بن به آوایی که زلال به آوایی که شفاف یعنی مجموع پرسی نیرین آوا سر زانگه چیه و چت فکرن گوتنشتا فکر ما کو فاکولتان هانه 1024 شند و بونه یعنی او فاکولتان امکانی عجب هبن وبن و نبن با وای کی گلووری نقاشات کرن پشترا گوتنشتا کوبانی گریدی حلبه یا و لمحافظه که چیناب ده زانگه هبن گو گرگه گریده زانگه ها حلبه بی مگو شواز گریدان او زانگه حلبه چاوه یعنی وکو زانگه وکو فرعه کی بی وکو کتله که گریده زانگه حلبه گو تا نه وکو فاکولته این جدا جدا و بگو من او فاکولته جی بناف نکرن یعنی کی جان فاکولته و کی جان ببینن بناف نکرن وای که بگو من مدوردش داد دیار کن با اوی که پرزلال مگو واتشته که نممکنه یعنی چنابه زانگه که عمری و نزی 10 سالن به هزاران خوندکار دهنه به صدان خوندکار جه در چونه اف زانگه پیوسته بفی آبایی بردوام بکه مگو نیرنامه آ سرکه جی او ام گرگ وکو زانگه که حکومی گرده وزارت خواندن بلند ام بمینن یعنی چاوکو قانون و مرسوم و داتش بنا زنگه ادل به هاتن چیکرن گرگش بو زنگه ها مجی وره چیکرن لی یعنی دوی آوی دا مگود افتشته مونده بیجن بحثید کن مجار و فاکولتان و واتشتان جی بریار وی ام نکان لوی داره بدن ام نکان وی بریار بدن گرگ ام لمجلس زنگه جی وگرن اف بریار بریار که گو تواهی جواک کوبانی علاق دارد که تواهی خانده کارین کوبانی علاق دارد که بریار که مصیریه یعنی فاف برسوا ما بو مگو ام وکو یعنی عرضا که بنفسینن تا خواز خواب گشتی ام جبو وریکن براستی پشتی کج جمع چونجی ما ام سر و یکی ما کار کر ما عرضا خواه نویسانت حدشتی خواه ما دیار کرن دا خواز ما پر زلال بون یعنی
0: آشد دا خواز ما چی بون؟
1: دا خواز ما آیا که من آسرکه که وکو زانگه که حکومی گرده وزارت خواندن بلند به اف آیا که می بو آدن ما دا خواز سال که جبو مرحله که انتقالی کر یعنی اما گو حیانی که روش زنگه عالی قانونی عالی اکادمیک یعنی چاره سرد بی برا ساله که انتقال بی مفادله که می طیبت هبی اوجد بن سیوانا خاندنا بلند آبی دا خواست می سیمیجی مگو اگر چن نقاشی در باری زنگه دا واره کرن اگر گریدان ویب کودر دج واره کرن گرگه با آوایی که مکمل گریدان وی واره چه کرن به تواهی فاکولته و بشین وی گریدان وی واره چه کرن لی براسی یعنی پشتی ما او علیده شاند هین 10 ساعت در باس نبو بونجی از باورم یعنی او خانده نخانده جی ام وی نزانن مدید مفادله هفیازباری هات را گاندن دما هات را گاندن جی یعنی جامعران لگوری خواه بشین ما فاکولتین ما فاکولتین ما که عمری وان بسالانه دزانگه دا کارو خوات خواده کن دکتورین خواهنه در چوی وا بشان چی بونه و هین گلک سازی لحیویات در چوی وا بشانن اونا بگشتیش مفادله را کرنه تن سه فاکولته جی بونه زانگه ها کوبانی هشتنه فاکولته ویجه بش زمان کردی عربی انگلیزی هر وها دیروک و جنولوژیا و فلسفه سوسولوژیا و فاکولته زانستن خوزایی فیزیا کیمیا و بیرکاری بیولوژیا فاکولته پرورده جی ما مستطیع رفی و بخشی زارو کن و پیمانگه هکیشتنه اداری و قانونی اما نی فاکولته این می ای که وکو بنگه این زانگه نجی او فاکولته نجی بگشتی را کرد
0: وی آوائی ده چه واته اینها وی آوائی اگر وغوره قبول کرن چه معناوی؟
1: یعنی براستی ده واته که ایدی لکوبانی تشتک ناوی وی زانگه ها کوبانی نامینه جبرکو افناجی و وکو فاکولته گره دی زنگه ها حلبه ببن یعنی ما ده نویسا خودجی باوی که پرزلال دا دیار کرن یعنی چه نابه که مساومل سر ناوی زنگه ها کوبانی

0: برای کرن دبن ناوی و دبن وی ناوی دا به دهان ما هف پیمان بزنگه هارا چه کرنه ناوی کوبانی بو وسیله کو اف زنگه حمی به مرا بدن بسین و مرا هف پیمانا چه بکن یعنی دالی و استانبولیک داشی ناوی که کوبانی ده جهان ده هی یعنی ای رو چاو از کام وی ناوی راکم ده مفادله داشی از داخلیم شته فاکولتا ویجه بش زمان عربی عین عرب چه که بیرنگ از داخلیم بگو من وی رفلکس و رتفع لفه جواکیش چه به و خاندکارن چه به لو راجی یعنی مخابن جبو ما جه نرازی یک و بریار اکثر زنگه ها ما وره داین بیکو نیرنا مت ده به بیکو شیورا ما وره کرن اف بریار اوه اکی پر زلال از بجم اف بریار اوه یعنی ده یکسر جالی تکانه دا در کتیه به شیور او کمیتا کو جالی وزیر و چه بیه جبور روش زنگه ها کوبانی از یکش اندام وی کمیته ما مرد شک پار و نبو قط یعنی پشتی جمع چون در روجان داجی مفادله هات اعلان کرن گلو زنگه هکه که او قصف فاکولته و بشته ده هنه عجب تیرید که که او دا تیرید که که در روجان داواره نقاش کنو بریار واره داین
1: داوی پرسام میشته نها وونه برتک اول هم بری وی که چیه و دا نها و گوتی اما روجه یکشم مفادله که درخم به وی گوتنه هون دبیجن که ام وکا خوی بره کار دکن و ام نما گری دای زنگه حل بینه و ام انتگرسیون قبول ناکن
0: بله نه او مجب بریار دا یعنی بریار ما که من مفادله خواه اعلان کردم یعنی مگه امجد وکو زنگه ها کوبنه من مفادله خواه چه بکنی یعنی چکو به یعنی نیز حضور و پنس خوانده کار نه به کلور ریو بریار خسال خلاص کردن لبنده زنگه ها کوبنه که وارم بخورن اف بشان همی هاتن گرتن اف خوانده کار بری خواه بدن کر لو راجی مگه بریار که امتی دا نه حاضر بن بریار که مرا نه نقاش کردن جبون ما نه در باستاره لو راجی اما لگور تایبت مندی خواه خصوصیات خواه به مفادله خواه را گیرن و مرا گانت
1: گلکس
0: سپاس
1: بله ایریش تدید و یعنی بریز شروان مثل مفسرو که زانگه ها کوبانه جی او دیار کرد شخواه که او یک جه اندامن و کمیته که دوه کمیته انتگرسیون یا زانگه ها روژا و زانگه ها کوبانه به تایبت دناو وزارت خواندن یا بلنده بود به واشی وازه کنها مفادله درکتیه یا سوری نای قبول کردن جالی زنگه ها کوبانه و وان بخواد دخواست مفادله که کریه و روز یکشم جی مفادله خوب خود درخنه آوانا وش شاگردین خورا ادنا زلال بکنه و همی بشین که هی یک کنها دنا و زنگه ها کوبانه ده هی وش شاگردین درچین پولا بکلوره یعنی آمدهی داوین و آوانا دکار بنه دنا و زنگه ها کوبانه ده لگوری دخواست زنگه ها کوبانه و جی خاطر دب کردن.
2: بله گله باش. دلی رمضان نوشگانی من لباجار کوبانه دست خواه جبوته و میوانه تجی خبات خواه جبوته. تماشانی جای می بچن باجار قامشلو لقامشلو برتک هبون لهم بر وی که کو زمان کردی به باشینای خواندن یعنی جی تی سینوردار کرن تی گوتن کو دبستان جی لقامشلو هنگوان نهات بون وکرن نوشگان آمه سیرن نبی اوید در باره وی که دا آگهی آبدمه. سیر دن با جبوته هم لآگهی تجی گهدار بکن.
3: ستیل بو محمد
2: دیمن ستیل بو بله استیر دنگه تا هم دبیزن اگر در باره مجار خواندنه دا برتکین لهم بر سینوردار کرنا زمان کردی خواندنا کردی لقامش لو ایرو چه هبو
3: بریس سلاوش بوده جی هریش هر چند هاگر از جوی اکی دست پی بکم کو دهو برز مظلوم عبدی شیورمند سروکاتیا سوریا لباجار قامش رو کنبونه لگل خلکه و هجمارک مامسته و برپرس گشتی پروردهی پاریزگاه حسه که آماده بون از بخوش دنواوی کنبونه ده آماده بون هر چند کمهنه گدیمن جنواو کنبونه شاندن لی زیده تر او کنبون یعنی کارم بیجم زیده نش بو را گهاندنه بوش بو گل بولی از دنواو ده آماده بون چشته که دهو مبخوا گوه لی بوما جوی کنبونه تشتی که مظلوم عبدی رزدار مظلوم عبدی گوتیه چیه که داخاش خلکه کر یا یکمین که یعنی تایبت دبستانی که خواندن کردی زمان کردی تین داته خواندن ورن اساس گردن او تواهی کرد به زمان خوب بخونن عرب به زمان خوب بخونن ده همان دمه داجی لگوری یعنی او کنبونه که پیک هاتیه که گوری هنک خالن که رزدار مظلوم عبدی بحث لیکریه که داسته که دا او حکومت سوریه گهیشتنه لهفته یک هستن که درباری دوسیای زمان کردین حتی نه هاتی را گاندن که و نه حتی نه گوتن که لگوری بریار برای وزارت که و هفته دسته وانه به زمان کردی وارن خواندن لیر رزدار مظلوم عبدی گوتا چه که دانستاندن لسر و یکی تینا کرن که ایدی هنه گفت درباری دوسیای زمان کردی تا وارن آویتن و بریار جی یعن بریار که بدل خواندکار رو بیواره درخستن اش بو یکی جی مالبات که دهود کن بونه دا آمده بون اوان جی یعنی بود جه دلخوشی اوان وان او گوتن که رزدار مظلوم عبدی گوتن او مالباتا چو گوت گوتن که جی دست بیکا شورش روجاوی کردستان دا امزارو کن خودشون خواندن گهین کردیش بو یکی جی ایدی جما فهمه و زاروکن میه که وکه انجامو و که دا که دی شورش روجاوی کردستان حاطیه داین و هری داویجی که کرد گیشنه پیواجوی انتگراسیون حکومت سوریه ایره جما فهمه که زاروکن وان بکردی بخونه دهمان دا میده جی رزدار مظلوم عبدی گوت که ایدی ماموستین ما ماموستین زمان کردی وید دبستانه دا بکردی بخونه او او نقاش هي کو زمان کوردی نه تنه به زمان فیر کرنش بو خوانده کارین کرد کو زمان کوردی به زمان فرمیه سیستم پروردهی د سوریه دا وته نه د پروردهی سوریه د کی زمان زمان فرمیه زمان عربی لکلک زمان عربی جی کرد او هولدان رایدار کردان د سری داجی رزان مظلوم عبدی اون کو زمان کوردی به زمان فرمیه پروردهی نه ایروش خو مظلوم عبدی ل دمشق بو یعنی خلق چاوره هر چندش بو دوسیه ک دیتر چبول خلق چاوره کو بریار ک تایبت درباری زمانه کردی داجی و وره درخستن تفی او کومونه کو دهو بیک هاتیه جی ایرو جاره ک دیتل به خواندن گه بازار خامش رو پر تک جالی خوانده کارا و در کتن کو حتی نه هاجی د کار بجم ج شش ایلونه پروسه خواندن هاتی دست بگیرن حتی نه خوانده کارا خواندن ل روزاوی کورسن بایکوت کرنه هیچ خواندن له دبستان او یعنی خواندنگاه تفاهی بازار کردان ناین کرد جبر خواندکار بجن حتی کو بریاره که بفرمی لسر پله د میدانی داجی نه جیب جی کرن کو وانه زمان کردی نه زیده کرن ام بسی وانه زمان کردی ناشن دبستان دا ناخونن یعنی دا خواز خواندکارن او تایبت هولدان وکم گوتی رایدار کردان جید و یعنی یکی دا بردوامن کو وانه ورن زیده کرنو و زمان کردیش به زمانی که فرمید خواندن گهاندا.
2: گلگ باشه. ستیر نبین و چه گهاندامه لباجار قامشلوی دست که جوا اگهین تا بمرا پار بکنن خبات خوش. نوچه ما بردام دکن. شانده که وزارت خواندن بلند یا سوریه سردان زنگه کوبانه کر که بریار زنگه کوبانه ببه بشه جه زنگه حلبه. شانده مجاره انتگربونا زنگه به رایدارن زنگه کوبانه را گوتو بش کریه.
4: زنگه کوبانه دبه بشک جه زنگه حلبه. شانده اک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردانه زنگه کوبانه کرن. او روش زنگه جه آلی آواهیسازی سیستم و بشان و اکادمیک و جه نزوه حتی شوپاندن. و پیشنیارن شیواز انتگره کرنا زانگه کوبانه پیش کش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان داخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرنا زانگه کوبانه دناو زانگه این سوریه دا مجلس زانگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. و تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوری دست نشان کرن.
5: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانگه های لبراتورین زانگه ها تا چه کرن در انجام دا جی وی روژه دا جی ما تبریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریارین فرمی هلوست زانگه ها کوبانی جی مجلس زانگه ها کوبانی واره درکت
4: پیشنیارین وزارت خواندن بلند اون که زانگه ها کوبانی ببه بشک جی زانگه ها حلبه گر و سابه جی ده همو بریارین که جبو زانگه ها کوبانی لحلبه بین استاندن در باس داربن لبری نیرین زانگه ها کوبانی جودانه او دخوازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
0: مشکومیتا دمجرش دای دیار کردن هگر وا خواسته کو نیرین ما بگشتی د برچاو را نه نه گرتن نه در باس کردن او دم به گومان یعنی نو کو زانگه تنه و حلواسته که مهبه اف خوندکار به خدان حلواست بن اف مالبات به خدان حلواست بن اف جواک کو وا زانگهان و کو میرا

0: سکی وکو دستکفتی یکی ویش ورشی جبو خواد دبینن و هلوست ایوان بگو من هبن. ما اویکاش شانده را جی دادیار کرن یعنی.
1: باورنامه این درچوی انزانینگه ها کوبانه جی سال 2017 تا 2025 بگوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی انزیده تیری 2060 خواندکار انزانینگه ها کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی
2: له شام پایتخت سوریه هجمارک ماموسین زمان کردی ازمونن قبول کردن به سرکفتی پیکانین و نهال خواندنگین پارزگا شامه و حمای هاتنه بجیه کرن ماموسد بجن دخوازا لسر فیربون زمان کردی لدبرن جدایین سوریه زیده بویه جبر بیه که جی دوی هجمارا ماموسین جی ورز زیده کرن.
3: شادی عمر داوی ازمونه ماموستهیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیش گش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خوده به پلی هشته جسادی وک ماموستهی که فرمی درچو.
4: دریا چارده ساله مخفری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشک تندرستی زهات ما ویده و اتخوازم دیسا جی که دا خواهیم لورکی الوربر دوام بکم. وما قدم عندها مسابقة والأز بسرجي كتم بلايك أباش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
3: صدو بيس فرخواز زمان كردي ناوي خل وزارة پرورده تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 مع مستوى درچون جبو دبستان الشامي حماي
5: خادم هر محمای از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشته کی پیشکشی ملتی و دب کم کردی و دب کم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشته کی دیجه انه کسن گوه بن بخواز فری زمانه کردی بکن او جی ببن ما مستم چن ما مستایل ور چی بکن و باشتر بیج بو ما تواج یعنی جبولو از چم راستی
3: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشا کرن جبو دایی نازمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
2: اندام رویبری دسته کاروبار در و یا رویبری خواسر الهام احمد سردانا شامی کرد و به شنین تاخا زوراوار جوینک بیکانی. ایلام احمد بشتی گرا خویا لحلب و عفرین بری خودا شامی دا که رز جوین و هبدیتنان با آلین حکمت و به جواکا کرد لشامی را بیک بینه. دو ایلام احمد به شنین تاخا زوراوار یا کردان را جوینک بیکانی و بحثا گشدان داوی لحرم و داوین پیشهاتین گریدای انتگربون به شنین را پار وکر. الهام احمد درباره گاوین د چارچوبه انتگرابونه و مسوگر کردن ما په گل کرد آخفی و راگاند حتا نها ما که زاگونا سوریه نهاتیه دانین جبر بیه که جی آرمان جوان د پیمانا به حکمت ره بشتاربونا کردان د آبا کردن سوریه نو ده که ببن هیزه که به باندور یا خورت د دولت ده به همو ما پین خوین روابه ده
6: انجام ده سوریه به تمامی خنودا آوا دکه دو مرحله خنودا آوا کرنه دا ام وک کرد ما خواست ام جی ببن طرف اکی کو دا آوا کرنا سوری دهنن یعنی دگاوین دست بکه دا ام هبن و دگاوین دست بکه دا ام لهفده بکن دگاوین دست بکه دا ام بکار بن بنگه وی دستوری به هفدورا دینه یعنی ام شریک حقیقی بن وک کرد ام شریک بن دوندره آوا کرنا وی ولاتی دا جبو في يعني اگر حطبناها ده مسألة انتغراسيوني ده دمجي ده ام دمشن اساس ارمان جي افا
2: الام احمد ده اخافنا اخوة ده بالشان ده سر لهاف كرين انوان و حكمتا وغويز ده مجارة نونرتي و هبونا كردان ده وزارت انجشتي ده و ديار كركو او ده دما پيمان ده حاطية گوتو بيش كرين و هر دو عاليان لهاف كريه لی حتا نهاز جوین و گوتو بیش در بار نونرتیا کردان ده وزارتان ده بردام دکه.
6: مجاره ای تمثیلن ده سازی

0: وزارت دولت دا مثلا مالها فكرية فقط هين تمثيلة كي تيركر دوندري فا وزارت دا چينة بنا وأفايا خالك ج اتفاق ما يبيسنا هي ما هي أكو ما حكومة الرئيم ذاكر بو هين أفخرة مايا ما ناف بيش كيش كرنا نافين إيكو ببن يعني نونرتي بكن دفا وزارت عندا أفايا جيهين بداوي نبيا
1: إلهام أحمد هر وابال شان دستر روشا داوية عفرين يوغوت وان قابن بباندور لبر آبتنا و ده انجام ده پرانيا كرد وگر يعني جهي وارن خواه و روشا آرامية بپیش ده دشه هر وها مجار نبلکاري و لشکرية جي ده نقاشان دهنه و تنه مجاره كو نهاتية چاره سر کرن اوه كو هن هجمارك عربين هاورده كو جهي خواه دناوة دولتي ده دگرن جمال و ملکن ولاتيان در ناکبن
0: بنابراین ای عفرینی وگریان جیه خو هجمارک مایه اوجی پیش روژه وگرن لی هینجی مجارک هایی که چارسر نبوید مجار عفرینی دا هزار و دوست مالبتین ای باجار دنن به طیبت ای دیرا زورینن پیویست در کبن هین در نکتن هنک جوانا قمتانین یعنی جی برپرسیارن دفصائلین کو بری الوی داری بود هناك جوانا هنا ايكو لور روناني دوان بنايتا دانينن هاتنا جخورا الشامير رونشتنا دافار الدن رونشتنا لي حرس جخورا دانينا بروا مالا و دبيجن ام درنا كيف عطاكو هون براند مثلا هجمارك هيا اي وصا و بزور سلاح خفارز دكن اف مسؤوليتا في حكمتها مسؤوليتا في دولتها كو إدي داويل فا شوازي حكم كرني بفي رنجيل سر ملكين خلقين مسؤوليتا في حكمتها كو داويل بني
1: ل آواهیا پارسگاری هست که جبو گاداری کردن گازندن جوتکاران این تکلیداری درنگ ماینا خرج کردن فاتوره انوان ده جوینک بکات. جگری پارسگاری هست که احمد الهلالی اندام نویسنگه ها رهبر یا مجلس پارسگه خالد ابراهیم و ویویان بحو او سه ل آواهیا پارسگاری به هجمارک جوتکاران را جبیان. ده جوینه ده درنگ ماینا صرف کردن فاتوره این برهمین چاندنیه و باندورا ویا لسر چاندنیه هرمی هاتن نقاش کرن. الهلالی دیار کرکو پارزگاه حسه که یک جه پارزگه خودی برهمین چاندنیه و او لسر آستا سوریه جه سادی شست برهمین چاندنیه دیده. مقدارا که اونها جه گیشتی دست دولت نیزی میلیون اکو 600 هزار تونه. اندام نویسنگه روبر خالد ابراهیم جی دستشان کرکو وان ده هفدیتن آن ده لگازن دن جودکاران گهدار کریه. ابراهیم دازان که آلی ام پیویندار جبو چاره سرکرین ها پرسکریه کان خبات ایددن مشاندن و سوز هنه که فاتوره این جودکاران داویا مها جودمه ورن خرش کر.
2: برادر ام جودکاری هریما جزیره برای خدام پارزگاه ما هن پرسکریه که وان هبون براسی دربار فاتوره دب تایبت او برادر ام که موسم خواه چاندنی خواه را کرنه در دورا شامه لحمسه لوان در دورا خویا بو هنک پرزگری که وان هبون حتی نها فاتوره وان تنه بون یان جی گوتنه بلکی تنه بین جبو وی جی پرزگری که دوی در باری دهیه براسی جی داخواز وان داخواز مفدار بون دوی در باری ده ام جی وقت پارزگه هلوی در عمل وان گداری کر و امی جبو جی پیوندی دار امی تیکفن گفتگوه و انشاءالله دمک گلک نیزیک اف پرزگریک و بیچاره سر کرین و هن سوز جهنه گو مسئله فاتورا بگشتی فاتور موسمه یا حریم جزیره به تایبت داویا مها دهاده ام هیویدارن گو بی قاپات کرن بی گرتن هر کس حقیقه بسین انشاءالله
1: تماشان ایجاد درباره مجارا فاتورین جودکاران ده کاده کنگی ورن خرش کرن که جودکارین هرمی بگشتی لبن داویه که نمی بچنجم نوچگهان آخوه اوین شیخ موس لعمود اوید درباره ویه که ده آگهیان بدمه اوین دنباج بوده ام لآگهیان ته گهدارده که
3: بلسلاف جبهه هيريش.

0: شخوا تخوازم دست به که وی مزگینی خوش هر کسی بیجم گو باران ده باره ده وان کلیان ده شخوا جبریا بیز دقه حتا وی کلیه باران ده لروجاوه کردستانی ده باره و هیویدارن و گو چاوا ده بیجن یعنی باران پیشی مزگین خیر هیویدارن جی گو اف جواتا ایروش بو جوتکاران تف ده خیر به و گو سوز بوان راحت داین ایروش لی آواهی پارزگاریا حسکی به تایبت او سوزایا جهیلا اوفیسا انجمنا جیب جی کار یا پارزگه دامان دمیده جگری پارزگاری حسکی جی جبو جوتکاران تف ده هات داین گوتن گو داویا ویمه ده همو فاتوره انوان جوتکاران بین دان شخوا براستی امکارن بیجن گول سرانسری پارزگاه حسکی بهتری 8,500 فاتوره هاتبون داین یعن ام بیجن جوتکاران گرنین اخوال برامبری 8,500 فاتوره ان گرنم دابون حتا ویکلی امکارن بیجن حتا داویا مها نها ایلونی تنی السرانسری پارزگاه حسکی 6,000 و دست فاتوره هاتبون صرف کرن امکارم بیجن بشک دنجی هگر بالی بکشین انسر شخوال دربیسی عامودی و ام بیجن حطین صوامع حطین او جتف گریدای هفدوبن ولوی دفری جی 6,000 فاتوره هاتبون یعنی جودکاران گرمی خبران بری 6,000 فاتوره دابون حتا داویا ایلونی تنی ام بیجن جسد و پینجی حیات صد و حفته و پینج فاتوره تنی هاتبون داین و او فاتورانا جی تنی بشک جبر حر فاتوره کربون جی چار تا پینج بشان کارم بیجن لگوری پرین وان یعنی کور گنمی گو رادستی حکومت کربون لگور وینا پرا هاتبون داین یعنی یه هری کم چار فاتوری نا هبون وش خو پینج فاتوره او درکف یعنی امکارن بیجن گو سر صدی سیه جی جوتکارین دوری تنی یک فاتوره او جی ملیون لیره سوری ینو پره ینونه شخوا 100,000 ملیون پره کفنه تنی گرتبون و یدن هین لجم حکومتی بو و بیگو ناس بکن بکا و کنگی رادستی وان بکن کنگی دما بیش بو رادست کرنا فاتوره ام بی اوایا تفتا بگون جبان جه عاجزیه جه مترسیه امکارن بیجن جه تعدائیه جی براستی جبر وای باران جی باریا گرک نها پشتی چند رو جدن دی جودکار در کفن نوا عردین خواه دی عردی بقری پنتاگو حضرتی عردان جبو موسم سالا بی بکن و مخابن یعنی حضرتی جبو موسم سالا بی رتی کرن و هین جی فاتوره جهو گنم یا سالا چویی بهوری هین نها تیستندن اول آلیه کل آلیه کدن براستی وان جودکاران یا گو هجمارا وان براستی دستر پینجی ام بیجن جودکاری بون جسران سری پارزگاه حسکی هاتبون ام بیجن بو آواهی پارزگاریا حسکی شخوا پر کسان جی یعنی هگر ام بیجن لج باجار دربیسی تنی چار حب دست نیشان کربون گوتو بون اوانا روسپی منو هر ایشا مناز دکن ده همان دمی ده قامش لو جوها کربون جبو گو هجمار نزی دی پین جی چه ببو هر بیجن دا خوازی وان بیتر جی بگی آلی حکومت سوریه دناف وان دا خوازا دجی دوزا ام بیجن نرخی سفکرنا نرخی مازوتی بتایبت مازوتا آچاندنیه جبر براستی نرخی مازوتا چاندنیه سرانسری 15 سالان گوری فبریا خسر دیدوان به 1,105 لیره سوری حتی 1,010 لیره سوری هر لترک مازوت جبو جوتکاران دهات داین لینها جبوان به 15,000 لیره سوری حتی 17,500 لیره سوری هاتیه دستین شانکرن جبو هر لترک مازوتی اوی کایا جی براستی وی گلکی گرانی لبا جوتکاران چه بکه دو زاویه که جی کرن لگورگو یعنی آلین حکومت آلین پیوندیدار گوتن گو بشی سو تمنیه ام نکارن تو سوزیه و تو برسیوه جی بدن و جبر او نگری دایی می او گری دایی ام کارمیجن وزارتا یا سو تمنیه یا انرژیه یا اوان بخواه اوی که دست نشان کردن و براستی مگلک جاران جی هول دایی بوان را دایی سندین اوان برسی بمدانی گوتن نرخ دی و ها بمینه و لگوری
1: بله این دست باش گلک باش
0: یعنی در خستن اوی آلا وین گو در دخینن و ها بمینه براستی یعنی جعالیه که کف خوشی اوان هات و جعالیه که دن جی جبو مثلا مازوته و نبونا بزر ایسال باوانا جهه مخابنیه بود
1: این شیخ موس نوشه گانم ال بازار عموده دست پش با گهینده.

0: کریدای پارزگاه حسکی لسر موسیا پارزگاریا حسکیه. گود مها ایلون تنده زیده تری پینجی انجومن دمکی یب جی کار راگ هاندن و اندام ریو بریا ویجی ارک دار کرنه. اونها بفرمی لگل حکومت سوریه انتگربونه. لی پرساگو هردم بالاولاتیان دکشینه اوه گلو سازیین بری تینه هلوشاندن یان اف انجومن. انجومنا انتگربونا هر دو آلیانه. اندامی انجومنا جیب جیکار یا پارزگاه حسکی بو کنال هشتک کز دککو. هم مو کارمنده لکاری خوب مینن.
1: پارزگاه حسکی جوک ای پارزگاه آستا سوریه دل کوی دارید ببرابه به همو سازیه وین لگوری قانون اداره محلی 107 هیدی هیدی انتکراسیون تی چه دبن لی تشتیگ ام دبینون گلک باش یعنی ده هریم آمد زارو که وی هریمی جی خود گرند سازی بونه ده ده کار پیش روجه ده
0: لی پارزگاه حسکی نیزی 165 انجومن و شارداری هنه و یین هری داوی گو به سازین حکومت سوریه را انتگربونه شارداری باجار عموده یو یکی تیا پارزرانه لی دنگی نرازی بونه جوی انتگربونه جی تیب هستن.
2: دبیجن دبی ام دخوازن کسی گو جدما گو شورش هاتیل دار کتن ده هزار و یازده هزار و جا ایرو وی رسوم آبدن چه رسوم لسروان کتن وی رسوم آبدن اف خالوانی یکم خالوانی دویم کسین گو عمری وانا پینجی در باس بونه دلگوری او دبیجن مرسوم و قانونا مهنه دی بیجی جیر واناجی لگوری وی قانونی وی قبول کرن و نقبول کرن وانا چی بیم
0: جه سازین خزمت گزاری تاب انجومنین لشکری گول روژاوای کردستانی پازده سالان دخبتین ده ناوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن ولاتین روژاوای کردستانی دی بیجن گو بجی کرنا بریار نو یین لگوری جیانا وانا خالا هری زحمت ده وی گاوی ده اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
3: شنیم باجار قامشلوه نری نخواه ده دربار انجمنین که حتنا آوا کرن به ریا کانال هشتی را وگوتن و دخواست کرن که روشا خزمتگزاری و آبوری باشتر ببه و درفتین کارو پیدبین جیانی جی بین آفراند
4: بور دیدامش با نوی کسی که کتنه تلوه همه جرسه بونه ايش حنو كسي يعني كنت مش مكونات ايه منطقه منا سواء كسي مسيحي بن ولا عرب بن ولا كرد بن براتيت شي قلقي خش فيا او كتاب حضور بين حضور الشنا جيبوا له قالك هاكر بسكريت هابن دناف ملت مي إيه كرد اي جزيره ده دناف مكونات جديده قالك ابرا كاربون باب بسكريكا شارع سربكن
5: مجلس تربسبي وقلكي لك هو دا شي كرن خويا كرن ام هیوین جواب عرض غمر ایگو دی کردابن نظام بحث کرنا ای عربا و ای غمر وانا که ام هیوین حالا که جوار دین عرض ما وگرین ما و ام هیوین خدمت مثلا گند کردا معدومن نا آف هیا نا غاز نا تتحسی گند نا ندنا في محافظة سجادنا
6: براسی اف مجال سیاتنا آفا کرن جه شانازیه یوتشتگی باشه لی اما وی بچقی سی با ارکه خرابن او گریدای وان دمینه ام به وینه دنگ ملت وگینن جه اوی گ قرار آددن دایره فره گ او کاری گ بکن تکف خدمت ملت
7: ام اف مجلس گرگ خدمت کی جملت یا خرب که تدفیه داخینه و مازوت جی داخینه و خوش بکه باجاری خواه
3: هوی جوین و داخویانین هر دو آلیان واته ین شام و روژاوا لحتا نها دوسیا انتگربونا دسته و ناوندین دادوری لی روژاوای کردستانه بداوی نبویه. لکوبانی روشا دادوری زلال نبویه و آلیان کردی دبیجن وان ناوندین دادوران ناوین دادوران شاندیه وزارت داده لحتا نها پرگال و خباتین دادوری لحریم کوبانی دیار نبویه و نکتیه مریتی.
8: دادواری روژاوای کردستان هین لبنده برسوا شامه است. نزیکی صد دادوار جتواهی هرم آجی زیره دی چارچوه اپیواجو انتگراسیون دا جبو ازمون سردان وزارت

0: ايه ده؟ الفوجة ترتب يا كبري جهي جيب جيبونا السربازين رجيمة أسد يا تيك تشيبو أف شرفانت دا جيب جيبونا أف يكمين لواء كردية كو دا تشارتو فيا انتقراسيونا دا نافبري هسدي وحكومة سوريا دا انتقري نافا وزارة بارستنة يا سوريا دا به
1: لواء ما إقام شلو؟ دا أفكرنا دا سبيكي كمين دا خطوة اندماجي دا اول لواء د سپیک درواسي پرورده نبك الشامي بو اساس اف غواي كمين جوغو اندماج يعني هركس باور كي جو اف اندماج يعني ببراتيكي ده هاتي ميلت اساس ما ببراتيكا خوب چونا پرورده و بسركفتنا پرورده اف چونو و هاتنا سركفتنا و پرورده آل شامي او بو برسفك جي دردور جو اف اندماج ببراتيكي جي و بسركفي
0: اف او شروانن کو بسالان د بنا و هیزن سوریا دموکراتیک حسده ده براوانی د برخه خود دکرن داعش تک برن هرمین خوا جحمو مترسین ترور پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی د نوا ارتیشا سوریا ده سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دن گلی خوا
2: اندامی که لیو اقامش دینه شخه محاضر و آماده نه اش به خاطر گوگم آخه خود بگشتی دالان خود ام بپارزن آن جی ام تی ارتش سوری بونه اما منطقه خود بپارزن صد صدی
0: حتی نه 5200 شروان برایین هسته به چهار لیوا آن که هر لیوا اگر 1300 شروانان پیکته دنا و وزارت پاراستن سوریه دا جهگرتنه که اوجی لیوای کوبانی لیوای حسکه لیوای دریکه و لیوای قامشلویه لیوای قامشلوجی لیوای کی کردیه لبله نه تنه د ناوید شروان کرد هنه شروان شپکاتین عرب و پکاتین دترین هریمجی جهد گرند ناودا سترن بی کانال هشت د ناو لیوای قامشلودا
3: تماشاون انجا به بی ابایم هاتن داوی ابولتن اخوه بمینند ناو خیر و خوشی دادن باش.

Anton Pipke. وردی لزانیاری و متمانه لسرچا. من گران مور روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلطان لبیم کاتتان باشکاتی بولتنی ورزشی و امرو لگل مابن با سرکوتنشی ارجنتین به میسی دست بیاده کمو باسی تورانکی کریستیانو جکم کمپی مشقکانی پرتوگالی بزیشتو گراواتو با مدرید پیناتیو جاری که در کریستیانو لگل حلب شده پرتوگال ببینینو لگل ما دوباره سلو سرطا با یاری چی ام برابانی ارجنتین دست بیاده کم ارجنتین به میسی یاری هبو همو جیان باس لواکا که بابي ميسي ارجنتين باشا عقاري كارو اغابتي هموان هندري ارجنتين غمانو ترسيان لويا كاغر ميسي واس بيني اتر ارجنتين ارجنتين نمني بول برويل رابردو كاريانا ارجنتين كاتتي بكان الركابر ام بيني ميسي دقل بيغاتا كايا ترسيك اي غرتن كلا روي دروني وكاري غريدا سري اندرو سكر واي اكرت ك نتو أن ياري برامبر بأرجنتين كان هند تركيز خان أسر عن خص أسر ميسي وايلي هاو أرجنتين عزش بالا تريب شانه ياري زاري ديك جولاي بيكو أو اللي مونديالي 2026 بنيتان همو هل جارد كان ترسيان لو هبو لكوتا ساتا كان لدوين ساتا كان ميسي توب بغري بيكاني وغر غولش نكا غول درسكا بلام أسا چی دی بلین هل مانگا یاری چانه لگل بینین میسی یاری اکات لو یاری ال مونومنتالا طبعا با آماده بونی هاندری کی بی شمار لا استا آماده کاری بوکری فدراسیون توپ پی ارجنتین خریش آماده کاری بو او یاری لو یاری اتر میسی درس یک لبرکا کشمار دی التونی لسره لدو او دو هزنانی یک جاره چر راگین چا هل استا خلق بګمان نجمار دک چی وری گری یعنی کورتو پخت ارجنتین و بیرکرا او کا به میسی کارساتا وکو هلب جادکانی آلمانی و هندل هلب جادکانی دیگه لیه ماوی کی زور باش که سارون تا وکو جاری که دیگه خویانه گرنو بلام ام برا بیانه یاریانه بو با پیچوانه و ارجنتین یک ما بینی زور بهز زور بتوانه پیگاتی که با کومل گنزینوی خوینینوی لنو پیگاتا که هل سور رابو اتوانه بلام سکالونی او تولیفی او شوازه او پیگاتی دوزی بو که اتوانی اتوانه برا امبر بخل چار دا گورکانی امریکای لاتین یاری بکاتو نیلت امان ناو کوانی که ابوی زنده چون هندیک پیانوای ارجنتین بنمانی میسی اکبی بلاموی امشو بینی من اتوانم بلم سکالونی نایلت اگر ابم شوازه بردام به نایلت برازیل و اورگوای و کولومبیا کنترل امریکای لاتین کن اسا تو ماری یاریکا بینین ارجنتین چوار گولی لبولیویا کرد یاریکا لیاریگای ماریو کمپس بول ارجنتین لخولکی 19 لوتارو مارتینز و جولایکی جوان یگریزان دوانی بریو شوتش کرد بناو گل او شوی گولکان اینتر میلان گولی یکمی ارجنتینی تو مارکر لخولکی 29 ایزیکیل پالاسیوس اسیسته که هاو شوی میسی

0: بو نیکو پاس کرد نیکو پازیش هاو شوی میسی گولی دومی تو مار کرد یعنی گولکه به تاعتی بونی میسی لیه هاو میسی لیاری کنه بو بلام شوازکانی یعنی کردنی میسی و شوازی تو مار کرد نی گولی میسی اماده بولکاتی یاری که گیم یکم و دو گول برامبر با صفر کتایی هد لگیمی دوم لخوله که 54 کریستیان رومیرو بله دانی سر که توپشی نیکو پازو و هاو توانی گولی سیمیش تو مار کرد ارجنتین با 3 گل و 9 اس لخولکی 86 خوسه لوپس لاناو ناو چیس زاو شوتی چی اراسی گل بولیویا کردو انجام کی کر با 4 گل بیولا با ارجنتین لم یاری دوستانه ده توانی با 4 گل بیولم سرکوتن برابر با بولیویا تو مارکاتو پیام یک بهمو جیان بنره کاولین ارجنتین با به میسیش هر ارجنتین بابت یکی لدوین شو هر این آوت ها بوت بابتی میدیایی بوت باس و خواست میدیا جیانی کن کریستیانو رونالدو دیسانه و تو رایو وازی لحلب جاردهی ببونه پرتوگال هینا با فروکه که تایبت که فروکه که هاتو تا کپناگن لدانیمارک گراو تو با مدرید کمپی مشقکانی پرتغالی بچیش کی شکتیو ورد کاری کی چیه بالام راپورت اگه بیستی بین دوای گرینو با هسیم بابت آکین و درود ریش.
1: پندی کی پشینان های دلیت داری گورا کی شی گوریه. ام پندا با سر کریستیانو رونالدو یافسانه زندوی پرتغال داده بچه دبید. مروف تا او کوپیر دبید حکیم تر دبید. بالام کریستیانو تا دید کی شکانی زیاتر دبید. کز نکولی لمجوی کریستیانو نکت. بلام به هوی خوبه گورزانی و خرابی چوار دورکه و زورترین جا رو بروی سوکایتی بوته و پرتوگالی پیش کریستیانو به فر رو بین از نو بو لدوی حتنی هم گشتی شج موندیال و شج یورویان کردو جامعی که یورو و دو نیشنز لیگیان برس کرده و بلام یسا تمانی گیش تو تا 41 سالو توانای جارانی نماو لبری اوی وکو لیو میسی رکابری برز و بیرلوازینان بکاته و کچی هشتا شری او دکاد لپیکاتی پرتوگال دا چند یاری بکاتو چون یاری پیبکن کریستیانو بردوام لگر راه نران دا لکشه دای همو کشکانیشی پیوندی دارن با دابزینی آستو ماوی یاری کردنیو سرطا لریال مدرید داوی امتیازاتی کردو پی ندراو روشت لیوونتوس همان شد دوباره بو لیونایتی دیش خوشی لخوی ندی لگل ایریک تین هاگی راه نر تیکی داو روی کرده سعودیه لموندیالی 2022 دا لگل فرناندو سانتوس همان سیناریو دوباره بو لگل اویش دا تیکی داو موندیالی کشی لپورتوگل تال کرد استاج لگل خورخی خیصوصی راهنری پرتغال توشی کیش بوو کمپی راهنانکانی بجه هشتو هوکارکش چیه؟ دیسانه و پیوندی به ماوی یاری کردن یوه
2: لم یاری دا پیویستم بوانه بو که لگل شیواز یاری کم داده گنجن یاری زانگ یاری دگار یا نایکات هیز نیه بتوانه تیروانی نیمن بو پیکاتو اگر اکانی یاری کرنی پیکاتکانم بگارد پر یار بدستی منه
1: رنگ افسانه یک شایستی او همو سوکایتی پیکردنه نبید. بلام هرکات کشه یکی دبید هیچ ناشاره تو همو جیهان تیده گینید. میدیاکان دلین خیصوص بلینی پیداوه لکوی چوار یاری ده دو یاری لپورتوگال سرکی بیتو لدو یاری ده بچه تا سرکرسی یدک. خوشی امی قبول کردوه. بلام بو یارکی نرویج بلینی سیخو لکی پیدراوه و بلینکه للاین راه نروجه بجه نکراوه. اوش گری برداوه تا هنوی یاری زانکو. راست خو تیم کی بجی هشتو او بفروک تایبته کی گراوتو بو مدرید سرباری هولی بردوامی سروکی فدراسیونی توپی پی پرتغال بلام سرکوتو نبون لگراند نوی او پیدا چیت اما دواین چه شیبت ل دوای 234 یاری بونی به گلکاری میجوینه و دولتی به تو مارکدنی 146 گل و 41 اسیست واز هنانی یک جاره کی لیاری نیو دولت یکان راب گیرید
0: با من سرتا باسی که شکت بوبکم ل دوای او رای خوش مپیالم لسر بابت سرطا ام بابت چیه؟ با چی سریال داوا؟ کریستیانو با چی دیسانو توراو تو روشتو تو پاشای توپی پی ارجنتین پاشا دنیا ویرانکا بلان پاشای پرتغال توراو روشتو کمپی الجاردنکانی الجاردی ارجنتین پرتغالی بجیشتو پرسیارکوی ام کشانه لچی و سریان هلاو اما کریستیانو بر لوی که یعنی لدوی موندیال برلو یک بگره تو بوک یکی مشبوره انا نکانی پرتغال لگل بلایم فیدراسیون ها کوبونوی کردو فیدراسیونی تو بیپی پرتغال رایانری پرتغال با همویان ریکوتون لسر وی که کریستیانو بردوان بید طبعا پیش وقتا سر وی که فیدراسیون

چونی توپی پی پرتغال هولی زور را کمالک راینر بینه مورینو لما اول رابردوه لچون هفته رابردوه زور برونی لچاپی کفتنیه که دانی پیانه و تی باله با پرتغال بمنیانو تو بس منو تو من ایکم میدیا کانی پرتغال الان اما بقصه اوان تا اوکو کاتی که خیصوص یعنی ناو کردوانه بر راینر بچن راینر ایچانه تو بیز احمد وره تو ببر راینری پرتغال بلام هیچ یان آماده نبون ل اگری بونی کریستیانو ناو پیگاتا که ببن بر راینر آم پیان وابو حالا که مارتینز دوباره نکنه کریستیانو لناو یا حالا که سانتوس کریستیانو لناو او پیگاتا هبت امان آماده نین ببن راینری بوچی آماده نین ببن راینری چکا پیان وایا کریستیانو هجمونی زوره کساتی و کاریزمایی که زور گورو برزیه اگر لناو آم پیگاتا به قصی به اول رویا که استار رویا تی انا بعمل خوب من نخیر نام جشای بنایک مورینو یک بلوانی که لبن فیک آبوقاتو دو دی بنایک برهم بدو یک چک آب کردن ای اما متشیم با در فزانی وا که کریستیانو خوی راضیه لسر وی که خیسوس بیت به بیت برایانری پرتغال لکاتی که ل نصر بیک و کاریان کردو سرکوتوش بونو خویی روشنی سعودیان بردو رکنو ها و رتیشانه با بیکو همو دانیشتون بیکو رکوتین پیش وی که پاکان نصب کرد دیسانه و سرکی فدراسیونو راینر به یک وقت سیان کرد و راینر زور با رونی با کریستیانو یوتوتی من تو لنصر رو به یک و کارکین به یک و من تو آناسم ازانم آسی جستی تو چونه ازانم ننصریش اگر لفته یک سیاری من ها بایا تو لراینانه کانه کمتر اکرد هند راینانه نا اکرد هند یاریش نا اکرد چون که خو من ازانین اما بور راینر یک که نزانه و کاری لگل نکرد بیتی آسایی کاتی بیوی تاوکو تی اگالوی که تو تمنه چلو یک ساله تو آن توان سجسته یکانه هی او نیاریب کی بالام من خم او ساله که بیکو کاره کین لنصر من ازانم ماهیتی تو چیه لبرو من همو یاریک بسره چی یاری به تو ناکم آگه دار با یعنی نسید پرتغال هر دوکمان بیکو او باز میکل اگه سانتوس رویا یا خود تنانه تر رادیگ لگل مارتینیزی شار رویا بیز زحمت لگم نا دوباره مکرو رازید لأسه او بوی کمنش حسابی خوم کم اگر رازیش نید با من نیم کریستیانو توتی من قبول ماو تنانات نگ اگر یاریم پینکی اگر بم خیت سر کرسی دگو بلای برار دروی یاری یا کش من هر آمادم خدمتی ولاتا کم و پرتغال کم تاو رکوتین دکواتا ایم چوار یاری مانه پرتغال لا نیشنز لیگ لدوانی یاری اکی لدوانی یاری ناکی همان سیستمیشم بسر برونو فرناندیزا جوازیه کردو بوی آگه دار بید. برونو فرناندز بوی پیکانوی بوی هرشت کوه اویش یاری اک ناکد یا خود دو یاری ناکد دو یاری دیگه آکد. لبروی من آوه پلانکانی من آوه بیروکی من آوه تیرانینی من آوه قبول تا قبول ما اگر قبولیش نبال ایساو لسری ریب کهوین کریستیانو تو تی قبول ماوی هیچ لاریم نیلی. ام تیبینیش یاو تیو تی رنگ لاری اکی نرویچ سی خوله چا گیاریو پیب کم اگر پیویستم بی. اگر پیویستیشم لبی یاریو پی ناکم. رازیم تا اما لا پیش یاری که اما رکوتون لسری خیسوس خورخی خیسوس خوی اله من لو راینرانم پیش اوی هر شتیب کم راست و خوب عریزانه کنم پلانه کم در اخم پیان الان بیانی کم بو اوی کن دوین الان امشتا بر روی اما با کریسیانو تو با تیم که تو بر با سروشی فدراسیون تو با همینو تو لبر اوا پیویست که که تو پابند می بم بر یاران او همو لایق قبول ان کدو کریستیانوش بدل کی فرعون تو دی قبول یاره کی نرویز جتا پیشه سی خوله چه بین یاره کا با کریستیانو له هست برو احمام کا هست برو رانا نکانی او جستا گرم کردن کا کریستیانو رو ای کاتو بلام خیسوس نای خاتنا یاره کا یاره کا تابو اران دریو تو مارکان بلاو بو تو کریستیانو وسا ول قلاقی صح کا سی یاری کا کا لگل یاری کا لیبتو نا سلام له اندرانه کا نا چپل لی یش کا لوانی کا دایمه یود به اریزانه کا سن چپل لی بن بو هاندر لبروی آماده بونو لبر هر چی یک خو یکسر رات درولم لا یاری لا بلین یاری گای مشتک دنگ یک بلاو بتو کا لنیوان خیسوس ول نیوان کریستیانو یا چشه راستو خو سروچی توپی پی پرتغال هل اصل پرتغالو یت بو کوپنهاگن بولای کمپی مشغول راه نانکانی پرتغال. جاری که دیگه کوی آنکاتو کی شکتیه؟ به یکو دانیشن. خیسوس دانیشه. الله لبر اوی که من لو یاری پیویستم باون بود. بوی یاری پی نکردو. اگر او پی وای من حالا یکم کردو لامیا من داوی برنی لیکم. اما دم لکونفرانس روزنامه کش داوی برنی لیکم. تاو ریکم. خیسوس اشتباه ناو.

که کنفرانسی روزنامه‌انی که دست که باقی کردند روزنامه‌انی پرسیاری دیگه آیش راست خو ولامه تو ولی من رای نرم قرار به منه آو من بریاریم چیاری که و چیاری نکه کس نتونه تیروانی نیم من بگوره هر یاری زنی بی کریستیانو جویل ما بی گریتی برم راست خو تلفن که با مادرید الو مرحبا آبی زحمت فروک تایبه تکم لا مادریده لا مادریده هر استعبابی با کوپنهاگن ساعت دو چارکی شوی رابر دو گاتا کوپنهاگن ساعت یانزو نیو کریستیانو لناو فرکایو گشتا که برو مادرید تیما که بجیلو تک سکش بلاو کاتو لا تورا کمالاتی کنو علی او من کم پا کم بجیشت داوالی بردن لهندران کم او حلب جارده ای که پیویز همو جهانی خو من آماده بون بوی ترخام کم بالام او چیتر من یاری لگل ناکمو اگر ریمو لعنده که نزی کشا ایسا بکاتی اوی نازانم ایسا بکاتی اوی زنم هیوی سرکوتن با هورکانم بخوازم بلان بکاتی اوی نازانم او کارکان درب خم لکاتی که نزی که خول عینده که نزی که من پیتانالم راستی کان چیو با چی من ام تیمشم بزیش دو لیر فوزای درست بو تنانت سروچی پرتوگال اتو تسرخد سروچی پرتوگال پرسی کردو با سروچی فدراسیون و بر راینر و با همود برپرسانی تیمه که علیمه چی رویا چون که اترسن کریستیانو برانده کی زور عالمی برانده کی زور جیانی و گوره کاریگری دسا پرتغال به کاریگری دسا براندینی بالبشار دکا به کاریگری دسا ولاتکان به یعنی اما بو امان زور زور قرسه لکات یک عبینن ارجنتین چیه که بو میسی امانی چیه کن بو افسانه که خویند لبرا و امشتا زور قرسه تشانهی کردوا دیسانو راینر قصه کردوا لولای کشی لگل منانی تنانت باز لوا کراوا که اما سط لصد راسه سروجی فدراسیون گیشتو تا دخیص از چی من کرد با خیراب روی فریا کن کریستیانو بینینو دوای کتون بر راو رابین سواری سه عرب بون خیرا راین کردوا بو فراک خانه لفراک خانه دستم دامینه بیا کریستیانو نگر ریتو تکای مگر ریتو دی یک زارو قرار ما ارمو یا ارمو راشتو اما او کشه که دروز بو بلام با بین سر راسته کن کریستیانو کشه چی؟ والله عیبه بایاری زانه که لو استبالایه که پیلن افسانه توپی پی که پیلن پادشای توپی پی لحل جارده که بطوره والله عیبه بو چی؟ لبراوی تو لو استه نیت وکو یاری زانه که استه بیر بکیتو لبراوی تو برونو فرناندزش نیت لبراوی تو گونسالو راموز نیت تو افسانه ولاته که بوی عیب کاته که آوا بو شوازه لبر هر هوکاری به خلب جاده ولاته کد بزیالی که کاریگری نریانی لسر دا لسر نابی خودتو ناوبان جلب جاده کشید روست کی بالای ازانی داره تو ریکورد کانه چون سوانی بوله که پرتغاله هیچ کسی نتونه نکولی لوش تاب که بالا امید تو ایکی حالا یه چیز وگوری کرتو پخت کریستیانو قبولی نکه یاری زانی رقم دو به آبی دایمن سپتلاید به چاوکان لسر آوبن آبم شوازن به قبولی نکه. اجینه آو بانانه دیکه که یه نتو هموی بانی پروپوزه هیچ پیوندی چی با کار کردنی راین را که فلان و فلانونی. آو راین را که لویاریانه اسرع چیپ کرده. والله خسین عشرینی چی برام برد کرده کریسیانو پیگاتی بازی داشت. بعض لبرو یاری نکه. آو اسرع راه تو بو مادرید آلمان جاریش کن اگر مو باب جاده پرتغالو اگری وازنانی شیه. یعنی کیشی کریستیانو لچیه؟ از آن یعنی براسی بینر آبی اوش تبزنه. کریستیانو کیشی لواه کتابه چی لسر میسی و ارجنتین. آبینیل میسی و ارجنتین چی بو اکری چون لسا آماده کاری اکری لمنومنتال گورترین مال آوائیلی بکری کاته که جبینی چه و جوری جلگوری نکانی پرتوگال و سیرکا کوملک یعنی زانی خوب زلزان یعنی لخوی خوب زلزان تر خوی کسی که نرجسیه اوانیش به همان شوان همو یلا کریسانو یعنی زانی چاکا کاز نال افسانه یکا با کاز نال نمونه تیپا کما کاز نال نمونه جیان ما بدک من هنده چان ایلن یعنی اما بینی بما پاستا به حزکاش تیپ کا حزکات از کاته کا بینی میسی مونډیالی بردو کاته کا بینی ارجنتینیا کان وای بوکن کریستیانو رومیرو له بداخو گورترین و گرینترین کاپتنی میجو هلب جاره کما لداس خوین لکاته کا خو کاپتن استا نبرو امشتانی پینا خوشه والله بابت کریستیانو اوه یکم چاوی له میسی کچی بوکری دوهم یان کابرای شین ارجسیا هندش دی قبول نکا قبول نی کسی دوه مل نا پیغا تکه اوا کرتو پختی بابت تکه اه لسر امیه که ارواتو یعنی اما چه شی ام زلامه لگل ام کسی ام افسانه لگل ام حلب جارده و ام برودوخی که بسری آهاتو اگر نه کریستیانو کس نکولی لونه که کشمارکانی کریستیانو پیش روی بیتا حلب جارده پرتغال یانزه جرشن ریوی کردو بگات مودیال سی جار گیشتو زیال حو جرشن ریوی کردو بگات یورو سی جار گیشتو هیچ نازنایی چی نبو کریستیانو هاتو یک نازنایی یورو هم بردو دو نازنایی نیشنز لیج هم بردو شش جاروستیان افغان یورو گیشتون شش جاروستیان افغان مونډیال گیشتون حلب جارده چی گوره بون وکو خوشککی خو یله والله پرتغال شایانی ونی کسی کی وقتوی هبه بس والله پرتغال شایانی اونی بو همو افسانه بو همو

مادیال کارکانی تو کم نکاتو لگوری تو کم نکاتو چپی است کاش دشی آوکی لذای مادیال واژه بینه او بر رتو هیچ یاری زن لطسلو یک ساله آو شر نکه کتویکی باسه ایت بر رله آنکه و یاری که و طاو بله موتایسا اما مشی وازار رود یاری زن کن هنی والله امر دیاز قصه که کج جول قصه کنه به بازیشه تو با کریسیالو ای ما هر آوینو ناگور نیو پرتغال هر وابو بی ساله و یعنی ام قصانه تو خو مخرنا موقفی که کابنی که تیپ دیگه تیپ که آب و شوازه لبری تو خسپ که دی و اللهی رومرو امر خریب و غیره که ما باسی میسی کرد یک یاریزانی میسی اگر رقیشی لمسی بیه کار رقیش آن لینی هر آنایور جرأتی و نکه هر دم کاتو یاریزانه کانی که او دیپالوند اتوانم بلم لانه دمو پلیپش کنن هر نتوانی خسپ که لبروایی اتاق کسایتی که آورد روس با ابرو بابتی که دیگه زو غیره که پیوندی داره با یاری کانی نیشنز لیگ اول او فریای منستی نکن با مسانی ها کار میبازیم که اواره شو کاشمیر هشتونی ول گل تانابه بابتی منستی تام با باسکات پنگاکشان قرض بود بچی گیش تو چی بسر هات تو خریک چیلی اکن سزاکانی که بایدن را و که رجمنو سکن خریک قبولی نکن و خریک منستی شد اکن و هر لیش قبول نکن وازیان لینن اما لیا گرم بود مثلا بود تان باسکا بالا من ایسا یاری کانی امشو تان پیلم امشو نیشنز لیگ برداوم به صربیا کاشمیر نو تلو پیش دکه آلمانیه اما دو درفت با آلمانیه آلمانه دور رانی کوی اکسامونی چی؟ لگال کلوپا با ما پیگاتی لب دویاری با پیگاتی گری کرد. ام دویاری دهاتوشی که صرب یونانی کتیا لصاحی یونانه با پیگاتی کتی دیکه ویاری که. لبرو به زور ویابه. ام شو صربیا خلاص استراتژی که لصربیا نبات او کلوپا که ویت بردم لیشابی هرچی می دیای. ویرانی اکن. جاری خویان ام جماعت درتون ام راست روتون روانه کپیان الان نازی تازه کرد. اما آن درسون لیور رخنه کی زوره ل آلمانی گفت ولی نمکی پیگاتی آلمانی بیا زحمت هر حالی وشن نو اما آلمانی نیه اما معنی آلمانی بیه ایش جم رجوع بیاد ولی طاقتی امکس بیا به های نمیه وازم لیبین با ایشی خوام ممکن لبرو و امشو ل قصر بیا ل دولا ول ل روسیه سیکی ول رو ورشکی و گوشاری اند سر و قصر بیا فرصتیش قصر بیا سو کجارم بیز نیه امشو پیش که آلمانی ل قصر بیا برای تو نی بی تو کی تو بردم گشایی زور نخوشه و کلی در ناسی لذا اوش ما بیرون نشکه آم پیگاتی، آم شو بیست دو کی دیگر. بعضا نم گنجانه استاتیه کن. یاری که دیگه هلند و یونان و باقوتا یونان شش خالیه یکمی کاملا که تی هلند داشتی بیگریتو، اما شری یکم دو مکانه یاری زوبه زبه. پرتغالی کریستیانوی توراو، امروز یاری هلا گفت دانمارک هر کشمیر نو چلو پیاز دقه. بعضا نیم بابه کریستیانو یاری کنی پیشش بابه کریستیانو بردیانو یاری پیشش. بله، آم شو بزنین. یاری زنگام پیان خواهد کریستیانوی لیه آپینی کاریگری ها بوله سریانه نیبو امشو یاری چیانه لکوپناگن لگال دانمارک دوای اون نرویز یاری چیانه لگال ولزا نرویزی شهرها ولی الان آقای ملکی خوب گرته تو اگر کاتم نما ولی گره اگر کاتم ما کاملا کانیشون باست کرد باست لبروی کاتم نما با کاتی هاور کانم نخوام تا وقتان بیم و بیتان نجی شو مثلاً یا کارم باسی دوستی منچستر سیتی تام با وردی بو آکا لگال یابن چون کشتی زور گوره لبابتی منچستر سیتی رویا تناند آوها کرید داده کنید زیوا خریک ناو اینفانتینو جهات ناو چشکو خریک و کو پولیک همه پولکانی ناو فیفا و ناو توپی پی بی کار رو خیلی تا وقتان بیم و تاتی خوش.

0: یعنی نبی ناتوانی با باشیش تو خواهد دوره که بتوانی لشت خورد. و لعنتی درونی من علاوه کشلو لاب وست کسی را کبر داره کنی دانی هی. ام دانی نم اول دستی آوا لعنتی که درونی نخوشی ل درسته. به بوی دایکان و باکان پیوسته زیادتر گرنگی بدن شیری کم بن و بویان چاک کنو تا اتوانن دور بن لوی که بیکیشن حتی اوکاتی خوی بشه وی کسی روشتی اکی بتو دانه همیشه یکا جگه گریتا.
1: بسی که پشتی تن باکم، بسی که شازه جازه کنی خوتن تن باکم که چند جور خوتن من هی و هر یکی که سود و زیان یعنی چیه؟ باشه؟ اگر لبشترین و بو خرابترین بسی که این سرات همه بسی خوتن تن باکم لسر لیکن باشه؟ اما بشترین یعنی اگر ام جاوازی بکنی روی بشی و خرابی ها با امنا هنه کسی بلای چپ آخه بلای راست آخه اما گنجاو ترین جوری خوتنه با هناسه دانکی باشتر چون که روی روی هناسه بکراوی امینه تو اماش حکاری که باوی که پرخه کم به تو باشه و لهمان کاتیشا گرنگه یا خود سودی هی با ازاری پشت به تایبتی اگر لکاتی پالکوتن بسر لیا سرینک پشتیک بخیطه نیوان قاچه کن تو لمکاتی ازور زیادتر سودی هی با تندروستی پشت من باشه و لهمان کاتیشا اگر کسی گرانوی ترشلوکی گده هی شوانه ها دلکزی هی زور از عاجی که لکاتی خوا اگر لسر لای چپ خوید امش ام گرفتشی کم ابیتو کاتا خوتن لسر لای کن باشترین جوری خوتنه اگر براوردی بکین بخوتن لسر پشت یا خود خوتن لسر دم لسر سک بسی خوتن لسر پشتیش بکین اما دوم باشترینه واتا لنا راسته که آیا نزور باشه و نزور خرابه ام جور خوتنه بو بربری پشت باشه باشه واتا بربری پشت زور به اسانی برکی امینه توا و زیان با بربری پشت ناگد لهمان کاتیشا اگه کسی ازاری ملی هبه لم کاتشا خوتن لسر پشت یارمتی اید کم ازاری کم بیتو بلام که شکلی ریا چیه او کسانی که لسر پشت اخوون پرخه عن زیاتره پرخه زیاتر اکات و نخوشی پرخش زیاتره کنه خوشی پرخه اوه که کسا که هناسه اگیرت ولا پر خبری ابته ولا لبروی هناسه لبراوه یا خود هناسه بونیره و بسیار که کوالتی خواه که تکه چه ام جور خواه خوته نسر پشت ام کشش درست اکات لبر چی لبروی که تکه تو لسر پشت خوتوی همو او شان نرمانه و زمان برو پشت و ارانه که ما ها کاره که بوی که روی هناسه زور باش نبیلم کاتانه او چیه به تتسک ابتو باشه اما ها کاره که بلا مگر بس لبربرای پشت بکین خوته نسر پشت تکی باشه و رگی جور خواه کی باشه لهمی خرابتر چیه؟ اوی که لسر دم خیم او جور خواهی که زوری نمان حزمان لیتی و زور نخوشیش که هم یعنی نتوانی بیگوری که تک لسر شوازه که خوتن راحتوی بلام ام جوره براستی خرابه بوله بروی تو بو ماوی چندین کجمیر پیویست کات ملی بم شوازه بلای که بروه که اما جور دانانه که ملی بشوازه که زور نخواز را و خراب باشه ما بو ماوی تو بردوامی لسر ام شواز خرابه و اما فشار خات سر مل و ازاری مل زیاد اکاد و بگشتیش شوازی که خودی باش نیه اینجا پرسیاره که لیره اوه اما چون پشتی ها بجاریم پشتی که تو سر وی که تو لسر به چه شوازک اخوید بو نمونه کسی بیشم اوی بچه مثل هر جوری که پشتی گرنگه که بزانین اما چی مانوید؟ مانوید بربری پشت من نارک نبه بربری مل من نارک نبه مانوید اول سرخه تکی رک بید واتا لپر مل من اواهی لنهات بید همی برز بو به تو لعاست جست مانا و لجستش مانا به همان شیو لپشت مانا للای کوزو برز نبو به تو یا نزم نبو به تو بوی ابه هر شتیک من کرد اما ام خاله من لمشک به که بید بربری پشت من ریک بید نبید لاری و خواری تیا دروس ببه قاطع تو اگر لسر لا اخوید پیویست اکات سرینکت برستر به بوی ام بوشاییه پرکاتو باشه و بیت اگر تو لسر لاخوید پشتی که کمک برستر به تو و تعقیب کی تو لیره اما مرجنیه تو بچی پاره که زور به پشتی یک بیت بلی ولا اما توبیه زور جارم موشه توبیه زور اما خلطه نیو از آنه اینتر که اوتیان توبیه بو تو گنجاوه نخیر ما بستکر لیره تنیا اویه که بو تو چشتک گنجاوه و چون بکاری هینید قاطع لهمو حالته که تو بچه شوازه که خوی اگر لسر دم خوید او اما پشتی که زور باریک به زور چوب به با اوی چی بیت زور برزینه که تو مدید لعستی جسته تا همو اوی که هیا بیت تو سرنجی بید به یعنی که هلستید ازاری پشته هیا ازاری مله هیا همو امانش پیتالن که آیا پشته کد با تو گنجاو یا گنجاو نیا و لکوتایشا اگر لسر پشتیش اخوید دیسانه بید پشتیکت اونده برزنه بید و اگر تو کسی کهید که شوازی خوتنکت زور اگارید به همو شوازکان اخوید لشوکه کسی که للات و اخوید سرنجی او بداد که تو زورتر لسر چه شواز خوتنک بکاره هینی و او خوتی که زنی چه پشتیک با تو گنجاوه هر اونه که بربری پشتید نارک و خوارنه بید و با تو لوکاته توشی هیچ ازاری که پشتو ازاری ملو هیچ ناراحتیک نکات بیانیل نسی امانو هموی بیشه چکه اما بگو من پشتی که رولی هیلم بابته تندروسیکانی امرون پیشکش کردن به هیوی تندروسیکی زور باش به همو لک

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو دراك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك كمتن بالي ماما وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا
0: تو رقیل لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاها
1: خوب آغازانین و امان لگل سمی سیاد سده با ناگونجه لگل حزبی که ناگونجه که ایوی خزبتی ملت تقیب که
0: باسی دلداریشت کین
1: اما لیاد ریل تلویزیون
0: باله ارالا
1: و کاتم پیولم وی دکتر خواهد بیان نکرد حزم نکشید کرد و رک نکرد و تا
0: شته که بیرونی که تو زور لی پشیمانی
1: بنمالیو آوی باوکچیو دایکچیو آوانا عیبش سر باسیم شدن کار سیبش آب خیانت لولات کیمان

و هر مجارن کو گریدای ترکیه به گوتاره که درو دریج دا گوتاره ویجی دناوا چاپمانی دا هنک آلیان آلیان مخالفت اپوزیسیون راستی برتک آنهاد آلیان کو بگریدای وینجی بگرنگ هاتا دیتن به تایبتی آلی کردیجی دا درباره پیواجوه دا پیواجوه آشتی و جواکا دموکراتی کرد دبیجن و ترکیه جیرا دبیجه ترکیه به ترور او یک جبو کردان گله کی گرنگه چونکه سال 2024 در مه مجدار ده روزه یکمین که پارلمانتو و بو به همان آوایی تابلوی که پر بالکش درکت بو هوله دولت باخچلی هات جم هفسروکین پارتی آدمی لبر سلاف داوان که نابر آن گله کی خراب بو بوی که اشکره بو که پیواجوه که هیه پیواجوه آشتیه هیه پش راجعه دی قناخ با قناخ ریبری پکی عبدالله اوجالان که تا ناف پیواجوه ده اشکره بو داخویانی وی هاتن داین و هیدی هیدی قناخ با قناخ پیواجوه آشتیه حتی نا هاتیه و ای روژی که یکم روژا ده پارلمنتو ای بو بطلانه بداوی بو جاره که دن دیمنه که بوی آوائی هات روژه وی هات اکرانان و برتک بخوره آنین یعن باش و یخراب هر دو آلی ده برتک بخوره آنین و کرجی لبنده وینک و او سلافداین اردوغان جبو دم پارتیه و پیوندین من خورتر ببن و پیواجوه آشتیه به پیش و بچه جبر کو جبو کردان گله که گرنگه پیواجوه که کو دکاره قدره کردان بو دمین دهاتی ده دیاری بکه دیمنین گرنگ بون و او دیمنین کو ای روژی مدیتن ده پارلمنتوی ترکیه ده چه نیشانده ده و یکی نیشانده ده کو نافبرا پارتیان چاوایه یعنی پیوندی نافبرا پارتیان چاوانه نها مرو دکاره بوی آوائی پار و بکه پیوندی نابرا جهپه و آگ پارتیه نزده خرابن لی یعنی مرو دبینه که کمال کلشدار رو خلوبه داره با آوائی که گرم پیشوازی لی اردوغان نکریه بلی دالی اکی دنده پارتیه نو به همه آوائی که لی دجی اردوغانه یعنی وها دبینه که دوی روشا داویده که جهپه تکتیه تلیا اردوغان و آکپه هی جبروی اکی جی به همه آوائه که در پارلمنتوی ده درکتن و گهداری داخویانی اردوغان نکرن لی دعالیه که دن داشی مروف دبینه که پیوندی جه مهپه و آکپه گله که باشتر بونه که در ناو اتفاق جمهور دانه و دعالیه که دن داشی دیاره که اردوغان پیشوازی لی دم پارتیه جیده که جخوه در داخویانی و داشی دیار بو که گوتیه کارو خباتا دم پارتیه جی کریه در پیواجوه ده او گله که به گرنگ دبینه و گرنگ بنافده که تماشانه شد.

0: في ديارده كو زيانكا مزين دقهينيتا جينجي
1: دفرت حدودي أو تشتك غريدوية بحكمته مركزية چونكي دستالات حكمته مركزية نكو هندك بينغوو بوفيجتن بوفون أبي ديو باسنديت بيچه بون دو بيتن هم ريجي يلندت كنكو كاس كورتك نسر دورسونينك
0: لدي فياساي برينو تكدانا دارستانا لاريما كردستان قدغايا و سرپیچی کرد که نب بر سزای یاسایی، ولی جبلی گوشارین درکی. نگشتی نستمانی به تمامی بو خلکین دورین چایی، ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه. ری بهندک ولاتی دداد، کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو. مسعود هادی کانال هشت، دوک.
2: لکولینن درباره گندلی لهن شارداری ان ترکیه بردامن و دوی چارچوبه ده سه شاردار و پنجیو شش کس هاتن گرتن. ده چارچوبه دو سیا گندلی یاکو جالی دوزگریا مرسینی و هاتبو وکرن شاردار مرسینی وحاب ساچر شاردار یعنی شهیره عبدالله اوزویت و شاردار مزیدلی احمد تونچر هاتن گرتن. جبلیوان شارداران ده همان چارچوبه ده پنجیو شش کس اندیجی هاتن گرتن لگوری دوسیه لشارداریا مرسینه ده گلک گریبستان ده 331 میلیون لیره زرار گشتیه برجواندیا گشتی. ده همان دمیده لهر دو شارداری اندن زرار برجواندیا گشتی گشتیه ملیار اکو 16 میلیون لیره. دزگاه میته یا ترکیه یه جکسین که تقینا مزن یا ریحان لیه پی کانیبو که ده انجام ده به دهان کس حاطبون کشتن گرتیه. لگوری مدیا فرمیه ترکیه دزگاه میته عمر الخطیب یک جکسین که تقینا سال 2013 یا لباجارو که ریحان لیه یا حاطای پی کانیبو که ده انجام ده 53 کس حاطبون کشتن گرتیه. الخطیب ولاتی سوریه یه و دماکو دخواست بریا دریای بگیجه اوروپای هاتا گرتن. تقینا ریحان لیه بدو تنبیل بمبکری پیکات و چار کسین دنجی تیده بشتار بون که ده سال 2018، 2024 و 2025 ده جالی میتیوه هات بون گرتن.

0: پنجان بی گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوین زیده تری 10,600 خواندکار زانینگه کوبانه که نها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: له شام پایتخت سوریه هجمار ماموسه زمان کردی ازمون قبول کرنه به سرکفتی پیکانین و نهال خواندنگه هم پارزگاه شامه و همه هاتنه بجیه کرن. ماموسه دبیجن دخوازه لسر فیربون زمان کردی لدورین جدای سوریه زیده بویه جبر بیه که جی دبی هجمار ماموسه انجی وره زیده کرن.
2: شادی عمر داوی ازمونه ماموستهیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خوده به پلی هشته جسادی وک ماموستهی که فرمی درچو.
3: بریا 14 ساله مخفری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشك التندرستيز هات ما فيدي واتخازم دي سجيك هدا خويا من الوركي الفربر دوام بكم وما قدم عندها مسابقه والاز بسرجي كتم بلايك باش الحمد لله ونهاجي امبونا مع مستوى فرمي باي تختار الشامي دا
2: صدو بيس فرخواز زماني كردي ناوي خول وزارة پرورده تومار كربون دا ازمونا نويسكي دا تاني 21 كسي ازمون در باس كر و دا ازمونا دفكي دا 18 ما مستا درچون جبو دبستان شامي حماي
4: خوازم هر محماي از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتكي پیشکشی ملتی وی دبکم کردی وی دبکم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشتکی دیجه انو کسین گوه بن بخواز فیری زمانه کردی بکن او جی ببنه ما مستم چند ما مستای الور چه بکن وی باشتر بیش بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
2: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه یا کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشا کرن جبو دایی نازمانه کردی جوان زیده تری 17 دبستانی لشامی و پینجی لحمای درخواست محمد کانال 8 دمشق
1: له آواهی پارسگاری حسکه هجبو گوداری کرنا گازندم جودکاران ین تکلیداری درنگ ماینا خرچ کرنا فاتورین مان ده جبینک بیکات جگری پارزگار حسکه احمد علی هلالی اندام نویسینگه رهبر یا مجلس پارزگه خالد ابراهیم و بیبیان بحو لعباهی پارزگاری به هشمارک جوتکاران را جویان. در جوینه ده درنگ ماینا خرچکرنا فاتورین برهمین چاندنی و باندورا ویا لسر چاندنی هرمی حاطن نقاش کرن. علی هلالی دیار کرکو پارزگاه حسکه یک جه پارزگه خودی برهمین چاندنی یه و جه صدی شیست برهم سوریه چاندنی پیک دینه و مقدارا که گیشتی دست دولت نیزی میلیون و 600 هزار تون بویه. اندام نویسنگه رهبر خالد ابراهیم جی دستشان کرکو وان ده هف دیتنی ده لگازن دن جودکاران گهدار کرنه. ابراهیم دا زانین که علیم پیوندیدار جبو چاره سر کرنه پرسکریکن خبات ددن مشاندن و سوز هنه که فاتورین جودکاران داویا مهات جوت مه ورن خرج کرد.
5: روپک جبرادر مه جوت کاری هریما جزیره برای خدام پارسگاه مه هن پرسگری که وان هبوم براسی درباره فاتورا دب تایبت او برادر مه کو موسم خواه چاندنی خواه راکرنه در دورا شامه لحمس لوان در دورا خویا بو هنک پرسگری که وان هبون حتی نه فاتوره وان تنه بون یان جی گوتنه بلکی تنه بین جبو وی جی پرسگری که دوی درباری دهیه براسی جی داخواز وان داخواز مفدار بون دوی درباری ده ام جی وقت پارزگه هلوی در عمل وان گداری کر و امی جبو جی پیوندی دار امی تیکفن گفتگوه و انشاءالله دمک گلک نیزیک اف پرسگری که و بیچاره سر کرن و هن سوز جهنه گو مسئله فاتوره بگشتی فاتوره موسمه یا هرم جزیره به تایبت داویا ماه دهاده ام هیویدارن گو به قاپات کرن بگرتن هر کس حقیقه بسین انشاءالله.
1: دو مهن مجاره انتگره بونا شارداریان و آواکرین انجمنین دمکی

0: تختلف عن المحافظة. وقالوا
1: لك الزملاء دفي تشارجو فيدا روشا دادواريا كوبانيجي هنا نهاتية زلال كرن. ناوين دادگرن كوبانيجي جبو وزارة داده يا سوريا هاتنا شاندن لحطانها لسر روشاوان تو آقاهيه كفرمي نهاتية داين. بریا دمکه شاندک جی سندیکای پاریزرین حلبه سردان آیکتی پاریزرین کوبانی کر. در انجام وی سردانه دا افیز وکالتان لکوبانی ها تفکرن و ها تا دیار کرن که پاریزرین کوبانی وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه تین ناسین و مکانیزمه خبات وان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری ده به مشاندن.
2: يعني حتى نها ما دوسيان باريزارن درباسي انفيجن نقابة حلب كر دنا فوان دوسيانا دا حيانها تبرسيف نهاتية تدي دبي دوسيا حرب باريزار يك يك بي لكولين كرن دراسة كرن
1: للغوري هم باريزارن كوباني افغاف جبو باراستنا ما فوان و طيبت مندين هرم تيريناكا اویاك هم دوار دادواری دا و هم جی دوار پارستن اما فی خلکه دا بطایبتی در روشک که کسک لهم بری دادا گشتی بسوجه کی بی توان کرن تیره ناکه
3: جمعه گی دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفه که دمج کرنه مثلا نها قاضی احال جمعه تنه قاضی احال لحلبه بو محکمه استینافه لحلبه بو محکمت جنایات لحلبه بو اگر لو ملت کوبان چاوان هاج ور ریکه به هر حلبه یا یانجی پاریزر ور ریکه به هر حلبه جبوت ته پیش قاضی حال حاضر بی پیش قاضی جنایت حاضر بی او ته پیش استیناف حاضر بی
1: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگه لرجاوای کردستان هیناجی لگوری رو رسمن بره او مکانیزمه رو بریا خسر دومن جبوکو خدمت دادگهی نین راواستاندن او مافن همولاتیان بین پاراستن پیویسته که دزوترین دمده گاوین انتگرسیون داده لگوری تایبتمندین هرم بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست یین داده لهرم بین وکرن. دلیل رمضان کانال حشت کوبانه.
4: له باندې کې کنټرول له ګوندوارې روجاوای ډیر ازوري د اتومبیل کې هیزن افلکاریا هندرین د تقینګ قومي او د انجام د شواد درک دربارې زرار او هورګلی ان تقینې د هتا ناتو اګهی نه حالت نه دای شافکانی خوجی او اولهی ان ګوندوارې ډیر ازوري دیار کړن کو د هندرې اتومبیل کې هیزن افلکاریا هندرین د له خاله کنټرول یا له بازار جزره البو حمید یا له ګوندوار روجاوای ډیر ازوره تقینګ قومیه له ګوری اګهین د انجام تقینې د له جه بیره شواط چيبونه او پشره کسین له دبر شواط وم راندنه تکلیداری زرارن کو چيبونه او رفشا تقینې تو اګهین نه هات نه پار وکرن هر وها علی فربیجی ته داخویانی نه دانه له نافچه مسیاف جی یا گریدای حمسه او تومبله کې اندازیار او کارکران هاته هدف کړن او د انجام ده هف کس هاتن کوشتن او چاره دنجی بریندار بون دا یواره او تومبله کې بغواسنی اندازیار او کارکران یا گریدای شرکت متین لسر پرا مسیاف یا حمسه هاته ارمانجرتن له ګوري آگهیان د بیاره ده هف کس هاتنه کوشتن او چارجی بریندار بونه حتا دیار کرن که هن چکداران لسر پرا مسیافه لنافچه هوله یا گندوارن حمسه ایریشی و اتومبله کرن. فستیوال تکنولوژی یا تکنوفست جاره کیدن لنافشه خلیلی یا پارزگه روحه لباکور کردستان بردامه لگوری آگهیان بریاره که اب چالاکی پنج روزان بردام بکه لالی دن شردار خلیلی را گهان که جبو پیشوازی کرنا میوان و سردان کران وان آمادکاری پر برفره کرنه

0: پاریان قازانج بکم دا گو دا برا خواه بکن گلو تنه به دهاتا وی کمیونه مروف دکاره چی بکا؟
1: لگور دانه سازی آمارانی ایرانه آبوریا وی ولاتی دن نواسه مهان دا لگور سالا بوریج سده ده لواز بویه آبوریا که نه به پترول رواجی گریده یه جسدی 4.6 دا کتیه برپرسین ایرانه و یه ولاتی جیرانجی دی بیجن که او هاول ددن پیواجوی دروازونا لدری سیروری بلز بکن
2: حسین امیان نوچان داوی هات بمینن دناو خیر خوشی دادن باش موسیقی

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جک جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا

0: سلطان لبت کاتینا مکانی هشتا یکم بابت کبوتانی باز دکم همو پرسیارانن سبارت با نورجن کردنوی کلگی غازی کورمور وروها کاریگرکانی لسر کاربا لسر غازی مالان و هنه کرده کاری تر یکم شد وزارتی کاربایی هرم کردستان سبارت به نورجن کردنوی کلگی غازی کورمور قصه کردو اولیت لسبینه و با ماوی مانگیک که جمعرکانی کاربا کم ابنو او بشانی کاربا یگادر کردو تا لسبینه که دوی تشرینی یکما حتی وکو دوی تشرینی دوم و تا دوی مانگی یانزا کمپانیای دانا غاز دست با پروسی چاک سازی لکیلگی کار مارکت ایتر بهوی ام شتر شوا بهوی ام نوژن کردنو کار کردنویا چند کجمرک ماوکانی کاربا کم ابنو وزارت که دلید که به درجه پروسی چاک سازی که دانه غاز وزارت کانی هم کاربا و هم سامان سروشت کانیش بکوا همه هنگ بین بای پروسه که کاریگریه که زور زور کمی هبه لسر کجمره کانی کاربا لنو پروژی روناکی و تا به جورک نبیتر خلق به تاواتی به کاربا دانیشن وزارت کاربا دشلید که سالانه پروسی چاک سازی کردن لکلگی کورمور لمانگانه برای واچید و لبروی گران کاری به سر پلکانی گرمه دیتو کاریگری لسر کاتکانی بونی کاربا شبید به همان شوا ایسا پرسیارکاوی اگر کجمیرکانی کاربا کم تربنو چون ام کشه چار سر کرد آیا بابلین مولید اهلیکان اگر در کرانو تولوی کجمیرکانی کاربا که کم ابیت و اماده بن بودا گیر سندنی مولید اکان یعنو خلق پرسیاری زوری شکاس بارد با نرخی مولید لبروی خوتان زنن پروژه روناکی لیلیه که پاری کاربای و برگرانیه که لسر هاون اجتماعیان که مولیدش دیتا سری برگرانه که دو هنده ده بید سربار یوی که ام چاک کردنویا ماوی که زور پلانی بودن رید و بریار با ماوی یک دانه مانگیش برمنانی گاز کم بیتو با هوی امشو برمنانی کاربا کم ببیتو بلام حتا و کوستا خوانی مولید اهلکان هیچ تیکیان پینه اتراو هیچ گفتو گویه که خود رکوتنی که نگلا نکراو سبارت باوی که آماده بن بودا گیرسندنی مولید اکانیان ایبم حسابش بیت اول سبینه ویتر ابیت که جمعرکانی کاربا کم ببیتو بلام او تا خوان مولید اکانی هیچ جان پینه اتراو اگر خوان مولید اکانیان حلب کن یعنی شتک الاخوان و کردیان و تنانت رنگا وکو خوان الان دواتر لور گرتینی پاریم پیرکان و کومل کورده کاری تر گرفت من بود روز ببید. اصا بارد بم بابتا هاو کارم گوران لقمان روشتو تلایه من خلیل کو تبجی کومل مولید اهلکانی سلیمانیه او ازلا بیکی لگل آماده کردو کومل پرسیاری لیکات و هر وها که همین کومل گرفتی خوان مولید اکانی شخات رو باوی که حتی وکویستن نلجگی یا خود نل پروژه روناکیا جگه که هم با کراوتا و نشوازه که کار کردن یعن با دن راوه تنیا لیره ادالن یعنی تنیا زیان با ایمه ماوتا و مولیدکان یعن پیدا نوی نرکات گرفتی که بپی معنی حالا کن که چی هیچ هاوکاری که ایمه یعن نکرد و نل گاز و نل کومل وردکاری ترا و لگل ایشالنو پروژه روناکی جگه ایمه یعن نکرد و تو بوی بیکار نبینو مولیدکانش من لو گرکانه با شوازه فرن ندین مانگی جارک دو مانگ جاره پیویس من پیبید باگیو من لکاکی من بید خوی ورده کاری زیادر سبارد باو کاربا پرینو حل کردنی مولی دوشتکان خاطر رو فرمون
1: سلاوتان لبیم کاتتان باش وزارتی کاربا حکومت ایلیمی کردوستان امرو بلاوی کرده و که برمنانی کاربا هاوشوی روژانی پیشو نامینه توی لبروی لکورمور کارگی برمنانی غاز لکورمور سرقالی سیانه کردنوی کارگا کن اما جلاس خو کارگی سر دوخ کاربا درستکا بلام آیا کاربا هر به کمی ادری با نشتیمانان یا مولیدکان حالا کرینو یا خود نه آیا وزارت کاربا قصه کردو لگل مولیدکان با پرکردنوی

0: فراغانی که درست بلو کج برانی که کاربان در باو نشتیمانیان هاتون ملامیم پسارتان بور گرمو لگل کاک همن خلیل گوتا بیجی کمالی مول دهل کانی سلیمانی گفتو گوی زیاده رکم کاک همن سلاو یو دارم باش بیت امی بزانم هیچ گفتو گوی کتان گلاک راو یا مولی دکان آمدن بوی که اگر کاربان بی او مولی دکان کار پیم کن
1: بخیر بین کاک گوران بخیر بین سر چاو اما لنوزدی لسیانزی نو عفو بکتابی که رسمی لین قایم قامیت اگر کرای نو که مورد کان معنی حاضر بیت به هر حالتیک که رو بعد کار به پروژه روناکی کم بیت او اما آماده بین بویش کردن امش به دم اگر در یکی آن روش دین و طاوی مورد کان استعمالی اگر در کردن او بوی که آماده بین باش حالتیک که رو بعد لیسته از ضربه مورد کان من آمادن بویش کردن حالا هم هیچ شتک به من نود را حتی است
0: اگر گفتگو تان لگلا بکری امرو امشو یعنی که دیتوی بس بینه ایوه اتوانیش بکن
1: هاش که اتیک بده ما اگه در بکنین و بایش کردن بله حاضرین و آمدین بایش کردن
0: باشا او پیویستانی که پیشتر خودتانتان کردی بابتی گاز خرجی موری دگان حکومت هیچ که هاو کاری کردن نکلم کاتی
1: وکو هاو کاری حتا ایسا حکومت هاو کاری نکردوین در سرطه حتا 2011 گاز من بود دابی نکره بر رجه یکی بلین در بازار کمتر ولی هم اوش من را گیره هیچ هاو کاری اگمانی اوگو هچ مکاینی که به گازی شکن لبازای رشخو من گازه که کرین همو پیداویست یکانی
0: علم دوخه که برو زستان روین یعنی ایوه آمده کاری بو زستان یا به چه شوازه یعنی آمده کاری تان کردوه چنه کاربا بروی و تو هند ریجه و کاربا پیدن به خلق بدن یا آمده دیستان خلقی جنابه تو مشکلی بوی بلا من پاره رونا کردم و پاره مولی دش بم یعنی سرشنی علم بابته
1: اما که خو من هیچ کات نه تو این لخو ایشکین سالانی رابردو گریه بست یک معنی بو لگل وزارتی کاربا هست لگل بر روبری گشتی کاربای ام شهره بلام یسه او گریبست من نما او کاربایش که یسه هیا پروژه روناکیه یمت چنه ها جار به نسراوی رسمی نسراو من گردو با بر روبری گشتی کاربای سلیمانی با برس که اخشاها جگری پرزگر با برس که اخ فازل و تو معنی یک لای من کرو یا خود لم پروژه جگه من کنو یا خود یک جاریز من بنو مویدکن من لابن یا ما هش کردی کاربا ببره اگر میکانیزم یک هبه لبرجواندی ایما و هاولاتیانیش بیه کاربا ببره آمدین کاربا بین به هاولاتیان من آمدن نین یعنی هیچ کاد یک شارگه من تاریک بیه و خلقی شارگه من به کاربا بلان با میکانیزمی هم هاولاتی زرر من نبی هم ایمش لمنگانی رابردو چند جاریش من کرد لمنگی حود و منگی سه بدو پلان و دو میکانیزم ایش من کرد او بو کمال کشو مشاکی دروز بود لنوان ایما و هاولاتیانا که شما مشکلی دارن بشه لحولتیان یعنی قرضه ارن بله همه گریه بسته که من هبول نیوان یه ما اولیج نبرزی که کوب نو که من کرده بودم یعنی امضاء کرده بود که حتی یکی نو گریه بسته که ایت دوای یکی نو همش تکو تعیت
0: استا نه و قرضاری خلق نه خلقش قرضاری اوه
1: به پی اون نصرایی که کراوا لای ما لای برزی جنگانیشه بله هیچ تکل نیوان یه ما لحولتیان نماو و کوپار
0: باشه کم بله ما زن را کم ولی مسابقات با او هنگاوانی که آیا مولی دکان آمدن بکار کردن و اگر وزارت کار با دوام لب کرد دیار آمان آمدن بلام تا او کوی سب فرمی هیچ گفتگویی لنوان مولی دهلی کانو وزارت کار با خود برو برای تکانی گشتی کار با نکر او بوی کلاس بینه اگر کار با کم بیا و کار با بدن باهون اجتماعی آمان
2: انجهر لسر کمبونوی برمنانی غاز لکیالگی کورمر با ماوی او مانگی کوتم لس بینه تا او کمانگی کیتر پرسیارکان زورن سبارت با غازی مالان کاریگری لسر دروست کات گرانه به تاوشوی او روژانی لیت و که خلق لسره اوستان باور کردنی غازی خود چی لیدید وزارتی سامن سروشتکان و سروکی لجنه دابش کردنی غاز لقیم قامیت اسلمانی هر توکیان لن که کیش با کمبونوی غاز دروست نبید و هیچ کسی خمی نبید وزارتی سامن سروشتکان خوی راگرند روی که بلاو کردو تواله چاک سازیکی دان غاز منگی که خیانید کمبونوی غاز 120 میلیون پیسی جایو کاریگری لسر گمبونوی خازی مالان نابد اول استا بری برمهنانی غاز 640 میلیون پیسی جایو لگل چاک سازیه که دا برمهنانکه کما بیتو بو 520 میلیون سجا واتا 120 میلیون سجا کما بیتو اما شراجه کنیه که کاریگری لسر غازی مالان دروس بکات لم لایت روا هاوکات عمر بابلین ببورن عمر عبدالله سروکی لجنه دابش کردنی غاز لقایم قامیتی سلیمانی دلت کام دو مانگ لموبر اوان آکا در کراون تاوا کنو جن کردنوی کی واکرت لکیلگی غازی کورمور ولو ماوی دا امان وکو خویان وکو هست کردن بر پروپسیارتی استاون چیان کردو یدگی تاواوی غازیان حل کردو بم هویشوا هیچ مترسیک لسر گمبونوی غازی مالان نبه.

0: اول ات پشتر ده بو 12 تانکر غاز بو شاری سلیمانی دوروبری نردراوه روشانه بلام لمرو رجکی کم بیتو و اتراک کات لسپینی و لو ده 12 و ابت بشش تانکر ام شش تانکر سی دانیان بو نو خوش شاری سلیمانی بیت و سیانکی تریشی تر بو نو چکانی دروی سلیمانی بلام کاک عمر دلیت که هر غاز فروشک لگران فروشی بکات و بردوخه که استقلال بکات سزایی که دارایی ادرید و هر وها امانو که خویان هفته پیشو میلیون و 250,000 دینار پی بجردن بو کسانا دیاری کراوا که گران فروشیان کردو و لدهاتوش اگر ام کم بونه و نبابلین چاک سازی کردن که لکیلگی غازی کرمور کاریگری درست بکات و خلق لخوی بچه بازار گران که سزا ادرید به همان شوا و هر وها لقصکانی دادالت کم ایو خمتر نبید، ام چاکسازی بو ماوی مانگیه که بلام ایما یدگی غاز من بو ماوی دو دانه مانگ آمده اوی که که من کردو تو یدگ من کردو بشی دو مانگ دانه که بوی هیچ کس خمی نبی هاوشوی پیشو غازکانی خودتان ورگرن نپیویز بسر گرتن و نپیویز بگرم بونی شکت بگیو من لوی لقصکانی خوشی بو زیادتر دلنیا ببنو فرمون
1: نمرو اللي صابن جاي ما باش غاز ما مويت جران نوشار ودري وشار دو انزت تنكر ولا مرو شش تنكر غاز يس يعني بدر وشار يس يعني بنا وشار سيمانيا
2: لا باي ام كم كرنوي وشي هم
1: قالو تاع هما بيش دو مان غازا غادارين ك لدي لما يدالي شي دا سيان دس بيغا خمان بو امان دا كردو زو زو باشي خزني كي چاك مان كردو حالات يعني هيج نترسن كيچ كشي كمي غاز رو نال سيمانيا
2: او اتومبیل برال گرانی که سال روزان لکولان کانا گرین هیچ کاریگری کلا سر گرانی او اندروس نکه که ایتر سبین با قرصی خلق غازی دست
1: هیچ کاریگری کی نبود چون که امر سه چهار معمول من هر لذت سر زیادیش بیا کرد و سریان نبودیش کن خزانگان من پر همو خزانی کارگان من پر اویم اگا در بین مانیا که مانیا خریکی سیان نبند چاق سازیم بالام ایم لوز زیادتر مخزن کرد و يعني لو شيء تحملي دو مانيش كي
0: اتشي ندو هوك برابراتي هاتو شوي بارز غاكالت هانزروش مولت من هيا ياخد مولت من داوا بخواني اوتومبيل اوروبيا كان تاو كاتي اوتومبيل كان يعني لسنوري هرم بدور بگرن واتا او کسانی لدهوک اتومبیلی اروپیان پی پیوست کاتی تر به هر جورک بی بی بند درو لنه دهوک کار نمیند به پیچوانه و دستی به سرعه گیرد به پی او زنیارانی دست من کوتوا حتو چوی دهوک دستی به پشکنین کردوا و هر اتومبیلی که اروپا یعنی بگرید مالاتی که بابلین اگه در کردنوه ای که داتید و پیلت ماوی پانزه روش مالاتی ته تل هرم ام اتومبیلی به پیتر اگینا خومن دستی به سرعه گرین و بگو من پی بجردن و امشتانشی هی. لایکی تروا نونری خوان اتومبیل اروپا کان نیگرانه و همو خوان اتومبیل کان یش به همان شیوه هر نیگرانن آوان الان که امبریاره تنیال دو هو کاجی بچه کرد تنانت امرو گرد بونه و الان بچه امبریاره لهی چون کی تریم کردستانه اینیا تنیا هاتون لای ما جی بچه کن ببی وی دراسه بکره ببی وی هیچ یعنی رون کردن و یک بدري لسر هو کاری امبریاره آوان باس لوا کن که اتومبیل کانیان هموی سرتای هیا همو اتومبیل کانیان پراو ماملوشتی فرمی خوی هیا تنیا کل دیمان کان ای بینن که لسر شقام مکان رویت جمعه کت بابلین اروپیه یا خود رنگ براورد با اتومبیل کانی لای خومن تو زکن رخکی جاوازی هبید نونری خوان اتومبیل اروپی کان لدهوک الید زورینی او کسانی که ام اتومبیلانه هم پیه هجارو کم درامتن لبروین خاکی کمتر ام اتومبیلانه ان کریوا که چی است به مالن ام اتومبیلانه برنه دروی هرم ای الان ام ام اتومبیلانه که بوی ما هاتوا هر لمرزه بوی ما داخل کراوا هر لدروازه سنوره کانه و هاتوا تنیو هاول یعنی هاتوا تنیو دوه کوا که خویان رگ ادن ام اتومبیل به تنیو دوه کوا که خویان رگ ادن ساق به بیتوا که خلقی هجار کسانی که برای پاریک یعنی کوک کردو توا هولی وادن اتومبیل کردن ام اتومبیلانه این برن خیلی گنجاو دست که تو پارک یعنی رو تازه بدو بیری یعنی که تو به مبل نبود ام اتومبیلانه بهم شوازا برن سر شخا مکان یا خود یعنی تنانت اولش یعنی لقا دقیق کرا ولی بر درگای مالکانی خوش یعنی رای بگرن پیانه و ترید اتومبیل کانتان بودروا ای خلک کال زیانه کی زور کن چون که امر یاره هیچ دراسه کی نکراوه که خویان هشت ویانه ام اتومبیل لبرچاوی خویانه و هاتو تنیو دوه کو است هاتون یخه به ماگرن با نیلن اتومبیل یعنی بتنیو دوه کو ل دروازه سرور

0: کان رجیم پندن خالکی اجارو کم درامتی شناخت او اتون بلعن بکره. برحال که شکای معنویالن استا امبریاره هل بوشن نوا چون ک براسی اوی همان بوا او پریک همان بولم اتون بلعنی خرجمان کردو سبب امبریارن اتوانین بیان فروشی نوا نه اتوانین سودی کن لب بینی نه اتوانین لی خورین نه اتوانین لبر درجه مالکانی خوشمان دینین. جمعه کلا خوان اتون بلع اروپا کن سان بوی مکردو و گوتان لگلی کانیم به ولی با پشورک آوج بلم امبریاره لدهوک جبهجی کرد بریاره که هاشی ولی شون کانی ترانیا و وتله هولی روسیه منی حالا بجولم شون آنها بریاری وان دراو بریاره که تانیا بود دهوک و بوی زیاتر شوفر کانش نیگرانن با گیومان لخس کانیم بات.
1: تشد مهمی درس میاد تشد مهمی درس. اوه باز خرامت یک سوار سر سبارتی سوارت اروپی بس هوا غرامت یک ساره 6 میلیون و نیف منید دوی اوه بس غرامت یک ساره تشتید مهمیت راس مینه تشتید مهمیت درستن عالم که فقیره قبیل ناکتن دی سارت وابنه گمر که عالم قبیل ناکتن یعنی خود گلک آب زحمته گلک دبو من مشکلیت مازن چه بند تشتید مازن ریدن
2: اف سیاری تانی برو یو ایکی یو کیه اوش کیوه هاکیه او که داخل کریه اولی که بلا دراسات و سروان تشتا بکن باش اینکه بر یارب دن اف سیاره دهنه دست سر کرن اف سیاره خر اول برو اف مروفت گیم درامت اول به دست حالات پینجی شست ورقه ایتن ده بخود سیاره که کریتن هر هیام هیام ده روبن بر یارب دن اف سیاره دست سر کن و سیاره اودی کن برو خال سنوری بلا اوزاب کن و نه هلن سیاره داخل بن
0: دانشتوانی گارکی کان سپیکر لسلیمانی داوای چاکردنی شقا مکانیان کن. اوان الان کبالینیان پیدراو گارکا کان بوچی من توب کرد. ایتر لرا بردوا کاتک او کمپانیای هاتو تا گارکا کان هستاو چی کردو لماوی یک دانه هفته هم. همو گارکا کی بوچیک داون. یک دنیا بوری اوام شتانی شکانو ایتر به هفته یکی پید شو تا چاکیان کردو تا و کمال کرده کاری تر. حتا و کو کاتک لسوریان رشتو تا سر شقا مکان و آماده یان کردو با کنکریت کردن. لدوای اوه کمپانه که خوی که کردو تا و رشتو تنانت حتا و کویستا به شکل برحال گرکان و به شکل شوفلوشتکان دنیو گرککان امان ملام کمپانه که خوی دیانی. سری دی ملکان کن او گلسوره. ای گلسور براستی یعنی نزانم شقا مکت هر شتیک بی لگلسور باشتره. خلقه کشلن هات و هفته گرکه که یمی تیک داوا است با گلسور و بوی جهشتو نمه دو روژی که باران برا قرو کب کن بسر مانا. هر واز ده باران بین سری دی منکان کن که تی اتون بل بمناوی اروا که گلسوره که چون با عصمانه برزه یعنی برزه بیتاوا دوخه که هنده تر خراب کردون. در نشتوانی گرکه که خواهن که کردو تاو رشتون بولای کمپانیا که پیارن تو با چی دستناکی بکار کردن او هاتونم گلسوره تان رشتو و ایمه تان جهشتو با چی آوه یعنی آوه احمال تان کردین کمپانیا که آلوالا ایمه پاره من بخرج نکری که پارش من بخرج نکرید ایشا که تان با تاو نکری در نشتوانی گرکی کنی سپی کشلن که توابی مکن بو من بهن نو برو دوخی پیشو تیره خوی او ام گلسوره تان رشتو یعنی تابوتو زکی تام بینی و کوپی موتن دو روزی که ورزی باران بارین که دست بپ که امر ماشاءالله بارانه که چاکش باری یعنی براستی پیم بلن ام گرکا چیلیت ام گلسوره چیلیت خالق کالن کاکا هر ورن چاو رجک من ببکن کاکا هر شتک من ببکن لم قراوا رزگار من بکن اوان الان بهوی او گلسوره و اتومبیل نتوانه به سر شقا مکانه بروا لحوراز کانه سر نکوید للیجی کانه گرفتی با دروسه بید چون اتومبیل یک ببیای برو هر لسر سیوچواریش برو تا پوتوزه که فیزان یک دروسه که لناو چکه هر یعنی لبینه نیه لدیمنکان شاید دودانه بینی تن الان خلقه کالن ام گلسوره من با چکن واز لقیرتاو کردن واز لکنکریت کردن بینن دو روژی که کباران بباره تو قراوی راستقینه دروز بیم منالکان من چون سری دیمنکان کن چون بنیاری نخواندن که من آوان من یعنی دلن براسی گرفتی بود روز کردن روی دمیان هم لکمپانیا که هم لعنی پیوندی داره بوی پره با کمپانیا که خرش بکاتو بچن بود چا کردن وی گرکه که یعنی تقریبا زوری شیر نماوا زوری نیورده کاری کن کراوا تنیا کنکریت کردن که ماوا یعنی او یعنی بود آب کن یعنی هیچ نبه چورا جشتی که یعنی بود کن لو گلسوره رزگاری هم کن هاون اشتیمانی هم خواهن گلیه کن فرمون باگیو من لیم بید
3: گلسوری هم بوینه این دبری تکلا بگر سرکار قبول مانه. او تا کویرانی هم کرد و چه نه بلایه. چهار روزی که باران بباره، اما بر راکن چولی کن کاکا. اگر نرژن بیانی

0: خلقت کو به تو مزاره کردن من شر عجوانی نو ایم عجوانانی نو من آن عجوانی معنی نو اما وعده نیم میتین اگر آوا کن ایم اخبار مبینی او خلق کو به تو بجد سر کابرای مقاور ولی که پایان نه اومدی ایم رو بله چیو کن والله این آذانم با قرآن یعنی رو ناشی من نمی آمد از آمان او
1: یه مگر رکم هم ری کنی سپیکه و تقریبا ما یک آبرادری کمپانی نه هاتون اما این چی گام کلان شدنه نه نو بله کپرسیاری اندیه که این بو نه نو که که الله حکمت پاری نه اینیتی جای ما جاله حکمت که این بیک منی بکا تو امی شما با تغاو کو نجات من بله انگل خواه تا زستان نه تو که زستان هات کس نه توانی تایدر چی سیاره شایدر ناشده سبرو علی او تصویری که خواهی خوارو سعر لیو بیست سر و از سر نتونه بیست سر.
2: چهار روز که برام ببری جان استراحتی تیانیه. با یک هفته یک هاتن وان لیکر وقت من لواس نه هفته تری پیبچه که قیرتا و کم عبور کن آیا کنکرد و قیرتا به هدشیک بیه مهمه جادو کلان کن ما با پاکیتا و هدشی بوری مالا نشکه همونی چه کن کرد دوانی دوای او ایتر کروشتن وازیان نه نه تن کریان کلان یک بچیش هشتیان شوفلیان است شوفل کن کلان کن ما نرتا و او تا علی بیان او نشانه
3: بریار بو کنکریتی کن
2: بریار بو کنکریتی کن چی شی با بین نازم سبایی با بکن و تی قادر متن با کن حچیگ لطوانه مانه به با تانه کن بس آیا با چی وازیان لیهنه ها کاره که چی علی حکومت پرمان با صرف نکن ایمش که علی پرمان با صرف نکن ایمش نکن ای که نیانه کر با آمان لیه کر لفا و قرار و روچوار روشی که طلبه مکتبی هیا والله توزی آو برشید چو که گلسوری شانتی کر چوشین کش بوای به هر حال بلام ولای آقرا سورجیان استراحتی لگر کال گرتوه برو هش کلانه گشی سری که کاملا گلیان لیه الله و توانی بجانیش.
4: هر لسنور سلیمانی منینا گندی در برولا لسلیمانی لسال 2013 در نشتوانی گنده چاوره چیکن چاوره ون کار گاکیان بقیت آب کرد. آن خوان الان چنجارک تندری بود در چوه چنجارک به مو ترا و کیت رگی گنده کتان جبجه کرد قیرتا و کرد بو تان چاکا کرد بلام هتا و کو است جبجه نکراوا آن پیوندیان بنا مکانی هشت و کرد دوایان کلی رو دنگیان بگات لانی پیوندی در یعنی دانشتوانی گنده کالن به های خرابی رگو بانکا و نیوی دانشتوانی گنده که گنده کان چول کردو الان یعنی نه اتومبیل برگی اگری نه دلو درون برگی اگری که کنه چاو برگی او دیمه ناکرد اوان دلین که جمارک خانوی زورین جمارک خیزانی زورین لیرا دانشتوین بلام به هوی خراپی ام رگو بانه و خلق بناچاری گندکی بجه هشتوی تر گندکه خری که برو بابلین چولبون اچید الان تنیا به چاک کردنی و شقامه گندکه من جارکی تر پراو پرا بید و سیری دیمه نکن کن درجی رگی گنده کن به نزدیکی 3 کیلومتر 3 کیلومتر رشته که دوا کن که باید انقدر تاب کرد ولی دیمه نکن شبی بیرین یعنی براسی رگی که درود رج با اتومبیل 3 کیلومتر رنگا براورد به هنگ رگی تر با قیر تاب کردن و شد رجی که کم ببلام با اتومبیل که همون روژه به بیای بروا یک دنیا گرفت دروسه که خلق کالن نه اتومبیل برگا گره نخومن برگ من مواد داوله لعنی پیوندی دارکین بین رگا کمان بو چاک بکن ل 2013 و زرجا تندری بو در چوه تا و کوستا بو من قرتاو نکراو د بم اخر اخریا بو من قرتاو بکن بو جاره کی تر گنده کمان اودان به بیتو ل گلی دم وان قسم بو کانال هشت کرد ولن چن جاره کرشتونه ته لیلانی پیوندی در بو کی شکه من بو چاک کنه و بلم حتا بو کوستا ام پش گیو اخرین و تنانز گلی و یان هه ل به شکل ناو شکان تر ل به شکل گنده کان تر گرفتی رگوبانه کان یان بو چاکرا و هرچند دانشتوانی گوندکان کم تر بون هرچند رگا که اندرش تر بوا بلام اما تاوکو استا لدوزار و سیانزا و بو استا چنه اکا سیانزا سال چوارده سال اکا الان چوارده سال یعنی هر سالی متر کم بکرده یعنی سالی نه هر مانگی متر کم بکرده حالا بوین بلام هتاوکو استا نکرا و هتاوکو استا کاری که جدیش من نبینیو بیتلا گوندکا ما نبکره جاجر هاتون سرکیانا و توانا یلا بو تانی چاکا که نوی تر دوی آروشتونو کس بینی نماو تو که گونده که ایمه پیویسی با چاک کردنی رگا که هیا ایمه دانشتوانا که خری که مالو حالی خو من بجیه هیلین تناند بشکل دانشتوانی گونده که آلم گونده که ایم بجیه هشتوا یعنی ببارودو خی که دره خراب پوشونا که ایم بجیه هشتوا یک اکلا گونده شینا که نلید معقول نیه من همو مانگ یک نوسکی اوتون بلا که ما به داگر مدو سانو بخم وشونی خوی ای برگه ناگری ای خو من لطا پوتوزا که لقراوا که بیزارین پاشان گونده که آوادانو یک دنیا خلکی لیه بو چی اتانه دەتوانێت گوندەکەمان چۆڵ بکەن بۆ یەک کرتاونەکردن و جێبەجێ نەکردنی بابلین بەڵێنەکانی خۆتانەوە. ئنجاکە دانیشتوانی گوندەکە و هەروە ئەنجومەنی گوندەی دارپەڕووڵەش قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە با گوێمان لە گلەیەکانیان بێت و گوێمان لەوە بێت کە چۆن لە چاوەڕوانی چاکردنی ئەم شەقامەیان فەرمون.
3: وەی دیەکە چۆلی کردو چۆتە سلێمانی لەبەر خاتر ئەم ڕێگاوبانە سەیاریان هەڵوەشانەوە بەڕاستی بەڕاستی ئێمە هەر فرای تعمیری سەیاراکەوین نیۆمان چۆتە سلێمانی لێوێ دانیشین لەبەر خاتری ئەم ڕێگاوبانە یعنی ئەگەر ئەو ڕێگاوبانە قیرتاو بێ بڕوات هەبێ ئەم دێ دوو ئەوە نەسی ئەو نەزیاکە ئێمە وێرانی دەستی ئەم جادەین بەڕاستی بیدایە 2013 ئیشێکی چاکیان بۆ کردوین تێکەڵە ڕێژی بەس قیرتاوەکەمان نوقسانە
5: ئێمە قوتابخانەمان لەلایەن خێرخوازەوە بۆ کراوە تاوەکو پۆلی شەشی تیا بۆ خۆمان هەساین تا پۆلی نۆمان کردوێتۆ تیایە لەلایەن چەند خێرخوازێکم مزگەوتەکەمان هەر خێرخواز کردوێتی تاکەشت کە ئەم حکومەتە بۆ ئێمە کردوێ بەڕاستی پێت بڵم بەس کارەباکێ مەشروعی ئاوبان کاتی خۆی منەزەمە بۆی کردوین بنکەیکی تەندروستیمان هەیە لە 2013 تاوەکو ئێستا کەسێک نەهاتۆ بڵێ ئەمە چی ئەو چی نییە ئەمیش هەر خێرخواز کردوێتی بەڵام گرفتی سەرەکی ئێمە ئەم جادەیە بەڕاستی ئەم جادەیە بۆتە هۆی وێرانکردنی سەیارەمان بۆتە ناڕەحەتیشی زۆر بۆ سەر ڕێبواران
4: بۆی لە ڕۆژانی داتووە کێشەکانتان بگێنن بە ئێمە دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت ئەتوانن لەو ڕێگەیەوە نامەمان بۆ بنێرن لە واتساپ و لە ڤایبەریش خواتان لەگەڵ

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هره
3: هره آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: گرنگ مروف خوی دنیای با خوی دروس که دائما دنیای امید بیه.
1: بله.
0: که امیدت ها بو یعنی تو گنجی.
1: بله.
0: چه که امیدت ها بو تو برنامه جیان دوار رگ خی بوی او امید بدی بهنی. که واتا هزرد لاشد بو او وگل آماده اکی ریچه خی آراسته اکی.
1: جماری تمن جماری سالکان.
0: مگر مثلا پیاوی که وقت جنابت بله معالیدت چنه.
1: بله.
0: اینا جایی و ایمن لگل کرکه ما که دا انیشین هسته کم یک تمنین. یا لگل هندگ لگنجا کانا دا انیشین رنگ او سیل رخصاری من اکاسرم سپی بوا.
1: بله.
0: و معمال بکا که من لتمنم. بلا من واقسی لگل آکم و رفتار لگل
1: قوا آکم
0: که هاو تمنی اوم. و او خبرانی یا خو او پروسانی که من پیاتی پریوم زور جار او با قلایق یا بشتی که قرصی بینه لبروی من تجربم هیا بشوازی که آسان یعنی لعنه ارینیکی با باسکم که ام خمی تو حالت گرتوا هندی جار خوی گل کردن زور گرنگا هندی جار کاتی پیبده کاتک خوی امشتد با یعنی ام کسبت با تختکا
1: بله
0: و هندی جار هولو مندوبونی شید
1: اشید وای چون گشتو با خناعتی که جو با جماری سالکا نی و طبیعت خوش بی برکدنه و گشت بینانه بی گنجانه جیان بکی و چش لجیان ور بگری
0: زنی خویل راستی ها تو پروسی جیان لدائق بونو منالیو گنجیو کامل بونو پیریو برو کوتای مادم اما رچکی همو مانا با من لم تمنام توانای بیر کردنه و ایش کردنم هیا جاره بگم نقطه اخیر بلم من امرم
1: واه
0: امام علی او فرموده هیا اله تو و ایش که حتا اجید
1: شوانا
0: و بیر ایش کرده رنگ بیانی بمری

0: تمنت شنا پیو ناخوش نیه
1: نه والا رم اونی رک رم تمنم اونی
0: یه چی کیلو کسانی قط خوزگه به گنجتی خوازه یا خود نه
1: والا هی منم استم خوشتر تا گنجه
0: استم خوشتر تا
1: گنجه ای گنجی زمانی محل بیو عسکری و بدبختی و نهامتی و آزادی تیانه بگوی سابه
0: باشا تمن خود جیان خوشی دلخوشی چه جور گتن لجیان پیوندی به تمنه و هیا یا خود
1: نه والا پیوندی به ماده و هیا
0: تا بیرکرنه و هیا
1: بیرکرنه و به ماده شو اگر تو ماده که بیه
0: بیرشت نکه اگر ماده که بیه نزانی سوان صرفی که
1: نزانی و حسر یا شای و مینت و قضای دنیا و خیامل شبی خوش دیتی لی نکار
0: بیه بگو من هر وایا کم سالی تمنت کاریگری لسر جیانی تو خبو حس کرد پیری کردی
1: رایی کاتی هر بیون حامتیم زو بسرات او کاتانه
0: او کاتانه کاریگری لسر دوست کرده بود
1: زو کاریگری بود
0: قد بود سیری آیانه بکی تو بلای خوزگان با او
1: نه والا خدوانم نبود برو من لمکتب هم کاتی خوی ما مساک ما بود خلکی کرکو بود رنگ ایستگ ویشی لی بنای بندر موسا بود دیری مکتبی آزادی بود خانشین بود اتناز هم ما و یامر دود او کاته طلبون ایو خلو دن زال بن بسر روشگارا نک زور زور از گازار به وسط آنها لبرو افتان فوتینه ولی اما گازار بنا فوت.
0: چی لش استاد زالی به سر
1: روزگاره بر.
0: چی زالی کردی؟
1: ولی هر اوتی او هر دو یعنی بابتی که آن و اسلام دینه بابتی که شان اویتر اوتی عقل کنه لاتی دین که اویر تو امتی محمدی نبی ام دنیا با خوشی چاوری خوشی لیب کی بو تو جهنمه. ایت تو اول جهنم آیم من خون به جهنم میخواد آنام دلیم بیا خوش کوه و مدتی محمدی بعدی من اینو حضوری
0: جیانی جیان بومروف اکری بی کات به هشتگ بخوی
1: بدستی خودم نه
0: اتوانی
1: اتوانی
0: کات جیانی مروف جهنم کم مروف و دام رجبین به چه جلوی جوار
1: نگیرد ولی بیا امید دست من خون اکری خون وای بر من اینم دست لدین بر مده دائما جیانی خوشه دست ایلی بر ده کشکو تلاریش ها بیا تو هر قانعنی
0: چی دوار دست
1: چاو لما ده و کشکو قد مرتاح نی
0: لگل خوابون او با خوی سر برسید
1: ایده خوی اوی دل خوشی اگه روح اکی خوی تو روح مرتاح و سایم دل مرتاح
0: ستو دل گنج یعنی
1: آره والله من لگنج باشت
0: به همان اقلیتی گنجتی خودتو معملاکی؟
1: نه اقلیت به لوانه بگواری توی سا امتمنه بعضی حرکاتی گنجی که بو نه
0: حرکی گنجانه ناکی؟
1: نه حرکی گنجانه
0: مو گنجانه خو مستمشتی خراب نیه؟
1: نه ما بستم اخو ناکری ایسا
0: سفر گش گران صابت
1: گران و دایما سفر اکم بستمر لسفر آروم وانی برای اخو
0: نشستان
1: بلا محنشتی گنجانه نو تصرفاته مثلا او نه
0: بستم
1: رنگ یو خوشه
0: جلو برک
1: ای گورم هر جاره قاعده کم تسبیح کی زلم نه منی خویا
0: رنگی گنجانه اخی
1: اره والله هم گنجانه
0: دایلا شسا
1: سلامت
0: هر حبی زاد سپار سای می زاد سپار والله خوشایستان تمنی مروفکان تنها او جمارانه نیه که لسد ناس نامه کان ما نسراوه تمن من استمانا رابر دو معنا دهاتو معنا هندک لمروفکان تمنی انزورا بلام هیچ تاندلی ان لگجتیا ما او توبه چه ماوا و از منی آن زوره باشه که تلی مرو فکانیش تمنیان کمه بلام به اوی کرج بینن و یا خود شتکانی جیانی آن زور با خوشی ول بتوه زور زور گورانه بیله کنوا و کوپیویت چیز در جیان ور نگرند گرین نیه تو تمنش چند ساله گرین اوی تو چیز لو شرکت ساعتانه ور بگری که استاتی داری کرج بین با و برود با او جیانه هایی که خواهد بیتی بخشی و دل خوش بی باشته ساده کانی جیاند کوایت تمن هیچ کاتیه گرینگ نیه بوی که تو چجور گریلا جیانی خود همیشه تمن درش بین خواهتن بگم

0: یکو دورن
1: وتیان پیبله بوچی همیشه قلاو لرکه
2: هیچ جنک نیه یعنی کتب به منافسی خوی نزانه
1: کاتی هاو سری جیره کتان مام جلال شتی چی پیوته بون؟
2: و تی رولا با نصحت کت بکمتون بله ماما و تی انسان بالاول و تسیم جنکی بیه
1: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
2: امن پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلاله.
1: تو رقیل لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاقه.
2: خوب آغازانین و آمانه لگل سیستم سیاست سدما نگونه لگل حزبی که نگونه که ایو خدمتی میل تقریب که.
1: باسی دل داریش کین.
2: اما لیاد ریل تلویزیون.
1: بله ارالا.
2: وقت کاتم پیام وی دکتر خواهد بیانه وقت. حزب نکشی کدوم رکن کوتو تا.
1: تکه که بیرونی که تو زور لیک پشیمانی
2: بنمالیو آوی باوکچیو دایکچیو آوانا عیبش سنباسیم شدن که سیبشی آب خیانت لولات کیه من

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هره
3: هره آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

باینتان باش لکنالش تو حالا کانتان پیشش دکم سرتاش با گرنتری ناو نشانه کم دست بدهیم. گتبیجی گشتی پولیسی سلمانی رایگیان هر کسیک چکی بیا مالاتیه بیتو تو ماری نکرد بید با لمودا و تاوان جمار دکرتو پراوی لکولینوی با دکرتو لبغداد کنگریک با روشی سروری عراق بروچو سروگزیرانی عراق رایگیان لخصنوی هزی پیشمرگا دویت مایی بیز کرنی بریاری امنیو سربازی باشی گندوه رکوتون لسر کشانوی زکانی ترکیاو اندامانی پککو نابید هیچ اپوزیسیونی که چکداری بیانی لسر خاکی عراق بمینی او پیمانی عربی سعودی رایگیان حسیکانی یمن با درون وزگی کاربایی تایبتیان لسعودی کردوتا آمانج که او وزگیه برهمینانو تزوی کاربا و شاری مدینه دابین دکند.

دو گروپی برای مقاومت اسلامی عراق سایشی کوتاهی هاتنی ارشی هاوپیمانی نو دولتی داعش دکنو پابن بونی خورشان به سروری عراق و سربخوی بریارکانی دو پاد دکنو کتیبکانی سی شهدا لراگین رایوگ دا دلت لکاتک دا پیروزبایی لگلی عراق دکن با بونی کوتاهی هاتنی بونی هزی بیانو سپاسی حکومت علی زیدی دکن با او هولانی داویتی با رگگرتنی لکشتاری شیع و شیعه کتیبکانی سی شهدا جخل لو دکنو پابند بن باو رکوتنی لگل لانه پیوندی دارکان کردویانه لگل او قسانی لاو تارکی فرمادی گشتی ازد چک دارکان دا هاتوا اگری لانی برانبر سرپیچی پابندی کانی نکن هر لا راگن راو کدا کتیبکانی سی شهدا دلید سروری و سربخوی بریاری نشتیمانی کاری کی زور گرنگا قناقی کی داتو پیوستی با پیشخستنی بر جواندی عراق و پارسنی اصایشو یک پارچه ولاتو بس کردنی ناو خویی او کاد بزود نوی انصار اللای اوفیا جخد لپا بنبون براگن راوکی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق دکاتو سبارد با توابونی سروری و کتای هاتنی کرده سربازی لناو خاکی عراق به جوری او خشتر کاتی رکوتنی لسر کراو حیدر غراوی امیدداری بزود نوی که لراگن راوک دادله ام دستکوتا لخیانی خبات کارانو قربانی دانی عراقیکان به دست هاتوا وقت پیشتریش پالپشتی کاری دولتو سروری عراق دبنو آمادن با پاراستنی آسایش یک پارچه و کرامتی گلکی.

0: حكومته مركزي و چونكي ده سلطة حكومته مركزي نكو هندك پنگو و پاویجدن بوون او دیو بسندید پیچه بون دو بیدن هم ریگیری لندید گن کو کس کارتی که نیسر درستانه نکو
1: لدی فیاسای برینو تکدانا دارستانا لاری ما کردستان قدغایا و سر پیچی کرد کفنه برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتی نسوتمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی دداد کو پنای ببنه بر برینا دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت
2: درنگانی شو کاتی گونشینانی دوری رواندز لخودان رو برازکان هرشکانین بسر چلگو رزو باخکانی نوچکه دست بدکنو زوی کشتو کالکان دشیوینن لگوندی فقیانو چندین نوچه دیکی وگ بالکایتی و براد دوز جو تیاران روبروی زیانی که دارایی گوره بونتو بر همی یک سالی رنجان لبردم مترسی لنوچون دایا تکچونی هاوسنگی جنگی و زربونی برازکان وای کردوا جو تیاران داوی دزوردانی خیرای لانه پیوندی دارکان بکن با را گرتنی ام هرشانو پارسنی بجیوی جیانیان.
3: دیمنی را برازکانن لدرنگانی شو دا که تک هرش دکن سرچالگی جو تیاران با هوی ام هرشانو زیانی چی زور با جو تیاران دگاد. دو جوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسو خواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگا کانیانی گیاندوا به هر شوینی چی چلگا کشتوکال یکان دا رویش تبن شیواندویانا سال چی گوریان لزویه که دا حل کندو و بر همکانشان لناو بردوا با گوته خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تری و تورو تروزی دکن. زیادتر او شوانی که چلگکانیان او ددن دین نو رزو باغکانیان. چون که سروشتی هم آجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
4: اما مترسین لویا او سار دو ساری دی او بی سنونی روانزه دی بیلو برازا با دی بیرین. والیداتی.
5: هنده زور بود؟
4: آره والا.
5: باشا او زوری زیاده کونی لیران؟
4: لیک جاری که از ساری کم دوازده ده هر ساری چی کم که
6: تماتا مثلا نیشتی او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لیک کردین و کنشی خواردین و لیک کردین و زاله بر اوی زیانکان گلک زورن لشوینه کلو شوینه چی شگوره لسر و او رزتریانه نیشتی بطایبتی تریس پیکی
3: دانشتوانی نوچکه داوا دکن لانه پیوندی دارکان چارسر چی خیرا لم رو برازانه بکن چون که جماریان هنده زورا لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
7: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نه هیوادارین حکومت و لانه پیوندی دارکان چارسر اک بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتیکی بزاید چوه براستی لکنترولی خلق در چوان
3: یک اگل هوکارکانی زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنوان اجالجیا خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیا لیگ نوچه دیاری کرو دانیا بلکو نوچکانی بالاکایتیو برادوستو چن نوچه چی دی کشی گرتو توا آسورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوری قضای رواندس
2: پلیسی بریتانیا کسی که با تومتی تیوگلان لحولی هرش کرد نسر بنکی که آسمانی امریکا لولاتکا دستگیر کردو. دونالد ترامپ پیش دلی وادیار ایران دستی هبو لحولی هرش کرد نسر بنککا. پلیسی بریتانیا حولاتی که بریتانی برچالک ایرانیان با تومتی دارشتنی پلانی هرشی که تیرورستی با سر بنکی که آسمانی امریکی لولاتکا دستگیر کرد. پلیسی دژه تیروری بریتانیا دلید دزگیر کراوکا پیاوی که تمن 25 سالو لا لندن دزگیر کراو. لولامی پرسیاری کشده که پاش نیشنوی فروککی لا تکساس لەلایەن ڕۆژنامەوانانەوە لەو بارەوە دۆنالد

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشو بی
0: اخوه ایتر اچیتا حالی و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هاره
3: هره، آلمانیا یه ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: و حلی مشکل کانی خویان کرد.
1: بهش هنازیب کین بجنیتی و بکاریز ما امکان ما.
2: عفرتی کلی هاتو، اتوانم بلم سیاست مدار.
3: عفرتی کی بهیز و روش فکر بود.
4: میجوی پیش عادل خان شتیکو میجوی عادل خان لحظه جاش تیکتر.

هاتین یادی لخن ورچیروکی یا دسپیخ کیلو دسپیکه که شوکه با عثمان پاشای جف لسردانی که عثمان پاشا با اردلانیکان چاوی با عادی لخانه که به تو دخوازی که تو به خیزانی و دیتایره ما بشه که تیری نکریم بلین زواجی که سیاسی نبود.

عادل خان لروی سیاسی و بیروبوچونی که هست کم جیاوستری هبو لگل بیروبوچونی باوی نوچکم او سردمه ای که عادل خان بابلین دیر فرمان روایی کردو هست کم اگر جیاواز بو لو بیر کدن و تیروانی نانی ملک محمود یا خود شیا محمود لسلیمانی هی بو و هر امش و اکا جیاوازی لنیوان امدو بیروبوچونه دروز بید من پیمای عادل خان بو حکمی که لبن مالی که روشن بیر بو و تیکل بو لکاروباری سیاسی لیرانه و رنگ ریشی پیدره به تداخلی مجلس و زیادر بابلن شهر زعبون لبالگانه مکان که عادل خان پیوار بو که اکرید ایما معامله لگل دولتی سرکوتو جنگاب کن چون که دوراو نتوانه هیچ ببخشید دولتی عثمانی دولتی که دورایو جنگی جیانی یکم بو عادل خان پیوار بو اوی که استال نوچکا اگزاری ده سالداری انگریزا عتنی انگریزا کانه وقت داگیر کاری تازه بو نوچکا و خوان هیزن و سرکوتوی جنگن رؤیه که وای هبو که زیادر که لگل انگریزا کانه بکرید یا خود او جوار پیوندی و رخصنا لگل انگریزا کانه نگ لگل دولتی دورایو عثمانی که ام بوچونه رنگه للای بلیک محمود للای شیخ محمودی نمر جاوازتر بو بید کمال بلگن اموانه دریه خان تا اوکاتی شیخ محمود هر زیادر پیوست بو با دولتی عثمانی و با پاش ماوکانی دولتی عثمانی و هولی داو پیوندی دروس کرد هولی داو کمال لجر کاریگری اوانه بو بلام رؤیه عادل خان رؤیه کی سیاسی جاواز بو و ام زیادر برو او بو که همیشه معامله لگل بهیز ها بکرد نک بهیز همیشه تو اگر شتیکی شد دست کوید یا خود معامله بکی اوه لگل او دولت ها بکی که خوان پیزه لسا حکا تواجودی هی نک دولتی که دور راو

0: دیرا من امی یعنی حقیقت سرچتان راکیشون با موضوع ای که زور مهم لکیو مرحومی عادل خانم رولی سیاسی و کمالایتی که اعتقیتو اما زور ضروری زور کم کسی اشارتی به موضوع کرد بید لواقع حالا محمود پاشا بیا گمان اولین قائم قامی هلبجه او مرحومی محمود پاشا و بتن الان اولین پیش او حما پاشای باوکی قائم قام بو قائم قام بو او اویش اویتا طبعا دوامین به حساب اگر حسابی بکن نکی کمین دوای باوکی او بوتا قائم قامی هلبجه بلام هر لسر که دوای کشتنی مرحومی حما پاشا سالی 1881 زاینی محمود پاشا جی اگری تو چون کره گوری بو تبینی کره گوری لو براب و کوا سببی سرکی لبینچونی باوکی دولت عثمانی و ایرانکان یعنی با اختلال قاجار یکان بو ام بو چونه لناو ناخیا چسبابو لناو ناخیا چسبابو لبر او نیتوانی هاوکاریان بکن إلا لمرحلية كان بي أو إيش حرب عالمية كم كهاد لشر شعيبة
1: بو أمستردما قرصة جنك سروك خيالبكا همو جنك لمالكي خويا سروكي خيزانكي خويتي سروكي خيزانكي خويتي بريار دستي أقر سطاستي شبه بريجي شبه بريار دا لقل هاو سركا لقل فلان بتايبتي أقر همو شي نبه بريجي هيا بلان بو أمستردما بموايا جنگ بسرک خیل قرصه.
2: بپی او بالگنامو دیکومنتانی تا او کی استبلاوبون تا و عادل خانم قائم قام نبود. بالام د صلات یک بول سری قائم قام و د صلاتی کی فراوان تل قائم قام د صلاتی کاتی که تو سرپرش دی هوزی کی و کو جوری جافکی لکلار و تا او کو سنا د صلات روش تو.
1: او جنی شهر بود، شهر و هاتو تا امشوین لیرا هاو سرکی که لده صلات دا بود که قایم قام بود که او بود هشان بشانی هاو سرکی لناو دیوخانه، لدروی دیوخانه، لهموشوینه کانه لگل هاو سرکی بود به هنه جار الان زال بود بسر بریارکانی هاو سرکشیه یعنی خوی زور زور مهمه تو که لببورن یعنی

0: خبریم پچوکترو تامو رنگیشان جاوستره بوم بسی چی دیکه حال دگیرنو لیدکرینو لگل پیگشتنی هناری ام باخانی پارزگی حالب جده روشانه ام کارگانه جمعان دیتو تا سرطای ورزیستان ببردامی کردکن لم کارگی او چندان کارگی تری هاوشیوا شربتی هنر برهم دیندرید و گیچیک لو برهم سرچیانی لم ورزده آماده دکرید بونی ام کارگانه تارا دیگ کار آسانی چی باشی کرد و بوده در نچونی هنرکان که لبکارنانی نیو بازار زیادترن روزانه لباخ جاوزکان و بر همی هنر دیندیر بو کارگکا شفان که خوانی کارگکیه لهمان کاتیج دا وکری کارگ هنرکان دکات ام دزگای و لرگی ام آمیر و هنرکان لدنککانی جاده کرینوا امریکا لطوانای ده لماوی پینچ خولک ده بستو پینچ چیلو هنر بتکینید
1: سرطا هنرکا زور به خلقی خویتی یعنی لباخی خویتی ای هینیت ایره ایم دایه گرید ایم دو دزگاه مانه دزگاه اکان اول سه با اوی که ایکا با ناوک دزگاه اکتی دیشن ناوکا که اگوشی ریتو ایکا با او تو رو جیوه های دتن پینچتن ششتن تب پی کات کن کوتوا که خلق بیان خواستی خلقی لسر بیه و پی خواستی خلق که اما خوب نکنید دای بنین و خرابه بیه. ابی لو کات که کابر هر کسی کات با برشای خوی بکریو اکثر بی با و خراب نمی. ایشی هنر کارگر نه تقریبا اولی بدایتی منگیده دست به این تا و کوتای ناورس و کوتای منگیدو آنزا.
0: لیرو هنر کان دکرین آمیری تکان دنوا. دواتر لبشی خواروی امریکا بدن کراوی هنارکا دیتا خواروی دوکلی هنارکا لیرو جیاد کریتو لرگی ام پالکیشو دخرین پشتی ام تراکتورو دوکلی هنارکا دواتر بوم بستی دیکا بکرده اندره لقوناغی دوم دا هنار دن کراوکا لسر ام دزگایا حل در رجرد دواتر دخلیت نیو دزگاکو دکریت بشربت شفان ماوی دو ساله سرقالی ام کاریو زانیاری زوری لسر تکنیک جیاوزکانی شربت دروس کدن هیا
1: دبی که بیستی با عام به هنارکا کودو اگر هنارکا جوان بی 50 کیلوی بی اگر هنرکشی زور جوان نمی وشی بیان کم آو بی اچه تا 60 کیلو 65 کیلو 50 کیلو تا 65 کیلو با دبیگ آو او هنرانی که کریم با شربت هنری ورده هنری گورکی انره با بازار که با بازار افراشه ورده که کل بازار خلق نایه بید این شما ملی خواستی کم تری لسره او کریم با شربت و اوش باشتره با شربت چون که او داترو زیادر او داترو باشتره
0: امیری کشینی دن که هنارکن لطوانای داهیا لماوی چند خوله چک دا 22 لیتر شربت برهم بیانید شربتکت دا پالیوریتو دواتر دکرینه دبی تایبتاوا جمال خلچی امناو چهیا سالانه هنار لبازارکان دکریدو دیهیند بو ام کارگیا بو اوی بیکاب شربتی هنار
2: والله يا مام دزجا أنا كدروز ودوس صالح كراسانية بو خلقو هنا ومن الليرة لواتي وسدام أنا وران أم جرا أيام قشيبة دايا وأيام كل إنسان راسه خو بو تكن بشر بدو أو كسيك أربعة هناري في ويسائي كلين اللي ماله ويك أربعة نار وأول شيء كحال يجري حزك أبو كاتي هي جرما يا كاتي رمضان خو مانو ثانية حزمان للرمضان هم وشتك أي كين دبو ودانين وكاتي بربان خل ای خواتو شربتی ابی بخیره دم جمیده ای بسی دم جمیده آنها یا فریزری سلاجی این همی ابی واحل گیره نه ترشیل ما وکی کما بون من حضت لیه دی امی آره بر بانگ کی تو یا میوانی کتیه یا خود حضت لشربتی که دبی اکی لیتری داری یعنی بگیری خانواده که چنین کن پیویسیه داری یعنی ای ور رو دار

0: دواتر دبریت شوینیک لبر هتاو هل دخرین بو اوی وشک بویتاو ام پنج ماوان دواتر وک اهلی چی آجال بکرده اندرید شربتی ام کارگانه تاو فریشنو هیچ جوره کرسته ایچی دیکی تیکل نکرین توکلی هنار تکین دراوکن بم برحال گرد دو گوزرین و بوشوینی کی تایبت و ببستی وشک کردنوی شوینکه کمیگ لکرگکه و دوره لیره دا توکلی هنار تکین دراوکن رو دکرین و بجه دهیل درین تا وشک دبنوه دواتر لگل علف و خوراچی دیگه دا خوان کلگکانی پلور سودی لیده بینن
1: گورترین سرمایه با هرم کروسان اگر دو معمل دو دستگای و بابلین شرکاتی گوری تیاد دروس کره هی ربه هنارو هی شربتی هنارو لساست به هم من علم ساست ایج نبیه مگر شوین هر آوی نبیه اینه لسا هشتای زویکان دکرین به هنارو بوی که برای زور برهمکشی باشه ریجنی باشه خلق خوی مشغول نکه باشتید رو
0: برهمی هنر دتواند ام ناوچه بکات شونی چی پیش سازی گرنگ اگر پشتیوانی زیادری ام کرده کشتوکالیهی ناوچه که بکرید.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابیت شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همی شدل میاد اما فلوریاستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریاستی شارک لناو شارک

دوباره سلاوتان لبه حوالکانی کشمیر دتان پیشش دکم سرتاش با گرنتینی ناو نشانکان دست پیدا کنیم. چپولی که باران بارینی پسر پسر هرمی کرسانی گرتو تو به جوری پیش بینی کشناسکانی امرو باران بارین لهر چوار پارزگاکی هرمی کرسان بردوام داده. متوجه گشتی پلیسی سلیمانی رایگان هر کسی چکی به مالاتی هبیتو تو ماری نکرد بید بولا مودو به توان هجمار دکریتو پراوی لکولینوی با دکریتو اجانسی اوالی رویترز بلاوی کرده و فرمانده بالا

کانی ایران پیداشونو با پلان کانی اندکانو ولاته که خوی با ولام دانوی کی بر فراوانتر و به سر آماده دکاد اگر آمریکا ایرج بکاتو سری. سعودیا دو موشکی بالیستیک چوار درونی حوسکان خصوت خواروا کار راستی نوچه جیاجیا کانی ولاتک کراون دنگی چندین تقینوی بیزیش لسنعی پای تخت یمن بیسره

0: وردوردا ورزی سرما دست به دکاتو هر لیساوا در سانه کانی دهوگ روبروی مترسیکی گورو بی رحم بودن تو برینی در کانو بازرگانی کردن با سوزایی ناوچکا سیکانی سرشتی کروسان برای لوازی دباتو جنگ پارزانیشی خستوتا آمده باشیوا لنیوان درجه کشانی هرشو گوشار سنوریکان سستی رکارکانی بغداد با پارستنی سروری خاکو دابین نکردنی سوتمنی با گونشینان لورزی سرماده در سانکانی دوگ بونه تا قربانی که ملک قیران اوی لکانی ماسی برواری بالاو آمیدی روده داد تنیا تکدانی سروش نیا بلکو سرینوی بشک لامیجو نازنامی او نوچانه
1: پرده که کس کوکو به صدان ساله سی برو هناسه چاین پارزگاه دوکی هم لدور این سنوری این پارزگاه دوکی جنگ پارز هجداری کارساتا که مازن دادن و برین آد دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه کو جنگا کردستان برف تیک چونه دباد لگور آخفتنا جنگ پارزان هر سال دور زی پای زیده ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی دهن برینو بو دور این سنوری یه نوبره هره ما کردستان و باکور کردستان دهتا وگواستن
2: جه که خالت خود لشکری سربازی دایده به جب کلومتر چوار گوشه اوان داره دورو بر همیت برید و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید مید باکور اوید که مقاول اوید که کار بازرگانی ها دارات کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و اوان داره همیت برن و اف داره تینه برین دارین سروشتی نه
1: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسرو ایکی دکت کو پاراستنا سروری آخا سنوری ارکی حکومتا فیدرالا و پیدویا بغدا پینگا وین کاراو جدی بها ویجید بو راوستاندنا وی دیارده کو زیانکا مزن دیگه اینی تا جینگه
3: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمتا مرکزی و چمکی دست سالاتت حکمتا مرکزی نکو هندک پینگا و پا ویجیدن بووان او دیو بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکن.
1: لدیف یاسای برینو تکدانا دارستانان لحری ما کردستان قدغه یا و سر پیچی کرد کبنه برسزای یاسای ولی جبلی گوشارین درکی نگیشتی نسو تمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی در ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی داد کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت دوک
0: درنگانی شو کاتی گونشینانی دوری رواندز لخو دان رو برازکان هرشکانین بسر چلگو رزو باخکانی نوچک دست پیدا کنو زوی کشتو کالکان دشیوینن لگوندی فقیان و چندین نوچه دیکی وگ بالکایتی و برادوست جوتیاران روبروی زیانی که دارایی گوره بونتو بر همی یک سالی رنجان نبردم مترسی لناو چون دایا. تک چونی هاوسنگی جنگیو زوربونی برازکان وای کردوا جوتیاران داوای دزوردانی خیرائی لین پیوندی دارکان بکن برا گرتنی امهرشان و پارسنی بجیوی جیانیان.
4: دیمنی رو برازکانن لدرنگانی شو دا که تک هرش دکن سرچالگی جوتیاران. با هوی ام هرشانه و زیانی چی زور با جوتیاران دگاد. دو جوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس. لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسوخواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگا کانیانی گیاندوا. به هر شوین چی چلگا کشتوکال یکان دار رویشت بن شیواندویانا. سال چی گوریان لزویا که دا حل کندو و بر همکانشان، لناو بردوا. با گوته خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تریو تورو تروزی دکن. زیاتر او شوانی که چلگکانیان او ددن دین نو رزو باغکانیان. چون که سروشتیم آجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
5: اما مترسین لویا او سار دو ساری دی آوابی سنولی روان زده بیلو برادا به دی بیرین والیداتی
6: هند زور بود؟
5: آره والا
6: باشا او زوری زیاده کونی لیرم؟
5: لیک جاری که از ساریه کم دوازده زه هر ساریه چی کمکا
7: تماتا مثلا نیشتی او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لیک کردینو کنشی خواردینو لیک کردینو زالبا

0: بروي زيانا كان قلق زورن لشوينك لو شوينك شجوري لسروا أورزت رياني نيش دي بتايبتي تريس بيكي
1: دانشتواني نوتسكا داوا دكن لان پيوندي داركان سارسري چي خيرا لم رو برازان بكن چون كجماريان هند زورا لتواني جوتياران دانيا رزو باغاكانيان لهرشي برازكان بپارزن
2: لكونترول درتوا هيت معنى دسنا هوادارين حكومتو لان پيوندي داركان صار سرق بدوزنا وبقوم شيء شيء براستي يعني خلق زوتيار خوي ما عندوك هم أو صالي ما عندوبونو هم وشتكي بزعتوا براستي لكونترولي خلق درتوا
1: يجيله كاركان الزوربوني برازكان نماني هوسنجيا لنوان أجرجيا خوركان وجوش خوركان زياد بونيشان تنيا ليك ناوتسي دياري كراودانيا بلكو ناوتسكاني بالكياتيو برادوستو تن ناوتسي شي ديكشي گرتو توا. آسورتی کانال هشت. گوندی فقیان لسنوری قزای رواندس.
3: ایران خوی با ولام دانوی چی برفراوان ترو به سر آماده دکات اگر بتو امریکا دست به هرش و اپراسیون سربازی گورکان لا دجی بکاتو. هاو کاد؟ تاران بردواما لحول دیبلوماسیکانو باوری شیوایا اگری سرکوتنی دیالوگو دانوستان کما. با اوتی سی برپرسی بالای ایرانی سرچاوی چی آگه دا لدانوستانو گفتگو کن که قصیان با اجانسی رویترز کردوا فرمانده بالاکانی ایران سرقالی پیدا چونوان با پلانکانیان دا با فراوانتر کردنی آمانجا گریمان کراوکانو هرش کردن سر اولاتانی پشتیوانی اپراسیونکانی امریکا دکن لجاتی هرش کردن سر آمانجا پیوندی دارکن و خودی امریکا. سرچاوکن آمانجا بودکن رنگا ایران روبروی هرشکانی با نوچکانی دروی روشالاتی نوراست فراواند کرد. و جوری رویترز لپاش گرانوی مسود پزیشیان سر و کماری ایران لانیور کوبو ایران فرماندکن و برپرس بالکن سر جان خصوت سر موداو کاتی والامکانی تاران اگر بیتو واشنطن جاری که دیکا هرشو کات سریان. بلام. بریاری کوتای لو باریوا ندراو سرای اوی پلان دانان چرتر بوتوا بهوی اویا هیچ یچک للاینکان آمدیان بو سازش در نبریوا بوتی شارزان ایران تاوکو استاش نادل نیای لوی ترامب اپراسیونی سربازی فراوانی دیکه دست بدکاد یا شوازی هرشی سنوردارتری وک با آمانجگرتنی دامزراو اتومیکان دگریت بر دولا برپرسا ایرانیکان بروی ترزیان را گندوا تاران رنمایی داوتا گروپا و پیمانکانی للوبنان، یمن و عراق تاوکو آماده بن با پال پشتی کردنی ایران لا حالتی هرشکی برفراوانی نوی امریکا دا. پولیسی بریتانیا کسی که با تومتی تیو گلان لحولی هرش کردن سر بنکی که آسمانی امریکا لولاتکا دزگیر کردو و دونالد ترامپ پیش دلیه و دیاره ایران دستی هبوا لحولی هرش کردن سربن ککا. پولیس بریتانیا حولاتی که بریتانی براچالگ ایرانیان با تومتی دارشنی پلانی هرشی که تیرورستی با سربن که که آسمانی امریکی لولاتکا دستگیر کردو. پولیسی دجه تیروری بریتانیا دلیه دستگیر کراوکا پیایوی که تمن 25 سالو لندن دستگیر کراو. لولامی پرسیاری کش دا کپاش نیشنوی فروککی ل تکساس لین روزنامه آنان و لوباره ل دونالد ترامپ سروکی امریکا کرا بوی آیا باوری وای ایران دستی لو حوله ده هبو بید ترامپ آماجی بو کرد نتواند پر راسی بکاتوا بلا موادیار ایران لکارکا تیو گلا بید 27 ایلول پینچ کس کسر جمعین حولاتی بریتانینو لبیستکانی تمنیاندن با تومتی تیرورو حلگرتنی تقمنی لنزیگ منکی آسمانی راف فیرفورد دستگیر کرن و پاش لیه کالینو با کفالت آزاد کرن. منکه آسمانی راف فیرفورد با شوی چی بردوام للان فروکا بمهاویجه امریکیو لجنگکانی روشالاتی نوراز دا بکردین ریتو لجنگی چر روشی ایرانیش دا بکردین داو. اندی برنهام سرگوزیرانی بریتانی رای گندو ولاتقی آماجی بهیزی تیوگلانی ایران و روداوکه دبینید بی اوی وردکاری زیادتر لباری روداوکه و بدن. بلام ایران تیوگلان لحولی هرش کردن سر بنککا رد دکاتو. دکاتی اگده پیشتر

تی با پش بستن باوزانیارانی دی بیستنوه پیدا چه ایران لپش هولدان بارفاندنی او فروکیو بید. سبارد با کشانوان لعراقیش جختی کردو که امریکا هرگیز دزبرداری هاو پیمانکانیان نابید. سروکی امریکا لکنفرانسی که روشنامانی دا لکشکی سپی رایگیان با پش بستن باوزانیارانی بیستوه تی. ایران لپش هولدان بارفاندنی فروککی فلای دوبیو بوا. که دهان سرنشینی اسرائیلی تیدا با بلام آماجی باش کرد که اوان لیستادا کار لسر روداوکه دکن لولامی پرسیاری کشدا که اگر ایران لپشت او کارو بید امریکا طولان لیده کاتوا ترام جختی لوا کردوا اگر پش راز بیدو که ایران لپشت او روداو بوا زور بتون دیلی دادن درباری گروپ چکدارکانی نزیگ لی ایرانش گوتی که تیگ ایران لناو چوا بری کارکانیشی لناو چکا لناو دچن دزگاهی که دریایی بریتانی رایگان هرش کراو تسر کشتیه که نود حلگر لکاتی تیه پربونی بگروی هرمزده. نواندی اپراسیون بازرگانی دریایی کانی بریتانیا بلاوی کرده و روداو که پینشمر روی داو کشتیه که لکاتی تیه پرین با گروکه دا موشکی که نناسراوی برکوتو امش بوته هوی اگر کوتنوا. نوانده که اشکراشی کرده و زانیاری کن امشه به سلامتی ستافی دریاوانی سر کشتیه که دکن. بلام زیهنکان تا ایسان نزان راون. ناوندی اپراسیون بازرگانی دریایکانی بریتانیا اشکرای نکردوا کشتی نود حلگرکا آلای چه ولاتهی حل کردوا باسی لوش نکردوا کشتی که کام ری روی لگروکا بکاره ناوا اوی آیا نوتی خاوی بار کردوا یعن گازی سروشتی شلکراوا بلوی امریکا و اسرائیل لکوتای مانگی شباد دا هرش بکن سر ایران پینجه کی نوتو گازی سروشتی شلکراوی جیان بگروی هرمز ده تیه پرده بو. تاران ری روی هاتو چوی کشتی بازرگانی کانی بریوو او کشتیانی تومد باریان دکاد با تیه پرینی بی مولد دکات آماج. لولامی امریکا گماروی خستو تسر بندرکانی ایران بمبستی ریگری کردن لحنارده کردنی نوتی ولاتکو امش وقت دیجه گمارو با سر ریگری لکشتی کان للان تارانو اجمار دکرد. امریکا لیکی ایلولو تاو کویستا هرشی نکردو تسر هیچ پیگیگ لیران و گولامیک با با آماج گرتینی کشتیکان لگروی هرمز للان تارانو که پیشتر با اپراسیونی سربازی ولامی دادایو.

سعودي أشكرا كرت دو موشكي باليستيك و 4 دروني حوسيه كارن خستوت خوارو كا عراستي ناوچا جاجاكاني ولاتك كراون هاو پيماني عربي با سروكايتي سعودية موشك و درونكانيان لأسماني شاري جازان لباشوري سعودية كدا كيوتا نزيق دامزراوكاني نود هروها لأسماني خميز موشيد لباشوري رجاوي ولاتك كبن كيكي أسماني تدا خستوت خوارو اوکات برگری شهرستانی سعودی رای گیاندوه پاژوی موشکی که بالیستیکی تیک شکنداوه پاژماوی موشککا کوتو تخواره لپارزگای خمیز موشیتو امش زیانی که مادی سنجداری لکوتو دار لبران برده دنگی تقینوی بهیز لحسن آی پای تخت یمن بیستاوه که هرشی هز آسمانکانی هاوپیمانی عربیه بسر شارکا میدیکانی نزیگ لحوسیکان اماش بودکن تقینو کان لانجامی هرشی سعودیه بوا بوسر صنعاو هاوکاد دو کلکی زور آسمانی شارکشی تنیوا دوی چند سالک لاهمنیو وستانی شر جاری که دیکا لماگی تموز دا آگری شر بروکی یمنی گرتو حوسیکان که کنترولی صنعاو کنار آوکانی دریای سوریان لولاتک کردوا برنگالی هزکانی حکومت که للان سعودی و پشتیوانیان دکرید بونو ایران لماگی تموز دا بیاور گرتنی مولد لده سلات دارانی سعودی و با پیچوانی او رکاری لماوی دی رابردو دا کاری پیدکرا فروکی که روانی سن آکرد که شانده که حسیکانی حل گرتن بود امش بو هوی هیرش بو سر فروکخانی سن آ که ترای پال سعودی لولام دا حسیکان بو یکم جار لدوی سالی 2022 هیرشیان کرده سر خاکی سعودی

يعني القريبه

اما سان هجاب رومت روز باش به امبر انج بو پشکش کن ابول تنه که تایبت به قهرتن نفی نفچی و نف دولتی دست به که جمع بول تنه خوب هن سرنوشن گرین دست به بکن زاروک گشتی مهپ دولت باخچلی به شانده امرالی را اخویه و بریا شانده سلاف جه اجالانو دمیر تاش را شاندن و جه روزنامان را راگانگو او نکاره به هرگلی بحثا مجار آزادیا دمیر تاش بکن زاروک پارلمانتو ترکیه نومان کرتولمش راگاند هلوستا ازگر ازل و پارلمانترین وی ده دما گوتار اردوان ده نگونجا بو له بازار مانیسه یا ترکیه ده انجام هلوشینه کانه که تایبت اکومره ده پنج کارکران جیانه خوشدستا دو کارکران دنجی برین دار بود. مظلوم عبدی لشامه به وزیر داده سوریه را جوینک پیکانی بریار ایروژی هجمارک جوینه دن لشامه پایتخت بگبینه.

0: Sarokumarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan de vekirina demsala yasa danine ya parlamento Tirkiye'de gotara xo peşkeş kir urag hand. Jibu bici anna demokrat bici kirina demokrasiye li Tirkiye hevcedari wan be mekanizme eke nuheye. U dibije li mekanizme wan aderbare çar maddeyin bingihin in mekanizme makazagone aşkereye ku dibije nai guherdi.
1: Her düşünce kıymetli, her öneri
2: Armanca destureke nu u sivil tekoşineke jbo ku demokrasiya Tirkiye bigeşta xo ya siyasi u kanuni ya xo isbat bike. Parlamento ya mai ya heja de her serdeme u de her şert u mercanda xudi şiyan u de salateye ku destureke amade bike. Şertin piviş jbo amade kirna destureke sivil u azadi xas de demeke guncav da pek varin. Helvesta mai ya derbare çar xalin avul da in desture heyda خواست دلاله. از گنجاو دو بینم که پارتی مین سیاسی لگوری سوزن خواه یه تب بگرم. دا که اف دا خوازا مزن آنه تبی و ما پیک بینم.
1: بو بیوک ازدمینی گیدرمک üzere.
0: جگر سرو که AKP حسین یایمان بر یا دسپکنا سالانو یا یاسادانی ترکی قانون چارچوه یا پیواجوه آشتیه و سردانا کمیته یا پیواجوه آشتیه بو امرالیه به دیروکی بنافکر. Yayman diyar kır ku pevajo hetan ha baş dimeşe u ev bağır dike ku dede beçekirin yere vata beçekirina peke kere peşketinin zide tırcı der ki onu hula.
3: Önümüzdeki dönemde
4: Boçun muayel lamavi dahatu da prosaga khiratır debet. Lagal dast bekirdin isali nu yasadanan, dast kirdin ba prosay çakdanan, sol kirdin aşkautakan, pışras kirnavi çakdanan u ho halvashranavi pakaka prosaga khiratır dakat. ایتر سردم ایچا کوتوند و تیجی لطرکیا کتایی هاتوا. کشه یک نماو لطرکیا نتوانین چار سریب کن.
0: جگرد سرو که مهپ فتیلدز جی بری دسپیکنا سالانو یا یاسادانین روزنمانان را اخوی او گود که دناو هفت حتا ده روزانده ده کمیته یک جبو شپاندن پیواجو آشتی وره آوا کرن.
5: به هیوام لماوی هفته یک یان در روژی ده هاتو ده لیجنی چودیری کردنی پروسی ترکیه به تیرور پیگ بیندرد. با چون موای امرویان سبی سروکاتی پرلمان نسره و عراسته پرت سیاسکان کت. با اوی نوی اندامکان یان لیجنک دیاری بکن. جماری اندامانی پرتکان به گوری جماری اندامانی فراکسیونکان یان. جماری اندامانی لیجنک نزیگه حفده کس یک دبید.
0: برینا داران لچین کردستان به طیب لحریم کردستان به بسامه جالی ارتشا ترکیه و راستی گلک برتک اون نرازی بونان هد. هجمارک جنگ پارزن کردستان بانگل آلین حکومی کرنه که ریل بر برینا داران بگرن. روی بریا دارستان دو کجی آخوی و در باره در بجه پارستان سروری و آخا عراقی ارکا حکومت فدراله.
6: پرده که کس که او که به صدان ساله سی برو هناسه چه این پاریزگه ها دو که هم. لدور این سنوری این پاریزگه ها دو که جنگ پاریز هجداری کارساتا که مازند دن و برینا دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه. کو جنگا کردستان برف تیک چونی ده باد. لگور آخفتنا جنگا پاریزان هر سال دوار زی پای زیده. ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی. دهنا برینو

0: بو دورین سنوری یه نوبرا هرما کردستان و باکور کردستان دهتا و گواستن
1: جه کو خالد خوید لشکری سرباز دایت به جب کیلومتر چوار گوشه اوان داره دوروبر همیت برید و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید مید باکور اوید کو مقاول اوید کو کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا او وان داره هم یاد برن او داره تینا برین دارین سروشتی نه
0: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسرو ایکی دکت کو پاراستن ها سرواری ها خاصنوری ارکی حکومت فدرالا و پیدویا بغدا پینگا وین کاراو جدی بها ویجید بو راوستان دنا وی دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگه
2: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت مرکزی و چمکی دست سالاتت حکمت مرکزی نکو هندک پینگا و پا ویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکو
0: لدی فیاسای برینو تکدانا دارستانا لحری ما کردستان قدغه و سر پیچی کرد کبنه برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتی نسو تمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی دداد کو پنای ببنه بر برین دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت
3: لپارزگاه مانیسای اترکی ده انجام هلوشین کانک تایبت اکومری ده پینچ کارکران جیان خوشدستا دو کارکران دنجی برین دار بون بیار روژا پینشمه لنافشه سومه ده دمجمیر نیورو ده جبر سدمک ندیار قومی به هلوشین کانیره هفت کارکر ده بین آخیده آسیما بون بشتی خبات لگرین و روزگار کرنه ینکو زیده تری ده دمجمیران آجوتن دو کارکر جعالی تیمان و به ساغی و برینداری هاتن درخستن و او راکرن نخوشخانه. لگوری داخویانی فرمیه سازیه روبریه کارساد و روشن آورتای ترکیه گوه که آفات تناس کرن هولدان انجبو خلاص کرن پینج کارکرین دن به سر نکت بون. و تیمین وان ترمین وان کسین که دبن آخیده دنوا کانی دما بون جناب آخی درخستن. در باره کاراسات ده لیکولنه که برفره جهاتی دست بکرن. اف کارکر ده دمه که ده اف کاراسات که تنی سه روش بره کارکره که دنجی ده کوراهی از 400 متریان ده نوکانه که دنیا کمری دل پارزگاه زنگول دایه جهانه خوش دستا بو. لگوری اماران ده 24 سال این بحرید تنی لترکی زیده تری 2200 کارکرین کانان ده دمه کارکرینه ده جهانه خوش دستانه کو سدما سرکای پرانی وان جهل وشینا کانن کومرین لنافچه بیرجکه یا باجار روحه اباکور کروسانه ده قزای که ترافیکه ده کو دو اوتومبیل ده هف قلبی بون کسی که جیانه خوشدستا و هفت کسی دنجی برین دار بون پارزگاریا روحی داخویانی که ده دیار کرکو درنگی شوه بوری لگندوارن کونه که یه گریده نفچه بیرج که دو اوتومبیل لحف قلبینه و ده انجام ده کسی که جان خوشده سه هفت کسی دنجی برین دار بونه لسر آگاه دار کرنا شنی نفچه تیمن جندرمه پولیس و بزیشکان خو گهاندن جه بیاره تیمن تندروسیه برین دارن که برینین وان گران بون به لزو بس گهاندن نخوشخانه دولت یا بیریجی که داکو بین درمان کرن. لعالیه که دید و پولیسان لجه بیاری لکولنکه هور و کور لسر سدما خزای دیده دست بکرن.

0: Dan axwada pirsin ve girdayı mücara entegre kırına hezen evle kariye u saziyen dadveriye de civinyen xwa yen bi berpirs u rayedarın Şamire goto beş bike. Beşek zede jurein dermanan bi taybe dermanen nexweşiyên giran li dermanxaneyên bajarê Qamişloyê êdî peyda nabin. Hin nexweş ji bo peydakirina dermanên xwe êdî serdana çendîn dermanxaneyên din cihên din dikin. Ji bilî kêmiya hin curên dermanan pirsgirêkek din jî heye. Ew jî ew e ku nirxê yek cur dermanan ji nexweşxaneyekê ji bo nexweşxaneyeke din cihevcûd heye. Hemwelatî daxwaza zêdekirina çav dêriya li ser buhayê dermanan jî dikin.
1: Nexweşekî dil e ku li nexweşxaneya dil li Şamê neştergeriya dil pêk aniye. Ji serê vê sibehêva daketiye kolanên Qamişlo û li dermanê xwe yê ku rojane bû wî merce bi kar bîne digereye. Ev dermanxaneya seyemîn e ku em pêra li dermanê wî digerine, lê wî peyda nekir.
2: Ev siharê derman mixwarin vê de kirêke sihar buhayê miqabilî me çi. Û ev dermanê min Şamê kirî çûse dextûrê Şamê ev derman danimê. Wê dekê mutofir bû, hat vê dekê tune ye. Wallah îro du roj germ ev derman dest neketiye.
1: Bihabûna li nava dermanxaneyan û nedabînkirina gelek cureyên dermanan li Qamişloyê rewşa nexweşan dijwartir kiriye. Piranî caran ji daxwazkirina çend cureyên dermanan ji bo nexweşan ji ber bihabûnê nexweş nakirin.
3: Wallah derman peyde nabin. Wallahî halê me net halê îro duro ez li şîrekî ji keçika xwe digerim peyde nabin. Min xwe xwe anî ana li sê dermancî çêkirine zirim çar seyderiya hînme peyde nekiriye. Min ev akfeydekiyim dedi o peydene kiriyim. Valla bu habun ji nayıza çıkırın yani nayı hasap.
1: Xelke gazın ji nebuna çavdiriye li ser dermanxaneyan kirin. Ku her dermanxaneyek bi nerxekî cuda dermana difroşe. Lê xwediyê dermanxaneyekê dibêje ku li gûrî qeyrana aburî ya ku ev devertêra derbas dibe nirxê dermanan nebuhaye.
4: Derman mitwefire. هكا اصناف محدد هنا قد كرينا بديله وهي بس درمان قلتلنا انه بديله نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر قد بيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانه دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانه ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضرج هاتش
1: بالصدان درمان خانة لقامش لو هنا نرخي درمانا لنافا هري كجوان بأغويك جودات فروتان جالك جارانجي هن جورين درمانان ناین پیدا کرن. و یکی جی باندور که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه. ستیرن بی کنال هشت قامشلو.
0: دوی پیله که دجوار آ بارانبارین بارانین پایزی و باهوزین تاوی بروسکان پارزگاه حلبه و گندوارین ویجی گرتو بو نافخوا. جبر باران زده و خرابیا سیستم کانالیزاسیون هم به تایبه نوا کلان و جاده این باجر و نفچه این دردور باجر ده لحیین مزون جی چه بون و یکی زرار این مادی جی گهاند بون خلک نفچه بگشتی که ام بزنین روشوان نها چیه ام بچن جم نوچه گهان خود دلی رمضان جو کوبانی بمره از باورم به هنگ جو وان کسین کو راستی وی زرار حاتو بون رجی آخوینه هون دلیل دن باش به کام بزنین چه هیه روشا کوبانه جی همه خوشه باران نینه باورم بس درباره زرار این که دوی گشتی بون خلق نافچه تایب دردورا حل بچهنه و که اب دیمنه این که نحال سر اکران جی دبینه لحی رابونه آف کتیه نوا مالان جی یعنی کرم که
5: بله ایوب بدم باش بش خواه از دبن تاوه دامه و دنیا جمع کوبانه گلکی گرمه لی لحلبه براستی جی لحیه که گلکی مزن رابو بو نتنه خلق حلبه هر کسی که کل حلب بوجی زرار و اکی دیتی و طایبه جی کوبانی این کل حلب ای که ملوه داره دیتن گلک آنجوان جی که عربه این خلوه داره هیشت بون و پیشی آوان اینو و شمیه جی جبروه جی نچار ما بون عربه این خلوه بهلن و با اوتوبیس سر ریان بین مال خواه بین کوبانی که روجا یک شمی هرن و دکار بون عربه خواه بگرن صدمه عربه این خلوه هیشتی جی نتنه کد بن آوه دامانیان ریک گرتی بون فلان او جی جبر که آف بیتری جورا عربه جورا موتور عربه رابو بو که عربين وان دبن عفيدا ما بونو خراب وبونج برفيج نشار مان لو دري د نوا جي كي كار كارسازي ده هيشتبون كو د كاربن هرن چاك ساز بكن روجا اكشمه وبغرن براستي ده بيلك گالكي مزن جباران ال حلب هاتا باراندن كو اف جي هما امتكارن بيجن د 10 سالين داويدا جارا يكمينه بي في اواي بيلك مزن جباران راد بي لی و سدم این که دنبن باران دکو تخم آبون نتنه جبر پیلا بلند بو جبر کو خرابونه کانالیزاسیون یه تخم حلبه به تواهیجی جخوا پارسگار حلبه جی عزام الغریب جی وجی داخویانی یک درباری فیه که دا بالاف کرو گود کو سدم این و اون کو شرد سر حلبه را در باز بوی و اف دمن داویدا کو دستکاری لی نهاتیه کرن یا جالی خدمت گزاری خدمت لی نهاتیه کرن و گود کو مجی وکو حکومت جبر کو هینا دمه قدریج نبی کو ما اف کار لی بدری گرتیه دست و حلب گرتیه دست جبر به کی جام تینا گیشتنا کو ما وان تا خانا سر راس بکرنا جبر به کی جی روش هاتیه گیشتیه و آسته و تاخن کو هری زیده جی جی هاتیه زرار هاتنه دیتن به طیبت تاخا الفید جبر کو حلب جالی باکور دا بر به باشور و عرضه خسرجیره. جالی باکور دا دست پید که و حتی باشور. تا خی هری باشوری حلبه بیتر هری زیده در دورا قلعه حلبه و هر واد در دورا یاریگه حلبه جی یا نواندی و لبیستان باشه. اول تا خا الفاید به طایبت یا کوب نو خوژی الفایده یعنی جی فیادان ته بر جی جی خوهنه کی نزمه جوی دره دا هری زیده. هر واد تا خین که وکو حیدری و بیستان باشه وکو مساکن هنانو یعنی هن تاخین کو جعالی بناسازی و بره جیج بر کو نت سیستم دابون اوانا حاطن علی کرنه او تاخانه جی گلک زرار مزن دیتن تاخین هری زیده جی زرار ندیتن کربون شیخ مقصود و اشرفیه بون سده ماوه اکی جی چی بو جی بر کو شیخ مقصود و اشرفیه لبرنترین نقطه لس حلبینه یعنی حتی شیخ مقصود شرقی جراد بیجن شیخ مقصود روجهلات او حتی آستا بلند بونه و جور آستا کلا حلبه جدی که وجه بر وی کجی تا خیلی که هری زیده چقدر که کانالیزاسیون اون خرابه بینجی تی ضرر ندیدن لگوری که آگاهی ان دست میاد او لگوری که کسی حلبه را چه به هوالن خوره چه جی کسی کش که حلبه هاتن کوبانی را مدن کر ضرر این جانی تی ضرر چه نمون تنه چند کس را کرد بون نخوش خانه او جی کسی که تمن مزن بون که دما در ریک دو خواستن قد بکن کتنا نا واوه تی فتساندن چه نبو بو ضرر این جانی چه نبون لزرار این مادی گلک بون طایبه تاخ عزیزیه و جمیلیه که اوانا لجم وانا جرد بیجن قبو شامی یعنی نیوی ماله لجیره و نیوی جی دبن عرده ده وان تا خانه جیره بلکون جید نیو عرد چه کرنه او تا خانه بطایبت که دکان انوان هبون مال انوان و هبون لوان هر دو تا خانه جی هری زیده خلکه زرار دیته بو که باران درباسی نوا مال انوان بو بو نوا که دکان انوان هبون درباسی نوا دکان انوان ها بو بون اوانا جی گلک زرار جبر به اکی دیده بون لی تشتا که خلکه دخواست چه بو ایوب دگود که د دمن داویدش بوی هر بازاره کی سوری و طیبت پاریزګه سوری دا جبوی وای الیکاری هاتا توپ کرن یعنی کس کو خاصن خوبخش جبوی کو د کارمن وکو پیلا لیکرنا سوری هاتا د سپیکرن کو هر جبوی هر بازاره کی پرایک دا ته هجمره کی یعنی پرایک باش جبوی حلبه هاتو برهف کرن جبر کو ی حلبه لګوری کو دوی دمه د هاتا راغاندن لسر سوشل مدیا و یعنی لسر او کمبونه که طیبت لساحت سعدالله الجابری که دنیوی حلبه ده هاتو بو چه کرنو کسین زنگین حلبین زنگین یعنی جدر و دخواستن خوابخش پران بدن جبوی که بناسازی حلب بی چه کرنو و علیکاری جبوی حلب بی کرن جه شر خلاص ببه زیده تری 500 میلیون دلار دست کد یعنی حلب هجمار یا تاخه او پاریزگاه یا کمین بو که ده نوا سوریه ده 500 میلیون دلار در باز کر خلق ده بیجه اف 500 میلیون ها کده چو اگر جبوی حلبه به چما امن ها هیرو دوی حالی دانه چما امن دبن آبیده دیمینن چما کانالیزاسیون نایه چه کرنو اف پره یکو جبوی حلبه هاتیه کم کرن چه بو بر وی که جی عزام الخالی غریب جی برسفا وی که داد دوی جی کما دست پی گریه چه گریه هم چه نکو ما چه نکری جی 127 کلومتر کانالیزاسیون حلبه یکو دوی هم چه بکن جی ما چلو دو کلومتر چه گریه لیدی تر جی هم هینا چه دکنه دوی جی کو اف پیلاجی نه پیلک نورمال بو نه تنه لحلبه لترکیه جی اف پیلک بیرنگی هاتیه یعنی نه سجه حکماته ای
0: باشه اما بکرتی از انها دم سالا برهف کرنا پنبوی جی لنافچه گشتی یعنی زرار گلو گشتیه چکو ام بينك نم

0: Bıçın amude jil amude hene ki zarar gişte berheme pembuye me agahyan evini ver begren ligel ve yan derdora kobane derdora halebe şekva kavmi der bar ziraat halke de taybet.
1: Bale rasta ayub derudora halebe taybetci bajaru bajarukin nizi halebe zirara wan zede bu le ef pela min bej darbas nakra pela barane yani je halabe da darbasi hatani babe hatu bu deru dora babe le başuri babe hatani meskane çubu je meskane da hatani der hafre çubu der hafre hata sfire çubu je aliye bakur da hatani izaze çubu yani van aliyana tavahi zirar ditin halke çikesin ko je jotkaran bu tavahi çikesin ko pambuye xalber mevsime ko pambuye xarakın çikesin ko kunciye ویل بر موسم وی راکن چی کسین که مصر وی لبر موسم وی راکن اوانا کسین هانا که راکر بون لسر عرده جی راخست بون وان جی زرارن مزن جی بر وی پیلا باران دیتن لی سینور وی حتانی سینور نافبری من بجی و بابه دا بو حتانی آلی کوبانی حالی طبقای راقای بی آلی دا اف پیلا در باسنا بی یعنی پیلا که در هرما حلبه گرتبو دست ج بابه دا دست بگره پی بگره حتانی سفیره و درو دوره حلبه و حتانی کل آلی باکر جی که ده گیجه سینوره عفرینه ایو
0: باش گلک سپاس کم دلیل رمدان چگانی مج نوا کوبانه سپاس کم جبا آگاین کتی دان مد بجندن باش او خبت خوش بی.

0: بريار إف زانجه زانجها كوباني بشك جزانجها حلبة. شانده مجارة انتقرابونا زانجه بريدارن زانجها كوباني ره قطو بشكر.
1: زانجها كوباني دبه بشك جزانجها حلبة. شانده اك جو وزارت خواندنا بلند و لكولين زانستي يا سوري بسركيشيا آلیکار وزير خواندنا بلند عبدالحميد خالد سردانا زانجها كوباني کرن. و روشا زانینگه جه آلیه آواهی سازیه سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حاته شوپاندن. و پیشنیارن شیواز انتگر کرن زانینگه کوبانه پیش کش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگر کرن زانینگه کوبانه دناو زانینگه ان سوریه دا مجلس زانینگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. و تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلندیا سوری دست نیشان کرن.
2: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دازلال کرن. و پشراجی گره که گشتی سر هولین زانگه لابراتورین زانگه هاته چه کرن. در انجام داجی وی روژه داجی ما تبریاری فرمی نگردن. ما بست او بو که همی بریاری فرمی هلوست زانگه حکومانی مجلس زانگه حکومانی وارد درکت.
1: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون که زانگه کوبانی ببه بشک زانگه حلبه. گر وصابه جی ده همو بریارن که جبو زانگه کوبانی لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانگه کوبانی جودانه. او دخازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
3: مشکومیتا دمجه رجدای دیار کرنه هگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی در برچاو را نینه گرتن نین در باز کرن وی دمه بگو من یعنی نوکو زانگه تنه وی هلوسته که مهبه اف خاندکار بی خودان هلوست بین اف مالبات بی خودان هلوست بین اف جواک کو وا زانگهان وکو میراسه کی وکو دستکفتیه کی ویشورشش بو خواده بینن وی هلوسته وان بگو من هبن ما اف یکاش شانده رجی داد دیار کرن یعنی
1: باورنامه این درچوی این زانینگه ها کوبانه جه سال ده هزار و حفده هن تا ده هزار و بیست و پینجان بی گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری ده هزار و شست خواندکار این زانینگه ها کوبانه کنها ده نوا رفن خواندنه دانه هینا ده نوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال هشت کوبانه.
0: لشام پایتخت سوریه هجمارک مامستین زمان کردی ازمونین قبول کرنه به سرکفتی پیکانین بداوی کرن. اونها لزانینگه این پارزگه این وکه شام و حمایه حتنه بجیه کرن. مامستاد بجن داخواز سر فیربون زمان کردی لدوره این جدایان سوریه زیده بویه. لوره جی دوه هجمار مامستین جی بزیده کرن.
4: شادی عمر داوی ازمونه ماموستایتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خود به پلیه هشته جسادی وک ماموستایک فرمی درچو.
5: بریا چارده ساله مخفیری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشک تندرستی زهات مویده و اتخوازم دیسه جی که دا خواهیم لورکی الوربر دوام بکم. و ما قدمه ده مسابقه و از سرجی کتم پلیه که باش الحمدلله و نهاجی امبونا ما مستیف فرمی پایتخته شامی ده
4: 120 فرخوازی زمان کردی ناوی خوال وزارت پرورده تو مار کربون ده ازمون نویسکی ده تنه 21 کسی ازمون در باز کرد و ده ازمون دفکی ده 18 ما مستا درچون جبو دبستان شامی حماي
6: خادم هر محماي از بهته زلور مرتاح بم اسکارم تشتكي پيشكشي ملتي وي دپم كردي وي دپم گوندي بن دباجير دبن اسکارم وافيري زماني كردي بكم او از دکارم تشتكي ديجه انه كسن گوهبن بخوازي فيري زماني كردي بكن او جي ببن ما مستم چن ما مستال ور چي بكن وي باشتر بيش بو ما تواج يعني جبولو از چم راستي
4: لپارزگاه شامي و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه

1500 هاتنه دست نشاکرن جبو داینا زمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دمشق.

0: بارانی طاف و بروسکن گلکی گران ام کارم بیجن گو جمیج ده جدمه که دور ده ما وگوان طاف و بروسکن و بای خورت ما ندی تبو ایسال اف دروش به تایبت گلکی دست پیکریه و با اوائکی گلکی خورتی شخوا وکم گو ایروش سر سباها به تایبت ششکی مربکی سباها لقبلی ام بیجن گنده گرباوی با هوزا گران گلکی لوی گندی خستیه و گوهن ضررید بینن اوانا تابلوین پانلا روژینه شخواه جوتکار ویدمی گلکی به کارتینن جبو خاطره تا دیر ام تفده زانن زحمتی مازوتی و اوی کانا پانلا روژی به کارتینن و سر بیری خودانی بون جبو خاطره کو آوی پی بکشینن عرضی خوزوی خواه بینن مخابن یعنی او با هزهان جو خورت بونا وینا حتا او چمانتا گو لسر قاعده یا لسر او بورین وان پانل اندانی بون جو کوک درا کریه تا وی آستی او قاسی خورت بو یعنی خودانی وی عردی جی او بخواب مره استخوازم او بهتر جمر بحسا وان زرارا بکجبر او دبیجه گو تعده گلکی لپامبوی وی هاتیه لبخچهی وینا هاتیه سلافش بوتا و خودی عوضی الوفا گرینه
1: سرچاوا هلو سالن
0: ایرو ششکی مربک چه العرضی دیتا خواهد؟
2: باش یکم باران النفتی دباره تماشوان هجا به باران یکمین مدید که لحل بیدر دو روی چه زرار لپیخوانی به طایبه دنواد دپو دکان مالانده به جاره جی لعمود زرارن لجوت کاران ده زرار ام جره که بیتن جم نوچه گهان اخوا و باورم میوانه که ویجی هی اوی آگاهین زیزه تر بمرا پار و بکن کرم
0: که یا چقاس
1: باران گلک هات یعنی تشتی گو عرضی جوت کری لناو لی آف بو گول زبط ام نکان بقدرین بس باران پر بو گلک هات هیا آنا گول هین عرضی هن یستم اگه شهر اکنون چوبان بیم نهشت و مامانی طاقتی آوجیش نهشت شهر
0: اکنون
1: خدا عوض لوفک و ایت ساب خدا جوار
0: راست بله فکرم باور
2: بله باش گلکس پس کم همین شرموز نشگانامه ج عمود در دور عمود بتهای بد و سپس جبو میوانی ود بیشندم باش خبرت باش

0: لپارزگاه قنیت ره کود که به باشور سوریه دمسال برهفکرن کمکنا تریجی دست بکریم. بر یاشر لبه پارزگاه سالانه 3500 تون تری دهاتا کمکرن. برپسی بشه کاروباره چاندنیه و پاراسنه لرهبریه چاندنیه آقونیت ره ده زانین که جبر دستوردان و ایریشین ارتش اسرائیل به طایبه لبه نفته رزنوان این تریجی گلگ زراراند بینن.
1: اف باخین رزن ترینا. اف باق ده کفن سنوره پارزگاه قنیت را لباشور سوریه گو هفدم اف پارزگاه هف سنوره اسرائیلیا. برپرس بشا کاروبارن چاندنیه و پارستنه لرهبریه چاندنیه قنیت را محمد داود بیجا. جبر دستوردان و ایریشن ارتش اسرائیلی رزن وان این تری زرار دیتنا.
2: طبعا الفلاحين في محافظه القنيطره
3: دار انتري با اويرا هين بونه دماكو بي اوف د مينن روشك مينا ستريسا حشكا سالي انجيواك كو ام د بيجن نخاشياتي بونه چيدبه بويرن وي دمي باندورن پر خراب لوان كريه گلك دارن تري ين لوي زرار ديتن صدا من وي يكي جي او كو نهشتن ام هر سر زوين خو لا ما زوي بي خودي او پشگوخ کرن مان هیوی دارم که گاوین آرامی وگرنه هرمی گل کس ده دیسا لسر چاندنیا رزان او زندیکرنا چاندا تریان ده فکرن چاندنیا تری جبو خلکی هرمی بجارده هری باشه
2: قدیمی من الاباء والاجداد
1: بریا شر لپارزگاه قنیت رای لسر رو بره 310 حتا 320 هزار هکتار زوی بخین رزن تری دهاتن چاندن سالانه لوی نفچه دنفبره 2500 حتی 3500 تون تری دهات کم کرن.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن و تيام پيبله بوچي هميشه قلاو لركه
1: هيت جنك نيه يعني كتب بمنافسي خوي نزانه
0: كاتي هاو سالي مام جلال شتي شي بيوت بون
1: و تي رولا نصحتك كم تنبل مام و تي نسان بالاول و تسيم جنكي بيه
0: یکیتی حزبی که تکاتلچیه.
1: اما پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاو.
1: خوب آغازانین و آبان لقل سمت سدما نگونه لقل حزبی که نگونه که ایو خصبتی میل تقریب که.
0: بسی دل داریش کن.
1: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالله.
1: و کاتم پیامم وی دکتر خواهد بیانه و کات. حزم نکشه کد و رک نکوت و تا.
0: شتک هیا که بیرونی که تو زور لی پشیمانی.
1: بنمالیو، آوی باوکچیو، دایکچیو، آوانا. ای بیشتر سر باسیم شتانه کات. سیبشی آب خیانت لولاتکیه من.

هنگابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

بینرانی کانال هشت نیاورتان باش درجاتم بوم کجمره لگلتانه بین با پشکش کردنی دو این حال وزانی رکن سرتاش با کمال اگنا نشانی گرنگ دست بده کن تاوکویسا داوکاریکانی هرمی کردوسان لا پروژه بودجدا جگیر نکراوا اندامه که لیجنی داره انجومنی نرانی عراقیش دلی پیویسا جاری که دیکا شاندی بالای حکومتی هرمی کردوسان بچه تاو ببغداد لا حلمتی که دیکی لیجنه و بشکانی قایم قایمتی سلیمانی دا دست بسر جگه که دیکه دا گیره و که بشوی که نیسایی و دور لا مرج و رنمایکان آجال سر براونو گوشتکشی روانی بازارکان کراونو لسر رو داوکش پینج کس دستگیر کن شپولی کی باران بارینی پچر پچر هرمی کردوسانی گرتو توا با گوری پیش بین یکش ناسیکانیش امرو باران بارین لهر چوار پارزگاکی هرمی کردوسان دا بردامی دارید ارشکانی سعودیا و یمن با سر یک دی بردوام و سعودیا دو موشکی بالستیک و چوار درونی حوسیکانیان لاسمانی ولاتکی خسخواروا دنگی چندین تقینوی بهزیج لسنعای پای تختی یمن بیتراوا

0: چی دا گزرید بم جور لنیو بازار کانه بتایبت او شنانیکا بشوی کی نایاسایی اما جلانه بم جور سر دبرن او بم جورش تیدا حل د گیرید یعنی لکول دی من کان دا دیارا هیچ مرجی کی سلامتی پاکو خاونی لم شنه دا بدی ناکری یعنی کز نازانم شنه براستی چی هر یعنی اجل او سر برا بم جورا حل گیراوا دان راوا بس لو همو بکتریا و ویروس انا کم کلم شنه دا بونی ها چا خوازانه که اما چون لرگی ام گوشته و دا گوازریته و بو مروف ایا کول دی من کانیش دا دبین ری لیج نکانی قایم قامت که دستیم بسرم شنه گرتوا خوشبختانه یعنی لگل اسایشی سلیمانی شا همه هنگی تاو یعن کردوا بوی کبتوان او کسانی که ام جور کارانه یعن کردوا دستگیریم کن و جاری که تروداوی لم جورا دوباره نبیت اوه بویا هولا کانی لیش نکانی قایم قامیت به همه هنگی لگل آسایشی سلیمانی بردامیه لیکن اینو کانی جلسته دستیان پی کردوا بدوی هندکشنی دی کشدار دگرین کتی دا دور رچاو داری لیش نکان بم جورا نیاسایی دور لمرجکانی سلامتی آجال سر دبردرید ام گوشتش روانی بازارکانو هروها گوشت فروشان دکره بو اوی که بخلق بفروش رید اکریاریش نازانه ام گوشته لکیو هاتوا بوی بمجورا لیج نکانی قام قامیت بردامی با حولا کنیانو هروها گرانا کنیان دادن بو اوی که حج شوینه بشوی که نیسای آوا یعنی که خوان بدور گرن لمرجکانی سلامتی تندروستی همشون نکان پیدا بخن که لخوی لخوی همشون یکی نیسایی و لگلوش ده او کسانش دستگیر بکن که آوا بمجور ام کاران انجام دادن. جه هر گریدراو بم بابتا هر ام شو یعنی ام حولا چرو پرانی لیجنکانی قام قامیت با همه هنگی لگل آسایشی سلیمانی دان جام دراوا که دستیان بسرم شنه نیاسایی دا گرتوا که بمجور دور لمرجکانی سلامتی گوشتیان فروشتو با خلق لنیو بازارکان دو آجالیان سر بریوا من دمویت زنانی زیادتی لحو کرم کارزان تارق ور بگرم کم شو بدادا چونی تاوی کردو لگل لیجنکان دا بابزنی لنیو بازارکان ایج دا تاوکو چند توان راو مرجکان وکو خوی جب جب بکره پابندی رنمایکانی لیجنکانی قایم قایمیت بن کارزان نیاروت باش بیت یعنی براسی دیمنکان یعنی که دی بینیت واد لیده توشی دل راو که ببی یعنی براستی لبر بینه ریش بشه که زور لدیمانکان من لا بردو که براستیش یعنی اونی هر تماشاشی بکن توم شو لگل دیج نکان داو یعنی هولکان یعن تاو کسا گشتو بچی هر چند چند کسی کش دزگیر کراون لسرم جورا کارانا لنو بازارکان تاو کشانم رن مانه جبه جه کری که لیج نکانی قایم قایمیت زور جختی لیه کنو تاو کو پابند بین پیوی باشا باشا تا هاو کارم کارزان دنگی بمن دگاد زنالی زاتی لیا ورا گرموا باشا کارزان اسا گوی بیسی منی؟
1: باله
0: زور باشا باشا کارزان گوی بیسی تو باشا تا هاو کارم کارزان به تاواتی گوی بیسی بم دگره ما بولای زور باشه یعنی هاو کارم کارزانم شو لگل بابلین تی مکانی قایم قامیتی سلیمانی که لیجنان هیا بدو دا چونکن موشنانی که بشوی که زور نیاسایی گوشت سر دبرن یا خوب آجال سر دبرن ام گوشتا بشوی که زور ناتندروس لحندک شوی نو جگه دا حل دا گیره که هیچ مرجی که سلامتی تیدن یا به ما شاولا کانی بردامی پیدا دن دگر ما بولی هاو کارم کارزان کارزان دیم ولی تو زنری زیادت لسرم بابتا لی تو یا
1: پرژه دیار زیاتر لە سێ مانگە لیژنەکانی قایمقامیەت بە هاوکاری هێزە ئەمنیەکان سەرقاڵی ئەوەن بزانن ئەو کەسانەی کە ئاژەڵی نایاسایی دەکڕن و دەیفرۆشن و سەری ئەبڕن و دەیفرۆشن لەکوێن دوای ئەوەی کە زانیاری وردیان دەستکەوتو بوو ئێمە لەگەڵیان ڕۆشتین بزانین ئەو شوێنە نایاسایانەی کە کاری سەربڕین و فرۆشتنی گۆشتی ئاژەڵی مردار بوو و

0: خوشی تدایه کوه روزی چهارشنبه و پنجشنبه هر دو هلمتیان کرد با دو شوینی جی ایس دمانی که یکی کان باخه گول اقلیاسان که چوینه اوه چندین سرمر آجل آجلی گورو بچوک لوه بشه کان مردار بونه و بشه کشان سر برا بون و بشه کشان نخوش بونو آماده کرابون با اوی سر ببرن باوتی او کسانی که لوه دزگیر کران که دو کس لو باخه بابلین اقلیاسان دزگیر کران اوان باسه نوه کر ماوی کی زور خری کی هنانی آجل و سربرین این که ام آجلانه بپاره کی رمزی و کم کرویانه تاو هنویانه لنا او باقه دهن ناو تاوکو سری ببرنو گوشتکی بفروشن لیکی لقصاب خانکانی شهر اسلامانی گوشتکیان لیو ساخ کرده بویو که خاوانی باقه که و گوشت فروشکو هموی لگل دسته که لگل یا کارکان کردو و پیکو کاران کرده بو امشوی رابردوش روشتی نشوینک لهوانه که اویش به همان شو پینچ کسی لی بوی لوی سر قالی سر برینی گوشت بون لشوینکی زور نه تندروست و دور لرن مایکانی ویرتنری و تندروستی که اما کاریگری زور خرابی لسر گواسنوی او نخوشانه دبد لعجلا و بومروف که چند نخوشیک ده گوازره تاو و دبنه هاکاری توجبونی مروف و چند نخوشیک لعجلا و که لدروی رنمایکان او عجلانه سر برابون لویش دزگیره بسر هم گوشتکه و عجلکان و او کسانشی که لوی او کاره اندکر که بشک لگوشتکه ان خصبونه و لگل لناو اوتومبیل اگده نابو سرقالی او بون کسی کن او بشه ببه تا بازار اوانی تریش سرقالی سربرینی آجالی تر بون بلان اوانیش دزگیر کران و دست بسر توایی گوشتکه دا گیره لیجنکانی قایم قامیت چل لیجنیان هیا که روزانه لبازار و لتوایی نوچه جیوازکان اسلامانی بدوای کارنای اصایکان و اوشوینانه وان که بشوازه که ناتن دروز آجالی تا دا سر دبرید و گوشتکی دا فروشتی تا اونشتیمانیان یعنی استا ام حال متفراوانی که لیجنکان و هز امنیکان کردو یعنی دلنیایی داده تا اونشتیمانیان که خمی اویان نبید که همو کسی بتوانه بشوازی نای اصایی گوشت بو با تو سری بو برتو بفروشت بو پیه که او حال متفراوان کردو یعنی توانی یعنی او شوینانی بو شوازه نای اصایین بتوانن هموی دستی بسر بگرن و او کسانش روبروی سزاب کنه و کنزی که دکس دزگیر کراون روبرو یاسا کراون تو تاو که اجراعاتیان برامبر بکرتو و تواوی او گوشت و اجلانش دستیان بسر دا گیره و خوشان دلن زانیاری لهر شوینگه به سبارت با هبونی شوینی نایاسایی بو سربرینی آجل و فروشتنی گوشتی نایاسایی اوان به همان شوی ام دو شوینه دستی بسر داده گرنو و کسکانیش روبروی ریکاری یاسایی دکنه و تاو کویچ کسی جرعتی اوانه کاد که بو شوازه گوشت بو فروشتد و هاوکاتیش لناو بازارش بدواداچونی وردی لیجنکانی انهای بو قصابکان تاو کویچ کسی نتوانه لناو قصاب خانکی هم شوازی هلگرتنی گوشتکی نایاسایی به گوشتی خراب بو شوازه باینا بیتا ناو قصاب خانکی دای دخنو لیکولینه ولې پچینوی له ګلدا دکن تاوکو هاونشتي مانان دل نیابن لو گوشتي کدی خون هیڅ مترسی کی لسری نه بتو و بیچګه او گوشتي کلا قصابخانه فهمي سلیمانی او دغه تنو قصابخانه کان رګنادن هیڅ گوشتي کی تر بیت نه بازارو مفروشت
1: زور باشه سپاس بزنه کنی هو کارم کارزان طارق په امریکن ال 8 له سلیمانی او لګلم دا بو سپاس بوت زور باشه هر لحظه برنامه پرسه گرینگانی خویه کن باس لحظه پرسی چه کی به مالات که این لحظه هرمی کردوسانم هولانه گشتون به چی؟ گوته بیشی بانو برایتی گشتی پولیس اسلامانی دلت اگر لحظه ده کسی چه کی به مالاتی هبید به توان هجماره کره پراوی لکولینوشی بوده کره تا اری لطیف گوته بیشی بانو برایتی گشتی پولیس اسلامانی به کنال هشتی را گندوا با گوری یاسای جماره دوی سالی 2022 پرلمانی کردوسان که تیبته به چک هر کسی چکی به مالاتی هبه ده به لماوی شست روش لدوی درچونی یاساکه و چکه تو مار بکه گوتشی دوی بکربونی ام یاسایه بدنگو حتنی که باش هبوا خلقی که زدور باش چکه به مالاتکانی ان تو مار کرد لستاش ده که نزیکی سه سال بسر ماوی داری کرو با تو مار کردنی چک تی پاری و اگر کسی چکی به مالاتی لابه تو بیوی رادستی بکه بگیری ماده پازده لیاساکه بتوان هجماره کرد بمش براوی لیکولونی بوده کرده و اگر پاساوی که نبید بی سلمیند که نیتوانی و چککی رادست که بمجور امر کرانه لبران بریده دگیره تبر
2: یاسای سال 2022 بلام دوائه و یعنی که لیسا اگر کسی چکی که بیا مولاتی لعوی بیاند بیاوی تصیم من گیی پولیسی بکا او که تاوان نبو حاگر نیچه که لای تاوان نبو بلام ایسا تاوانه بلام مگر کسی که بیتو با عزره با

0: provocare il business man che netuano lo kate ya tasimi menke politika ajina o ko de sa ta wana sa bi chi bi mo lati bo kri bo pe ma de pa la ya saga para bi chi ne bo ra ga fe
1: jo har gre jo bom babat yani le kate ke le harimi kurdistan mawi ya saibo to markni chi ki bi mo la ta wa wa wala iraqish لا سيويكي كانون يكم أمدوا وادي بو تومار كنيتشكي بمولد بيرو داوا كاني تاقا كردنو كشتنو شرو روبو روبو نويش با تشك لنو هاولاتيان دا بردوامي هيا ولنو هاو نشتيمان يعني جدا بتابتي تنانت عندك جارو تشك دانانا روبو ري هزام نيكان بنو بتابتي لكاتي بدا داو تشونا كان يعني تشونا سر رو داوا كان لكاتي دزجير كني باند كاني بابلين مادي هوش برو قاچاق چيش دا ام جوره روداوانا دروست به من گفتگوی زیاتره کم لگ زور برس سرکوت احمد افسری پیشی پلیسی سلیمانی لاستودیو کان لگل ماندان کک سرکوت زوزور سپاس تکم بو اویکا بنگو هاتن تان هی بوم بابتا و دمه گفتگوی زیاتره لگل برس تان ابکم شتیک زور سرن جیمنی راک شاوا او جو یعنی هشتا ام حلمتا بردامیه بوده داد چون کانی پلیس هن بو چکه به مالاتانه بالام کاتی کان اجتماعی بیو چکه کی رادس که ببی اوی هیچ توانی کی شی فکر به کاکسر کود بپی ماده پازل اسای چک دوسی لکولنی بو کریتو بگره روبروی بند کردن و پیو جردن جی بیتو لم حالته ای امس زدان نه بت هوی کوی ام هاو اجتماعی خود ام هاولاتیه چکه کی لنی مالکی خو بشاره تو یان با لرگی قاچاخو بتوانی بفروشه بتوانی اما ترساندنی که خلق ناوت بمجور رو برو یاسا ببیتو
2: خوی براستی او حلمتا او کاتا من لدوام او حلمتی تو مارکدنی چکا بی مالتا کن یعنی حمله ایشی باشو براستی خلق زور هات فورمی پر کردو چکا کن یعنی تو مارکدو ایتر لو مرحله وستا که مدتک تاب و چکی تر تو مار نکره اوش حلمتی چی باشو برای من ایم پیمان باشو وک پولیس اوسا که حکومت بیلوب کات وی که چه چی کری و استاتی ری که عوالتی چه چی کلاش کوفی کری و با 500 دزار یا 600 دزار لیج نیک دانیش قربی بکات و چکه کی لیور گری یعنی هیچ کسی نیست چه چی کری به استاتو بیانی بله چکه کم بری بر خواه حافظ بی چون که پاری پیا و ای اگر بری قاچاقش بی بفروشی تو بی پاره کی دست که بی توشی سزاکر جنبی بله مگر حکومت قربی کرده و پاره کی یا و چکه کی لیسن بله نامه چی لیسن یک جاری کتر چه چی بیمالد نکریتو کاریشی پیوند کرد.
1: یعنی قربی او کسان کرد و کچک
2: نکرد. نکرد. نخیر. او وستا خالق کت تو ماریان کرد و چه چی هبو حال متیک بود تو مار کرد. دوای او قرار کت درشو که اوی لدوای ملتی دان را بود تو مار کردی چکان اگر کسی اگر مالکه چه چی پی بجیری یا نه اتون بالکه بکه به بازگی چی پلیس و چه چی پی بجیری به پی ماده 15 اجراءاتی لگلا کری و کس زاکش قرص علی لسال کمتر نبیو لسی سال زیادتر نبی یعنی تو به همو حالت کان سالک حکم بی اینجا غرامشی تیا پیب جاد نی تیا لدو میلیون کمتر نبیو لو پنج میلیون زیادتر نبی بلام اوی که دل خوش کری و من هستم پیکر دوا استی روشن بیلی تا که کانی است برزا من آمریک ملایه لسالی 2022 554 دوسیه چه گال گرت نی بیام ولت معنی بله بن که کان 554 لبستوسيا ام حالتا القتني شككا بوبا شان بوبا سي صو نوسي كمي استا اگر بي بو اماري بيستو ششو انا رن كم تيجي بويتو چونك اسا خلق
1: اماري قبل برد سايك اكثر
2: هي تعظم لاني من نولا اگر سيل كي اسا خلق زور اهتمام بچگنا ما غير شكل دي هاتا كان بي بو پاراسني خويا بو پاراسني اجلا كاني اجينا بقري لنا وشارا هستا كي تنهاي هز امني كان كتش شامبي اوش بابتی شو باشه که خلق خوی روشن بیر کرد و نه پناه برای تبرچک
1: باشه که اکثر کود برستان تجربه کی باشتان هیا لو رودانی که برکوتان حبو لگلتانا یعنی او رودانی که تاوانکاری بون اوندی اوه تماشاتان کرده به بچکی به مولد کرده یا خود او چکم مولدی ها بوا که تا او چون تسر رو داوه که او یا خود پرای لکولین و کانتان بینی و زورتین حالتکان با کم جوری چک کرده
2: اوانه که ایمه چوینه تسری بداخ و زوری چه چی بیا مولاد بوا یعنی چه چی نبوا که ای حکومت بیا یا رگه پیدرا بیا مولادی ها بیل پارزگاو همون چه چی بیا مولاد بوا یکش تری پیبلم چوار یکی 25 تا حوتی سی ایمه رومالک من کر بو خو کش یکن طبعا 13 کس دو فتره خوی کشت بو هشت یعن جنو کج بون پینجیش یعن پیاو بون لو 13 حالته شش یعن بچه چی بیا مولاد خوی کشت بو يعني اگر چکه به مولا تکلم مالکان نبی باوکه که یا براکه نه هینه

0: هایل بی پی و قبولی بکه کاتک چککی لمو بدوه و نسا ام برنامه ابینن برسان گو بی سی قسکانی ایو شبن ام هاو نشمانه کاتک سیر مانکات او دنیای چیه بون نپاساوی که هبه به دادگاه به پولیس بله من ام پاساوام هی بوی ام چکم لیخوام هشتو تو دیسانو ام کسا اتوانید بون روبروی دزگیر کردن یان پی بجردن ببیتوا؟
1: بله
0: لو حالتا پاساوه که
1: بچی؟ وزارتی ناخو حکومتی هریم به همو جوره به همو جوره مولاتی حل گرتنی چکی کلاشکوفی قدقه کردوا یعنی تو اگر هشت بیل مالا او کسی کسی جویلی هشت بیل عملی ودنی تو مولاتی چکی بوب کری مولاتی و نسراوی هیچ شونه چی تیج نخواد یعنی تو چکی کلاشکوف بیل لسه حرکتا و نسراوی لعنه که پی یا نسراوی برپرسی که پی اگر لحیزکانی پیش مرگه یا لحیزکانی ناخو پیناسی که پی نبی و رقمی او چکی لسر نبی پولیس که کوچی تباز گفته و جرأت لگلا که حقی خوش یعنی اوشی که دمانچه هی ول مالو داینا و اتوانی اگر با ضروریت که پیوسته تی طلب گاه با پارسگار لب اجرات کنن پیلن اگر لیج نگذانی ام کس پیوسته ام دمانچه هی به مال تکیه نی بوم مرجانی که باسم که تندرستی و آسایش و پولیس دو مانه پس جیب کن که اما لون احیانو هیچ چیشی چی نیه او کات مال تکیه نی مال تکر بود تنها سالیک باید سالا که بیشی تو اجرات هنب کی تو
0: باشه زوزو سپاس با برس سرکو دحمت افسری پیشوی پولیس سلیمانی که سرکو زوزو خوشحال بم زوزو سپاس با یک بیکی زنیاره کنی شد بهیوام یعنی هموان سودمند بن لمزنرانی بارستان و خوشیاره کنیش بم جوره آوا بردامی
1: زوزو
0: سپاس
1: زوزو سپاس
0: زور باشه چه هر گرید راو بم بابت یعنی با کم کرنوی تاون و کنترول کنی چکی به مالت لکرکوک تو مرکنی چک گشتو تا دیوخانی و غزکان و نیو مالکان اتاو کیسه نزدیکی 13000 پارچه چک به شوازی الکترونی و میدانی تومار کراون و بریاره تا کو کتای امسالیش پروسکا کتای پبت
2: زورترین رگا بکر ده هنریت بو اوی چک لدستی دولت دابت معنا لجنه کی امنین بو او مبسته سردانی کوچه و کولانو تنانت او مالانش دکن که بخواستی خویان دیانوی چک کانیان للاین دولت و تومار بکریت. اما دیوخانی حوزه کی عربو تی مکانی تومار کردنی چک کانیان تومار دکن که زیاتر لسی چکی جورا و جورا. اوان دلین پیشتر چکی تریشیان تومار کردوا که با پرستنی سرو مالیان بکاری دهینن.
3: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
4: من خوم بيش صالح زياتر تشكم تومار كردو يساب صولم هيو كاريكي رقا بيدراوا باشتر لوي تشككا تومار نكرابيت گوندكي يمش خلقي تدايو دترسيتو تشككي تومار ناكات بلام دبيت بمزوانا همي او هنگاوا بنيت چونك هنگاوا كي ارينيو بالبشتي دكي
3: قريب ان شاء الله كلها رايح تبدي بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
2: تومار كردني تشككان مرجي هيا لوانا دبیت خاونه که 8-25 سال زیاتر بیتو پیشینه تاوانی نبیت هر خیزانه کیش معفی خاون داره دی یک چکی ستوکی هیا او شوی ملککانی تو مارکردنی چککات دخریت سر میراد گرانی خاونه که گوته بیشی پولیسی کرکوک دلید تو مارکردنی چککان با دست بسر داگرتنی نیا بلکو با پرستنی معفی خاونه که ایتی
5: اوی که ایسا که چکت هیا لما لوا ما بست چیه لو چکا دفاع کردن له خوت یا مال سامانت به پاریزی ابي تو ماریکي لبروي بياني توش زنه لبروي او كاتي كواتو بكاري ديني د زکات سرت يا خوت کي شهادت وست تعداد لب كلام مال تو تقدر كر دفاعت كل خوت اي عدالت من بتقرم
2: لكركوك سي ودوشياني تو مارکردني چكهيا كسي ودوشيانيان لناو بن ككاني پوليس دانو ششوينيش گروكن با خیره کردنی کارکانیش حکومت رگای الکترونیشی بکاری ناوه که با اپلیکیشنیک هاولاتیان دتوانن چککانیان تو مر بکن. با گوری زانیاری کانی کنال هشت لشاری کرکوک تاوکو استا نزیکی 13000 پرچه چک تو مر کراوو. هاولاتیانیش بردوامن تاوکو پیش کتایی هات نیوادکی که 23-12 امسالا تواوی چککان تو مر بکرین. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک.
0: زور باشه. لما وكان يعني بقدر دويني و أم يبدو هفته رابردوش بداخل يعني هندك روداوي نخوازرا و دلتزين من بيني لسر بابلين بيرو چالا

0: كان كم من دالي تيدا دكونا ناو ترتاوكو تي مكانش دقنا شوني روداوكا زورجار أو بيرانا بيري تاسكن بودر هناني أم من دالانا تيدا زحمة قرصة بيبوان بداخل يعني چن روداوي كي دلتزين هبو لماوي پرشوا جا پارزگاري نينواش ركاري نوية برامبر با بير السر بطالة كان دا گريتا بر گريت رابون بابتا مزاناري زياتر ورقرم لاو كارم ايوب ورتب هندري كانال هشتم لقل دادة بيت ايوب ام كاتا دباش يعني بداخل ام روداوانا دوبارو دوبارا ابنو اوي ام شويش بيني من جاري كيدر ام من دالي كيدر دكويتانيو بيري كي سر بطالة و بداخل يعني نتوان را رزگار بکرید امرین معنی که پارزگاری نینوا دیگریت بر چی ابه ولگل اوش دا پتنها نینوایا یا خود پارزگاکانی دیکش گریت او
1: پرجام کاتد باش لماوی دروج دا دو حالتی کوتن ناو بیره و تو مارکاون لا سنوری پارزگان نینوا کانویترین یا شوی رابردو لا سنوری شاروسکی ربیعه کمن دالی چی تمن شو اصلا که تو دنیا بیاری که او به هوی و ترجیحان رز دعو. لاموی چند روز را بردوش با دیارک رایی ل روز بیستی مانگی نوش به همان شیوال ل آناو ناحیه گیر ل گونده چی ناحیه گیری سر با خزای مخموری پارسگای نینوا جاری شدی که طبعا مخمور ل روی اداری و اگر نه و کوتر ناوچیشی هریمی کردستان و که تو ناوچکانی ماده سبسل بوی اما دوم حالتا لا بیستی مانگرام من دالک بنای حاجیت که تو ناو بیده کوا اما کردان وی زور بتای بد و وای کرد که هم برگیری شهرستانی پارزگانی نوا همیش برگیری شهرستانی هولیر بس نخوناغی چی دیکه و بو بیر کردنو لا ام باب او برداوه نخواز روانی که رودن به تایبت و دا پوشنی سری بیره کنه چون که لا دورو بری هولیر و لدشتی نینواج لهر دوشی ام حالتانه هن که بشی شی بیره کن سری ام والایا جا باو پی که قضای یعنی باو پی که ناحی گویر هم نزیکه لهولیر و لرگر شو فراوت سر پارزگه نینوا بویا ام هر دو برگری شهرستانی هولیر و هر دو برگری شهرستانی پارسگانی نو لسرم بابتا هجداریان داوا با خوان بیرکان و با هاو نشتمنن بوی که او بیران استریا و علایا اتر سرکانی دا بخری و پرژینیا بو دوسکری بوی که مندال و که او کسانی که تایب مندالا نکنن او بیران و چون که کوتن او بیرکا براسی زور زور دلیمه زور سخته کومل برای کارون ما زور پیوسته و حتی برگری شهرستانی تی مکانی برگری شهرستانی تو آنو کسی در بینین به هی نمانی اکسیژن و جان لذت داد بویا هر مندال که تنها بیره کوا هر بیره کوا با وجود به یعنی وای لذی که با سلامتی در ناتشی ولی کوتای دا از نه به هی جان لذت دانی یا به هی نمانی اکسیژن و جان لذت داد جام ام حالت هم لا حوالی رو هم لا برگری شهرستانی فرزگانی نواش هر دوشی بمشی و رکار می بدرشو به تایبت ولی نویترین رکاری جا فرزگاری نینو عبدالقادر دخیل رایگان وین داوای کرد وکه همو او بیرانی لسنوری پارزگانی نو هن سریان دا پوش رید بوی که رو داوی تر مشوی رونه دا
0: زور باشا زور باشا سواس بو زنرکانی هاو کارم او برتی پیمدنی کنال هشل هاولی رو دوین زنرکان گوستو

0: دی ورزی سرما و دست به کن. هر لیست دار. درستان کنی دو گروه بروی مترسی که گورو برحم بوند. برینی دارکان و بازرگانی کردن با سوزایی نوچکا سیکانی سروشتی کردستان و برو لوازیه با جنگ پارزانی شیخصوت حالتی آمده باشی و جلنیوان در جکشانی هرشو گوشار سنوریکان سستی رکارکانی بغداد بو پارستنی سروری خاکو دابین نکردنی سوتمنی بو گنشینان لورزی سرمایه درستانکانی دو هک بونتا قربانی کمال قیران ویلا کانی ماسی بروری بالا و آمدی رویا اما تنیات یک دانی سروج نیه بلکو اما سرینوی بشکل میجو نازنامی او نوچانش
1: برده که کس که او که به صدان سالا سی برو هناسه اچیا این پاریزگاه دو که هم لدور این سنوری این پاریزگاه دو که جنگ پاریز هجداری کارساتا که مازند دن و برینه دارستانم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها و آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکه گرانه. کو جینگه کردستانه برف تیک چونه دباد.

0: لگور آخفتنا جنگا پاریزان هر سال دوار زی پای زیده ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی دهن برینو بو دورین سنوری یه نوبره هرما کردستان و باکور کردستان دهه تا وگواستن
1: جه کو خالد خوید لشکری سربازی دایته به جب کیلومتر چوار گوشه اوان داره دوروبر همیت برید و اف داره کیت برن مقاولاتن پشکا مزنا کردید مید باکور اوید کو مقاول اوید کو کار بازرگانی ها دارات کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و اوان داره همیت برن و اف داره تینا برین دارین سروشتی نم
0: ریوبری ریوبریا دارستانو پاوانان لی دو که جختی لسروی اکی دکت کو پاراستنا سروری آخا سنوری ارکی حکومت فیدرالا و پیدویا بغدا پینگا وین کاراو جدی بها ویجید بو راوستاندنا وی دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگه
2: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت و مرکزی و چمکی دستالاتت حکمت و مرکزی نکو هندک پینگا و پاویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بون دا بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیسر درستانه نکو
0: لدیف یاسای برینو تکدانا درستانا لحری ما کردستان قدغیا و سر پیچی کرد کبنا برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتینا ستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سار ده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی ده داد کو پنای ببنا بر برینات دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت دوک
3: وکشون هاو کارم مسعود هادی پی امریک کانال هشت لدوک بده داد چونی زوری که بلسر بابتا هستیار کردوه بگمان او کو باسیش مکرد ورزی سر ما زستان هدی هدی نزیک بتوا بشی کی زوری هوکارکان بو برینوی دارکان نو دارستانکان دا پیوندی دار بوی که نوتی سپید دا بج نکراوا اما جبتو هوی زیادبونی حالتکانی برینوی دار لنو هرمی کردوسانا جا هر گرد راو با برینی دارکان لنو دارستانکان دو هکو بدنگی لان فرمیکان زنانی تطر لحوکار مسعود هادی پیامنری کنال هش لدو هکو وردگرم مسعود امکاتت باش به جا هل سر او بوده داو شنانی که تو انجام داوا حالش نب یعنی بدی من کان دبیت دی منی درخت ل پشتو آبینم حالا کان اساقیشتم با چی بوی که بتوان ره ربم دیار ده بدی کبراسیج بوده دیار ده بام جورا اگر لعنتی فرمی بدنگ به خلق پنابات بر برین وی در رکار کان چی کبرام بر بخلق اجیرت برکتی که بام جورا در نو درسانه کان ابرنو
4: اپرچه دنبا شیم بیشم جداج پارزگیندین هرما کردستان دارستان پارزگاه دو که بگیشتی جبر دو جورین سرکی یعنی اگر این سرکی هنه بو مترسی لسر دارستان دو که هم برین دارستان سنور پارزگاه دو که سالانه دارستان دو که روبرو وان آستنگند بین دارین دارستان دو که دین برین او جبر هنده سنور پارزگاه دو که لروی جغرافی و زیده تر صدا هفته جغرافی وی چاو دشتو داخ دارن لسنوری پارزگاه دو که جنگه دو که بجن پرانی دارستان لحریما کردستانه جن او دیوچون مکری یعنی عفو پرجا او دیوچون مکری لسنوری پارزگاه دو که زیده تر جد دو هفته هم جلای بشک جه بازرگان باکور کردستان و هم ترکیه دارستان دو که داخل سنور پارزگاه دو که دبن کو پارزگاه دو که لروی جغرافی و زیده تر جه دو صدو نوت یعنی صدو نوت و دو کیلومتر هاف سنور لگل ترکیه بازرگان ترکی همجی بازرگان کردین باکور کردستان داخل سنور پارزگاه دو که دبن دارین برهمدار دارین مازن دارین تمنیوان کو زیده تر جه صد سال دهنه برینو دبنا ولاتی ترکیه پرجا و کدی بینی اف داره نکن لسنری پارزگاه دو که اف داره تمنوی نیزی که پینجی شست ساله دارین حوصا لسنری پارزگاه دو که دیتا برین بازرگانی پیده نکرن دارین او دار

0: Darin dehine bırın darin büçük nine. Darin mazının darin kajın darin barına darin cüda cüdana dehine bırın. U bazırgani bedene kırın hemji dehine frekrin bu Bakuri Kurdistan'ı hemji le nafkhu harima Kurdistan'ı dehine kat kat kırın u dehine frekrin bu velatin ciran. Pırca lüdi fuan divçünü mekiriye dara beşeki zor şu an bazırganin ku دنهاده بازرگانی به دارستان دوکی دکن کاریگری زیده لسر دارستان دوکی کرینه دارستان دوکی برینه نارازی بونین گلک هنه هم لسر آستین بجنین رخراوین نفخویی پارزگه ها دوکی هم رخراوین جیانی هم جی لسر جنگ پارز لسنور پارزگه ها دوکی کو ریگری بهت کرین لوان بازرگانین کو بازرگانی به دارستان دوکی دکن هم جی بشه که پرچه وقتی آموزش پیدا جیب بر داشت نکردن استمری لسنوری پاریزگاه دو که پشک جوالاتیان نچار بوینه دار ببرن بو خو گرم کردن لسنوری پاریزگاه دو که لی آوی بوی جدلگرانی ولاتین پاریزگاه دو که جنگ پاریزن پاریزگاه دو که بوگشتی لاری ما کردستان تنها هم پلیس دارستانو هم بجین ربربری گشتی دارستان لسنوری پاریزگاه دو که هم آلین پیوندی دار تنها بدنگین لبرانبر وان کارساتین برانبر به دارستان پاریزگاه ها دو که دی نکرن بالا
1: زور باشه زور سپاس بو هاو کارم از اوت هادی پیم نری کنال هجل دو هاو که دوین زنر کنند گند بیما لگلوی که لعراق دا قناغی سروری لزاري علي زيدي سرق وزراني راقه وراغان دراوه جاهر بوه لبغداد وراغان ديني ام قناغ نوية سياسي وامنية كونغري روجي ستروري بدو يخوي داهنة باما دبوني سكد مالاكان يراق وهرمي كردوسانيش كتيدا كتاياتيني تالتير كي او بيماني نو دولتي راغان درا كنترول كردني چك بيس كردني سيستمي برگري وشار سكني كشاكاني هولير وبغدا لسر بنماي دستور امانة توري سركي كونغري روجي ستروري اراق
2: من هنا نجتمع اليوم
3: ببوني روجي سروري و كوتاي هاتني اركي هاوپيمانين او دولتي لا عراق كونغري روجي سروري لا بغداد بروچو جديدة من التعاون لا كونغرا كدا كا سروكي هرمي كردستان و سر كردا سياسي كانو نيردي ولاتان بجداربون علي زيدي هولكاني حكومتكي بو بديناني سروري رون كردو او خالاني خست روكا ريكوتنيان لسركراوا
4: سروري بدزهاتي عراق لكمالك فاكتي نشتماني توابودا برجزة دبن يكم كشانوي هيزا بياني كانو كوتاي هتني تاواتي اركي هاو بيمانان لعراق بشويكي تاواتي دوهم ريكوتن لسركشانوي هيزا كاني تركيا و انداماني پارتي كريكاراني كردستانو کوتای هنان بابونی گروپ چکدار بیانیکان لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هیزی پیشمرگا کده بیت مایی بهز کدنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کوتای هنان بابونی هر اپوزیسیونی که بیانی چکدار لسر خاک عراق و ریگا نادن ببکار هنانی خاک عراق بو هرشک نسر ولاتانی دراوسی. پنجم رخصنی دوسی چک بگویری دستور یاساو خشتی که زمانی ریکوتن لسر کراو. چار سر کردنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی علا چوارچوی دامزراوکانی دولت. ششم، هنگاو دنین بو بنیادنانی سیستمی که برگری اسمانی نشتیمانی گشگیر که دبی تمایی بیز کردنی توانای عراق بو پاراستنی اسمان و سروری که
2: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون
3: زیدی دوپاتی کردوا عراق قناقی کنوی سروری دست پی کردوا ستایش یو گروپانی کر که پابنبونیان با کوکرنوی چگ راگی اندوا دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پابندی نشان بدن
2: والیوم نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة
4: امرو دست بيكرني قناخي سروري رادا جينين كالدولت باريزرية وياسا قرانتي دكاتو همو عراقي كان بجدار انتايدا بامبونيو ستايشي هلويسي او قروبانة دكين پا بدبوني عن راقي اندوا باچارة سكرني دوسي چك بجواري دستورو خشتي زماني كحكومة دايناوا چاورين قروبكاني ديكشت همان پا بدبوني عن هبت بجوريك خزمت برولكاني غلا كمانو دا صلاتو شكوي دولت بيسكا
2: نفس الالتزام بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا
3: أروها هيبت حلبوسي سروشي أنجمني نيونران لاوتي كيدا هوشداري دالة دوبارة كرنوي هلاكاني الرابردو حلبوسي دوباتي كردوا آسايش تنيا باتشونا دروي هزا بيانيكان بنياد نان ريت

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: انو ندابين كرنا قلق جرين درمانا لقا مشلويه روشا نخشان دجوار تركريه براني جاران جدا خاص كرنا چن جرين درمانا جبو نخشان جبر بهابوني نخش ناكرن
1: والله درمان پیدا نابن والله حالي ما نت حالي يرو درو از لشيده كي كشكا خلق كرن پیدا نابن مخاخو آني آنا لسي درمان جير چه كرنه زرم چار سيداري هيمه پیدا نكريه من نوع فایده کیم دو پیدا نکردی. والله به همون جی نه نایزش کردی نه حساب.
0: خلکه گازن جنبونا چاودیریه لسر درمان خانه یان کردن. گوهر درمان خانه یک بنر خاکی جدا درمان دفروشه. لی خودی درمان خانه یکی دبی جاکو. لگوری قیران آبوری یاکو اف دورتیره در باست با نرخ درمان نبوهایه.
2: درمان متوفره. هكذا أصناف محددة هنا قد كرينا بديلة وهي بس درمان قلتنا إنه بديلة نا موجودة متوفرة وبالنسبة للسعر أدبيجم يعني سعرها درمان يا هري أرزانا دناف منتجات إنسان سمالتك كامل هري أرزانا أرزان ترج نان وأرزان ترج قوش وأرزان ترج خضر هرتش
0: بالصدان درمان خانه لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هريك جوان بأغويك جدا تفروتان قالك جارانجي هن جرين درمانان ناين پیدا کرن و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه سترنبی کنال هشت قامشلو
3: ما بحث خوبشاندانا لطاخا خویران باجاری حسکی کرد تماشانه هجا که پرانی رونشتوان ایمی عربن و دروش من جدا جدا تنده این کام بزنین داخواز آوان چه یا دروش من وان چه نه ام بچن جمله چگاه نخوا، این شعر مسل و دری، این آگاهی ابدم، این دم باش به تو گشتی نزیجه خوبشاندانه باورم بله، آگاهی چه نه چه تیگوتن دخواز خوبشاندان چنین کردم که هزین اولیهی گلو هات نبجیک کردن یعنی روش امنی بجی ام بپرسن کردم که
4: بلسلاف ایوب شخوا نها امل بیجن لپیش یا کشکا دادوریه یا از خوازم دیمن بور پین بار وکرین بس هنا كانت خوازن دقاكي شخوا نها لفيدكي وقو تيخو يعني كرن خو بيشاندان قلكي هاتيا لدار خستن شخوا أبنا خلكين تاغا غويران أمكارن بيجن تاغا غويران شخوا تيناس كرن بعرب نشينن تاغا غويران أوان جدوه وبراستي ل امکارم بیژن لسرو پلین خوا گلک آلی گرین وان لسرو پلی خوا دوز دکرن گو سبا دی در کوین خوا پیشاندانان جبا ام بیژن مزگفتین ین تاغا غویران و یعنی لدجی کردان لدجی هیزن اولهیه لدجی هیزن قصدیه گونتولی آرتشا سوریه بویه لدجی هبونا هیزن اولهیه یه کردی گل پارزگاه حسکی هبن یعنی لسر فیسبوکا و خوپشاندانی وان دما بانگ دکرن اوان اف دروشم داتانین و دوگوتن اشخوا اواناجی گرکاو لطاق غویران بمانایا لینها با گر ام دبینن او هاتن با کشکا دادوریه لفیده کجی براستی هزین اولهیه هاور دور تفده او دور پیچ کرنه ناهیلن گوج فیده که درکوین تاگو تفله هوی جولو فرتر نبه براستی گلک یعنی دروشمو آلن جودا جوداجی را کرنه آلن امکارم بیجن آلن یه سوریه نه یه حکومت سوریه یا نوری آدم که ده همان دمی ده آلین رش و سردانین لا اله الا الله آلین سپی او جرد بیجن آلیا یا توحید یکبویه یه او جی سپیه و سردانین لا اله الا الله دروش میوان الویده کل گور ام دبهیزن جی دبیجن گرک کرد یعنی دناف ارتشا سوریه دو دناف هزین اولهیا سوریه دجی تنیو تنبو ام قبول ناکن لوما او دبیجن امی روجانه دیوان خوپشاندانان لدار بخینن جار دي جي از دي بيجم هزين اولهيه هاور دور وان دور بيج كريا تاغو نكار وانت بالهفي وبالبلي جولو بهتر تشيبكن جبر لغور يعني ام كارن بيجن مال بيرين وان لغور دا خوازن وان اوان دو غوتن غرك ام بيتشن

0: تیما کانال هشتی درباسی نوا لیوای قامشلوی بو و جنیز و ارکو آماده کارگن وی لیوای شوپاندد. لیوای قامشلوی جشتروانین هزین سوریا دموکراتیک حسده بگدهات گو ده چارچوی انتگرابون هزین لشکری ده وکه کتلیه که تولی ارتش بون ارتش سوریه و لدورین کردی حت نبجه کرد.
1: لواء قامشلوية يكمل لواء كو انتقري نظر وزارة بخارستان السوريا يبو نهال في داري لفوجة طرطب دبيجون كو ام هردم آمدان اجبو كو ام خلقو هر بهستك جفي خواكي ام بباريزن ام اجي لنظوان بقهرن ام روشوان روشوان شروان الكرد نظر في لواء دا بوارا فقو هزنا
2: لیوایا قامشلویه هزار و سیصد شروان دنابا وی لیوایه دا لفوجا ترتب یا کو بره جه جیب جیبونا سربازین رژیم اسد یا تیکچوی بو اف شروان تیتا جیب جیبونا اف یکمین لیوا کردی کو د چارچوویا انتگراسیونا دناب بری حسد و حکومت سوریایه دا انتگری ناو وزارت پارستن یا سوریه دبه
3: لیوای ما اقامشلو د افکرنا د سپیک کمین د خطوه اندماج ده اف لواء د سپیک درواسي پرورده نبك الشامي بو اساس اف غواي کمین جبوګو اندماج يعني هر کس باور کې ګو اف اندماج يعني په پراتیکي ده هاته ميلت اساس ما په پراتیکا خوب چونه پرورده او سرکفتنا پرورده اف چونو او هاتنا سرکفتنا وی پرورده آل شامي او بو برسوک جدر دور ګو اف اندماج په پراتیکي جي ویب سرکوي
2: اف او شروانن کو بسالان د برنا و هیزین سوریا دموکراتیک حسده ده براوانی ده برخاک خود ده کرن داعش تیک برن هرمین خوا جحمو مترسین ترور پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی ده نوا ارتیشا سوریا ده سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دنگلی خوا
4: اندامه که لیوا اقامش دینه شخوا محاضرو آمادنه اش بو خاطر گوگم آخه خود بگشتی آلان خود ام بپارزن آن جی ام تهی ارتش سوری بونه اما منطقه خود بپارزن صد صدی
2: حتی نها 5200 شروان برایین هسته به چهار لیوان که هر لیوا اگر 1300 شروانان پیکته دن و وزارت پاراستن سوریه دا جه گرتنه که اوجی لیوای کوبانی لیوای حسکه لیوای دریکه و لیوای قامشلویه لیوای قامشلوجی لیوای کی کردیه لبله نه تنه د ناووی د شروان کرد هنه شروان ش بکاتین عرب و بکاتین دیترین هریمجی جهد گرند ناو ده سترنبی کانال هشت د ناو لیوای قامشلو ده
0: شانده که وزارت خوانا بلند از سوریه سردان از زنگه ها کوبانی کر گو بریاره زنگه ها کوبانی به بشک زنگه ها حلبه شانده مجرا انتگرابون زنگه به برفرهی به رایدار و برپرسو ماموستین زنگه ها کوبانی را گوتو بشکرد.
5: زنگه ها کوبانی دبه بشک جه زنگه ها حلبه. شانده یک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردان زنگه ها کوبانی کرن. و روشا زانینگه جعالی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتی شوپاندن. و پیشنیارین شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه پیشکش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه دناو زانینگه این سوریه دا مجلس زانینگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. و تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوری دست نیشان کرن.
6: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن. و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانگه هی لابراتوارین زانگه ها تا چی کرن. در انجام داجی وی روژه داجی ما بریار فرمی نگردن. ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه ها کوبانی، مجلس زانگه ها کوبانی وارد درکت.
5: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون کو زانیگاه کوبانه ببه بشک جزانیگاه حلبه. گر و سابجی ده همو بریارن کجبو زانیگاه کوبانه لحلبه بینستاندن در باس داربن. لبری نیرین زانیگاه کوبانه جودانه. او دخازن کو وکو کتلک خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
7: مشکومیتا دمجرش دای دیار کرنه اگر وا خواسته کو نیرنین ما بگشتی د برچاو را نه نه گرتن نه در باس کرن او د می بګومن یعنی نو کو زانګه تنه و حلواسته که مهبه اف خونده کار به خدان حلواس بن اف مالبات به خدان حلواس بن اف جواک کو وا زانګهان و کو میراثه کی و کو دسکفتیه کی و شورشش بو خود بینن و حلواسته وان بګومن هبن ما اف یکاج شانده راجی داد دیار کرن یعنی
5: باورنامه این درچوین زانینگه کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: لشام پایتخت سوریه هجمارک ماموستاین زمان کردی ازمون این خواه قداندن حتن قبول کرن و به سرکفتی او ازمون حتن پیکانی نهاجی او ماموستا لزانگه پارزگه شام و حمای حتن بجیه کرن ماموستا دی بجن داخواز سر فیربون زمان کردی لدورین جدا جداین سوریه زیده بویه جبروی اکیجی دوی هجمار ماموستاین جی بزیده کرن
8: شادی عمر داوی ازمون ماموستایتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خود به پلی هشته جسادی وک ماموستای که فرمی درچو.
9: دریا چارده ساله مخفیری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشه که تندرستی زهات ما ویده و اتخوازم دیسه جی که دا خویام الورکی الوربر دوام بکم. و ما قدم عندها مسابقة والأز بسرجي كتم بلايك أباش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
8: صدوبيس فرخواز زمان كردي ناوي خل وزارة پرورد تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 مع مستا درچون جبو دبستان الشامي حماي
10: خوازم هر محماي از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتكي پيشكشي ملتي وي دبكم كردي وي دبكم گوندي بن دباجير دبن از کارم وافيري زماني كردي بكم او از دكارم تشتكي ديجه انه كسن گوهبن بخواز فيري زماني كردي بكن او جي ببن ما مستم چن ما مستيل ور چي بكن وي باشتر بيج بو ما تواج يعني جبولو از چم راستي
8: لپارزگاه شامي وحلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشا کرن جبو دایی نازمانه کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دنخواز محمد کانال 8 دمشق.

0: سر دو مهانه دوسيايا انتقربونا شارداري وافاكرنا انجومنين دمكي ينجريداي باريزغا حسكي لسر موسيا باريزغاريا حسكي قد مها ايلوني تنده زيدة تري بينجي انجومنين دمكي يبجي كار راق هاندن و اندامن ريفبريا ويجي ارك دار كرنا ونها بفرمي لقل حكومة سوريا انتقربونا لي برساقو هردم بالا ولاتيان دكشينا اوه قالوا سازيين بري تينا هلوشاندن يان اف انجومن انجومنا انتقربونا هردو آليانا اندامي انجومنا جيبجيكار يا باريزغا حسكي بو كانال هشتكز دككو هم مو كارمنتي لكاري خبمينن
1: باريزغا حسكي جوك اي باريزغهن آستا سوريا دل كيداريد ببرابي بحمو سازيين لغوري قانونا ادارة محلية سد وحفت هيدي هيدي انتكراسيون تي تشيدبن لي تشتيغ ام دبينون قالك باش يعني دي هريم احمد زاروكي في هريمي جي خد جرند سازيبوني دي دي كاري بيشاروجي دي
0: لي باريزغا حسكي نيزي صد و شيستو بينج انجمن و شارداري هنا وين هري داويكو بسازيين حكومتا سوريا انتقربونا شارداريا باجاري عامودي يو يكيتيا باريزرانه لي تنجي نرازي بوني جفي انت قربوني جي تيب هيستن
2: دبيجن دبي ام دخوازن كسي جو جدما جو شورش هاتي دار كتن ده هزار و يازده هزار و جا ايرو وي رسوم عبدن تشي رسوم لسروان كتن وي رسوم عبدن اف خالواني يكمي خالواني دويم كسن جو عمري وانا بينجي درباس بوني دلغوري او دبيجن مرسوم و قانونا مهنه دی بیجیر و ناجیل گوری و قانونی و قبول کردن و نقبول کردن وان چی بود؟
0: جسازین خدمت گزاری تاب انجمنین لشکری گل رجوای کردستانی پاس ده سالان دخبتین. ده نوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن. ولاتین رجوای کردستانی دی بیجینگو بجی کرنا بریار نو ین لگوری جیانا وان خاله هری زحمت ده وی کافیده. این شخص کانال هشت. باجاری حسکی
3: هوی هفدیتن جوین و داخویانیان هر دو آلین شام و روزاوا لی هتان هاجی دوسی انتگرابونا دسته و نواندین دادواری ین روزاوای کرسانی بداوی نهاتی لی کوبانه روشا دادواری هجی زلالنه بویه و آلین کردان دویجن وان نوان دادواران شاندی وزارتا داده لی هتان ها پرگال و خباتین دادواری لحریما کوبانه دیار نبویه ونكت يا مريت
4: عندنا مسائل مهمه موضوع مثلا
5: دادواريا روجاواي كردستان هين لبندا برسوا شاميه نيزيكي صد دادوار جتواهي هرما جزيره د چارچوبا بيواجو انتغراسيون دا جبو ازمون سردان وزارت داده يا سوري كرنه لحتى نها جالي شاميوا تو برسوا كفرمي نهاتيه داين د وی چارجو ودا روشا دادواریا کوبانیجی هینا نهاتیه زلال کرن ناوین دادگرن کوبانیجی جبو وزارت داده یا سوری هاتنه شاندن لی حتان ها لسر روشا وان تو آگاهی که فرمی نهاتیه داین بریا دمکه شاندک جی سندیکای پاریزرن حلبه سردان یکتیا پاریزرن کوبانی کر د انجام وی سردانه دا اوفیزا وکالتان لکوبانی ها تفکرن و ها تا دیار کرن که پاریزرین کوبانی وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه تینا ناسین و مکانیزمه خبات آوان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری ده به مشاندن
6: يعني حتى نها ما دوسيان باريزارن در باسي انفيجن نقابة حلب كر دنا فوان دوسيانا دا حيانها تبرسيفنا هاتية تدي دبي دوسيان حرب باريزار يك يك بي لكولين كرن دراسات كرن
5: للغوري هم باريزارن كوباني افغاف جبو پارستنا مافوان و طيبت مندين هرمي تيريناكه اویک هم دواره دادواریه دا و هم جی دواره پارستن اما فی خلکه دا به طایبتی در روشک که کسک لهمبری دادا گیشتی به سوچه کی به توان کرن تیره ناکه
7: جمع گید دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفا که دمج کرنه مثلا نها قادی احال جمع تنه قادی احال

0: لحلبابه، محكمه استئنافه لحلبابه، محكمه الجنايات لحلبابه. قال له وملت كوبون تشوان هاج فريكا في هاري حلبة يانجي باريزر فريكا في هاري حلبة جبوت تبيش قاضي حالي حاضر بي، بيش قاضي جنايات حاضر بي، وتبيش استئنافه حاضر بي.
1: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگاه لرجاوی کردستان هیناجی لگوری رو رسمین بره و مکانیزمه روبری خواسرد دومن. جبوک و خزمت دادگاهی نین راوستاندن و مافن هموالاتیان بین پاراستن پیویست که دزوترین دمده گاوین انتگرسیون داده لگوری تایبتمندین هرم بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست ین داده لهرم بین وکرن. دليل رمضان كان الحشد كوباني.

0: اي شيء من باب الشك يمكن راح تظهر نتائج تحقيقيه هناك موجوده. المهم احنا جايتنا اكراما لكم، نشارككم مواساتكم، نعيش وياكم، ما نقول غير لحظه الحزن ان شاء الله. هو شهيد من الشهداء الطيبين، راح يكون لكم طير من طيور الجنه لوالديه ان شاء الله. واحنا في خدمه الجميع، لان احنا هدفنا انه شلون نحمي العراق، احنا مكافحه الارهاب هدفنا. فمن صار هذا الحدث اللي دخل به الارهابي، كان واجبنا ان ندخل انه نخلص المنطقه اللي انتم جزء من عندها احسن مكان، لا سمح الله ينفجر وبدال ما يصير انشغل. مو هذا مو تبرير، يعني التحقيق راح يظهر النتائج، ولكن هدفنا كان شنو؟ انه انتم اهمنا، اللي جاي كان يقصد المنطقه ما يقصد غير من اخرى. فصارت العزيه بالموضوع وصار الحدث، نتائج التحقيق راح تظهر، واحنا ان شاء الله وياكم مع الحق، ما يروح دم الشهيد ان شاء الله.
1: خلي ما دام الاخوان المسحقين كلهم موجودين، موضوع عن هاي الحادث من صار، انا كممثل هاي الشعب
2: انا نريد هاي الفيديو ام بس تفير او شيدابون ام دا خواستكم بنافي مبنافي الفيدري وكمال بيت الشهيدة ام دو خوازن لكولينا لكوليني بداد بر وربي وام اقدار بنو ونوك بويرين بري خدينكي بفشارتن وبأرسته وفي أرسته ده بچه ببوره بهلا أز بيجم أز وقنو نري في قالي يا سر ملي من أز برگير يا لمالباتن شهيدا بگم هر وها همو كسي قول بده أم براستي باشكرات بيجن جون أم هاتنا وكاري وكاري وبرز دنرخين بلند دنرخين و ام پشت گیری دتنوا بیبو رو بربونا تیرورستان و تیروره و تو جوک نونره و که نونره دیجا تیروره دخوازم تو وی پیام آما بگینه و هر وحا نونره کرکوکه بگینه سروکی دزگیم گو لیکولین اشکرا بریوه بشه حتا گو کسین زره دیتن و مال باتن شهیدان دلیوان باش ببی ده تب خوشی تصد زنیم بانزون چاب دیوان یا گو هاتی پشت راست کرن گو لیکولین ورد بی گو کمیته تماشای گو کمیته شکیاتی بکنن هم پرانیا هیزن آلین اولیهی تا بجد کرن یه سویج تا بجد دارن واتا ده داد پر ور بی و ده انجام باش بین و هموی گوری اصای بین انجام یک تی بینی همین های حتی گو زانیاری و انجام در بکفن
3: اما امانه
4: اما امانه يا قصدي اطلع بس اسمع انا قريب لي تفهم اهلا وسهلا امريكا قصدك ابا زماني عربي سكاري شهيدك
5: هذا واجب عشان يكون ما يكون واجب قانون نعم ثانيا جهاز مكافحه جهاز مهني احترافي ووطني
2: هذا جتير وفرميا هر وهمو دزجين دي جي بيوندي دار بری همو چی تیار کن ام بحث میکن بیام پیشی و اعترافی و نشتیمانی بیان بر چه وقت لی او مروفن و مروف با خوش آجد کن و افتش تکی آسایم لی هر سوارک جی کت نکوی ها گت ام پشت راستن گو دزگه ها جاتی رو دی تیل خواب وگره و تی زن بگو شاشی ها هاتی کرن و کچاوا باوی یک جو قربانی هاش مرگو دیا او خو یک خوځه سه خال هبن یک جو یا ګو براوی هات کوشته برا کوریت دا کوش تیا به شاشیه کا مروی بو او ته کسه تام بار به سزادان جبر اف شاش تیا دهندک یا سال هي تدبیرن یاسیل پای ورنک ګرتن تا اگر یا سای بده دو خستن یا هندک اجرات مگره اگر جی معنوی بده هن اجرات تایبت تدبیرن بر تایبت لیوان کردم یا باش به قربانی ور قرب کردن

0: الموضوع يصير ما يصير أي تهمة
1: إذا تلاحظ جلابك سيأتي في الغش في الصفحة صورة الشهيد لا تزال
0: لا
1: عشان الآن وهذا رد الاعتبار
2: إما
1: وسلوى ليس إلا
2: أبي أما داوي لكولينواكين لكولينواي ورد او اما دزانين او لجنه که پیک هند راوا زور گرنگه اما دزانین ام هم مشتیک کراوا لما ویسی روش دا که لکولینو یکی باج بکرید و برای زیدی آگادار دبیت ام قربوی ام کسوکاری امانه بکرید که شهید کراون ما بارز نوینری کرکوک آماده ایم هیچ رکارک راناگرین او رکارانی یاسایی که دکرید بلام اوی که ایو باستان کرد اوان شهیدن شهید یانداو ام دوبنا مالایا هرچی زانیاری که ایم دگینین
3: در فتح بیا خلکه اندام یک پارلمان عراق بیا خلکه کوریم که اگر مصلح دلی بید یعنی قصد باس لسر بلاره در بردنی که ایسه که چی کراوه ایو وکو لجنه که چی
4: اکه ام لجنه تشکیل کراوه با راس برده سرک وزیران عراق دو ایوی که ام موضوع بدستی جهاز مكافحه ارهاب و شکایه و بایا اما استوکو پارلمان که اگرین و پارلمان سبینه لجنه تشکیل کن بو چاودیری کردن لاو لجنه کدن راوا ناکری اما وکو پارلمانتاران بچن لجنه کی انجمنی وزیرانه اما اتوانی متابع بین لسرم و چار لجنه کانیان هندیک شت هب و هندیک لان هب و ایامیز بلای کابی بن بالا ام دلنیا بن ایم کوتنه تصرخت با لسر راس بردی قیادی کیتی که ایم لام شاره متابعی ام کیس کیسه بکنی و دلنیا بن کنایلین بلایش که ابرات
3: لا
4: أنا كزيارة للطرفية زعراقي كانوا بوا يعني شو؟ لا أنا كزيارة للنكوت هو
3: بلا مهمية. دور بلا. هلا دم كاك ما زند فتى قصب كان.
0: بدر هم
3: قايد أجر.
0: بعوان بريكي. سلام بريكي.
3: هل بيامك باب؟
4: أنا بعوش بيامك.
3: سلام عليكم.
0: شكرا. بس رسالة.
2: بس بس بس بيامك بيامك تنها.
0: والله إحنا.
2: إما أما دبون ما لم شوينا بوي بجدار بين لم لم ك. رساته که رویدا اما بشکین لون اما که رویدا اما بان قص نبو بلان بو پارستنی ام خلکه کسیک هاتبو کسیک ایویست خوی بتقینید کسیک ویستی خوی بتقینید لپردی او رکارکان با پلا بره و چون اما ویستمان او کسا خوی نتقینید بوی ایم هاتین بو ایرو او شتر روی داو ایم هاتون استاد سرخوشی لئی وابکین ایم بجدار دبین لپرسی ام شهیدان سپاس بو ایوه
0: شکرم یا حبیب
3: شکرم یعنی امریکا دمدرد فریق یوسفا بلیکاری دجکیلوری عراق استاکل مالکا چون جروا هولا دم یعنی قصی زیادتریان لقلب کم امریکا دمدرد اما بريكاري سيدي رزق جيتي رولي عراق لكم
0: بدون علام ريف كانت احكي وياه خلي يطلع علام كلهم يطلعون على
3: يا رب كسكاري الشهيده كلا قلت شان ذاك دي وي قصيب كذا وكان دور لا تاي راقي انه كان سب كان بين بلي بفرمي تيرا ايوا هل ربوسي بارك نبيت ايوا بفرمي تيرا هل ربوسي بارك نبيت رولا منكي ايوا يستدعى وكالي تانشيا اگر
5: داوا کاری ماتیا او هزار جزایشی تون بدیه دومیش یعنی حق و حقوق من نفوته مثلا زر زور من نکوتو لکوگا او داوا کاری انا ما هیو ایتر داوا کاری ما او شش دوباره نبیتوا ئەوە جەرجی ئێمە سوتا

0: تحقیقی لجنه تحقیق کن همو توابوا قراری خوان داوا هندیک افسرو جندیان لو دزگایا تقصیر کردوا او لجنه گرای او بو بغا لماوی بسوا گاش بریتر حتا روشی یک شم عفوا نتایزه کن دیاره کوه و ایمش وکو اندامانی نونران عراق لسر ختین و او برانی که خوشمان لبغا برای زنابی دکتر خالی سروکومار همو او برانی که لم بوارا لم بابتا لم روداوا دستیان هبوا دست خوشی ده همو لایک اینا کین دل نیابن برایان من یک شکتان پیولم دل نیابن پش بخوای گورا نایهیلین ام دوسیه به هیچ دایا کبروا بیج گل رگا راستو روانگی کوا ابی او خلکانا اوانی کوا تومد بارن
1: بله سردانه شان دا بلند یا دجا تروری بو بو پرده تما شما نهجا انجام ده پشرا بین را گاندونش خو ببی اوی هم حتم داوی بلتنه جی بمید خیر خوشیده و دنبش بله

0: ابو محل بقاتي خو من بريوت ابو متسه كي ما ابو قاتي سمي برانت
1: قاتي تشابه
0: او كاني كلبله
1: بالي بالي
0: ام قاتي تري شانم اما لا بينجون بو كا خلتي بينجون هاتن وعدم دال دو اي سيروجك كهاتن بدو ما شو بينجون دسم كربا ايش كذا دسم كربا اي كوتايا كم بي هنا يعني همي باك سازي كرت
1: بالي
0: بيخم كرت انت شو ما خاكي ايراني شو شو ما زرت شو ما بيشو اذا اما غامو ولد انا بو الليله الله شو بو خوي كاتيا كم زاني لجل فيش ما تخ ما خي كرت او انجميني غندك كلا قال ما ابو غندي وشياري
1: بالي
0: لا قال ما ابو والله لك خاتي من قرتا جوي ايش قرتا شو قال شان ما بشانيك ابو
1: يكشتي سرز راكيش كالباري جناب تو بيستم
0: بالي
1: جناب لبر ويكا بالينت بو خالکی او گونده یا بو کبچیت بو این پاپکی تو لامین پیاد دوت بو نگر کرکشم بمره دوای سی راجی تر هر یم نگل
0: کنه لصد آصد بله
1: چون بو او؟ او راجی که هاتن بدواتا چی رویا؟
0: او راجی که هاتن بدواتا ملت سای خانه بو زور محاوله یعنی که که گو شاری بجیوی جیان من لسر او گونده ولادی و آنه بر رو نشانکانی خو من من باسی نو چواری بو
1: بله
0: و تم بیانی کرکشم ملتیم دوای سی راجی که
1: بله
0: و ابو عدم پیداوان بلان بیانی که که هاتن بدوسیش لخجی سال کونه کان هاتن بدوامه اتشم ناشای کرکم ماسکم بداخو کرکم عمری خوای کردو
1: بداخو
0: اتنم زانی شیف کم دلم لای او دلشم لای او خلق کبو او انا بس بزن چون که اون پی ای بتمن بو حزم نک دل یان مشکنم
1: کم جورانی مین بو کا قاتی جناب تی ولا کرد
0: اما اما ایتالیا کم قاتی راستم بو لبامو کانی کل قرتا اما شان لپینجون قرتا لبینی عراق و ایران لمبری اوکی بش عراقو
1: لناو ام همو جورمینه کامیان زور مترسیدار نو لمنا و چی ای مشاهن
0: ام الغامه لصاحب تاو پیلجی لولاتی خو معناه زورتین الغام آلم مهی بتایبتی شمیلان پیلجیون شار باشیر
1: شویه اوه؟
0: ایتالیا
1: باشا
0: ام الغامه ایتالیا متری هلا سی عرضکا متری چالکا بسی مکی خوشی می پیوه متری عرضکی چالکر ایم جا اتاقیتو تقریبا هزار و شخصص لیو ساتمشی تیا شیشی مثل عبراه و تو
1: آلمانه؟
0: او ما في مروف دروسي كردوا بريوتي ورا والله ايش يوانا يكي بيستين الغامة العالم اما دو ترقى ودو درسي شيء با او شو بيبال يا ها ها سيري كا اما كتو سيري اكي اما ترقية كم ودرسية كم اما هي ايري
1: بالي
0: اما ايشان هي ايوي اه ام درسية هي اما انا للا ايش ام كليش او درسي شيء بو او يعني دو ترقى ودو درسي هي
1: تو واد اسكاري اكي الله شته کی آسایی و یاری من الله نبوده است و الله میاره و ترساو
0: دو تا خود دو درزیه اما پیشترین الغامه اما برادری کم آوا پروان دبوي اما هر بی پروان و دز آوا بی پروان اتاقیتو آو شش پنجه بردوه بس آوا زور با قوت آوا گر
1: ام مینانی که حالی آوشیانی تو یعنی پوتالی اکی تو دواتر اتوان رجاری کتر بکار بین ره
0: بدلی ایو بله اتوانی داینی تو زور با آسانیش او توانی دهنی تو
1: ای او جوران او قطوار رشا او چیا چونا او
0: اما
1: بله
0: خوی لعالم دو جور الغام هی کلپا دار من هی و ساچ مدار
1: اما کلپا دارا؟
0: بله اما کلپا دارا اما ساچ مدار او ساچ مدار او ساچ مدار او ساچ مدار دب او سیالش من هی ساچ مدار و کلپا دار بله اما اما یعنی پیسترین الغام اما لما دی از بیز دو بسی که او هی جوی عاصمان که اروا زور با قوته که تو سیری اوی اکی سیری اوی که اوی حشت تأثيري تيناكا تو بس بارشي لو بركبه كوتاي برجياني تي
1: كاكو شار هم من هم دلنيام زور كاسي تريش او برسياران لاي دروز بوه كا دواي ام همو رودا و نارحتي و آزاري كا بس الخوت و جستي خوت و كر و آم و زاو براتا هاتوا چي وادا توا كات كا هر بردوامي لسر ميشا
0: اوكو عرضم كردي ازاني شي من خاكو نشتماني خوم خوشه بي كتو سيدي سروشتي ولاتان اكيد بعض هذه خلق ارواح بتي بلام سروشتك اي موانيه سروشتك اي ما مرج شارع ويتي كو خوتي بين يا سكزنات وانا بشتي احماوا لسوتي سوري احماوا برات اسالو لسوري تي يلا برات اسالو اي ما سروشتك كمان شككي شارع ويتي ام شكنا ابي ابي نخواردني ابي نسر ماي نقر ما وكو صدام سي خوي بيتي وتي شككم دانا تاع تاع خلق كوجي او كتو سيدي اكي سيدي كتشن لوك او بشي حفتا هشتا صغلت لك
1: براسي امي كتو اي كيت اما ترسي كتو اي خيطة سرشاني خود
0: بلد
1: بو پارستيني صدان هزار كسا كلم خاكو نشتمان و گونداني كردستان دهانوه كشتو قال كان هاتو چوب كان گشت كان
0: بلد بلد بلد

0: کاک بشار وابزانم بشی پیویست بحثی خم و خفت و رودا و نخوشگر من کرد
1: بله
0: و دیسان حزگم پیاد بلم زور زور بداخم با همو اول دزدانانی که بسر خود و خانواده و خزم و کسو کارت هاتوا بلام او تا جیان هر بردوامه لخواب زیابه مال و حال و کسو کارشی باش هشتا با دور توان رنگ اوانی که بجیان هشتوی تو او روداوانی که بسر تان هاتوا دلنیام تا استا سارش نبوا بلام هر اوی که استا مال و منال و کسو کار و خلقی کردستان جنابتیان خوشوه رنگ اوش توزه لازارکانی تو کم کاتوان لبرو با توزه دور که اینو لبا بتانا پون باز که حوصر جیرکت چون بو کی بو
1: مثال زانو سو هشتاو نو بو ششی کانون بو تمام جلال جو کاته برحمت بی داده یلو تیش نکی بو بیاری تر او 250,000 تمنی دا بیم
0: 250,000؟
1: تمن
0: بله
1: آشن با 50,000 تمن هاو
0: بله
1: والا یا پیام وقتی کلم دیاب رو با خود دانش نبیارم من میشم داره کتیا کم کرد و تیان و شیار کاملا کافر از نیا دینی خب من یادش مگر
0: بله
1: اتر اوش از چبیا با سرما والا هر نه اندامیم تر چون داره کتیا کی پولی خم کرد کتیا کی پولی خم تقریبا تمن منو تا ام کاتی کتی من ناسیبو بس بلکه حرکه بود یه مدتی من خوش که آواگشتیم بگل دزلی
0: یعنی مام جلال و هیرو خان پروسی هاو سرگیره که او ام پیکنه؟
1: صد لصد
0: چند منالت هی استا؟
1: استا دو کرمه و دو کت
0: لخواه بزیابه
1: بله
0: استا ایشو کاریان چیه منالکان؟ خریکی چین؟ بچی و خریکن؟
1: منالکان میکن لای وصفی علی شمال بله دستگاه شهیدان بو او عمری خواه کرد استا هل نوید دوام که کچکم
0: بله
1: دستگاه شهیدان او تو مروله با کچور خزمتی خلقه علمتی خلقه دا تو چه گرچه شهید یک لگرمیان و لملا و هاو لقاس که اگر بیش گرنی آل متیان به دور گناهن آنها خالقی مستحقن کسکاری انفالن است اوش تن جب جیه که علی ولا باو کمجره تو توشی چه شما گیوتم چه شنی آل ولا تو یال متی خلق با چه شما بود روز نه تو روز جبی پداش تدنو چه شنی
0: بوشونی من علی کان چیه لسر ام ایشی که چند سال جنابت پیوی خریشی
1: دلمیا با خیزانه کم پشتو پنامه لا صدى صدى الله يبرو من لما بياني هلي سان مش تلفون برو الغامه لا تكيه
0: خزانه كتيوتي
1: اوتي برو وتمي شايف شو غير منك متي نا والله لا ترجع قش خزانه كم
0: اما هي او متمان زوري كبشار زايكي جنابت هي انا كاوا ببي خم الين برو بردوام با
1: دنيا يا خوي دنيا يا ازاني شو الغام لجيت بي خوي درها ولا ري ساواك كاتي كاتشين بو إيران نمي الله الغام تاقي توبا قاتي الغام كم دركل نمي الله يكشتي لي بيتون كا خيزان بربري بشتا بو إيران نمي الله الغام يبيع تاقي بسلامتي روشتينو قرائنو بلا بشتو بناين يكين لأسخد لأسات
0: يو دارم هميشة آوا بخوشي و بختواري لغل يكا بردوان بن اگر ليرا و پيامك قصيه كتبه بو خزانه کت که چند سالا شان بشانی تو قبولی ام ایشه پرلمترسی ای توی کردو چیه؟
1: سپاس تکم بو پرسیار جوانت راستی قاچی یکم هم قرتا هر اولی دا پیم قاچی دوم هم قرتا هر اولی دا پیم دو سه جار الگامی تلی یام صناع یکان ایشکان قاچی که یابان ایشکان دم قاچی که ایشم نردیشن هر الگام لیا اصناک ایشکان لصد لصد پشتیوان ما

0: وشي يستي ودا سكن مليكو يكتري يكتري اناس لشوني او صقايا يتي الله ابي او كسش كتيكلي او كراك يا كسه ابي او او صقا وفاها به
1: يعني وكو اشتك بو با
0: برا مزال
1: برا مزال
0: انا دينا كان بوزيا
1: تشتك بو تو زور زور سرنج راكيش بو لو دوانزا سالا كلوي بويت
0: والله تشتك سرنج راكيش زور كم خسايا كان محالتي كم كشتكي عند ايتي ابي ولي لي هو خماني بلي بطلاق مولينا غير ما جات فاولينا ايوك كوتي دوز ابي ولي لي وتي انا بكار بي لكاكه من يك دوجار او بريو بريو الشركه وتي كاكو شار يا ما عادتك ما نشر بو خلق بكرين يا ما بالات ديني خود بك ما بيني خوم وانو بيني خوت وخوم ثاني
1: بله
0: من جمونا مكرك دسي لا بردو فلكي غراندو تمام دي لك بيوتم كاكا وتي فرمو ابي بيج
1: ابي وريري
0: وكل اخو ثانيه قران وسنه تلاقي في بيت اجاز اش تسالي الله جزام شو ما شونك بدي من بو شارك شاركه لجير شاخ يا كابو
1: بله
0: بريني تي اكل كتو اودي منو بين بالان اباري هولا بلوسكابو شخ ماخي ادا لا فاو اهاو كغزوشتي كولانا كان لا ابرت دعيتي تو اسمان اخواجيا زور سرنجي راك يا شام
1: بله
0: حتى شي شوق بو امشان يعني هي زور يعني تني لي يعني دو ساعته حل مش وتقي جري ليكم خيندو وتمشي رجلا ليابانا بو استني هاتو شو
1: بله
0: وتي ان قلال رش
1: قلال رش
0: قلال رش اه وتي ان اشن بردي خلينا لما حتي قتال قال ثق قتال قد يعني قتال ولا قري تر شبكان دانا ابو بجالك او قلال رش نيها ولا اسمانو هم يان اقرت من لو برشارك ان بو دروز بو
1: بله
0: اه يعني قلال رش بو بوري قربو هاتو شي ما حتي قتال
1: بردي ان فرياو
0: نا بردك يا بدل سر اسنا قد انا
1: اها
0: اول قراني دروس اقرت
1: تيغا
0: سجل اول قراني دروس كذبو
1: بو او سردما و راشتنی تو سخت نبو لیره و با ولاده چی دوری و کوی آبان ازمونی سواربونی فراکت ها بو
0: بله والله که روشتم سواری تیاره بوم با یکمین جار سواری تیاره بوم چون ما مکتبه که لشاری توی تا و تی خالا خوشترین شد چی بو یکیان طلبه بو حال سام و تا ایش شما تی که گوشه لچی اخواتا شوی لچی اخواتا و تم لتشتا خوم شوردو کاتی بوی لگل دایک ما تشتوشتی وا قبل مشان ودي خوش ليش تجيبوا هاتي بولاتي يا وتم على كم جار سواي تعلم بس بتعلك ما تختار شكا ودروس كرت
1: بله
0: وتم على اول ما من علي كنت اي بيكوشن اي هو انتوني براسيته وتم هون ثاني يكسر او تشاو او بتشاو او جا تشاو او بالا بابولي ولا جوان بو خم دلم فربو بس غريان بو بس بيكاني نشما هاو چون که گریانه که شوایی که لخوان جیواز بو انا والا چون که دموچام علی یک ناشه
1: پیکنی نه به گریانه که یادو
0: نه پیکنی ما پی دانه کن و تی خاله والا کل دموی لیکه چه ناوی اول علابوی چه ناوی میگومی بو
1: بابا
0: و تی کل دموی تن لیکه چه هبه یک اکتر بو موتن نشه کل او تن با عکسو والا یو هبه یک اکتر بو هموتن نشه بخاطری خوا هموتن را یک یکن
1: باشا تو بردیانید بای آبان بای پشو یک بیت
0: بله.
1: کچی لویش نصر رو تی تو هر خیری که من حال گرتنه او بوید لویش پی ما به سرقال بوید وانیا؟
0: لبه لسر تختر رشکان این رسمی مینه کن من با دروس که خلقه کن خوشیان دروس یعنی کر بوم زور زیرک بون طلبه کنی اوه
1: بله
0: جا همو یک رنگ جل یک رنگ خش یک رنگ پیلاو یک رنگ جانتا باورم پیب که دانه یک نیه هر نتا دوسی بوه اول لذا سبونو سیبان کرده ام جاو دوزی بود.
1: بله.
0: اما یعنی همه ش شکلی علیه یک بو. اتلاع او اینا نه نکرد ولی زور کیش که نانی نه خورد.
1: بله.
0: سمت دست نه بر بابالا تری.
1: بله.
0: همه اون یک دنک تری اخوان خوکو خوانین یک دانی اوا شلکی کی پیاو اکلو ای خوان ملاقبی منی اون کل کوبونه و کانا کوبونه و ابو حوصو حوصو نفری بو حوصو هزار دو صیتی ابو یتیم تیان کاغو شر چیپ کن با کردستان باشه با کردستان وقتی مال اشکال بردی بخاطر سر برد ولاتی ایم میولانه اشکال بردی بخاطر ایم اوکو کرد قدر بیلی ناکن یتیم اشون سنوکی جوری آن هاورد پرایان کوکردو یتیم آن وشیر صن میتا میتا آکانی آن تانی ام پرایان وی بتوه بیه
1: با کردستان
0: بیار با کردستان یتیم ور رخ نایش نباید آشتی آبانی اندروز کرد سو خسخانی من آلبونه لحالا بشه مكتبي شهيد ازاد هولامي.

0: دكتاتين اوانم با قنبل اشتا بغربا مشارو امانو جو نادن الرين ما يكاني من انا اوي شهر بسر ناية من ام خسمتا اكم كان هلا بيناي انسان بنا والله او بيكرا حتى الاستيماني هو ليش واقدان يعني كلهم كيما بيكرا قال باشتين شو نداعنين ان باخي جشتي استيماني يا ابن بو بردم
1: بلام تو خود حزق اي بيكركت لهلا بجاي ابي
0: من خلقي هلا بجام ابي لهلا بجابي شنك اذا شنك عندنا ري هوار لقبرسان بلام ناس قبرسان لو انا خلق زوج من في بكاتي مرد المان بيكر شوني قبرسانيه بس انا الله
1: حزق ام زان مو هوكر شيا كا ريخ را وكاني تايبت با من هلغرتنوا بيونديان لغال جنابتا باجنيا پیان وای کار کنی تو زانستینیا یان بوچی ام سردیه.
0: آوان بلای منو منش بلای آوانم بابا یکو ام کار بکن تنها لپیانای خوا خوا لقلا نفرمیش که کی لمن دستگار کامو سر زیزین کرد تو وای با خوا کار کی من آوانیه با خوا
1: هر دلتان یک آمان استان هیو
0: یک آمان زمانیه ما بلای
1: خدمتی خلق کن هیو دارم بیکو متبایی
0: بیکو جوانین بیکو جوان اسم انتیم اسم امروز تلفن بام نکرد دیبرو بلایتی من لسیمانیه يمرض دوت حل بخوال أخوها الله صابوا تلفون بوهات أقول يا وش نهاتين ما شاء الله بياك أتان بيني بم ستاف جوانا و
1: لا خدمة
0: شرم أيقلي أوهم وخدمة وأم لا ولا والله من نازل ما قال أما مروج أنا باسي بكم
1: لا خدمة يعني أيك تردو معنا
0: مساقة أنا
1: بتشاري كان ما خدمة كيف تشوكا بو أو خدمة جوري كتوكردو
0: شابي أويلا بيشي كاميرا أويلا بيشي كاميرا اوش لدامو دزکانه لگال تنها ها کار تنها یا خوا خواست که تو تمن دیش تن که
1: زور سپاس
0: مل ناو چال گی میاد دعای خیر تن بود که میشله
1: زور سپاس تا کام
0: تمن دیش
1: حذف کم کوتا پرسیار عرصه جناب بود کم و بله
0: بله
1: لچی اترسید
0: او هی الغام ناترسم الغامی توقیتیش مودان ناترسم لی حال بلکن مسیر کجش ناترسم خم همش تو وسیله کم لیکتر پیزانم
1: پدر ل الغام و مین و بابتا مترسی دارکانی وکو تقمن یکان بگشتی لجیانا شته که تو
0: والله ایلی ماله ترسم
1: مار؟
0: آه والله ای الغامی که دبابا محل داو خود زنی الغامی دبابا بخوا او یلی بی او اسنکی
1: بله
0: او نه بو نمزانی جیره که باش او دست مو بل بی کمو او بی خم و پشتا یک زرد مالی لجیره او قسم بخوا که اگر پی و بایم الغامی کب تقیاتو باش بوتا او اکولا شوره بو او نه بو شو لما لا ترسم
1: ترسناك
0: والله والله يبيني نشي زر كل شيء له ابو لا زين لك ابو بيز ابو جت سيت لك بيان جون قال يا جاب الغامي دبابي زول لي بكات خو جيش العراقي داينا ابو زماني صدام حسين
1: اقر قسيك تهبيت كحسب كيد بو هميشا ام قسيتو بمينيت هزار جار تمندريش بي ان شاء الله بلام حزكم كوتاق سي خوت بروري ام كاميرا بكيد بمان
0: کوتاهسی من دوله همه ولایتی هنی کردستانه کم براسی مرنا آشنا نه پوشو پاوانی زوره مرنا آشنا نه دارستانی شر مرنا آشنا نه ربای کنه مش آشنا نه شونی حربی ایران خوی براسی با توشی کار ساد نه من جرگی دایکتر نسوتی چون که الغام چک اکی مترسی داره تو لمس سردما ایشو کارو دست نکه بده ولی قاشی یاد دست یکی لذت به مینتی بوده ایکو باود روز مکه یا حکومتی لانی پیوندار آگادار که یا برای خودن خب من دائما اصول مرد خم ولی همش شوند دانا و با من بیم چاره سری او کارت هم کم و اتر ولی که امن اجتماع دست و قاشی لذت ندا کوت اقسام اوه
1: بنای همو خالشی کردستان و زور زور سپاس دکم
0: قربانی تو
1: خدمت جوری که قربان تان بدم زور سپاس که امر رو کاتب و ایم دانا
0: قربان تان
1: و هر کی سرشنی خم آن من زنی که کسایتش کوچ جنابت کن با میوانی گشتی
0: مساقتم
1: بینرانی عزیز سپاس که تا کوستا بینرمان بون هفته دهاتو گشتی هشت اگر تو بو خدمتی او تا او کتش خواتن لگم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: پاسپورت اب دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
4: شون یک بگران اگر بو یک تلفتی هر خوشت انا نالم جهنم
5: جهنمی جف جد سردانی که ابی
4: والله اوی جفه
5: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
6: پرستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
5: ارمینی از دیدی خور تاره
7: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

ام خانوا میژوکی نهایت 1800 درست کراوه ایرم بینی فضای چی جوانی ابو تو ام شتیکم کم بو کور بو شعر بخوانوا یره هودی زوریج بو کتوانیم لهر هودیک قناغی چی خومی تیدانیم ام دو هودیا بناوی که اکسروت و دامناوا کارکانی که سرطایی که دست فکردنی منه لسالی 1970 تا 76 ام دو هودیا یکو دو سه لپولی اول رسم خواهیم بلام پولی چوار و پینج گرافیکیم خواهیم هودیا کم داناوا یعنی دو هودن یکی با رسم دانه یکی با گرافیک داناوا

هودج که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودج که تنها باسی اوکاتاکا لو حکانی اوکاتاکا که لشاخ کشاوما یعنی حتی پلاوی شهید یک میجدانه اولوی فانوسی او زمانم دانه اولوی براسی عیشکانی من خاصا یک رنکان بو هموشون اگونجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لوی یعنی همو زبر بو دامنا زور زوامو خلق زور پیه ایل مودر من سیم لستو

0: بیرانی کانال هشتم کاتتان باش برجعتام لگل تانه بمب و پشکش کنید دوین حال و زنی رکان سرتاش با هندگی ناو نشانی گرنگ دست پیکین. تاوکوی ساد داو کارکانی هرمی کردستان لا پروژه بودجه 2027 دا جگیر نکراو اندامی لیشنی دارای انجمنی نرانی عراقیش دلی ویستاد جارکی دیکه شندی بالای حکومتی هرمی کردستان بچه تواب با بغداد. شندی که دستگی دجه تیروری را گیشتنا کرکوکو کسوکاری شیدکانی رودا و کی پردهان بسر کرده و رنگاند روژی یک شما انجامی کتایی لیجنی لکولینوکان تواوده به کسوکاری شیدکانیش داوان کرد کم سرخمانی رودا و که سزا بدره.
1: آجالانی کاریر دستی بسر اجیرا و با من شو آجال بشویشی نیسایی و دولا منجتر نوسیو ویتنریکان لیرا سر براو و لا بشکلا
0: لا حلمتی که دیکی لیجنا و بشکانی قیم قیمتی سلمانی دا دست بسر جگه که دیکه دا گیرا که بشوی که نیسایی و دور لا مرج و رن ما یکان آجال سر براون و گوشتکی روانی بازارکان کراون ار لسر رو داوکش پینش کس دستگیر کن اسرائیل گشت آسمان یکانی لدوبه و با تلویف خل و شانده و بهوی و صدان گشتیار اسرائیلی امرو نه انتوانی بگرنه و با ولاتا کن کمپانیا هیلی آسمانی ال آل اسرائیلیش حکاری حل و شانوی گشتکانی با پیندانی رزامندی امارات گرانده و

0: 2024 راخا بريارة تاشتا و توكردني لأنجمني وزيران لنا وراسي أم مانجا رواني أنجمني نيونران بكري وبجوريزا نيركاني كانال هشت روجه بجاكه بدو صد بو 240 تريليون دينار خملين دراوا هرمي كردستانيش داواني زكي 29 تريليون ديناري كردو بلان پشكي هرمي كردستان برجي 112.7 دياري كراوا لبري 114.4 كرجي سرجمري دانشتواني هرمي كردستان بوا لا دواين سرجمري كاليراغ دا انجام دراوا بابتك ديكي جرن جرن دراوا بويك ايا انجامي ليكول نيو كان سبارت برو داوکی پرده گشتو بچی شاندی که دزگای دجا تیروری راخ که سوکاری شیدکانی رو داوکی پرده بسر کردوا اندامی که لیجنی اصایشو برگریان جومنی نونرانی راخی جاشکری کردوا روژی یک شما کارکانی لیجنی لیکولینون لرو داوکی پرده تواو به شاندی دزگای دجا تیروری راخ با سروکایتی یوسف هاشم بریکانی سروکی دزگای دجا تیروری راخ با کاروباری کارگیری هنری لبغداد و سردانی کرکوکی کرد. به آوری پارلمانترانی وک مازن غریب و حالا جباری پارلمانترانی فراکسیون یکیتی لانجومنی نیونران سردانی کسوکاری او گنجا کرده ان کرد که لروداوکی 28 ایلول لشارده پرده دا کجا. سرطاشان دکه سردانی شارده پرده کرد و مالی شهید زانا مرادیان بسر کرده و دواتریش سردانی مالی شهید محمد همنیان کرد و او خمی خویان بو کسوکاری شهیدکان نشانده. مازن غریب اندامی لجنه اصایشو برگری لانجومنی نونرانی راق رای گاندوا او لجنه لسر رو داوکی پرده پیک هند راوا بشکی کارکانی تواو کردو و گوتج لجماری اندامی او هزی دجتیرور ورگی راوا. گوتیشی روژی یک شما انجامی کتایی لکولینوکان درده کود. لی خوشیوا یوسف هاشم بریکاری سروکی دزگای دجتیرور راق لوتهی که دارای گیان. اوی روی داوه با انقص نبوه کسی وستویتی لپرده خوی بتقینیتو اوان رگریان لرو داوه که گوره کردو سوکاری شهیدکانیش داوان کردو اوانی که کم ترخم بون امان سزا بدرین زیانکانیان قربو بکریتو باسیان لوش کردو که سکاله یاساییان تومار کردو اوی حالی کردو دبیت داوه لبردن بکت
1: کاتوه لیکول نواکه لیکن که تو آوکردو، ایمان نزیک و بزنین برگاری لجن که ک منصب لبرگار دانه کی با سزادانی آخر کانی که و کمتر خمبونه و دوای آوش بابتی شهیدانو امتیازاتی، ام حق و استحقاقی، ام دوبن مالیه، ام یک دوش ایمان رجای کتر من هی قانونی که من قانون یاسای مدنی پیلن ایمان محامی من گردو با ام دوبن مالیه محامی خومنه. رزگاهی است که ای خوی بردمان بی، ابی شکوای خوی بکه، اما تنزل حقی خوی نی او رانی بخو من نکی.

0: اما جلانه دور لمرجکانی سلامتی سربر دراون گشتکشی روانی رک بازار کراو اجلی جنکان لگل اسایشی سلیمانیا هما هنگی تواویان کردوا ولسر امرو داواش پینج کسیان دزگیر کردوا با گو بیسی گو تکانیوین
1: این کاری رده سی بسر اجیرا و با همان شو اجل بشویشی نایسایی و دور لمنجد ترنوزی و ویتنیرکان لیرا سر براون و لبشک لقصاباکان ساخی کنو
2: باشد اما زنری تن هیلا چند قصاب ساخ کراوات هم گوشتا؟
1: جار زنریکان و لی اچتن لی برابراتی اسایی سلیمانی اوان لکولنوان لگلاکن و پاشان اعلان یکن
2: چند کس لیرابون که یو هاتن؟
1: پینج کس لیرابون
2: هر پینج دزگیر کراوان؟
1: بله بدل نیای وار پیچان دزگیر کراوانو او تا اصدای برابراتی اسایی سلیمانی
0: ابن سر پرسی کشو هوا ربناتی گشتی کشناسی بو ملر زانی هرمی کردستان امرو بلاوی کردو تو که بو کشی امرو نم باران بارانی ممنوند بشوی پچر پچر لا زور بین او چکن بردامی به لیوارش ده کاریگری باران بارین لسر نو چکا لوازه به ربناتی گشتی کشناسی بو ملر زانی هرمی کردستان پیش بینی کانی بو کشو هوای چلوهش کجمری دهاتو بلاو کردو تو جالسه کشو هوای امرو که هینیه اسمان لنیوان نیمچه هورو هوری تاوا بین ما باران و بارانی ممنون دیش بشه پچر پچر لزور بین او چکان بردامیه به بتابد لسنوری پرزگی سلیمانی و اداری سوران و حندک لناو چکانی روشالاتی هرمی کردستان کاریگری دابارین زیادتره به لحندک کاتیش یعنی هورو بروسکی لگلا به بگوری پیش بین یکان اواری امرو کاریگری باران بارین لسر ناو چکان لوازه به لباری کشوهوای سبی شموا و گوری پیش بین یکن آسمان بگشتی نیمچه هوره به ولا نوچه شاخاو یکن و نوچه سنور یکن اگری بارینی کمک نمه باران هیا لسنوری پارزگای سلیمانی رجی باران بارین بمجوره بوا لسلیمانی حتی و کوکاتی که امراگ اندراوی برابراتی کشناسی بلاو کراواتوا 0.8 میلیم باران باری و چمچمان 0.2 میلیم بازیان 0.6 یک سمر 0.4 و قرداغ 0.8 لقرقا 2.9 لستیتاق 1.4 ملم لسنوری پارزگی هولی رو اداری سر بخوی سوران لما 24 کجمری رابر دوان رجی باران بارین بمجوره بو لحولی 0.6 ملم بو لپیرمام 1.2 شمامک 0.6 سوران 1.2 لخبات 3.6 که زور ترینه لشقلاوا بارزان مرگسور 1 ملم باران باری و ولی حاجی عمران 5 میلیم سیدکان 2.5 میلیم که من جورش بودم در که حاجی عمران یعنی زیادتر بود و لخلیفان 0.9 میلیم لچومان 3 میلیم نازنین 1.8 میلیم باران باری لیلا یکی دیکو برای برای تی کشناسی دو هاگ اما دی رجی باران باری نیلا 24 کجمنی را بردو دا بمجورا خستو تارو لشار دی چمان که به تو مارکرنی 16 میلیم باران برستین رجی باران بارینی لسراسی پرزگا که تو مارکردو دواتریش شاروچکی امدی با 14 میلیم و لشلدزه با 13.5 میلیم لرزبندی دوم و سیم دن کمترین رجی باران بارین لنوچه گرده سن تو مارکراو تنیا 2.1 میلیم بوا رجی باران بارینی جنوچه کنی دیکی پرزگا که بمشیوه بوا ل سنتری شاری دو هگ ده 6.1 میلیم سمل 5.6 میلیم منگش 12 میلیم اتروشو سرسنگو درلوکو بامرنه 11 میلیم زاویت 9 میلیم کنیماسی 8 میلیم شخانو فایده 7 میلیم دینارتو بجیل 6.5 میلیم و بعدره لگال الپوش 5 میلیم لاکریو قصروک 4 میلیم باران باری باشم حالا بوده چوانی پولی دوازده اماده یا که ایدی چاره واکن بزنن لکوه نویان هاتو تولینیو زنکو پیمانگا کنده وزارتی خوندنی بالای هرمی کردستان رای گند و روژی یک شما انجامی زنکو لاین بوده چوانی دوازده اماده را ده گنره هر با گوری را گنج راو که وزارت به روژی یک شما که چواری تشرینی یکم دکد لمیانی کنفرانسی که روژنامانی انجامکانی ورگرتنی در چوانی پولی دوازده آماده لزنگو کنی هرمی کردستان با سال نوی خوندنی 2026 با 2027 را دگینن وزارت خوندنی بالا راشی گند و کدوی را گندنی انجام کن پروسی خوندنی قناقی یکم لزنگو کنه دست پیکا و پیوسته لسر ورگی روان لدوی را گندنی

0: انجا مكان راس خوب يوندي با زانكو كان يمكن بو مبستج زانكو كان يهرمي كردستان اما دكاري پيوستكن بو پيشوازي لا ورگيراوان بو سالي نوي خويندن ارا محمد وزيري خويندني بالا پشتر رأي جان كام سال كرسي خويندن لزانكو پيمانگا كانا كم ناكنوا بو يهول ددن زورترين درچوم ور بگرن بابين السر هندك بشهاتي جرن لسر دز بسر داگرتني چكي بمولد لهرمي كردستان بزاني هولا كان گشتون بچي امركان چيالن و تبجي برو براتي گشتي پوليسي سليماني دلت اگر لستادا كسك چكي بمولتي هبه اما بتاوان هجمارا كره تنانت پراوي لكولدينوشي بو كرهتو اري لطيف و تبجي برو براتي گشتي پوليسي سليماني بكنال هشتي راگاندو گوری یاسای جماره دوی سال 2022 پرلمانی کردستان که تایبته بچک هر کسی چکی به مولتی ها بده بله ماهی شست روش لدوی درچونی یاساکا ام چکی تو مارکا و تیشی دوی برکربونی یاساکا بدنگاهاتنی که باش هبوا خلکی که زور هبوا که چکا به مولتکان یان تو مارک رو لیستاش دا که او سی سال بسر ماهی دیاری کرا و با تو مارک کردنی چک او تی پاریو اگر کسی استا بیوه چکا که رادسکا که چکی بیمالت بید و بگوری ماده پازده لیاساکا بتاوان اما هجماره کره پراوی لکولونی بو کره تو اگر ام کسا پاساوی کی نبی بی سلمنه که نیتوانی و چکا که رادسکا و بمجورم رکرانه لبران بریا دگیره تبر
1: یاسای سال 2022 بلام دوه او حالی که لیاساکا کسی چکی بیمالتی لابی بیانت بیوه تسیم نگی پولیسی بکا او که دا تاوان نبو هاگر نیچه که لای تاوان نبو بلام ایست تاوانه بلام مگر کسی که بیتو با عوزره با وکاره بیسر منه که نیتوانه لو کاته ها تسیمی منکه پولیسی بکه اجینا او که لیسه تاوان حسابی چشی بیا مولاتی با کریو با پی ماده پانزه لیاساگا پراوی چی لکونه بارا گفره
0: و تبیشی برا برایتی گشتی پولیسی هنمی کردوسان اجرای گندو مفرزکانی هاتو چو ل پارزگاو ایدار سربخوکان هچ دا بردامن لدست بسر دا گرتنی چکی به مالتو 17,000 پارچه چکیش تو مارک راو. بلام زورینی ام چکانا مالتی حال گرتن بخوانکی ندراو اتا به مالتو. کارزان امیر گوته بجی برا برایتی گشتی پولیسی هرمی کردوسان بکنال هشتی را گیندوا لهرمی کردوسانا به اسای رگری یعنی امانهاتون رگری لدیاردی چکداری دکن هر کسی چکی به مالتی پی به دست بسر چککه دگیری لسر جمشار و نوچکان مفرزکان بردوام لپیچین واقع کرد. گوتیشی لسالانی 2023-2024 چوار دمانگ مولد به هاون اشتیمانیان دیره بو اوی بین چککانیان تومار بکن. اوانی چککانیان تومار نکر اصلا توانم شون داوکاری بو دستداریان حال گرتینی چک بکن که دو مولدی جیوازو. او کسی مولدی دستداری چکی هبه نتوانه چک لنی اوتومبیل لگل خواه بگیره. بلا مولاتکانیش بول گرتنی چک آسان نیو چند مرجه کی هیه. داشله چک لکارو باری نوخوی پارزگاو هر وها ایدار سر بخوکان تو مارکره لحومت یکمی تو مارکرنی چک لما های چوارده منگ او بو زیاده لحفده هزار پرچه چک تو مارکره و دو خیره می کردستانیش سقام گیره هیچ بیانویگ نیه که هاون اجتماعی چکی لابه به نوی اوی که برگری لخوی اکا. سبارت با چکی کارمندانی ازام نیکن. و تبجی برای برایتی گشتی پولیسی رمی کردستان علی زورینی دا مدزگکانی وزارتی نوخو شنی تایبتیان تیدا دروس کرا و کارمند پیویستی باونیه چگ لگل خویا بباتا و مالا و اما جرگریه که لکم کرنوی تاوان و الی هرمی کردستان به اسی جمار دوی سال 2022 رگری لدیارده چگ داری کرا و دستی مفرزکانی سر با وزارتی نوخو والا کرا و که دست بسر چکی به مالا دا بگرن بو کم کرنوی تاوان و کنترول کرنی چکی به مولد لکر کوک تو مار کردنی چک گشتو تا نیو دیوخانکانی غوزکان و نیو مالکانیش و تا ایسا یعنی نزیکی 13,000 پرشا چک به شوازی الکترونی میدانی تو مار کرا و بر یاره تاکو کتای امسال ام پروسیا کتایی ببید
2: زورترین ریگا بکر ده هنریت بو اوی چک لدستی دولت دابید. امانه لجنه کی امنین بو او مبسته سردانی کوچو کولانو تنانت او مالانش دکن که بخواستی خویان دیانویت چککانیان للاین دولتوا تو مار بکریت. اما دیوخانی حوزه که عربو تی مکانی تو مار کردنی چککانیان تو مار دکن که زیادر لسی چکی جوراو جورا. او اندلین پیشتر چکی تریشیان تو مار کردوا که با پرستنی سرو مالیان بکاری دهینن.
3: أنا شخصياً سجلت قبل أكثر من سنة.
4: من خم بيش صالح زياتر تشكم تومار كردو يساب صولم هيو كاريكي رجع بيدراوا. باشتر لوي تشككا تومار نكرابيت. قندك يمش خلقي تدايو دترسيتو تشككي تومار ناكات. بلام دبيت بمزوانا همي أو هنجاوا بنيت. شنك هنجاوا كي أرينيو بالبش تيدكي.
3: قريب إن شاء الله كله رايح تبدي بهاي الخطوة خطوة إيجابية هذه.
2: تومار كردني تشككا كان مرجي هيا. لو أنا دبیت خاونه که تمنی 25 سال زیاتر بیتو پیشینه توانی نبیت. هر خیزانه کیش معفی خاون داریتی یک چکی سوکی هیا. او شوی ملککانی تو مار کردنی چککا دخریت سر میراد گرانی خاونه که. گوته بیشی پولیسی کرکوک دلید تو مار کردنی چککان با دست بسر داگرتنی نیا. بلکو با پرستنی معفی خاونه که ایتی.
5: اوی که ایسا که چکت هیا لمالاوا ما بست تیل او چکا. دفاع کردن لخوت یا مال و سامانت بپارزی ابی تو ماری که در بروی بیانی توش زنه ای در بروی او کاتی که واتو بکاری دینی دزی که هات سرید یا خود که شی هات وستی تعداد لیب کالا مالو تو چکت در کر دفاعت کل لخوت آیا عدالت من بدگرم
2: لکرکوک سی و دوشوینی تو مار کردنی چک هیا که سی و دوشوینیان لناو بن ککانی پولیس دانو ششوینیش گر روکن بو خیره کردنی کارکانیش حکومت ریگای الکترونیشی بکاری ناوه که با اپلیکیشنیک هاولاتیان دتوانن چککانیان تو مار بکن. بگیوری زانیاری کانی کنال هشت لشاری کرکوک تاوکو استا نزیکی 13,000 پرچه چک تو مار کراوو. هاولاکانیش بردوامن تاوکو پیش کتایی هاتنی وادکی که 23-12 امسالا تواوی چککان تو مار بکرین. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک
0: او با دو خیمنی لسال 2003 تاوکو 2017 دو سیمنی کرکوک با دست وزارتی نوخوی عراقو زیادن لسال که با پولیسی کرکوک آمادی در بریو بور گرتنی دو سیمنی شارکر که تکانی لزوربی پرزگاکانی عراق دا رادست کراواتو
6: لکاتیک دا لزوربی پرزگاکانی عراق دوسیه امنی رادستی پولیس کراوا پولیسی کرکوکیش وک شارکانی دیکا چاوره پاش نزیکی 9 سال دوباره دوسیکه ور بگریتو. لیستادا جگل پولیس سپای عراق لبازگکان جیجیر کراونو لکاتی هر رودا بگدا دین سنتری شار. ریکاریک که زور جار جنجالی و آستنگی بو هاولاتیان دروز دکات. بگوری زنیاریکانی کنال هشت دوی رادست کرنوی دوسیکه پولیسی فدرالیش هاوکار و هاوبشی پولیسی خوزهی کرکوک دبید با برای بردنی آسایشی ناو شهر. سپاش روانی دوروبری شارکه دکریتوا. بدپرسانی پولیسی پارزگاکش جخت لنزیگ بونوی کاتی ورگردنوی دوسیکه دکن.
5: نزیگترین کات دا احتمال ناو امانگ دابی ملفی امنی را سوارده کرکوک بکریت و هزکانی پولیسی کرکوک بکریت و انشالله لعنده که نزیگش دا او را دگینیم با همون را گند نکن که و کرکوک وزکانی پولیس تنیا خویان ناو شاری کرکوکن.
6: هرچند دا پلانی را دست کرنوی دوسیه امنی للاین هر دو وزارتی ناو خوب برگری عراق و دار اجراوا بلان پروسکا بی بربست نیا.
7: اگر بیتو او دوسیه امنیه لیستای راست و خو رادستی و هیزکانی وزارتی ناو خوب کرد پیموانیه وزارتی ناو خو لیستای او هیز و استعابی هی که بتوانی همون ناو چکانی خوی بپارزه.
6: لهنگاو اگده بو زمین سازی کردن لم گواسنو امنیه حکومت عراق دستی کردو با پروسی که فراوانی کو کردنو و ریخسنوی چکی بی مولد لناو چکده تاوکو کنترول کردنی تواوی چک تنها لدستی دولت دابید. ام هنگاوا هاوکات لگل کشانوی هزکانی او پیمانان و بردوامی جموزولی چکدارانی داعش لبوشای امنیکانی پارزگاکا جموزولیک که آسایشی هاولاتیانی خستو تا مترسیه و
8: اكيد احنا التعاون والتنسيق موجود مع
9: بدلنيايو هماهنگي هاوكاري باش مان هي لقل براني بيشمرغو لاستي كي برز لقل فرماندكان يعني هماهنگي نو يك امانج مان هي اويش باراستني بارزغاكيه
8: امن المنطقه بصوره عامه
6: ام هولانه لکاتک داد درین که چندین لجنه امنی سردانی کرکوکیان کردوا بو حل

سنگاندنی آماده کاریکان. میجوی دوسی امنی کرکوک نشانی دادات لسالی 2003 تاوکو 2017 بدست وزارتی نوخوی عراق و بوا. دوای 9 سال لگورانکاری سربازی لسالی رابردوه و پولیسی کرکوک آمادهی تواوی در بری با تاوکو دوسیکا لسپا ور بگریتو و آرامی با سنتری شارکه بگرینه تو. یوسف مراد کنال 8 کرکوک.

0: بين السرهند بابا تيغرين لاني خويا راغدا لا بغداد وراغا عندني قناغي كينوي سياسي وامني سي بكردو كونغري روجي سروريبو اما دبوني سكر دبالا كان يراغ وهرمي كردوسان برايوچو تيدا كوتاتني تاوزي اركي هاو بيماني ندولتي راغا اندرا كنترول كردني تشاك بيس كردني سيستمي برغري وشار السركني كشكاني هولير بغداد لسبر ماي دستور اما تور السرك كاني كونغري روجي سروريبون سرگوزیران عراقی جختی لکنترول کنید چکو کشانه یه هزبیانه کن کرده و رانت سروکی انجومنی نوانران و سروکی ریمی کردوسان اجداریان ده لدوباره بونوی خلکانی رابردو چه بابونی روژی سروری و کتایتنی ارکی اپیمانی نودالتی لیرا سپرشتی سرگوزیران کنگری روژی سروری لبغداد ده بره و چوبا پی کبینری وردکاری زیادتری ام پرسبی لنیو ام راپورته
1: من هنا نجتمع اليوم
2: بابونی روجی سروری و کوتایی هاتنی ارکی هاوپیمانی نو دولتی لا عراق کنگری روجی سروری لا بغداد بروچو لا کنگره کدا که سروکی هرمی کردسان و سرکرده سیاسی کان و نیرده ولاتان بجدار بون علی زیدی هولکان حکومتکی با بدیهنانی سروری رون کرده و او خالانی خست رو که ریکوتنیان لسر کراوه
3: سروری بدزهاتوی عراق لکمالک فاکتی نشتیمانی توابو دا برجزه دبن. یکم کشانوی هیز بیانکانو کتای حتنی تاواتی ارکی هاوپیمانان لعراق بشوی که تاواتی. دو هم رکوتن لسر کشانوی هیزکانی ترکیه و اندامانی پارتی کریکارانی کردستانو کتایی هنان ببونی گروپ چک دار بیانکان لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هیزی پیشمرگا که دبیت مایی به هزکدنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کتایی هنان ببونی هر اپوزیسیونی بیانی چکدال سر خاکی عراق و ریگا نادن به بکارهنانی خاکی عراق بو هرشک نسر ولاتانی دراوسی. پنجم رخصنی دوسی چک به گوری دستور یاساو خشته کی زمانی ریکوتن لسر کراو. چاره سر کردنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی علا چوارچوی دامزراوکانی دولت. ششم هنگاو دنین بو بنیادنانی سیستمی کی برگری اسمانی نشتیمانی گشگیر که دبی تمایی بیز کردنی توانای عراق بو پاراستنی اسمان و سرور یکی.
4: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون.
2: زیدی دو پاتی کردوا عراق قناغی کنوی سروری دست پی کردوا. ستایش یو گروپانی کر که پا بنبونیان با کو کرنوی چگ راگ اندوا. دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پا بندی نشان بدن.
4: والیوم نعلن انطلاق مرحلت السیاده التي تحمیها الدوله.
3: امرو دست پی کرنی قناغی سروری را دگینین. که دولت پاری زری تویاسا گرانتی دکاتو هموی عراقیکان بشدار انتیایدا. بامبونه و ستایش هلویسی او گروپانه دکین پا بدبونی را گیاندو با چاره سکرنی دوسی چک به گویری دستورو خشته زمانی که حکومت دایناو چاورین گروپکانی دیکشت همان پا بدبونیان هبید با جوریک خزمت برولکانی گل کمانو دا صلاتو شکوی دولت بیس کاد
4: نفس الالتزام بما یخدم مصلحت ابناء شعبنا
2: اروها هیبت حلبوسی سروکی انجمنی نونران لاوته کیدا هوشداری داله دوباره کرنوی هلکانی رابردو حلبوسی دوپاتی کردوا آسایش تنیا بچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت
5: ان الامن لا یبنا بمجرد مقادره القوات الاجنبی
6: از مونکان رابردو فیریان کردوین آسایش تنیا بچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت بلکو با بنیاد نانی دامزراوکانی دولتو بیس کردنی توانا هیزا امنیکانو بیس کردنی بریاری نشتیمانیو با دیهنانی داد پلوریو گش پیدانو بشداری پی کردنی سرزم رولکانی گلی عراق لپارستنی دولتکیانو دروس کردنی داهاتو انده بیت امرو ایم ازمونی کشانوکانی رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو عراق نایوی جاریشی دیگه بازی چی قرز بداد با هوی بوشایی امنی و سیاسیو کرگه بداد با تیرور رگیگ بدوزیتو بو گرانو
2: نیچیر وان بارزانی سروکی هرمی کردستان یک یک بولا بشدار بوان لو تارک دار رای گیند کاتی اوهاتو طواوی کشحل پسیر دراوکانی نومالی عراقی لسر بنمای دستور چار سر بکرین
7: ان قوة العراق لا تکمن فی السلاح خارج عن سلطة الدولة
8: هزی عراق لا چکی دروی دسلاتی دولتو لآلوزی و ناسقام جیری دانیه هزی عراق لودای بگفتو گول یک گیشتن که شکان چار سرب کاد. لودای که لوجیکی دولت و دستور زال بیتو هاو سنگی و مافی همو پیکاتکانی بپارزید. بوی ایترکاتی اوها توا توابی که شا حل پسید راوکانی نو مالی عراقی لپیوندیکانی هولیر و بغداوه تاوکو پرسی چکو مافی سرجم پیکاتکان لسر بنمای دستورو به اراده چی نشتیمانی عراقیانه چار سر بکین نک ریگه بدین ببن قیرانی بردوام با نوکانی دهاتو
2: سروکی هرمی کردستان پشتیوانی خوی با هر هنگاوگ راگیان که سروری و سقامگیری عراق به هز بکات جختیشی کردوه لسر پتو کرنی همه انجیو هاوکاری نیوان پیش مرگو هزکانی عراق
8: ایمج لحرمی کردستان وک همیشه هاوکارو پشتیوان دبین با هر هنگاوگ که سروری آسایش و سقامگیری عراق به هز بکات لگل حکومتی فدرالو تواوی هزو پیکاتکانی عراق دا با دیالوگو لسر بنمای دستور کردکین. هاوکات جخد لسر پتو کردنی همه هنجیو، هاوکاری نیوان پیش مرگا، سپاو، طواوی هزه چکدارکانو، هزه امنیکانیش دکینو.
2: لدوای کتایی هاتنی ارچی هزه بیانیکان لعراق سر کرده سیاسیکان کوکن لسروی هنگاوی دهاتو، دبید به هز کردنی پایکانی دولتو، هش نوی چکو، بریاری جنگو آشتی بید، لا دستي دولت دا وتتجلى السيادة كذلك
0: في اقتصاد قادر سبارت باد دنگدان بياسي حشد شعبي قيس خزعلي من داني قشتي عصايب أهل الحق لا روجي سروري راق دا لقوتانك جماوري دا رايقيا بدا سناني روجي سروري راق باولي سربازي وسياسي بو رولي سرق وزيراني بيشو محمد شيع السوداني برز دنر خينن گوتشی پیویست سر جملان سیاسی کن دنگ بیان سی حشدی شعبی بدنو کتایی بو مقوم خوی بهنن که بانس نهال وشانوی حشدی شعبی کن امید داری گشتی عصابی اهل الحق دجله پیویست سر جملان سیاسی کن دور بکونوا لحنا بردن بو ولاتانی بیانی بمبستی خو پارزی للاینکانی دیکو داوای کاری پیکوی لسن جملان سیاسی عراقی کن دکت
9: هذا الانجاز العظیم الذي
10: ام سرکوتن گوریا با قربانی دانی زور و روشنی خوانی پاک بدس هاتوها هولی مقاومه کاران آرامگری رولکانی گلکمان امانه هموی بو هوی بدیهنانی امروژو بو دوام جار آهنگ دگیرین با هوی بدس ینانوی سروری ولاتکمان وقت چون لایه چی کانین دومی سال 2012 آهنگ منجرا امروش جاری کی دیکا آهنگ دگیرین با هوی بدس ینانوی سروری ولاتو درچونی سرجم هزبیان یکان لولاتک من ام سرکوتنا با پشتیوانی گل عراق و مقاومه اسلامی بدست هاتو نابد رولی سرگوزیرانی پیشو محمد شیع سودانی لم بابتا نادیده بگرین کتایکشی سرگوزیرانی استا علی زیدی کارکی طواو کرد ام سرکوتنا با حولی سیاسی و سربازی پیکو بدست هاتو با رزگرتن لقربان یکان پیویستا سرجم لان سیاسی یکان پلب کن لدنگدان بیاسه حشدی شعبی و کتایی هنان با جدلی که باز لحلوشان نوا یان تیگل کردنی حشدی شعبی دکن چون که حشدی شعبی استا امری واقعه حکاری سقامجیری ولاتک منو پیویستا ما فوش هستکانی اندامانی حشدی شعبی بدر بکرید لهمو مزایده کی سیاسی جخد دکینو لبرایتی گلان عراقو دورکوتنوی هر لعنیک لحنا بردن با ولاتانی بیانی با مبستی خوب پارزی لالاینکانی دیکه
0: دو گروپی برای مقاوم اسلامی عراقیش ستایشی کتایتین ارکی اوپیمانین و دولتی داعش کن پابند بونی خوشیان بسروری عراق و سر بخوی بری عرکانی دوپاتا کنو کتی بکانی سید و شهده لراغین دراویک دادلین لکاتی که پیروز بای لگلی عراق کن ببونی کتایتین بونی ازی بیانی و سماس حکومتو و علی زیدیش دکن با هولانی که دامیتی با رگ گرسن لکشتاری شیعه کتی بکانی سیدو شو دا جغتا کنو پابنده بن با رکوتنی لگن لانا

Basla handek prsu babati gringa kema taibat handek prsi gring la deroi roshalati naoras handek champion idarum roshalati naoras kompanie heli asmani el ali israeli raigandu nachar bo gesht taibat kani roji heini la dubai wa بو گرانوی حولاتی ان اسرائیل را بگره که به هوی را گرتینی گشتکانی یلی آسمانی فلای دوبایی و پلانی بودن را بو. کمپانیه ایل آل اما جا بوده که در سردران امارات مولتی نشنوین به دو گشت تایبتکن نداوه که شوی پینشما را گن را بو. جا ایل آل لپیگه فرمیکانی خوین اگه داری کم بلاو کرتو دلین پاش ورگرتنی رزامندی لیلان ده سلات داران و ایم آمادین گشت تایبتکان بو دوبای انجام بدین و اولاتیان اسرائیلی لزوترین کاد ده بگرین نیو بو ولان. گشتکانی الال لدوبای و بو تلویف روژی یک شمه بردست بن سر نشینانی جاگه دارکن و سر جم کرسیکانی هفته ده تو گیراون. هم گشتانش لکاتک ده انجام مدره که ورزی گشتو گزاری چری اسرائیلیکان بهوی ججنی سوکوتاوا. لکاتی که زوربی ولاته مسلمانکان رقبت شونه جوری اسرائیلیکان ندن بلام دوبی بو تیک اگل سرکی ترین نوندکانی گشت کردن بو اسرائیلیکان دو ایوی سال 2020 امارات پیوندکانی لگل اسرائیل دا اصایی کرده و سعودی اشکرای کردو که دو موشکی بالستیک و چوار درونی حوسیکانیان خصوت خوار و کاراسی نوچ جاجکانی ولاته ککراو او پیمانی عربیش به سروکایتی سعودیا مش یعنی او موشکو او درون علیان اما جپی کردو کتوانیوان لاسمانی شاری جازان لبشوری سعودیا که اکیت نزیک دامز راوکانی نوتوا اروا لاسمانی خمیس موشی ده بشوری رجای ولاته که بنکی که اسمانی تیده او شونه خصوصاً تخواره. برگریش ترسانی سعودی اجرای گند و پا جوی موشکی که بالستیک لیلانی هزکانی سعودی و تکشکن راوه پاش مواقعی که تو تخواره و لپارزگی خمیز بوشید اما جزیانه که مادی سنورداری لیکو تو لبران برده میدیا کانی یمن بلاویان کردو تو که دنگی چندین تقینه بهز لصنعی پایتخت یمن بیسراوه که هرشی یعنی بابلین هزا اسمانکانی هاپیمانی عربیه بو اوسر و شاره دیگه کانی نزیگ لحوسی کانی جا ماجا بوا کن تقینه و کان لنجامی هرشی سعودی و بابو سر صنعا و دوکالا کی زور با اسمانی شارکا و تن راو بین راو دو ای چند سالگ لهمنی و وصانی شار جاری که دیتا لمانگی تموزی ام سالا و آگری شار برو کی یمنی گرتو حوسی کانیش که کنترولی صنعا و کن راو کانی دریای سوریان لولاتا که کردوا رنگاری ازکانی حکومت دبنو کللان سعودی و شتیوانی آنک

0: بابگرین رو سر هند بابتی گرینگی نیو خویی و کود اسپیگ اما جوان پیکرد او راگن دراوشی کش ناسی اما جی پیکرد وام شپو لباران بارینا پچر پچرا بردوامیه به جا خلق حزکاد لکاتی باران بارینا براستی کشکی تواو جیاواز بتایبت کشکی پاییزه بخوی بدوزیتوا هنی بو با بو ای که بی بینید و کاتی که خوش بسر برای نگل خزانه کنیان جال سرم بابتا او کارم کارزان تاریخ پیام داری کنال هش لسر شنار او وره یم که کل شنه در رفینه کنی شاری سلیمانی بهار بیت پاییز بیت زستان بیت تنانت بگره هاوینانیش براسی گشتیار و خلطی که زور سردانی او ناوچه گشتیاری یکن جابوی بزنین سه خلق شنه تا او شوینا و کشی که پاییزی خوشیشی هیا او کارم کارزان زنانی زیادری لیا کارزان دوباره سلاو لبه يعني خلي كي زور بينم لا بشتوا حموي بيونديا بم جوي كي استا خلقاو بوي ام باران بارينا بتشرب تشروا
1: برجا سلاو دلبه سرچنار همو ورزکان زور تایبه بلام پایزان يعني گشتیاری پایزی بوید هم لناوراس خواروی راقه و هم خلقی سلیمانیش الا به سرگ لا سرچنار بالا پایزا و بینین دیمانکانی جا که استس سرطای پایزا و باران پیش کوتوه لخواب زیابه کشی اره یک سر کش پاییزه که دستی پیه کردوه جا دیمنی کوتنی گلا زردکان بو ناو او وستاوی ناو سرچنار و سر او ری روی که خلق تی دا هاتو چو دکاتو بینینی دیمنی زردونی بشه لگلای دارکان ارچه نمان زود بینم لگه شعرانی بس خریک ها شعره که بو بینه تو قصیل سر کی جا اما بو هر کسی که یه تیره ببینین هم دیمانانه دل خوش ده بیب ابینم لیره بشه که زوری خلق خیزانی دین هم بو بینینی دیمانکان بسر بردی که تکی جیاواز ام روش لبیانی و تاو که است ماشالله باران ببردوامی بسر یکو دباره ده هوره گرمه و هوره تریشقه و هموی پیکوه هایه کشی باران بارینه که کشوهاکی زور خوشتر و جیاوازتر کرده و بو پیی که وگلن نگرمه نسار ده خلق حزه کلم جوانه آوابیت در و ببیند کشیره هر بوی امرو جیاوازه لروجه کانی تر لحین یکانی تر سرچنار خوی هنیان القربال قبلام امرو ابینم خلق زیاتر ببونه کشه پاییزی که و حتو تدره و بوی دیمنه کی زور جیاوازی هیا زیادبونی رژه گشتیاران بو سلیمانی تنها لورزی بهار و هاوین دانیه بلکو لورزی پاییز و زستانش دایستا بو های هبونی چندین پروژه و کو سرچنار و پروژه کانی تر گشتیاران دین سردان دکن من چند گشتیار کم بینی است لیره لناو سرچنار آکا لیره پیکا و کاتکانی لیره بسر دبرد جا کاتکانی پاییزی بابل ناو سرچنار ایتر لم رو و بدوا و زیاتر دیمانه که ایره جیاواز ده بید بو پیه که دیمانی گلای زیاتر کوتنی گلای زیاتر زردبونی گلای درختکان و هاوکاتش دیمانه نوازکانی سرچنار زیادبونی رشه آوی ناو سرچنار همو امانه و دکات که همو هاو نشتیمانیان حزیان لجوی کی پاییزه و لو جوره که لناو سلیمانی لسر شقامکانه بینده بلان پاییزی سرچنار زور جیاوازتره لهمو شوینکانی تر خلق رو اکات ایره تاوکو ام دیمانانه ببینید هر بویا دسته و وقت دبین القربال خیلی زور هیا بدرجایی تواوی ام شوینه سرچنار هر بم شوازه دیمانکانی جوان و نوازن زور بی خیزانکان رو اکن ایره بشه کن من بینی مر لیره مونه تو یانو کاتکان و نانی اوارش اند رب خون تا او درنگان گمن و هبونی ام کشجی اواز گوران کاری لکشو هوا دا زیاتر وای کردو ک گشتیاران بین درو و هاون اجتماعیان بین درو ل پروژه گشتیارکان ابن متابتی لناو سرچینار دا اتر لیست و گشتیاری پایزه لناو سلیمانی لناو سرچینار زیاتر دبیتو و اوی که زور زور لیره بو او گشتیاروان اجتماعانه دمنه تو فوتو یکی جوانی پایزه یک دیگرن جا بعد دیمنکانی زیاتر ایرشتان پشان بدم که ابینم هرچند تا راده با پی شوینه کن که همو دیمنه کنی نو سرچنار جیاوازه بلان ام شوینه که گلای زیاتر وری و درختکان ورده ورده دیمنی پایزه پشانی گشتیاران دادن اموای کردوه زور جیاواز بیتو و هاونشتیمانیان زیاتر روب کنه سرچنار سرچنار یکی که لو پروژه گشتیاری کنی سلمانی که لماوی سالانی رابردو دا زورترین گشتیار و هاونشتیمانی لورز جوازکان دا سردانیان کردو دیمانکانی ایر زور جوان و نوازن و بوت و حکاری راکشانی چندین گشتیاری دا نوراس و خواروی عراق و او کاتانی که ورزی پایز دا دیمانکانی ایر بلاو دبنو لهمو شوینه که عراق و پرسیاری ئەوە دەکرێت بە تابەتی و کەسانی کە پێشتر نەهاتوون ئێرە چ شوێنێکی کوردستانە تا ئێمە سەردانی بکەین ئەوەی کە من بینیمە لە کۆمنتەکانە هەمووی نووسن ئێرە سەرچنارە تاوەکو بێن ئەوانیش لە دیمەنە پاییزیەکاندا لێرە بەشدارون بۆ پێیەکە جوانترین پرۆژەیە کە ئێستا بە تابەتی لە ماوەی یەک دوو ساڵی ڕابردوودا خەڵک زۆر زۆر هەم خەڵکی سلێمانی بە سەرچنارە ئاشبووەتەوە هەم گەشتیاران ژووری تێدەکەنەوە
0: زۆر باشە زۆر سوپاس بۆ زانارەکانی هاوکارم کارزان تارق پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سەرچنارەوە لەگەڵم داوەیت جا کاڵین پاییزە تر وەرزی پێگەشتنی هەنارە بۆیە ئەم وەرزش نزیک بۆتەوە هەناری ساڵەخانی خەڵک جەش بگومان

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
0: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خور تار
3: اره جالمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: قائم قامیتا لگواست نوی خویند کارانیش به شکل ارکه لازتوی ایوه آیا لم روه به تایبت بدو ادواد شونه کانی ایوه کارکانی ایوه لسرم پرسا چونه چون کاران چون اکتیون دنو بابتا که و هیچ چاو دیریکتان هی لسر اون نرخانه که با پاسکان دن راو که لخویند کار ور بگیره
1: بله بخیر بن ایوالا ایما اوکو لجنة بشغالين قام قامت سليماني إلى سرتاي دسبيكتني صالة مريخ خيندني همو صالة كوا لجنة معنى لجنة هاد شوي خيند كارانا أم لجنة نمدني همو ولانا بيوني دارقاني تيايا و بدأت شون بو كشي قواس نمي خيند كارانا كا و لازمني أو إجراءتانا يكن يكي لإجراءتانا كي موسوعي نرخة ببردوامي أما أوكو لجنة بشغالين شاو ديري نرخة كين والا
0: او نرخانه هیچ گرام بونه کی برچاو بخوه ابینه امسال چاو سالی را بردو خوی سوتمانی گرام بوه من راستیه که بلام زور زیاتر لوی که پیویست به پتای بد که سیستمی جی پی ایسی شاتو تا آراو و کار لسر و آگره که بکره به سیستمی کامیراش
1: والله این موضوعی نرخکان توزه لما لولا باسا کره که الان برز بوتا و یاشته بس اما لیجنه که من تشکیل کرو لیسه او لیجنه بریاره لوی که نرخکان بچه شویگ بیه یعنی بچه شوازه بیه بریاره لجوری نرخکان یعنی او لیجنه ما
0: کوین نرخکه کلا سر دایکو باوکه کرد.
1: بله بسته. اول جنی ایما یکی از کارکنان کو آمازون پیا دیاری کردن نرخه. نرخکه با پی شونه کن دیاری کرد. مثلا ل شونه کو با شونه یکا فرق که مثلا هی دو تره نزیک تره با پی دو ری نزیکی ل خطاب خانه کن و ل شونه کن و ل سر او اساس او و رسای همو ل آن کانه کن جن نرخه کن دیاری کن.
0: چن ایتن تان دانا و بون نرخه کن بون مون ل موده نزیک به آوند ورگری آوند به آوند ورگری. زوره یا چند رنج کتابه؟
1: بله چند رنج کتابه تا او نونری برابرتی چهودری بازگانی ل نشنگا آبیت و آمانیو آمانی جیباشی لگال برابرتی که خواه هیو آن لسه کمال رنج کتابه نخ کدیاره.
2: لسرتا و بابتی رخس نی پاسکانی گواس نوی خوند کردن بم سیستم نویا پش نیازی برابرتی پرورده بود. امید بزنم پال نری آوان بوم پش نیاز چی بود؟ دشمهت گلی و نیگرانی شوفرانی پاسکان باس بکم چون که پاره بشه کی زوری چک کردنوی بالخانی خوندنگا کانو آمیر شکاو کانو تنانت خواهن کردنوی خوندنگا کش لرابردو ده لمنور گیراو لکاتک ده اگر ام ارکانه ام جبجه نکردایا اوال لیم برای بری خوندنگا و لکار دور اخرانوا
0: یک اگر گلیه سرکیه کن، هم کمپانیه کنی گواسنه و هم شوفره که بخواین اوانی که سر بخون تایبتن او یکا، ناونده کنی خویمدن، مدیره کن، تعمیراتی ناو خویمدن گاکا ورگرتنی باجی با پاکردنوی ناو خویمدن گاکا سپلیت نیا به شوفر بیکره، همو امان اخن سر از توی شوفره که یا کمپانیه گواسنه و که اگر نیکا دریانه کن ببیانوی جور او جور و کسی که هین لشونیه اما بو
3: ابي هذا اما بيشتر گشتاندن ما كردو بو همو ناوندا كاني خوندن و اساس تاشيد لو گشتاندن اكينو نه كومپانيا نه شوفيري پاس هیچ ملزم نه هیچ تک وقت تاقي وقت تاخانه خوندن يا بكره هیچ کس هیچ دري نه كه
0: يا سايلي
3: اما گشتاندن ما كردو
0: بلا ناچاري
3: نه ناوندا كاني خوندن من الزام كردو كنابيد هیچ دوا كاري شان له كومپانيا ولا شوفير ابي بو اي وان بتوانن ايشو كاركاني ان ريكوبي كنو تیچون نشیت اثر کری خوند کار کن. لبر آوا اگر لهر حالتی که لهر شونه که برای او بری کتاب خانه خوندن گه با بالگی پج راس کرده آوا بسال من ریت که ام برای او بری خوندن گه کمپانی اگر یا شوفری کی ناچار کرد و بکری نی پدایی کی نامند که خوندن ایمل و کت اشید لوگشتن دنی کرد و من لجنه لکولینا ولی سر او برای او بری اگرین و رو بری اسایگین.
0: کار جمال است برای بری کتابخانه هی پاسی هی برای بری کتابخانه هی شریک لگل کمپانی کانی گواس نویا آیا براستی قازم جکی زوره که برای بری کانی کتابخانه کان هاتون تنام بازرگانی او
3: ورایی به نسبت او رنگ امش هنر دنگو من بیستوه بلام بلگی پج راست کرده او من نیه برای بری کتابخانه آبی برای بری کتابخانه بید نه به پست و پلاکی با کار بینه بو هیچ بر جوانی کی شخصی خوی ولی اگری بونی هر بلگی لسر او بابتی که باست کرد هیچ کاتیک برای برایتی گشتی پروردگار سلیمانی و پروردگار قزاقان دانانشین به بدنگو لجنه لیکولینه و اگر
0: بون مونه برای برای که یه چند کسی که ل شوفر کن ایزن داو خوی چهار پاسی کری و پاسکش بنای خویونیه بنای برکه ایویتی بنای جنکه ایویتی هنایتی خصوصی تناو پاسکانی مکتب و هم مکتب که خوی چون ابی بالگه ها به بودی سلیمان
3: ابی کمپانی ابن چون امسال برایر من داو هیچ کتابخانه ببی ابی بشنجر چتری کمپانی کنی گوس نداو

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
2: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
2: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیدی خور تار
4: اره جالمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: پیما به دشتی شارزور دشتی که گنجاوترین دشته و خاشه خیزور به پیتو برکتی هیا اتوانم بلیم سرجم بر همه کشتوکالیکان لسنوری شارزورا بر همه هین ریت و اروین ریت هم لسوزوات هم لمیوجات
1: که کردومان با باغ ام ارزمان کردو با باغ به هیچ جویلی پشیمان نی چون که یک همسال او نمامم ناشتو یک همسال ناشتو با خواه آگه دار بری گرتو که با من در که بری گرتو ایتر زانی من ام ارزانه با باغ شتیکی زور زور باشه باغش هر اوانه زحمتی هیم تا تاوکو پیگه که پیگه ای خزمتی صاحبه که یک آهی خوشی
2: ایم بله سالکانی هشتاکانو خدی که کاری جوتی ادین بلین لبابا پیدانانو با من ماواتو سدتای نواتکانو ایتو با تواواتی ایم خو من دست من داواتا او کارانا لسدتاو بلین لنواتکان کشتوکالکان پمو بو شوتی بو تماتا بو ام نوعات زراعی بو بلان با هوی اوی که ساغنه بو لبازار شوی نگنه بو ودی بگرید ایسا خمو خلق دستی داواتا کاری گنموجو کش اوی که ایمینی با حالا تا لحکمت ودی اگرید پارگشی اوی که باشی اوی اگرید

0: کردنی امنی غذایی خوی نبود، آسایش خوراکی خوی نبود، او به هیلی سور حساب کرد، لبرو اعتماد کاته سر دره. اما دشتی شهر زور معنی، بنمونه لسنوری ایما لم دشتی شهر زوری که برست عبینی، اوی که کیوت بر قضای شهر زوری ما برهمی سالانه گرم من لبسوپینج بود، سوپینج زور جار بود 40,000 تن لساله که. اگر باغ زیاب کی او کاته ما کار من دست من بود، او بر برده و برهمی گرم کم کنه که مش گرم من کم کرد و کاته اعتماد کین سر اوی که خوراک لدره و بینی بتابتی خوراکی اوی که همیشه خلق اعتماد کاته سری که نان
1: لم استقبالی کی بلین نزیکا اگر سال باران بارین زور بیت و رادش یزوی براسی با خانه رکم برو فشل بونه چن اما لایق دوای اوی مولاتین هر هنر من نیه شتی کمانه براسی و کود من محاصیل استراتژی من پیوسته، زیت من پیوسته، شکر من پیوسته، رستنوچینی من پیوسته. ابی ام منطقه نت تخصصی که بیت هر ناوچیک بلای تایبند منطقه که بیت بر روبم کی تایبت که ناوچه شهر زور لب آره با او محاصیل استراتژی آنها.

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح و ستران زور ليك و دورن وتيان بيبلي بوشي هميشا قلاو ليرك
1: هيد جنك نيا يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سري جيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبالي ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكي بي
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا
0: تو رقید لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طواه
1: خوب آغازانین و امانه لگل سمی سیاد سدبا ناگونجه لگل حزبی که ناگونجه که ایوی خزبتی ملی تقیب که
0: باسی دل داری شد کین
1: اما لیه دریل تلزون
0: باله یعنی ارالا
1: او کاتم پیولم بوی دکتر او خوطی بیانی او کات حزم لکشه کد و رک نکوتو تا
0: شتیک هیه که بیری لیکی تو زور لی پشیمانی؟
1: بنا مالایی و اوی باو کچی و دای کچی و اوانا ای بشه سن باسیم شتانه کات سی بشی اب خیانت الولاتکی امان

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوش هد انا نالم جهنم
0: جهنمی جهنم جهنم سردانی که ابی
1: والله اوی جهنمی
0: اخوائی تر اچیتا هاری و ایوه بیرسی و نا بیرسی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

Okey, do otomobil lehev qalibine و ده انجام ده کسی که جیان اخواجی دست داره و حف کسی دنجی بریندار بونه. لسر آگه داری ها شنی نفسی تیم جندرمه و لکاری و پزیش که گیش نجه بیاره. تیم تندرستی بریندار این که برین انوان گران بونه به لزگینی گهاندن نخوشخانه یا دولت یا بیره جو که دا کبرن درمان کرن. لالیه که دن و لجه بیاره لکولین برده آمدک.

0: اخو تومت باردك وراد جهناك وزخت واشنطن هالو استوان ناغور ايران دخواز راكنا دول پیچندك ودخواز بریا هر تشتی ريان دریایی ين تنگا و هرمزش بو بازرگانی وارن وکرن نا کنترول ایران یال سر وی تنگا و ده بازار ان پترول ين جهان دا هر جه کمزن چکری لیبلی وگوستنا بازرگانی اش دریایی بربر ريان هشکانی و جبو ایران بویا سرکیشیه کمزن جبر کو بری ایران رسالت هشته بازرگانی خو بریا بندرین خو یل کندا و فارس دکر نه اش بو کو تکلی و یین ابوری با اروپا و آسیا را قط نبن درگین سینوری یین به ترکیه و پاکستان را بکارتینه هنک اجو کارجی دی بیژن سدم وان دورن دور و درش او کو ترکیه کنترول لسر سینور زده کلیه
1: چمیز ایچمیز زوغ زورلاشته
2: کاری ما جبر شر و قیرانان گلگی زحمت بویا ام بزوره دکارن پاره انج مالباتین خورا بشینن دوی ام دمک پر دریج لی بنده بمینن نها از تنه چل یان شست روشان جارکی دکارم سفره بکم همو مالبات امن لی بنده یا و از پاره ان قازنج بکم دا گو دبار اخوا بکن گلو تنه به دهاتا وی کمیونه مروف دکاری چپ که؟
0: لگور دانه این سازی آمارانی ایرانه آبوریا وی ولاتی ده نواسه مهانده لگور سالا بوریج سده ده لواز بویه. آبوریا که نه به پترول رواجی گریده یه جه سدی 4.6 ده کتیه. برپرسین ایرانه او یه ولاتی این جیرانجی ده بیجن که او هاول دادن پیواجوی دروازبونه لدری این سیروری بلز بکن.
3: همشان اینجا ایرو لطاق خویران یا باجار حسکه که پرانی شینین و عربن لدجی کردان خوبشاندان کاتک کرن لهمبر دجی کردان لوی باجاری دا کتن نوا گولانان و بانجی خوبشاندان کر رب شکه بوی آوائی بود دو خوبشاندان هبون لوی تاخه اما بچن جم نوچگهان اخوه اوین شیخ موس لحسکه که هم ببینن رب شا نابچه چوه یا با تاق خویران یا حسکه و عرب لهمبر کردان خوبشاندان ادکن و جه پاروکرنا روبریان لوی داره نرازنه دن باجه بو تا ابین امته گوه داردک
4: بله سلاف جبو تا هفدار مهم باش بین شخواه نها ام لباجاری حسکی نو بطایبت لناوند باجاری حسکی وگو جیرته گوتن نها شخواه روش با آوای کی گشتی امکان بیژن اولیه هزین اول کاریا هندرین ین روژاوای کردستانی اول هر نفچه که لهر بنده که لهر جه که کلان سرکه نفت آغان گله که خوب الاف کرنه چونو هاتن آوان گله که زیده بویه جبر گو براستی جویس بهیده هولدان تبلهویه که هولدان تستنال تبلهویه که گله که هبوله یعنی تشتی گو باش بو راست راست لپیش وی یکی هاته سکنام دن و نشتن گو اوی یکی زیده تر ببه شخوا نهاجی گور ام دبینن هزین اول کاریا هندرین یه روژاوای کردستانی لویده کینا ام تخوازن بالی بکشینن سر وی یکی هان کچک بچوچک گو آلیا کردستانی لسر ملی خودانیه براستی راشتی گرزک گلا گلین رنگرنگ دخوازه گو بده هزین اولکاریا هندرین وکس پاسیه که جبوانا گو پاراستنا واندکه و نهشتن گو ایروش تبله هفیک چه ببه لامبیجن لباجاری حسکه اف باجاری رنگرنگ گو جهمو پیکاتیان لویده که هیش کردان جه عربان سریانان ارمنان ترکمانان براستی دیمنه که گله که خوش بو جبر لویده که لوی قاده بطایبت یعنی وکن بیجن ناونده باجاره الفيده كي لفو تفقرا هزين او لهيه قلكي زيدهي لو ما في كتشاب توك براستي قاوة قلكي خوش بوكس باسيه كي جبو هزين او لهيه ددان ما خوزقو ام بوارا جيبار وبكن فيه كهان فقرم برساتا هيريس و روشي بقشتي وك من قوت روش آرامش فانها ما دي من جيبار بار بكرن يعني بقشتي كنترول لسر تبلهوية قوش دو بشفده براستي بانک جیرا ده تا کرن کو لتا غویران و چما تا غویران جبر پرانی اوینا عربن یانم کارم بیژن تا غویران تا کتف عرب نشینن لو ما گله کسان خوستو بو گوت بلویه کی جوی ده کی درخینن و بب شرق دنا برا عرب و کردان ل بازار حسکه اوان گوتو بون گرکس با ج

0: Vallahi derman peyde ne yapın? Vallahi hali menet hali. İro duru az dişiyle ki keşke halkanın peyde ne yapın? Muhakkak hani ana lise dermacıya çekin ne zırım çar sayıları hiç mi peyde ne kiriyin? Mene o ak peyde kim de do peyde ne kiriyin? Vallahi bu habuncu ne yazıya çıkırın yani ne hesap?
1: Xelkê gazin ji nebûna çavdêriyê li ser dermanxaneyan kirin ku her dermanxaneyek bi nirxekî cuda dermanan difiroşe. Lê xwediyê dermanxaneyekê dibêje ku li gorî qeyrana aborî ya ku ev devertêra derbas dibe, nirxê dermanan nebûhaye.
2: Derman mitwefire. هكا اصناف محدده هنا قد كرينا بديلي وهي بس درمانك تنا انه بديلي نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعر درمان يا هري ارزانا دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانا ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضرج هاتش
1: بالصدان درمان خانة لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هر يكجوان بأغويك جداتي فروتان جالك جارانجي هن جورين درمانان ناين پیدا کرن. و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
3: چانده که وزارت خواندن بلند سوریه سردان زنگه کوبانه کر که بریار زنگه کوبانه ببه بشک جی زنگه حلبه. شانده مجاره انتگربونا زانگه به رایدار زانگه کوبانی را گوتو بشکر.
4: زانگه کوبانی دبه بشک جه زانگه حلبه. شانده اک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردان زانگه کوبانی کرن. او روش زانگه جه آلی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتی شوپاندن. او پیشنیارین شیواز انتگره کرن از زانگه کوبانه پیش کش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن از زانگه کوبانه دناو زانگه این سوریه دا مجلس زانگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. او تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوری دست نیشان کرن.
5: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه در بار شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن. و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانگه لابراتوارین زانگه ها تا چه کرن. در انجام داجی وی روژه داجی ما تبریار فرمی نگردن. ما بس او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه ها کوبانی مجلس زانگه ها کوبانی وارد درکت.
4: پیشنیارین وزارت خواندن بلند اون که زانگه ها کوبانی ببه بشک جز زانگه ها حلبه. گر و سابه جی ده همو بریارین که جبو زانگه ها کوبانی لحلبه بین استاندن در باس دار بن. لبری نیرین زانگه کوبانی جودانه. او دخوازن که وکو کتلک خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن و خودی بریار بمینن.
6: مشکومیتا دمجر اجدای دیار کرنه. هگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی ده برچاو را نینه گرتن نین در باز کرن. او دمه بگو من یعنی نوکو زانگه تنه و هلوسته که مهبه. اف خواندکار به خودان هلوست بن، اف مالبات به خودان هلوست بن، اف جواک که وا زانگهان وکو میراسه کی وکو دستکفتیه کی ویش ورشش بو خواده بینن و هلوست ایمان بگو من هبن. ما اف یکاش شانده را جی داد دیار کرن یعنی.
4: باورنامه این درچوی این زانینگه ها کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه ها کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
3: له شام پایتخت سوریه هجمارک ماموسه زمان کردی ازمون قبول کرنه به سرکفتی پیکانین و نهال خواندنگه این پارزگه این شام و همه حتنه بجیه کرن. ماموسه دبیجن داخازه لسر فیربون زمان کردی لدبرین جدای سوریه زده بویه جبر بیه که جی دبی هجمار ماموسه انجی به زده کرن.
7: شادیا عمر داوی ازمونه ما مستهیت

0: تیا زمانی کردی لو وزارت پرورده یا سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خودا به پلی هشته جسادی وک ما مستایک فرمی درچو.
1: بریا 14 سالا مخفری زمانی کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشک تندرستیز هات ما ویده و اتخوازم دیسا جیک هده خویام الورکی الوربر دوام بکم و ما قدمان ده مسابقه و از سر جیکتم بلايك باش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
0: صدوبيس فرخواز زماني كردي ناوي خل وزارة پرورد تومار كربون دا ازمونا نويسكي دا تاني 21 كسي ازمون درباس كر و دا ازمونا دفكي دا 18 مع مستوى درچون جبو دبستان شامي حماي
2: خوازم هر محمای از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وید بکم کردی وید بکم گوندی بن دباجیر ده بن از کارم وافری زمانه کردی بکم او از کارم تشتکی دیجه انه کسن گوه بن بخواز فری زمانه کردی بکن او جی ببنه ما مستم چند ما مستایل ور چی بکن و باشتر بیج بوی ما تواج یعنی جبولو از چم راستی
0: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشاکرن جبو داینا زمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
3: کانال 8 درباسی لیوای قامش لیه بو جنیز و ارکو آمده کاریم به لیوای شوپاند. لیوای قامش لیه جه شروان هیزن سوریا دموکراتیک پیکته و در چارچوبه انتگرابون هزین لشکری ده وکه کتله که تبلی ارتش ببون و لدبرین کردی هاتبون بلاف کرد.
4: لیواء قامش رویه. یکمین لیواء که انتگرابی نو وزارت پارستان از سوریه بو. نهال و داره لفوج ترتب ده بیجون که ام هر دم آمدن از بو که ام خلکو هر بهسته که جوه خواکی ام بپارزن. امه جیل نووان بگرن. امه روشوان روش شوان شروان این کرد نوا ویلی و ایدا بوارا و گوه زنا
5: لیوایا قامشلویا 1300 شروان دنابا ویلی و ایدا لفوجا ترتب یا کو بره جه جیب جیبونا سرباز این رژیم اسد یا تکچوی بو اف شروان تیتا جیب جیبونا اف یکمین لیواء کردی اکو ده چارچووی انتگراسیونا ده نافبری حسده و حکومت سوریه ده. انتگری ناف وزارت پارستن یا سوریه ده به.
6: لیواء ما اقامشلو ده آوه کرنا دسپیک کمین ده خطوه اندیماجی ده اف لیواء دسپیک درواسی پرورده نبک لشامی بو. اساس اف گاوه کمین جبوگو اندیماج یعنی هرکس باور بکه گو اف اندیماج یعنی به پراتیکی ده. حتی میلیت اساس ما به پراتیکا خوب چونه پرورده و به سرکفتنا پرورده او چونه و حتینا سرکفتنا و پرورده آل شامه او بو برسوک جی دردور را گو او اندیماج به پراتیکی جی و به سرکفه
5: او او شروانن کو به سالان دبرنا و هیزین سوریا دموکراتیک حسده دا براوانی دبر خاک خودا دکرن داعش تیک برن هرمین خواه جحمو مترسین ترور پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی دنوا ارتیشا سوریای دا سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دنگلی خواه
7: اندامی که لیوا اقامش دینه شخوا محاضر و آمادنه جبو خاطره گوگم آخ خواه بگشتی آلان خود ام بپارزن آن جی ام تبی ارتیشا سوری بونه اما منطقه خود بپارزن صد صدی
5: حتی نها 5200 شروان برای این هسته به چار لیوان که هر لیوان جه 1300 شروانان پیکته دنه و وزارت پارستن سوریه دا جه گرتنه که اوجی لیوان کوبانی، لیوان حسکه، لیوان دیرکه و لیوان قامشلویه لیوای قامشلوجی لیوای کی کردیه لبله نتنه د ناوود شروان کرد هنه شروان شپکاتین عرب او پکاتین دترین هریمجی جهد گرند ناودا سترن بی کانال هشت د ناوا لیوای قامشلودا
3: دمهن مجرا انتگرابونا شارداریان او اواکرنا انجمنن دمکی یم پارزگه حسکه چار

0: سر بویه. لی ندیار که انجمن و نوآندن بره تن هل بشاندن، آنجی همان انجمن د نوا حکمت شامه ده انتگرد دبن. اندامه که انجمن عجیب جیکار یا پارزگاه حسه که جبو کنال هشت دیار کرکو همو کارمن دل کار خواه بمینه.
1: افسر دو ماهانه دوسیای انتگربونا شارداری و آواکرنا انجمن دمکی ین گریدای پارزگاه حسه که لسر موسیا پارزگاریا حسه که گود ماها ایلون تنه ده زیده تری پینجی انجمن دمکی یب جیکار راگ هاندن و اندام ریوه بریا ویجی ارک دار کرنه. اونها بفرمی لگل حکومت سوریه انتگربونه. لی پرساگو هردم بالاولاتیان دکشینه اوه گلو سازیین بری تین هلوشاندن یان اف انجومن انجومنا انتگربونا هر دو آلیانه. اندام انجومنا جیب جیکار یا پارزگاه حسکی بو کنال هشتک از دککو هم مو کارمنده لکاری خوب مینن.
2: پارزگاه حسکی جوک ای پارزگاه آستا سوریه دل کوی دارید برابه به همو سازیه وین لگوری قانون اداره محلی 107 هیدی هیدی انتکراسیون تیر چید بین لی تشتیگ ام دبینیم گلک باش یعنی ده هرم آمد زارو که وی هرم جی خود گرن ده سازیبونه ده ده کار پیشاروجه ده.
1: لپارزگاه حسکه نیزی 165 انجمن و شارداری هنه و یین هری داوی گو به سازین حکومت سوریه را انتگربونه شارداری باجار عموده یو یکی تیا پارزرانه. لی دنگی نرازی بونه جوی انتگربونه جی تیب هیستن.
3: دبیجن دبی ام دخوازن کسی گو جدما گو شورش هاتیل دار کتن ده هزار و یازده هزار و جایرو وی رسوم آبدن چه رسوم لسروان کتنه وی رسوم آبدن اف خالوانی یکم خالوانی دویم کسی گو عمری وانا پینجی در باس بونه دلگوری او دبیجن مرسوم و قانون مهنه دی بیجی جیر وانا جیل گوری وی قانونی وی قبول کرن و نقبول کرن وانا چی بیجی؟
1: جه سازین خزمت گزاری تاب انجومنین لشکری گول روژاوای کردستانی پازده سالان دخبتین ده ناوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن ولاتین روژاوای کردستانی دی بیجن گو بجی کرنا بریار نو یین لگوری جیانا وانا خالا هری زحمت ده وی گاوی ده اوین شخ موز کنال هشت باجار حسکی.
0: جنین باجار قامشلوی نرینن خواه ده درباره انجمنین که هاتنا آواکرن ده بر ریا کانال هشته و گوتن و دخاز کرن که روشا خزمتگزاری و عبوری باشتر ببه و درفتین کار و پیدوین جیانه جی بین آفراند.
4: بر دیدامش با ناوی کسی که گوتن تلوه همه جلسه بونه ايش حنو كسي يعني كنت بيش مكونات ايه منطقة منا سواء كسي مسيحي بن ولا عرب بن ولا كرد بن براتيت شي قلقي خش فيا او كشتاب حضور ببين حضور رشتنا جيبوا له قلك هاجر بسكريك هابن دناف ملت مي إيه كرد ايه جزيرة ده دناف مكونات جديدة قالك أولاك قاربن باب بسكريكا شارع سربكن
5: مجلس تربسبي وقركيلة كيوا دا چی کرن خویا کرن هم هیوین جواب عرض غمر ایگو دی کردابن نظام بحث کرنه ای عربا و ای غمر وانا که هم هیوین حالا که جوار دین عرض مفقرین ما و هم هیوین خدمت مثلا گند کردا معدومن نا آف هیا نا غاز تتحسی گند نا ندنا في محافظة سجادنا
6: براسی اف مجال سیاتنا آواکرن جه شانازیه یوتشتکی باشه لی اما و بچقیسی با ارکه خرابن او گریدای وان دمینه ام بهوینه دنگ ملت وگینن جه او قرار آددن دائره فره او کاری گ بکن تکف خزمت ملت
7: او مجلس گرک خدمت که جملت یا خربکه تدفیه داخینه و مازوتشی داخینه و خوش بکه باجاری خواه
0: هفی جوین و داخویانین هر دوالین شام و روژابا لحتا نها دو سیایا انتگربونا دسته و نابندین دادبری لی روژابای کردستان بداوی نبویه. Le Kobani'ye Revşa Dadveri'ye zelal ne bu yahu Ali'nin Kürdi'de becen van navenden

0: دادوران ناوین دادوران شاندنه وزارت داده لحتا نها پرگال و خبات دادوری لحری ما کوبان دیار نبویه و نکتی مریت.
1: دادواری روجاوه کردستان هین لبنده برسوا شامیه. نزدیک 100 دادوار جتواهی هرم جزیره دی چارچوبه پیواجو انتگراسیون دا جبو ازمون سردان وزارت داده یا سوری کرنه. لی حتی نها جعالی شامه و تو برسوه که فرمی نهاتیه داین. دوی چارچوبه دا روشا دادواری کوبانه جی هینا نهاتیه زلال کرن. ناوین دادگرین کوبانه جی جبو وزارت داده یا سوری حاتنه شاندن، لی حتی نها لسر روشاوان تو آگاهی که فرمی نهاتیه داین. بریاد دمکه شاندک جی سندیکای پاریزرین حلبه سردان آیکتی پاریزرین کوبانه کر. ده انجام وی سردانه دا اوفیزا وکالتان لکوبانه ها تفکرن و ها تا دیار کرن که پاریزرین کوبانه وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه دین ناسین و مکانیزمه خبات آوان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری ده به مشاندن.
2: یعنی حتی نها ما دوسیان پاریزرن در باسی انویجن نقب حلب کرن دنوان دوسیانا دا حیانها تبرسیف نهاتیه دادی دبه دوسیان هر پاریزر یک یک به لیکولین کرن دراست کرن
1: لیلگوری هم پاریزرین کوبانه افگاو جبو پاراستن اما فیوان و تایبتمندین هرمه تیرناکه او یک هم دوار دادواری دا و هم جی دوار پاراستن اما فی خلکه دا به تایبتی در روشک که کسک لهم بری دادا گیشتی به سوجه کی به توان کرن تیره ناکه.
3: جمع گی دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفه که دمج کرنه. مثلا نه قاضی احال جمع تنه قاضی احال لحلبه بو. محکمه استینافه لحلبه بو. محکمت جنایات لحلبه بو. اگر لو ملت کوبانه چاوان هاش ور ریکه به هر حلبه یا یانجی پاریزر ور ریکه به هر حلبه یا جبوت تپیش قاضی حال حاضر بی پیش قاضی جنایت حاضر بی و تپیش استیناف حاضر بی
1: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگه لرجاوای کردستان هیناجی لگوری رو رسمن بره و مکانیزمه روبری خواسرد دومن جبوک و خزمت دادگهی نین راواستاندن و مافن هموالاتیان بین پاراستن پیویسته که دزوترین دمده گاوین انتگراسیون داده لگوری تایبتمندین هرم بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست یین داده لهرم بین وکرن. دلیل رمضان کانال حشت کوبانه.
0: دوی پیلک برانا پر دجوار یا پاییزه و باهوزین برپره پارزگاه حلبه و گندوارن و دابرخوه. جبر بارانا زده و خرابیا پرگال آوریجان دنابا کولان و جاده باجر و نافچین دردور ده لحی رابون. لگوری آگهیان آوا لحی ده دمک کرد ده درباسی گلک کولان هم بویه و ده انجام ده تبگر ترافیکی لگلک دوران به تمامی راوستیایه و ریل بر چونهاتن ولاتیان گرتیه. لگوندوارن باکور حلبه به تایبتی لباجار مارعه و دبرین دردور باران حتا درنگی شبه به دجواری بردام کریه. هر وحا لگند کفر حلبه جبو روندان بویران و کمکرین آبا چمه قویقه تیم شارداری کتن آمده باشی دا کوره لبر زرارن لحیه بگرن. ها تراغاندن که جبر لحیه زرارن مادی گیشتی هندکانان و اوتومبیلن ولاتیان. لحتا نها تو زرارن جانی چه نبونه. لعموده جی جبر باران و بای خورد زرار گیشت پنبوی جوت کاران.

0: هاد لدارخستن. قوامها الاحترام المتبادل. دي كونغري دا كوسروكي هرما كردستان وسركردين سياسي شاندن ولاتان بجدار بون علي زيدي بزابن حكومة خوب دز بينانا سروريه زلال كرو او خال اخصنا برشاف كوركتن لسرهات يكرن
1: او سروريا بدس فهاتيا عراقي جي كومك فاكت نشتمانيين تمام كري تنديتن يا يكم وكشينا هزين بياني و داوي حطنا تمام يا اركي هف بيمانان لعراقي باقوا يكي يكجاري يا دويم ركتن لسر وكشينا هزين تركيا و اندامين پارتيا كاركرين كردستان و داوي حطن بهبنا گروپين چكدارين بياني لسر آخا عراقي یا سیم یک گرتنا هزین پیشمرگه کدبه جیه بیسکرنا یکتیا بریارا اولهی و لشکری. فاکتا چاره جی داوی آنیم به هبونا هر اپراسیونه که بیانی ها چکدار لسر آخا ایراقه و ریندام به بکار آنین آخا ایراقه بو ایرشکرنا سر ولاتن هفسه. یا پینجه ریخستنا دوسیه از چک لگوری دستور و یاسا و خشته که دمکی کو ریکفتن لسر بیکرن جبو چاره سرکرنا دوزا گروپانو تیکل کرنا وان دناف سازیین دولتی دا. فاکتا ششه جی دی گاوان باویجن جبو آواکرنا سیستمه که بروانی آسمانی آنشتومانی آگشکر کدوبه جیه بهز کرنا شیان این عراقه جبو پارستنا آسمان و سربریاوی.
0: زیدی تأکید کر عراق قناها کانو یا سروری دست بکریه پس نوان گروپان جی کر کو پابند بون بکم کرنا چکی داخاز جی گروپ اندن جی کر همان گاوه باویجن. والیوم
1: نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي ام ايرو دسبيكرنا قناغا سروري رادگينين كو دولت و قناغي دا پاريزا و ياسا گارنتيا ويدكا و همو عراقي تدا بشدارن بوه بوناي ام پسنا هلوستا وان گروپان دكن ين كو رازي بون بچارة سر کرنا دوسيا چك لگوري دستورو دسنشان کرنا خشته اكي دمكي جالي حكومته و ام لبنده نا گروپين دنجي همان هلوستا بن باواي كي كو او یک خدمت قلب که و کرامت و دسلطة دولت به حزب که
0: لعالی خو هیبت حلبوسی سروک پارلمان تو عراق د پیوه که ده اشاری ده جد دوباره کرنا شاشین راهبوری حلبوسی تأکید کر اولهی تنه به درکتنا هیزن بیانی به دزو نایه ان الامن لا
2: يبنى بمجرد مقادرة القوات الأجنبية. أزمون رابوري أمفير كرن كو أولهي تاني بدر كرنا هزين بياني بدسناي لي بخورت كرنا سازيين دولتي وشيان هزين أولهي و بهز كرنا بريارا نشتيماني و بدسخستنا داد پروري و پشوبرن و تبلي كرنا حمو پكاتي انجلين عراق دا پارستنا دولت و بدسخستنا پشاروزا وان دا پكتي.
3: واجبنا نتعلم من التاريخ.
0: هفدم نیچروان بارزانی سروکی هرما کردستان جی یک بوجه بجدار بویان ده پیوه که در آگهان دمیوی که هاتیه همو آریشین هلاویستی یه ناف مال عراقی ده سربنمای دستور بین چار سر کرن.
4: هز عراقی ده چکن دروی ده سلاط دولتی و ده آلوزی و نه آرامی دنینا. هز عراقی دوی اکی ده گوگوتو بیش و لحفته گشتنی آریشه بین چار سر کرن. هز دوی که دیا گلوجیکا دولتی و دستور زالب با هفتسنگی و مافی همو پیک هاتا تیدا پارستی با جبر وی که دما وی که هاتیا گو همو آریشین هلویستی نو مال عراقی جه پیوندین هولی رو بغدای حتا پرسا چکو مافی همو پیک هاتا لسر بنمای دستور و به ایراده کنشتیمانی چار سر بکن و نا باورگی بدن ببن قیران که بردوام جبو نفشین دهاتی
0: سروکی هرم کردستان پشتوانی خواه بو هر گاوه که راگهان و سروری و آرامی عراق بهیز بکه. تکستی جیکر لسر مکم کرنا. همه هنگی و آلیکاریا نیفبرا پیشمرگه و هیزن عراقه.
4: اف عراقه ببسیارتی هاف بش یا مهمویانا. امجیل هرما کردستان وک همو جاران. دی آلیکاری و پشتوان بن. جبو هر گاوگه و سروری اولهی و آرامی عراق بهیز بگا. دگل حکومت فدرال و تواهی هیز و پیکاتن عراق دا. دی به دیالوگ و لسر بنمای دستور کار بکن. هروها ام تکزیه لسر بهز کرنا همه هنگی و آلیکاری نوبره پیش مرگو آرتش و تواهی هزن چکدار و اولهیه دکن.
0: پشتی بدایی هاتنا ارکی هزن بیانی لعراقی سرکرده سیاسی یک دنگ بون لسرویه که و گاوا دهاتی پیتویه بهز کرنا ستونن دولتی و هیلانا چک و بریارا جنگ بریارا شر و آشتی به ده دست دولتی دا. اقتصاد قادر على مواجهة المتغيرات العالم.
5: اویله بولتنا نوچن مهات

خوشویستان ام ناوانی که ایبینین لسر ام شقامه جگل وی دیارده که جوانو ناوداران هموی لسر ام شقامه ناوی نسراو و لچی بارکا ایشان کردوا اما ناوی او کسایتیانه که گرنگ بون با ولاتی ارمینیا یمیش پیم اوترا که ناوی ماماستا کرمی تیایا ماماستا کرمی سیادی تیایا اچینو امیش ماماستا کرم ماماستا کرم 56 سال خدمتی رادیوی کردی کرد خدمتی هنری کردی کرد با خوشحالی و با خوشبختی و ناوکی لسر شقامکه های وکو گوره ناوداری که ارمانی هیچ فرق نکره اما اچین لای کراکی اچین لای ماموستا تیتال که کری ماموستا کرمه

0: هم استاتیال اویی که جگه نیگرانی منات مصر و بینین رادوی کردی کراوه با دو رادوه اما دستی دوشمنا یا خود با رادوی یزیدی و رادوی کردی کرمانجی و هکر چی
1: از بجم اگه رادیو یا من بجن بشا کردی هر دم بشا کردی هبیه
0: نواتو شش
1: ساله اسپیکا سال نودی اسپیکا سال نودی نودی یک نود دو نودی یکی و بو او بشا دوه او بش یا دوام ام دویژن چه بو وی چاخی حجا قرباغی دست بی بو او گشت تبلیه بون چه بون او دا ارمنستان دا شهر دناو بر ارمنستان او وان سالا بیه او دشت
0: او ایلا نوا تکانو ام دو برک
1: وی چاخی مرف نکه بون رابون گوتن ام ملت اکی جدانه ازیدی جدانه کرد جدانه او زمان اکی جدایه کردی زمان اکی جدایه لی
0: لکاتی که هر دولا با کرمانجی قصه نکن؟
1: کرمانجی قصه کن هموش کرمانجی قصه کن من او مسئله هنکی پیش داشت وارا گوت لی از نهاجی بیجم از بیجم وکی یکی من پرسی گو تو چند زمان زانی؟ من گو از ارمنی زانم، انگلیزی زانم، روسی زانم کرمانجی زانم، کردی زانم او من گو ازدیکیجی زانم اگو چرا او سروک اکی رادیوی بره بوزانی؟ اگو اولی نه یک زمانه ام گو وکی یک زمانه و بوچه دو بش وکرنه او عینی او بشه او زمانه ملت از دوکلین ملت به زمان تای ناس کرنه
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بو
1: هبو دوگوتن لی همی جار همی جار
0: همی شورش کردی
1: هره لی دره خواهوی دا دوگوتن هم بجن
0: باش این کاتی شورشی نوی که

0: جلال طالبانی شورشی کرد رادیو اریوان هره بوا؟
1: بله
0: هبوا مام جلال چه جاره هاتو ایره؟
1: نه، مام جلال نهات یا نه
0: نه تو تا ارمانستان
1: نجی که اک مسعود هات یا نجی مام جلال نهات نه ایره
0: بس ملا مصطفی برزان
1: ملا مصطفی برزانی هات یا بات طالبانی هاتو بو هات یا ورچویا؟
0: که قبات طالبانی هاتو ها کری برز مام جلال
1: رادیو اریوان بو وانا گرینگ بو وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کردی دانی رادیو ایوانا همون دسته وان دا
0: هنی همو پیشمرگی گویل رادیو اریبان
1: رادیو گدارت کردن

خوشیستان من یستا لکوانترین روزنامه کانی کردم اوی روزنامه ریاتزه ریاتزه یا واتر رگای تازه یعن رگای نوی یکی که لو روزنامانی که تمنی نو شش ساله واتر چوار سالی تر ریک ست سالی ریک پرکاته

0: دبيني وتي جمازي هيا جوازي هيا لي علي استرام بيجيدا علي فولكلوريتا حموزي في ما تنازن دبنا ما وات ملات وتي ساز باند ملات
1: ملات
0: دانج بيجن ساز باند راقشينه اهمیت تمدانه 100 سال داری کنه
1: 100 سال اهمیت با کرد از یه با موسیقا و ستران موسیقای کردی تایی بدتره لموسیقا
0: نگاه تشتاکشی بیشن وقتی تو پرسته که در قصاص بندی وقت راژیوی و بیا باوی من سرکار ایوازیان بود باشه سیمونیان یکی جنواره 1900 بینجی پینجا بابی من ایوازیان بسلی خوب ارمانی ارمانستان گفت ایزم بدن چند مه تفکر خوب جرماند من در موسکل گفت از توقع دکم وقتی 15 تخار دو سه دخه دو دخه اومی استران بگوتنه ای گوتم نا گره که دنگو باس با در اقا سوویتی دا بخبر دانه چستران بابی من خدا گوت ام کرد دو زمانی خبر دادن زمان دی و زمان سازبندی

منیش بو پرسه هاتو نازانم هوکار چیا آیا هوکار دوجمنا یا خود خومان خوخورینو لهموشن پرتوازین رادوه بوا بدو بشو تلفزون بدو بشو ریگه پرلمانیش بدو بش بدو کاندیدی جاواز یکی کان کردانی یزیدی یکی کشان کردانی کرمانج هر دو کشان یزیدینو یکن لگل ما بین اچینا لای اندام پرلمانی که چوار خولا اندام پرلمانا یکی که لبتمنترین اندام پرلمانکانی ارمینیا و کردا همو چوار سال جارک که حکومتی نوی ارمینیا پیکین ریت او ابی با سروکی پرلمان لو مده زمانیه.

0: ليش برتوازي في وجهه
1: استارو بيجم حتو حضور ناس بيستي سولي ارمنستان دو حكمتو شيوري يو دولتا که شیری ها بوچاره دگوتن یا سوویتی بوچاره تمامی ارمنستان دا حتی پینجی هزاری زیده شیست هزاری زیده ایزدی بون چا به دینی خوبا حتی سی چل هزاری کرده مسلمان ها بون و به داره به حکمتی گشکا خودنی سی کرد هم بیشن تو کسی ندگو از ملت اگی باشخمه گشکا دوام کردن و از وی چاقی هبوم نو وی خواته دا بومه مدخان طلبه بوم تمامی حتی سه سه طلبه کرده هبون جوانا گلک جی ازدی بون گلک جی کرده مسلمان هبون نولا برا توتش تکی ندگو یا یکی ندگو تو ازدی یا تو کردی یا چی لی هم بیشن از گنده گنده ما داشت دجیم برا ازدی جی هبون دگوتن اوا ازدیه ناجید بیشن هم بیشن حسو ازدیه اوش دوی بروکیه، او دوی هم بیشن مسلمان هتشتی ها تو هم بیشن تو کسی یک اگنات کر نهاشی بنامد خواه یک ازدی مرا ملت منه، ازدی زمان منه، ناموسا منه، تحصیبا منه همو حساب منه از خواه جارنا مرا دوین تو ازدی یا کردی از دوی از هم ازدی من همجی کردم حتی اینای خواهی کرنی روی روکی خرابه روکی جی کردستان اکر چه با او خواسته کامنه و وکی چهار پرچه کردستانی ببنه یک کردستانه که مزم بچه کنه اگر از جیناوینم اون جیناوین برا زاره و ببینه نویه و ببینه وکی کردستانه که باشه.

0: Զանգոկանի Բաշուրի Քուրդստան չոնա։
1: Ես ոչ միայն Քուրդիստանում եղած համասարան։
2: Մնաք տնյա լեգալ Զանգոկանի հրեմի Քուրդստան, բոլկու լեգալ զորեկ լա Զանգո ջիավազական հաուքարի ու բերյեկուտնում հեր։ Չի Զանգոկանի հուլեր, Զանգոյ Ամերիկի, Զանգոյ Քուրդստան, յան Զանգոկանի սերբ լայանա սիասիա ջիավազական բետ։ Ուակ Արմենիեկ հմիշա հաուլում դավա խում բդուր բգրմ լա նակոկի ու դավաշբունի խիզբի ու նավչեի։ اوشتانی که رنگا با خلکی نوچکا هیالی سور بن، با من وک بیلینک درفت بون با درست کردنی پیوندی. به تنها زیاتر لابیز جار سردانی نوچکانی باشوری کردستان، هولیر و سلیمانی و دورو بریم کردوا. همو ام پیوندیانه ببی جیوازی لگل همو لینکان پارز راون، چون که من وک میوانک که تیک دا چوم کردستان هستم بناموی نده کردو. گرمی پیشوازیکان یانم لبیر ناچید.
1: بولور کوساکسیونری آراچنورتنریت یس هاندیپل.
0: ام بشه وای گردو گلی ارمینیا زیاتر کردکان بناسن؟
1: بناکان آبار ات زکتوم میشتل یه غیل.
2: با دنیایی و همیشه او آرزو هولم هبوا. سبارت با کومالگی کردی لارمنستان من تروانی نکی نویم بوین هبوا. بلام جا خدکم و که کومالگی کردی با من شتکی نوی نبوا. همیشه وک بشه یک لخیزانکم بینیو من. چون که باکم هاوری نزیکی کردی هبوا لسرطه خواندن و هاوپولیه و که لگوندکانی دوروبری وک علاگز و سیپان و نوچکانی تره بون بایا من لجنگه یک داگو رو بومو نامو نبون پی ام اشنایی پیش وقتی هوای کرد که بیم نو میدانکو پیداویست یکان ببینمو کاریان لسر بکم
1: پوست سوویت
0: پوست از برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیه؟
1: انتانور باشی نه یرپ ستخصو مرد نایف
2: امان جی سرکی لدامزراندنی ام بشا او بو که او زانیاری و توجی نو زانستیانی دست منده کون ببنه هاوکار بو بحیث کردن و جه گیر کردنی پیوندیکان من زور خوش خالم که بشی پیوندیکانی ارمنی کردی لچوارچوی پیمانگای کرناسی لزانکوی دولتی یریوان توانی ویتی به تواوتی ام ارکار را پرنید استاو کارانی دکرین رو لگا شکردنی زیاترن من دستخوشی لکنسولی استامان لحولیر دکم که چالاکی سربخو جدی دکات با دارشتنی بناغی کی بحیث چون که زور گرنگا مروف لناخی خوی دا تیگشتنی با کردستان هبیتو هستی پیبکات تیگشتن لکردستان کاری کی آسان نیا دبیت شارزای همو وردکاریکان بید استا لحولیر ناوندی کلتوری ارمنی هیا اروها دمیت سپاسی سرکردائیتی و حکومتی حریم کردستان بکم که شوینی تایبتیان لپرلمانی کردستان با ارمنکان ترخان کردوا لارگی سیستمی کتاکانو بیرما لیکم دانشتنی پرلمانی کردستان لسالی 1992 اماجه با وکر ابو که اگر تنها یک ارمنیش لکردستان بید دبید نونری لپرلمان هبید امرو دبینین ام بدنگو حتنا لپرلمانی ارمنستانیش رنگی داوتو نک تنها پرلمان تاری کردمان هیا بلکو نونری کرد وک کنیاس حسنوف دانشنکانی پرلمانیش دکاتو ام تبایی هاوشانه زور گرنگا لکوتایی دا دمویت صلاو ریزی گرمی خوم عراسی سرجم گلی کرد لکردستان بکم به بیر رچاو کردنی هیلی ساز و زرد یعن انتیمه حزبی چون که کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکو لنو دلو یعن من دا جگه هیر
1: کردستان استغه

0: کاتی ها سرگیری کتان مام جلال شتیشی پیاده بود.
1: و توی رولا با نصحت کرد بکنم تون بالا مام و توی انسان قبل اول و تصمیم جنکی بیه.
0: یکی توی حزبی که تکاتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مام جلال.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاقه.
1: خوب آغازانین و آبان لقل سمت سدما نگوده لقل حزبی که نگوده که ایو خصبتی میل تقریب که.
0: باسی دل داریش کین.
1: اما لی ادري لا تلزون
0: يعني والله والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوت بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بن مالا يو او باو كتشيو دايك كتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيش اب خيانه الاولاد كيما

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

سلطان لبی خوشستان یوادارم دلخوش و سلامت بن ل شاری یاریم ل پارچی آزادی در فیستیوال کیزور چوان و گوره رخرا و بنای فیستیوال شفکان دیار کومل شفی پاریس و بتایبتی وانی که لم فیستیوال

0: کم جار ملبس بالا بجداری کم زور دمی بو حزم لیبو ایتر ام جارم با فرصت زنی ویستم ام از منش لجیان ما تعقیب کمو
1: داشت ساق بیا خواه
0: بو خود
1: بسی و مشکل حوزار
0: خون خوین کارم بلام
1: امش
0: قناغی دو شکاری نخوشکان
1: ای هر برشی ماش بلا شکاری نخوشکانی امیل لبشی که پزیشکی تو و لیر آتویم گریگی با خواردن کدوارکانیش بی
0: بله
1: اکل دای جانا
0: ارولا
1: دی خواد ای که با بیاله ایشالله
0: سلامت
1: بیا خواه اما تجربه ای که سرطای و
0: بله
1: من زور چوم اتا او فیستیفالی خواردنانا توم نبینی و
0: راسته
1: هستی شو نکا او خلکا دینی جوش و پروژی کردنه با فیستیفال خواردن کدوارکان یعنی خواستی که تاراده بخشی لسرا جزوزو فیستیفال کری لحورامان لگرنان لغانی خلازی سلیمانی بزو کری بلات و باش لما نه؟
0: اروالا زور خوشه منو که خون فیستیفالم زور بلا خوشه چون که ایتره هر خلق ابینی یا سردن تکندل یا خوشه هسته که خوشه راستی که بوشه از خلق ببینی که خوشم
1: جا اما دایجان درستی کرده و یا جمعه درستی کرده
0: والله من مینی پیتزا هم درست کرده لگه بوره که که دکشم کرده آره هنگ درست کرده
1: خواه خواه دایی که بو بیاله دمالا و خواردنی بخش رسانی درست که
0: بله
1: هر درشی لشه سا
0: خمبه جیفتر که

0: سلام لیبی.
1: سلام لیبی که گاری جا. شایسته برای من عزیزی. قربان بود.
0: تندوسی باشه.
1: لخواهی گوره بذار.
0: دارم باش بی.
1: سپاس دکم.
0: ماشاءالله خویا و لتل.
1: قربان بود. سپاس
0: دکم. اما بوشونه دروی گیتای بات آوا خوشه که یان هر بو همو.
1: و الله به حکمی جو که بیودینیه با مناسبات و بزیتر شون علیم شوار کو که آوا خم سپور کم و.
0: قربان
1: بود. سپاس دکم.
0: بتنه عزیزان.
1: لگل برادر کاملا برادره.
0: دیل لخوشی آبد.
1: قربانه بسپاس.
0: خود زنیم فستیوال تعبت بخوردن.
1: بله.
0: و خالقی خوش منظور.
1: الله راستی دیو خون تو زن نوسنم خورد نگانش منظوری نی دقیق کرد تو.
0: انشا پیم بالا حسب چیا چی تحقیق دوام.
1: والا زوری نی خورد نگان.
0: تا.
1: بابتی شفتو کوبو کفتو ادرا آمانه.
0: خوردی دو فاز تو چیا؟
1: جان.
0: تو حاضر چی خورد نیکا؟
1: والله زیادتر کارگرش زیادتر حزم دخواهد کردی کانه. بابتی سرپیو آمشتانش حذیه بازی ساتو که جوکه تو زگرم. خوشترین خورد نیمن. خوردم باز شور بلای من خوشه.
0: خیلی نه بنم است. های حذیب کفته. های حذیب کباب. های حذیب مریشکا. یعنی های حذیب ماسیه.
1: والله.
0: شکم بیا بله که لحومش تو زیادتر.
1: یه جویی بیام برنامه که جناب تو ماسو خورد و حزم ل ماسیه زیادتریش.
0: ماسی پلیه کلای تو؟
1: اتوانم بلم. در روی تندروستی شو.

0: بله.
1: خوارنی کی باشه؟
0: و گمانی که هنگ کوایا. بو فیستیوال کانی پیش اتی یان اما بسیط فاتی بوده.
1: و اللهی بپی جو کیو بپی مجال کیو. اگر بتوانم مجال بیت حزم لیه باش داری لیب کم.
0: باشه آشیل آشیل. ام بلات او چونه؟ ام چونه فیستیوال؟ خود از آنی مال.
1: نم کادو ظروفیه میام شانه پیویسته. بو گنت. نه آنی کم خوشه کی پیه باشه.
0: آشیل یعنی خالق چکیا.
1: لوانی درونی هیلاک بی، لوانی مشکی هیلاک بی، طبعاً.
0: آشیت آشیت در وایا.
1: پیوسته.
0: اما لگال برادر آخوند ریان لگال معلوم نیله.
1: و اللهی. اگر لر حریات ولی لگال برادر آخورتی.
0: وای.

0: بالا کس کنه بلا کانو
1: بلا مو فصلی دور
0: خوش بود
1: خوش بود بالا
0: حسب بس
1: انا تو ام چهر ما یکم روش شات مو روشاتی روش
0: کشا خوش روش نسلی گاتی
1: بالا
0: سن روش بود
1: یکم روش و ام روشاتی

0: بخش جان نورش بر دوام بده.
1: بله.
0: گل کمشونی. یا خواه باشی با سخو بوره. ولی تنیشی خاله. سلامت بیا خواه. جا ام بیزاره بیز بالا نه. اوی که خوشه خلق بینی دیره دوره که بیتا ولی سوشال میدیا
1: بله
0: بله لتلویزون لماله و یه تیره با بجه
1: بگوره لشال شایی بله سوشال میدیا آنه دوره که تو دیره تو کده که خوش بستره بیشتگاه
0: جاوه لگل که سوکار و معلوم نالا بی
1: بله
0: هوایی که پاک خلقی که
1: بینی بتاکید
0: اگه دیتا خدش بی دل خوشه
1: بیا توزه دل خوشه
0: بیستا سیلی
1: والا توزش منانه ماست
0: که. باهوش هم نکن بادسیا.
1: نه چون دومانی. همش تو بکریش تو منانه.
0: در هم بخشی خوش.
1: نه.
0: سلامت کم. لش تان سخت بی شما.
1: نگله وی شرایط.
0: ماست کم. تیسی خوار سلامت بین تیسی خوار استان کریش.
1: بتاکید.
0: چی خوار نیک لایت و خواری دو خواست.
1: یه پرخ کم خوار.
0: بله.
1: بریانه کم خوار.
0: بکوانی دست خو خوش بس.
1: ولی همون کسی دستی خوب لحظه تره ولی ما آنهاش خوش بوده شانس ها به من
0: هرچی چیز رو تمیزه برای
1: بله برای سیان هیلگ بودن و عالم او کو ای خو من یه توزه کم تبی آن مخانه بره با پیسواله که گوله و زوره کنو هنیه جواز و فردیه جواز
0: تشید که وایا
1: اگه نه همین من تاقی که دو براسی
0: بزبا جار کرد کرد
1: چاکی زور خوش روی سر خلوز بود
0: ای اخوان نیوشی جان تام بیا
1: نیوشی جان تام بیا
0: نیوشی جان تام بیا هم گلا جوانم نه نایوان چیا لابیا لابیا یان شونی احوالا چونا بلا بر بوشی
2: دبر فیستیوال گورا کو خوش نیره فیستیوال ما بولا قران یکان دبر بشدار
0: بشدار بوئی گورا نشو بو یان ود
2: بله
0: ای بو منی نالی ها شرما کی ای هر بشی بولی چنی
2: کنس
0: ای حزب چیا ابي بشی ان شاء الله
2: فیتنری
0: بیت ام دکتوری فیتنری ازور باشا دکتوری آشالان جانداران اوانا چاکی تو آشال دوستا ای ام عزیز من ورطنیش خالو چونی دلی من آفر مریرا نو چیا
2: عروس
0: جان سری کامل اکب که ماشی شام بولده

0: باشی.
1: ای تو سونی؟
2: یا خواب خیر انسان.
1: تو باشی؟
2: باشی.
1: یا خواب باش بی. به من ماست تو سونا.
2: باشی.
1: یا خواب باش بی. پس فعلا که بله آشن بو. اینجا با آشن بو باش که او باشی بر سر بون لیره.
2: زور خوش. الحمدلله و شکر. اما همون جاری با خوردن بر سر بون.
1: بله.
2: حالا من سفر رو دمان. بوهی و بر سر بی.
1: یعنی چون بوهی و.
2: بوهی و کوکینو.
1: يعني
2: وين تصير تهيواتي هنا كتن زحمة من لويم أزانم كتن خوشة ووزل درمان و لا لا سرطانة كبينة يعني خيالة هلا درمان وعمليات كتا
1: وعدوها كبينة خوشة
2: زور كنا
1: كوما كوكا
2: كوان دولة من كان كوان سروكا كان كوان هموين بابين دركوين
1: یو دهات کوکانو یا خود بالای او کاریار متی کوکانو کشکشی نخوشتانی هیوا کن گشتان سر و ایشی بیشتر سیروس کن مخوتن کشتان لنا خوشتانی هیوا هیا خونه وی ایا ربی خواست او میری چی تله وی یعنی برنامه زدنی وی که علاج ورگری
2: دو هفته جاری لی مو علاجی ورگرم امر رو لی بورم کرد
1: الحمدلله ایا ربی خواهی گرس با بور میری بگو من خود کل نه نخوشتانی هیوا یا خود نخوشی و نخوشتانی زاتی لی معاناتی نخوشگان تیگی.
2: یه خونم بیرسته تو. نفسی خونم بیرسته تو. سری هر همون یکم دلم پرابه. لبرو او داوی هر همون یکم. بیان زفت کیا؟ درکون.
1: آشیت. تاشن اون نخوشانه کلیون معاناتی کی زور دارن و پیوستی کی زوریان با دستی یارمتی و آوکاریه.
2: زور. یعنی یاربی کس توشی اون نبپتی تهیوا. اون نبپتی تهیوا تی نگا کتن زحمت و قرصه.
1: يا ربي إيش
2: يعني سرطانة كمان دبيرة جتوا لبرشي لبروي هم علاجه كان قرانا ها عملياته كان قرانا يعني هي عملياته كنا كدر ما نكور ناقري بول لبروي تينيا
1: باستفرمي
2: أي كوان دولة ما نكان تركوا

0: جبرگو دماغو عرب بخوا درکفن و بین خوبین حتاتاغی کردان و دیجی وان درکفن آلیا کردی بخینن عرده بشوتین هلبتوی اویکایا پرتکن جا آلیا کرداجی چه بکش بروی تو کس قبول نکگو آلیا وینا لعرده کفو بشوتاندن فا او کسی گود خوستن ویکی چیکن بزانبون اویکایا دکرن شخوا یعنی لگور دسپیکی گرک بو وکما گود جتا یعنی جبا جامعه مزگفتا ابو بکر الصدیق او خوبشاندان درکتا یا افچند روژیم براستی جیر دهات حاضر کرن و گلک آلین یه رادیکال بون و یه آلایا سوریه بو یادم کیجی او جهات بو اهلدان دروش مین وان تفدر لگور نیویسی وان جی او دروش مهاتن هلدان گرک اف انتر گرابون نچه سری ام قبول ناکن گو هزین کردی دناو ارتشا سوریه دبه و جه خوب گرن ده همان تمیده ام قبول ناکن گو هزین او لهیا هندرین اوجی جی کردابن او ریوبرتیا باجار بکن ام قبول ناکن گو پارزگاری حسکی کرد با گلک دروش من دنجی احاطن را کرن ام قبول ناکن گو آلین کردی لباجاری حسکی جیل پارزگار حسکی هبه اف دروش من گلکی دهاتن گوتن و دهاتن بلاف کرن دو خواه پیشاندانی ده شخواه یعنی دست پی کاوینا براستی آلین کردی گلکی جی خواستن گو لدجبر هفدو نسکنن لپشتی گو آل هات تصویر کرن بچاوا دخینن عرده و تشویتینن و ادمه هلبت یکایا عاجزیه کلبا کردان چیکر و اوجی با آلی خونی کردی بلند کرن او به اتومبیلان لکولان خوا چونو هاتن لی یعنی خوپشاندان جبا امبیجن آلی کشکا دادوریه ده هاتا وگراندن بو تاغا غویران گو سی تاغان پیش کتبون هاتا وگراندن جهیلا امن العام هیزین او لکاریا هندرین یین گو جشاما پای تختن براستی هجمارا وانجی امبیجن لپارزگا حسکی جسادو پینجی حیات دستدو پینجی لشکری هنه اوان خستن گو تدخل بکن وان وگرینن و دورا که جلی بورین خواستن و آلیا کردی بلند کرن و گور آگاهین گو مکاری بو امدس بخینن او هر سی کسی گولو کرن نها یک جوان حاطیه گرتن و دلی پرسین دیه بکا چما و چاوا و جبو چه اف یکایا کریه هر دو که دنجی لگور هزین او لکاریا هندرین دبیجن او هری دمین شوپاندین دمین حتا گو او جیبین گرتن و هلبت جبورایا گشتی جیبین بلا فکرین
1: هم کارم بیجن یعنی مرم دکاره بیجن رشا باجار حسکی انها آرام و تو تولیه هویک تو نه
0: بله یعنی امکارم بیجن جده مجمیر چار حتا ویکلیه بدنگیک حتیه که ولاتی برحتی دی چنوتین او لهی یعنی نیشان دیده لباجاری حسکی
1: بله اوی شیخ بوس نوچه گهان آمه جه حسکی دست باش بو آگهین دب مرا پار بکر نوچه همه برده آم دکن شانده یک جه روژاوای کردستانی به سروکاتیا شورمند سروکوماریا سوریه مظلوم عبدی جدوهی به لشام پایتخت عبدی ده چارچوبه سردانه ده به وزیر داده سوریه مظهر الویس را جویا لگوری آگیان مظلوم عبدی ده سردان خود ده مجار انگریدای انتگراسیون هز نولکاریه و دادوریه ده جوین انخوین به رایدار شامی را گوتو بیش بکه زیدتری سال کو هشت مهن کو مالباتن جمن بجه لکامپا کوجبران یا لکوبان دجین. او مالبات وکه گلک کوجبران افرین سری کانی و گری سپی داخوازا وگره جبو باجار و مال انتخوا دکن. لی تاوی کو دمک دریج درباس بویه حتا نها جبو کوجبران من بجه تو کمیته که تایبت یا وگره نهاتی آوا کرن. کوجبران من بجه دبیجن کو داخوازا وان اوه کو به شرطن اوله و پاراسنا مافیوان وگرن مالو باجاری خواه.
2: کسک حتی اونها نوت نگو ایشی که و چیه هلا موارن بنیرن تو کسک نداره نه تی آوایه ام دوازن وگرن باجاری خواه ام جی بینی به ملته گی ودگره باجاری خواه ام جی دوازن وگرن باجاری خواه وزاری من مدرسه گی سر دا اونا دارنه
3: یک پیش ما کفن بنیر هر بین بنیر خواستا کما جان خوزن پیش ما کفن ما پیگ نوی داره امانت که هم هر خیلی صبوری هم مجبور امانت سو سو امانت بری گیش کیه که امانت چه بودی سو ماری کانه چطونی به خونی خواه چه کش خواه خواه پیداره بکی خواه تیدا سطر بود اوین هانی همچون بانه مکرن همچون مرا گوتن گو هر کس کتگه ای وگره برا وگره ایشه مب کسی تن

0: ام کسر طيب شي وما تن ام سابي اخوتي في ويا ام هجر من هوتنا بيداري سابي اخوتي في زماني نو بيش ام كنا كتو كتو بري خوتو
1: ام لما ما جايبون ام زم ما جاي شنا حسكي ام حسكي هوتنا عين عيسى ام جاي عين عيسى هوتنا كوبوني ما رد بيون ني كوش بر مگو چتو ام ني كوش بر ما ورقص مول شنو خايشتن ما تش تكي ما تنيا کو ام نو وگرن ام که دو بلوکو دو پیش ما زوستونم ام که دو بلوکو دو بی تقو بی قوپی بی کرب ام شتورونه نه
2: پشتی آرمانج گرتن اوتوبیس اکا کارکر و اندازیار این کمپانیه اکی لنافتیا برابا سوریه که ده انجام ده هف کسان جیانا خوش دستا بو گروه سه روژان جالیه کمیتین علویان به حتر آگاندن دوهی لسر پرا مسیافه یا گریدای حمسه اوتوبیس اکو اندازیار و کارکر تیده هبون حت آرمانج گرتن ده انجام ده هف کس حتن کشتن و چار دنجی برین دار بون لگوری آگهیان کسی نناس لسر پرا مسیافه لنیزی نابچه حوله یا گندوارین حمسه ریشی اوتوبیسه کریه و رویانه. کمیته و کسیتی ناسکری لنابا جواکا علویان سوریه جبو شرمزار کرنا ایرش لسر وان سویلان سی روژان شین راگهاند. جالی خوابه مجلس سوریا دموکراتیک مسده ایرش لسر اوتوبیسه کو کارکر کارمند و اندازیار هلگرتبو لسر پرا مسیافه لگوندوار حمسه شرمزار کرد. دخویانی ده ها تا گوتن که هدف گرتنا سویلان سوچک لدجی جیان و رومتا مرووانه و آشتیا سویل آرمانج دگیره. مسده تکس کرد که آوا کرنا سوریه که نو حوجداریا اولهی سروریا حقوق و پاراستنا جهرنگیا سوریه هی. لنیزی بالافرگه ها تچار یا گندوار روشلات حمسه برماهی که شر تقیا و سه کسان جیان خوش دستا. در دور بالافرگه ها تچار آ روشلات حمسه برماهی که شر تقیا. در انجام اویه که دجی سه کس جیان خوش دستان. تقین لحری ما که ماین و جبلخانه ها نتقیایی بلاون بکات. در انجام دجی سه کسان جیان خوش دستا. تیم پاراستنا سیویل، لزده جه بیره جنازه را گرن و وگه استن تپا شر یا حمسه نوانده چابدریا مافی مروبان از سوریه داخویه کرن که جه دسپی که سال 2026 ده 256 کس جبر تقین برماهی شر حت نکشت. لگندوار ادلبه تقینک چه بو؟ جهندر و دردور بالافرگه ها تفتن آزجی توز و دومان بلند بود. لگوری چافکانی خواجهی لدردور بالافرگه تفتن آزه لگندوار ادلبه تقین کاته بیستن. و دو رجی توز جهندر و دردور بالافرگه بلند بوده. چافکانی دیار کرد که دست به که دنگ تقین مزن جهری محاطی بیستن و جهندر و دردور بالافرگه تفتن آزجی توز و دومان بلند بوده. بشتی دمک کرد دو تقین دنجی لحری محاطی چه بونه؟ روانگاه ما فمروفان از سوریه جی جالی خواب دیار کرد که بری هر دو تقین داوی دنگ بالافرین شر حاطیه بیستن. دو فرجی تقین پیک حاطنه. در باره صدم تقین آن دجی حتی ناتو آگهی نهاتنه بلاف کرد.

0: Beriya Demekê, Şandek ji Sendikaya Parêzerên Helebê serdana Yekitiya Parêzerên Kobanê kir. Di encama vê serdanê de, ofîsa wekaletan li Kobanê hat vekirin û hat diyarkirin ku parêzerên Kobanê wek ku endamên Sendikaya Parêzerên Helebê têne nasîn. Û mekanîzmeya xebata wan li gorî rêgezên giştî yên parêzerên Sûriyê dê bê meşandin.
1: يعني حتى نها ما دوسيان باريزارن درباسي ام فيجن نقابة حلب كر دنا فوان دوسيانا دا حيا نها تبرسيبنا هاتية تدي دبي دوسيا حرب باريزار يك يك بي لي كولين كرن دراسات كرن
0: للغوري هم باريزارن كوباني افغاب جبو باراستنا ما فيوان و طيبت مندين هرمي تيريناكا اف یک هم دواره دادواریه دا و هم جی دواره پارستن اما فی خلکه دا به تایبتی در روشک که کسک لهمبری دادا گیشتی به سوچه که به توان کرن تیره ناکه.
2: جمع گید دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفا که دا دمج کرنه. مثلا نها قادی احال جمعتنه قادی احال لحلبه بو. محکمه استینافه لحلبه بو. محکمت جنایات لحلبه بو. اگلو و ملت کوبانه چاوان هاش وره که هر حلبه یا جی پاریزر وره که هر حلبه جبوت تپیش قاضی حال حاضر بی پیش قاضی جنایت حاضر بی و تپیش استیناف حاضر بی
0: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگاه لرجاوی کردستان هین آجی لگوری ره و رسم بره و مکانیزمه روبری خواسر دومن جبو که خزمت دادگاهی نین راوستاندن و مافن هموالاتیان بین پاراستن پیویست که دزوترین دمدا گاوین انتگرسیون داده لگوری تایبتمندین هرم بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست یین داده لهرم بین وکرن دلیل رمضان کانال حشت کوبانه
3: شانده که وزارت خوانده بلند سوریه سردان زنگه کوبانه کر که بریاره زنگه کوبانه ببه بشک جه زنگه حلبه. شانده مجاره انتگرامونا زنگه به رایدار زنگه کوبانه را گوتو بشکر.
0: زنگه کوبانه دبه بشک جه زنگه حلبه. شانده اک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردان زنگه کوبانه کرن. و روشا زانینگه جعالی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتا شوپاندن. و پیشنیارن شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه پیش کش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه دناو زانینگه این سوریه دا مجلس زانینگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. و تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلندیا سوری دست نیشان کرن.
4: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه دربار شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن. و پشراجی گره که گشتی سر هولین زانگه لابراتوارین زانگه هاتا چی کرن. در انجام داجی وی روژه داجی ما بریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه ها کوبانی مجلس زانگه ها کوبانی وارد درکت
0: پیشنیار وزارت خواندن بلند اون که زانگه ها کوبانی ببه بشک ج زانگه ها حلبه گر او سابه جی ده همو بریار که جبو زانگه ها کوبانی لحلبه بین استاندن در باس داربن لبری نیرین زانگه ها کوبانی جودانه او دخوازن که وکو کتلک خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
5: مشکومتا دمجر اجدای دیار کرنه. هگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی در برچاو را نینه گرتن، نین درباس کرن. او دمه بگو من یعنی نوکو زانگه تنه و هلوسته که مهبه. اف خواندکار به خودان هلوست بن، اف مالبات به خودان هلوست بن، اف جواک کو وا زانگهان وکو میراث کی و کو دستکفتی کی ویشورشش بو خود بینن و هلوست ایمان بگو من هبن. ما اف یکاش شانده را جی داد دیار کرن یعنی.
0: باورنامه این درچوی این زانینگه ها کوبانه جه سال ده هزار و حفده تا ده هزار و بیست و پینجان

0: بگوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوین زیده تری 10,600 خواندکارن زانینگه کوبانه که نها ده نوا رفن خواندنه دانه هینا ده نوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: گلک جوره درمانان به تایبتی درمان نخوشین گران لنوا درمانخانه بازار قامش لوی پیدا نابن. هن نخوش جبو پیدا کردن درمان خو دچن گلک درمانخانه. جبلی کیمیا هن جوره درمانان نرخ درمانان ل درمانخانه که جبو درمانخانه که دن جدای او ولاتی بانگل عالیم پیوندی دار دکن کو چاودریا درمان و درمانخانه آن بکن.
2: نخوشکی دله گل نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پیک آنیه جسر ویس بهیوا دا کتیا کولان قامشلو اول درمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه اف درمان خانه یا سیمینه کو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر
3: اف سهار درمان مقارنه لبیده کدیو که سهار بوهای مقابلی مشد و اب درمان میم شامی کری چون سه دکتری شامی اب درمان دارم و اینجا که متوفر بود وی دکی اتنه والا یرو درود گرم اب درمان دست نکتی
2: بها بنا لناو درمان خانه یانو ندابین کرنا گلک جورین درمان لقام شلویه روشان خوشان دجوار تر کریه پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جورین درمان جبو نخوشان جبر بها بونه نخوش ناکرن
4: والله درمان پیدا نابن والله حال من نت حاله ایرو درو از لشیره که کس که خود گرم پیدا نابه مخواه خوانی آنا لسه درمانجه چه کنه زرم چار سای داری هیم پیدا نکری من او اک پیدا کهیم دو پیدا نکری والله بو هابونجی نای زهج کرن یعنی نای حساب
2: خلکه گازن جنبونا چاودیریه لسر درمان خانه یان کرن که هر درمان خانه یک بنرخه که جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبیجا کو لگوری قیران آبوری یا که اف دورتیرا درباست با نرخه درمان نبوهایه
5: درمان متوفره هكا اصناف محدد هنا قد كرينا بديلي وهي بس درمان قلتلنا انه بديلي نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانا دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانا ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضرج هاتش
2: بالصدان درمان خانه لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هري كجوان باغويك جودات فروتان قالك جارانجي هن جورين درمانان ناين پیدا کرن. و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه. سترنبی، کنال 8، قامشلو.
1: دوهی پیلک بارانا پر دجوار او یا پاییزه و باهوز برفره پارزگاه حلبه و گندوارن و دا برخوه. جبر بارانا زده و خرابیا پرگال آوریجان، دنابا کولان و جاده باجار و نافچه دردوره ده لحی را بود. لگوری آگهیان آبا لحیه ده دمک کرد ده درباسی گلک کولان هم بود و ده انجام ده تفگره ترافیک لگلک دبران به تمامی راوستیا و ریل بر چونه هاتن اولاتی هم گرد. لگوندوار باکوری حلبه به تایبتی لباجار مارعه و دبران دردوره و بارانی حتا درنگی شوه به دجواری بردام کرد. هر وحال گنده کفر یه حلبه جبو روندانا بویران و که امکرین آوا چمه قویقه تیم شارداریا کتن آماده باشیه ده. گوره لبر زرارن لحیه بگیرن. حتی را گاندن که جبر لحیه زرارن مادی گیشتیه هن دکان و تنبیلن ولاتیان. لحتا نها تو زرارن جانی چه نبونه. لعموده جی جبر باران و بای خورد زرار گیشتیه پنبوی جودکاران. جبرکو به دبارا جیانا ولاتیان و گریدائی بلنبونا بهای سوتمنی مجارا سرکه ولاتیان روژاوای کردوسانی وکی او دبیجن بلنبونا بهای سوتمنی دمارا جیانا وان چکاندی لکوبانی بلنبونا بهای سوتمنی باندوری لسکتورا آواهی سازی جی کریه و بوی سدم کو بهای خانیان و هر با کریه خانیان جی بلنب
0: سوتمنیه

0: لواءك جهزار و سيسد شربانان بيكتي دنا وزارة باراستنا سوريا دا جه گرتنه كو اوجي لوايا كوباني لوايا حسكي لوايا ديريكي و لوايا قامشلويه لوايا قامشلوجي لوايا كي كرديه لبالي نتنه دنا وويدا شربانين كرد هنه شربانيش بيكهاتين عرب و بيكهاتين ديتريين هريمجي جه دگرن دنا ودا ستيران بي کانال هشت دنافا لیوایا قامشلو ده
1: دروکه گشتی مهپه دولت بخشلی بشتاری شاهی پیشوازی سال نو یاسایی بو که جالی سروکه پارلمنتوی ترکیه نومان کرتولموش و لحولا پارلمنتوی حاطبو آماده کرن باختری لبرج روزنامه‌وانان را اخفی و بالکان ده سر روژوا سیاسی هری گرم. روزنامه‌وانان درباره بردان افسرو که بری هدف صلاح الدین دمرتاش و گشدان داوید داخواز نیرین باختری کرد. سروکه گشتی مهپ درباره مجار نرخاندن خوکر و راگان کو امن کار جنها و تشتکی پیش وقت بیشه. باختری ده بردامی داخویانی اخواد دیار کرد کو پیشنومه که وان یا قانونی آماده هی او گود دماکو او پیشنومه به فرمی هات پیشکش کرن او وکه مه پل پارلمنت و دنگین خواه لسر وی گیدده.
2: رئیس در وقتی که هند زانن دوی داویه دا سلچوک مزراقلی هاتا بردن. لیبل شروعه تین کرن که سل عدین دمرتاش نهاتی بردن. هون وی مجاره چاوا دنرخینن؟
3: بله از زده کور ناچم نوا به مجاره پیشنومه امه دستور آماده ای دما کوه مجار کته روژه به امه به به همو پارتی خوه سیاسی را پار و بکن بشتی گوتو بیجانج بو هر تشتی کج بو بلات امه باشترین به امه بیجن اره
1: ده دما دست بکرنا سالا نویا یا سادانین ده لپارلمنتوی ترکیه دما کو اردوغان در باسی نوا هولا پارلمنتوی بو دا کو گوتار اخو پیشکش بکه سروک پارتیا نو özgür özel او پارلمنتریان و پارتیا جهولا پارلمنت و درکتن اول گوتار اردوغان گهداری نکرن و هر دوی درباره ده سروک پارلمنت و راگهاند هلوستا özel او پارلمنتر وی پارلمنتریان وی نگونجاو بیه
4: ترکیه جمهوریتینن
5: او کسی که لبرسرین پیگی ولاد دایو بدنجی هاولاتیان بوتا سرو کومار لگل اوی سرو چی پارتی چی سیاسیه بلام سرو کوماری همو هاولاتیانه هر بوی پیویست همان رزیلیه بگرین خواست من او بو همو پرلمانتاران جول و تارکی بگرن اوی پارتی نیو کردی دکرید وگ نارضایتی تماشا بکرید بلام در روی رزی دیموکراسی و بنگونجاو ناراستی دزانم
1: اپراسیون گرتن شاردار اپوزیسیون اهل ترکیه بردان دکه و شاردار اکو 27 کسین دن هاتن بنشاف کرن. شاردار ایوب سلطانی استنبول میتحات اوزمن که سر به پارتیا گل اکوماری جه پیه و 27 کسین دن ده دوزه که ده که جالی دوزگری آن قریبه ایرو هاته بکرن هاتن بنشاف کرن. اوزمن او کسین دن یه گرتی به اندامتی آرخسنه که سوچه برتیل و گندلیه و دستوردان ده ای حالین شارداری ده تین تاوان بار کرن روژا پینشمی جی سه شاردارین دنین اپوزیسیونه و به دهان کسین دن به تهمت گندلی حاطبون بنچاف کرن. لی پارزگاه مانی سایه یا ترکیه ده انجام هلوشاندن کانک تایبت یا کمره ده پنج کارکر مرن و دو کارکر دنجی بریندار بون. بیار روژا پنجشنبه لنابشه سومای د دمجمیر نیورودا جبر سدمه که ندیار قومی به هلوشینا کانه را هفت کارکر دبن آخه دلمان. پشتی خباتین لگری نه که زیدتری ده دمجمیران بردان بو دو کارکر جالی تیبان و هاتن رزگار کرن و را کرن نخوشخانه. لگوری داخویانی فربیا رویبریا کارسات و روشن آورته ترکیه آفاته اولدان جبو رزگار کردن پنج کارکرین دن به انجام مانه و ترمین وان جبن آخه و حاطنه درخستن. درباره بیار دل کلینه که برفره حاطی دست بکرن و حتی نهاجی نه کس حاطنه بن چاف کرن او بیار ده دمکی ده که سه روش بره جی کارکره که دن لکوراهی 400 متری یا کانه که کمره لپارزگاه زنگل داخه جیان آخه جدست دابو. لگوری آماران ده بسشوار سالن بهوری ده لترکیه

0: لگور آخفتنا جینگا پارزان هر سال دوار زی پای زیده ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی دهنا برینو بو دورین سنوری یه نوبرا هرما کردستان و باکور کردستان دهتا وگواستن
1: جه کو خالد خوید لشکری سربازی دایته به جب کلومتر چوار گوشه اوان داره دوروبر همیت برید و اف داره کید برن مقاولاتن پشکا مزنا کردید مید باکور اوید که مقاول اوید که کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا او وان داره هم یاد برن اف داره تینه برین دارین سروشتی نه
0: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسروی اکی دکت که پاراستن ها سروری ها خاصنوری ارکی حکومت فدراله و پیدویا بغدا پینگا وین کارو جدی به هاویجید بو راوستاندنا وی دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگه
2: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت و مرکزی و چمکی دست سالاتت حکمت و مرکزی نکو هندک پینگا و پاویجیدن بووان او دیو بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگی لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانه نکه
0: لدی فیاسای برینو تکدانا درستانا لحری ما کردستان قدغه و سر پیچی کرد کفنه برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتی نستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی دداد کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو. مسعود هادی کانال هشت دوک.
3: فستیوال تکنولوژی لنابچه خلیلی یا پارزگاه رحای لباکور کردستان بردام دکه. لگوری آگهیان بریار ایب چالاکی پینچ روژان بردام به. لعالی اکیدن شاردار خلیلی راگان که جبو پیشوازی کرنا میوانان وان آمدکارین برفره کرن.
4: فستیوال تکنوفست لنافچه خلیلی آگریدای پارزگاه رحایه یا باکور کردستان دست بکن. ده فستیوال ده چیف کفتایا که خوارنک نافدار آوی پارزگاه تاوی لیدان موزیکا کفن شوپی یا هریمی پیشکیشی سردوانانا تکرن. ده همان ده میده کچکه که روبوت یه چارلنگیجی اتموسفر زندیگر و بالدکشان ده قادا چالاکیه.
5: دوار تکنولوژی و پیشسازی آسمانی و فضایی ده ترکیه دره زوالاتین پیشنگ ده. نها که اف فستیوال لورتیل درخستن نجبر وی اکی من آمدکاریم پر جدی کرنه.
4: اف فستیوال آسمانی فضایی و تکنولوژیایی به پیشنگاه وزارت پیشسازی و تکنولوژی یا ترکیه وقفات سه و کمپانیای اندازیاری و بازرگانی تکنولوژی پرستنه تین لدرخستن. فستیوال به نام تکنوفاسته. باشور روشلات تین لدرخستن و وی حتی چاره وی مهی بردوان بکه.
5: خلیلی بلدیه سوال را. تیم مایا کنسرواتوار شارداری خلیلی اجبو تکنوفسته آمده کاری کرو سترانین مای انگلرین هرمی اجبو وی چراکی الگوری وی سر راست کرن. ما علاقه که مزن جگل دید. هر وها املور خوارنا خواه یا تایبت آهرمی چی کفته پیشکش دیکن. به کرتاسی ام باجار کفنار رحای بزانست به تکنولوژی را دینن جمع هف.
4: دنه و شش سالان ده افجار دویمه فستیوال تکنو فست لباجار این باکور کردستان بر ریواده چه. جار یکم او فستیوال ده سال 2020 ده لباجار دیلوکی بر ریواده چه. لی ایسال جل نافچه خلی یا پارزگای رحای. لسهر قادر که 191,000 متر چرگوشه لبالا فرگاه گاپه تیل درخسته.
3: برهماندینا سالانه یا زیده تری 40,000 تون تریه رش نافچه میراوه یا پارزگاه ارمیه کریه نوانده که گرنگ یا چاندنی و گشتیاریه. جبو زیده تر پیشوبرینا نافچه میراوه جی اف دو روش بون به بشتاریا گلگ ولاتی و رایدار نافچه فستیوالا تری رش لنافچه بره و دچو که جودکاران بر همین خود نشاندان و گلگ گشتیاران جی بره خودا بون نافچه.
6: دومین فستیوالی تری رشی میراویه لپارزگی ورمی روژالاتی کردسان. بشداربوان با حال پرکه و شادی و

و جوتیارانیش با پیشکشکردنی برامکان یان فستیوالکان زیاتر با جوش و خروشتر کردوا. لپراویزی ام فستیوالا دا پیشنگایی که تایبت با پیشی دستی و برامه کشتوکالیکانی شارک کرایوو برپرسانی شارکش دلین آمان جیان راکیشانی گشتی

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیو نه بیستیو هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هاره
3: هره، آلمانیا ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

لکنه آشته اسلاوتان لبیم کاتتان باش من آراکم گشتی حالا کنی که جمر هشتان پش کشکم سرتاش گرین ترین نوشانه کن. آمریکا راضی بود روزانه ل ایران و چل گشت با فروکخانه نجف انجام بده. بالام رگنادرت هلی فروکوانی ماهان هیچ گشتک با عراق انجام داد. نوسینگی علی زیدی سرک وزیران عراق لیت سرک وزیران به دموهاتنی امریکا با داوکاریکانی عراق برزن رخینه. شاندکی دزگای جتیروری عراق که سوکاری شهیدکانی رو داوکی پردی بسر کرده. اندامه که لجنه آسایش و برگرین جمعنی نرانی عراقی شلید که و تل جمعریک اندامی جتیرور ورگیره و روژ یک شمه کارکانی لجنه لیکولین و طوابه. کشتی که گوره نوت هلگر که باره که 2,500,000 برمیل نوتی هلگر تبو لدوی هولدان با تپربونی بگروی هرمزه اکریت آمانج میدیا ایران الان که کشتی که بر رگه که قدقه کراوه تپربونی.

0: برهمکان شان لناو بردوا. بگوتی خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تریو تورو تروزی دکن. زیاتر او شوانی که چلگکانیان او ددن دین نو رزو باغکانیان. چون که سروشتیم آجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
1: اما ما ترسین لویا او سار دو ساری دی آوا بی سنولی روان زیده بیلو برازا بده بیرین. والیداتی.
2: هنده زور بود؟
1: آره والا.
2: باشا او که زوری زیاده کونی لیران؟
1: لیک جاری که از ساری کم دوازده زهر ساری چی کم اکا
3: تماتا مثلا نیشتی او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لی کردین و کنشی خواردین و لی کردین و زاله بر اوی زیانکان گلک زورن لشوینک لشوینک شگوری لسر و او رزا تریانه نیشتی بطایبتی تریس پیکی
0: دانشتوانی نوچکا داوا دکن لانه پیوندی دارکان چارسر چی خیرا لم رو برازانه بکن چون که جماره ان هنده زوره لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
4: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نه هیوادارین حکومت لانه پیوندی دارکان چارسر اک بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتیکی بزاید چوه براستی لکنترولی خلق در چوان
0: یکی گلوه کارکانی زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنوان اجالجی خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیا لیگ نوچه دیاری کرو دانیا بلکو نوچکانی بالاکایتیو برادوستو چن نوچه چی دیکشی گرتو توا آسورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوری قضای رواندس
5: لا سالی 2003 و تاوکو 2017 دوسی امنی کرکوک بدس وزارت ناوخوی عراق بو زیاتر لا سالا کبه پولیسی کرکوک آماده در بریو بو ورگرتنی دوسی امنی شارکا لکاتک لا زور بی پارسگکان عراق را دسکراوتو
6: لکاتک دا لا زور بی پارسگکان عراق دوسی امنی را دستی پولیس کراوا پولیسی کرکوکیش وک شارکان دیکا چاوره پاش نزیکی 9 سال دوباره دوسیه کور بگریته و لیستاده جگل پولیس سپای عراق لبازگکان جی جیر کرا و نولکاتی هر روده بگده دین سنتری شر ریکاریک که زور جار جنجالی و استنگی با هاولاتیان دروزده کد بگوری زنیاریکانی کنال هشت دوی رادست کرنوی دوسیه که پولیسی فیدرالیش هاوکار و هاوبشی پولیسی خوزیهی کرکوک دبید با برای بردنی آسایشی نو شر سپاش روانی دوروبری شارکه دکریتوا برپرسانی پولیسی پارسگاکش جخت لنزیگ بونوی کاتی ورگرتنوی دوسیه کدکن
7: لا نزیگ ترین کات دا لا احتمال ناو امانگ دا بی ملفی امنی را سوارده کرکو بکریت و هزکانی پولیسی کرکو بکریت و انشالله لعنده که نزیگش دا او را دا گینیم با همون را گیند نکن کوا کرکو هزکانی پولیس تنیا خویان ناو شاری کرکو کن
6: هرچند دا پلانی را دست کرنوی دوسیه امنی للاین هر دو وزارتی ناو خو برگری عراق و دار اجراوه بلان پروسکا بی بربست نیا
8: اگر بیتو او دوسی امنیه لیستایب راس و خو رادستی و هزکانی وزارتی ناو خو بکره پیموانیه وزارتی ناو خو لیستایب او هزو استعابی هی که بتوانی همون ناوچکانی خوی بپارزه
6: لهنگاو اگده بو زمین سازی کردن لم گواسنه و امنیه حکومت عراق دستی کردو با پروسه که فراوانی که کردن و رخصنوی چکی بیا مولد لناو چکه ده. تاوکو کنترول کردنی تواوی چک تنها لدستی دولت ده بید. ام هنگاوه هاوکات لگل کشانوی هزکانی او پیمانان و بردوامی جموزولی چک دارانی داعش لبوشای امنیکانی پارزگاکا. جموزولیک که اسایشی هاولاتیانی خستوه تا مترسیه و.
9: اكيد احنا التعاون والتنسيق موجود مع
10: بدلني ايوه هماهنگي هاوكاري باش مان هي لقل براني بيش مرغو لاستي كي برز دا لقل فرماندكان يعني هماهنگي نو يك امانج مان هي اويش پاراستني پارزگاكيا
9: امن المنطقه بصوره عامه
6: ام هولانه لكاتك دا ددرين كچندين لجني امني سرداني كركوك ان كردوا بو هلسنگاندني اماده كاريكان ميجوي دوسي امني كركوك نشاني ددات لسال 2003 تا وکو 2017 به دست وزارت ناوخوی عراق و بوا. دوی 9 سال لگورانکاری سربازی لسال رابردو و پولیسی کرکوک آمادهی تواوی در بریبه تا وکو دوسیکا لسپا ور بگریت و آرامی

0: بو سنتری شارکه بگرینه تو. یوسف مراد کانال 8 کرکوک.
1: لا بغدا و راګاندنی قناغه کې نوې سیاسي او امني کانګري روجي سروري به آمده بونی سرکړه بالاکان عراق او هرمي کوردستان بري وچو کتیا کوتای هاتنی تاتی ارکی هاو پیمانی نو دولتي راګند را کنټرول کړنی چک به اسکرنی سیستمي برګري او چاره سرکړنی کې شکان هولر بغداد لسره بنمای دستور ته ور سره کې کانی کانګري روجي سروري بون سره وزیران عراق جختی له کنټرول کړنی چک او کشانه یې زبیان یې کان کردوتو سروکی انجمنی نران و سروکی هرمی کردستانش اوجداریان داوه له دوباره بونوی حلقانی رابرتو اربابونی روجی سروری و کوتای هاتنی ارکی هاو پیمانی نو دولت العراق به سرپرشتی سرک وزیران کنگره روجی سروری له بغداد بریو چو له کنگره کیا که سروکی هرمی کردستان و سرکرده سیاسی کانو نردی ولاتان بشدار بون علی زیدی حلقانی حکومت کی بو و دیانانی سروری رون کردوتو او خالانه شخصتوت روکا رکوتنیان له سرکراو
2: من هنا نجتمع اليوم
3: ببوني روجي سروري وكوتاي هاتني اركي هاو بيمانين او دولتي لا عراق كونغري روجي سروري لا بغداد بروچو جديدة من التعاون لا كونغرا كدا كاسروكي هرمي كردسانو سركردا سياسي كانون يردي ولاتان بجداربون علي زيدي هولكان حكومتكي بو بدياناني سروري رون كردو او خالاني خسترو كاريكوتنيان لسركراوا السياده التي
4: استعادها العراق اليوم سروري بدزهاتو عراق لكوملك فاكتي نيشتماني توابودا برجزدبن يكم كشانوي هيزبيان كانو كوتاي هتني تاوتي اركي هاوبيمانان لعراق بشويكي تاوتي دوهم ريكوتن لسركشانوي هيزكاني تركيا انداماني بارتي كريكاراني كردستانو کوتای هنان بابونی گروپ چک در بیانیکان لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هزی پیشمرگا کده بیت مایی به هسکدنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کوتای هنان بابونی هر اپوزیسیونی کی بیانی چک در لسر خاک عراق و ریگا نادن ببکار هنانی خاک عراق بو هرشک نسر ولاتانی دراوسی. پنجم رخصنی دوسی چک بگوری دستور یاسا و خشتی کی زمانی ریکوتن لسر کراو. چار سرکردنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی لچوارچوی دامزراوکانی دولت. ششم هنگاو دنین بو بنیادنانی سیستمی که برگری آسمانی نشتیمانی گشگیر که دبی تمایی بیز کردنی توانای عراق بو پاراستنی آسمان و سرور یکی ضبط ملف السلاح وفق
3: الدستور والقانون زیدی دوپاتی کردوا عراق قناقی کنوی سروری دست پی کردوا ستایش یو گروپانی کر که پابنبونیان با کوکرنوی چگ راگی اندوا دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پابندی نشان بدن والیوم
4: نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة. أمرود دس بيكني قناغي سروري رادقينين. كالدولة باريزرية وياسا قرانتي دكاتو همو عراقكان بجدار انتايدا. بامبونيو ستايشي هلويسي أو قروبانة دكين با بدبوني الراقين دو باچارة سكرني دوسي چك بجويري دستورو خشتي زماني كحكومة دايناوا. چاورين قروبكاني ديكشت همان با بدبوني انهبت. بجوريك خزمت برولكاني غلا كمانو دا صلاتو شكوي دولت بيسكات نفس الالتزام بما يخدم
3: مصلحة أبناء شعبنا أروها هيبت حلبوسي سروكي انجمني نونران لاوتي كيدا هوشداري دالة دوبارة كرنوي حلقاني الرابردو حلبوسي دوباتي كردوا آسايش تنيا باتشون دروي هزا بيانيكان بنياد نانريت أن الأم
5: لا يبنى بمجرد مقادرة القوات الأجنبية. أزمنا كان الرابردو فيريان كردوين. أسايش تنيابة شونا دروي هزبيان كان بنياد نانريت. بلكو ببنياد ناني دامز راوكاني دولتو بيس كردني توانا هزامن يكانو بيس كردني برياري نشتيمانيو بدي ناني داد پلوريو غشا پيدانو بجداري پيا كردني سرزم رولكاني غالي عراق لپارسني دولتا كيانو دروس كردني داهاتو اندبت. امرو ام ازمونی کشانو کان رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو عراق نایوید جاریشی دیگه بازیش قرز بداد به هوی بوشایی امنی و سیاسیو کرگه بداد به تیرور رگیگ بدوزیتو بگرانو
3: نیچیر وان بارزانی سروکی هرمی کردستان یک یک بولا بشدار بوان لوتارک در رای گیند که تی اوهاتو طواوی کشهل پسیر دراوکانی نو مالی عراقی لسر بنمای دستور چاره سر بکرین ان قوت العراق لا تكمن في
4: السلاح خارج عن سلطه الدوله هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لالوزي وناسقام جيريدانيه هزي عراق لودا بقفتو جول يجيشتن كش

0: شتیشی زور خوشمزه طعم اتریکی خاصی هيا تقریبا ترکیب کل حوت تام یک دل بلوبری یک وای دل انبیا یک دل تامی اناناسیه ولی بعام بلوبری دلم بعام اما تمشکو اناناسو انبش زور وای که با هر عبو خوی ترکیب کل مزمونی و حوت میوانه وای
1: بشداربوان دلن برای وچونی امجار فستیوالا رولی که گرنگی دبید لناسندنی زیادری تری نوچکو، گشپیدانو، پرپیدانی کتی گشتیاری و آبوری پارزگای ورمه.
2: فستیوالی رزبر یک یکلا جوانترین و خوشترین فستیوالا کانا لتواوی منطقی دا. که فستیوالی که تازه زندوی و ودتوانی گورتر و باشتر و جوانتر بید.
3: بجداری کردنی او برای دو فستیوال ده ده هاتی کردستان اوانه نه یعنی نردنی او زانستی برای بو اوانه گورترین دستاوردی او فستیوالانه یه یعنی اوانه اشنا ده من دگل اوشتی که لسروشت خدا پیداون یعنی وکو شکرگزاره که دائمی لاؤشتی که یه زانستی سبارد با او بر همه زیاد ده بی
1: فستیوالی تری رشی میراوا با ماوی دو روش به بجداری چین و توجه جاوازکانی ورمه و پرزگاکانی دیکی روشالاتی کردستان بر روچو که هم گشتیاران که تیخی خوش بسرده بن همیش جوتیاران بر همکانیان ساق دبیتوا
4: ارلا روشالاتی کردستان فاروق قاضی هاون اجتماعیه که شاری مهابادی روشالاتی کردستان ماوی 37 ساله سرقالی دروس کردنی کلی مزاره خلیای کوکرنوی برده دگمن و گران به آکانیشی هست. فاروق قاضی لبنمالی قاضی محمد سبوت ایک اگل وسطاد دگمن و دست رنگی نکانی شاری مهابد.
5: اما فاروقی قاضی لبنمالی قاضی لمهابده نیزه که 37 ساله دکاری برتاشی و حدزاری سنگی قبر و سنگی مزار لپنای او کاری که کلومه نزدیکی 15 سالشه خریکی کوکرنوی کانزا سروشتکان و برده سروشتکانی طبیعی اوانه که دکاری کانزا ناسی دن زارو بار دین چاولی دکن لتجربیاتی من استفاده دکن بخویان و ورده ورده ورده ورده هر آوا خریکی کوکرنوابو که الان کان تقریبا 350 قطعه 400 قطعه لو برده کانزاین سروشتیانه که در نوعی خویده بی نظیر بی هوتایا لپنه یکترم کوکردو تو بوتا گنزینه یکی زور عالی و ریکو پیک بو کوکرنوی بر اولا در پیش حموشتی که در علاقه لازمه دبی انسان بدل بیه و بتوانه کوی کاتوا. لذا که انا هیا او بردانه زوریان خارجین وارداتین دیم با ایرانه. زوریشان ای خودی ایرانه. کوارتس هیا ای برزیل، ملاکیت هیا ای کنگویا، شزری سوسنی هیا او ای ایرانه. همه ارزم هیا. فلوریت هیا لوپزیت هیا که اوه دست کرده اما انزا کشم خوب علاقه یکی که ببردم ها بود ده وانی که اوت سند ساله ده دیتم با کم یکیش براستی با ذهنی انسانی با آرامیشی روح و روانی انسانی هر دیتنی او بردانه بخوان یک آرامیشی که سیر داده به انسانی او همو طبیعت چون اوشتانه او ساز کردو همو در رنگ و اندازه و شکلی که متفاوت ده
4: تنها لام سالا چیا بستالککانی سویس را سطا 5.5 قباری سهولکانیان لده زیاوه که دوام گوده ترین رجی توانوی لمیجوه شارزان ها کارکی با شپولتون دکانی گرمو کمی بفربارینی زستان گرنو لماوی پین سال رابردوه با تنها نزیکی سطا 20 سرجم بستالککانی سویس را توانتو.
6: لسر لوتکی آلپکان سپیتی بستالککانی سویس را بخیره اکی بی پیشینه. جی خوی بو بیدنگ

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

روزانه پیتان دلم به های فرهی دیفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

0: انصارولای اوفیا چون دروانی تاکشانوی هزبیانی کان او گروپی مقاومی اسلامی چی دارید سبارت بسی حزیرانی 2027 وادی کتایی برادست کرنی چک چون روداویک وایکر امریکا 10 میلیون دلار بکات پاداشت با سری شیخ حیدر غراوی لبرانبرده شیخ حیدر غراوی با چی کرسی وزارتو کرسی بجداری کوبنوکانی چوارچیوی همانجی رد کرده و چه دستیک لپشت با امانج گرتنی فرماندکانی انصارالله او فیاویا هرمی کردوسان لچوی نخشکانی او گروپ دایا علی حسین فتلاوی گوتبیجی انصارالله او فیا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داتوا كيف ترون هذا الموضوع؟ شون دروانا أواد نوي كدياري كراوا سي حزيراني 2027 آيا وادي كوتاية بو كوكر نوي چك ياخد برسكة لوا آلوسترا كدردكوي
1: من ما يعرف يا الله بسم الله
2: بناوي خداي قورو مهربان درود وستايج لسر پیغمبرو پیشواي مسلمانان سرتا بخيراتن تان دكمو سپاسي كانالا ناوازكة تان دكم
0: اما سپاس دكين
2: با ام درفتو داوالی بردنشتان لدکم با هوی اوی ارگتان کشاو لرگای دور و حاتونت بغداد نراستی دا حزیرانی 2027 دبیت خالی ورچرخان لپروسی سیاسی عراق دا پیشوترو لسردمی بر سودانی رکوتن کرابو سبارت با چونه دروی هزکانی امریکا اوش یکم دست پیش خریب و لسردمی سودانی دا. چند هوکار گبو او کاد که سرطای پشیوکانی نوان ایران و امریکا و اسرائیل بو جمسری مقاوما دیویز بر بو آلوزیانه بگرید. او جورا بری مقاوما لگل بر سودانی ریکوتن یان کرد و هیور کردنوی بارو دوخکا لا عراق با مرجی هزکانی امریکا عراق بجه بیلن لا سی ایلولی امسال دا بکرداریش لو کاتو تاوکو امسات وقتا مقاوما پا بند بوا با بالینکی خوی وو سور بوا لسر چون دروی هزکانی امریکا با همون چکو جبخانکانی نوا

0: بەم جۆرەش مقاومە نابێتە سەرچاوی هێرش و هیچ هەڕەشەیەك بۆ سەر کەس. ئەم بیر و باوەڕە لامان جێگیرە و گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتووە.
1: عیدالی ئەی مکان فهذا المبدأ ثابتون عليه ولا زلنا إلى هذه اللحظة.
2: كوابي إيوا وابسة دبن بحزيراني 2027 كواديكي كوتاي دبيت بوكو كرنوي شك لدستي دولة دا
3: الموعد النهائي لحصر سلاح.
1: شوف سيد الكريم
0: براي بريزم تما شابكا أوا بيوزتا برازغويو بابنبوني أمريكا و بوچون دروي لعراق دواتر چند مرجيق للاين گروپا كاني مقاومة و خراون ترو تا سنگ و قرسایی خوی هیو لسرو هموش یانوا سروری خاک. استا خریکا بجوریگ لجورکان سروری خاک بخواستی مقاومه بدی بیت. با جوری خواستی گلی عراقو مقاومش بشک لگلی عراق. دوم سروری آسمان. تاوکو استاش پیشل کرنکان زورو بشومارنو با بردوامی آسمانی عراق پیشل دکرید للان امریکاوه. سیم پیدانی سیستمی برگری آسمانی با وزارتی برگری عراق تاوکو بتوانید برپرچی هر هرشو پلاماری که آسمانی بداتوا که لولاتان و دکریت سری. امسی خالا داوکاری بنارتیو هندگ مرجی دیکشه که پیوستن با عبوریوه. لکاتی استاجده ببوچونی من مقاومه رچاوی بارودوخی سیاسی عراق دکات. چون که لیسادا قرص بتوانیم دولار و دهات من لدستی امریکا در بیانی
1: او اخراج الدولار من ید امریکا
3: اضافتا الى هذه
2: لگل او زانیاریانی که باست کردن آیا اما او دا گیانید که روب و روب نوه لگل امریکا کوتایی دید دوستید یا خود لوانیا گره چی دی که هبیت بلام میدانی نبیت
3: ام هناک جولات اخرى ربما لا تكون میدانیه
1: هذا بید امریکا نفس
0: همو اوانا بدستی خودی امریکایا اگر هاتو پابند بو او مقاومه پیوستی بالگرتنی چگ نامینیتو ارزو شر ناکات. بلام امشتانا لسر من فرس گراوا. اگر امریکا براستی بیتو پابندی قصو بلینکانی بید لگل ولاتان بلام ببیرو بوچونی من او رو ناداتو امریکا چندین رخصاری هیو پابندی هیچ بلینک نابیتو خوی به هیچ پیمانیک و نابستیتو کدیدات. بویا من دلیم لدستی امریکا دایا. آیا روبرو بونوی دوید او آمادین و اگر دوخی آشتی راستقی نشی دوید با خودی خوی او کشه ما نیو اما استا هیچ کشه اک ما نیا پابندیشین بفرمانکانی حکومتی عراقی و
1: این الان نحن نعیش فی حال السلم واقعا ما عدنا فد مشکله و نلتزم بی اوامر الحکوم العراقی
3: هدف جدید
2: اما قصه یکی نویه چون که چندین جار هرشتو مار کراوه با عراقی اکی یوش قصوری تان نکردوه
1: مگت لکه
0: امرو چاوری چی دکی که تیک شهید من دکن و دمان کجن کراکان من ماو ناماوه یک هرشان دکری تسرو بردو من دکرین و بریندارو کمندام و شهید دبن بایا همو امانه پرچکرداری مقاومه دروز دکات اگر ام یرشانه نکرایه تا سر رولکان منو، پیگکان منو، بارگاو سر کردکان من، او ایمش هیچ یرشو ولامیک من نده بو. دواتر داوه کارکانی مقاومه زور رونو اشکران، اویش سروریا برامبر بدانانی چک. مرجعیتیش همان داوه کاری هیه. امرو مرجعیت سه پای دیاری کردوه. پای یکم سروریا، پای دوم بگجاد شونوی گندالیا، پای سیمیش کو کرنوی چکا لدستی دولت ده. اندگه زولانی نوخویو درکی هیا که دیوید گران کاریکان لخواروه لبنکو دست پیبکاتو نه نوید لسروی هرمکو بیتخواروه. لطکه گران کاریکان لای ایمه سروریا بلام هی زولانکان دش با ایمن. دلن سر تا چکمان دامالین پاشان رو برو بونوی گندالی و دواتر سروری. ده تاوید چکمان بکیتو دواتر پرسی سروری گرید راو بید با امریکا و لکاتیگ دا ایما کوری ام خاکینو رولی امن اجتماعی
2: اما لای ایوه تیگیشتینی لسره
0: بله او نگور لامن سروری برامبر با چک دانان بمجورش گروپکانی مقاوما دلنیا دبنو لسروری باو سی مرجی باس ما کرد او کاد که شما نیه لگ رادست کردنی چک
2: زانیاریم پیگیشتو بو که گروپکان داوای دو سالیان کرده بود. بلام به جوری زنیاری که دی که حاجی هادی عامری داوای سالی چی کرده بود. بلام سروک وزیران لمیدیاوه نومانجی دیاری کرده بود. آیا او نومانگه بس با اوی پرسی دانانی چک للاین گروپکانی مقاومه و ازم بکریت؟
3: تسعه اشهر. هل الاشهر التسعه هذه هي قابله لی موضوع هذا.

0: ضم حصر السلاح عند فصائل المقاومة.
1: أنا قلت لك سيدي
2: وكو باسم كرد أوا بيوسا بأمريكا وا كاتيك سروري راستقين من دبيت إيدي ما كيشيك من نيو تناند أجر لماوي دو مانجيش بيت إما پابندی چکدانان دبی تنها دو مانگ بسا اگر بیتو سروری راستقینه بیت دی بو بونیوا هندیک تنها ببونی امریکای دبسنوا بلام ایما دلین امریکا و همو اوانی بیانینو لسر خاکی عراقن دبی بچن درو ایدی هر هیزه کی بیانی بید لای ایما دا گیرکارا لجر هر نو نشان یک دا بید بلام ایما هلک من پیداونو پیمان وایا اما هلی چی زیرینو دبید بی قوزنو با کشانو لم کاته دا که نوچکار رو بروی بشیویو آلوزی بوتو اروها اوفشار نوخوانی لامریکا دا هیا و لاوازی کی زوریان هیو ناتوانن لوزیاتر برگ بگرن هر بوی دیگلی موا که اما درفتو چانسی کی زیرین با همو او هیز سربازیانی لسر خاکی عراقن بکشنو سقامگیرو آرامی با عراق بیتو خاون بریاری سروری بید
0: وإذا لم يكن هناك
3: أجر برقراري لقل إيران نهات دي أي برقراري لعراق بديده هنريت
0: قابل للتحقق أولا إحنا خن نجي
2: سرتا باي ما أخو النواب بونقشي هرمايتي بكين كاتيك أمريكا لو باريجيانو ديت هزو دا صلاتي خوي أسابيني بسر رجاواي آسيا دا قوناغ بقوناغ أم أجندا جب جدكات تركيا، أزربايجان، عراق، سعودي و كويت تا دگات وی ناوچه که دیاری کراو گمارو بداد. ام کارا ایما وک گروپا کانی مقاوما و باشی مرامکی دزانین.
1: هذا الشيء معين احنا نعرفه شنو كفصال مقاوم.
0: لستم في
2: لي غافلنين.
1: لا اكيد.
2: نا بدلنیا یوا لی بی آگانین. ام بری امریکا سرپرشتی دکاد با سپاندنی دا صلاتی بسر ناوچک دا با دو کارو بدلنیا یوا هاوکاری اسرائیلا. اگر او دو ها کارا بیک و کوب کینوا دبینین دوخی آبوریکا گرنگ با امریکا و دوخی بیرو باوریش پیوسته با اسرائیل و بای ایما لجنگ روبرو بونوی امدو پرسدین. آبوری وکو عراقی بلامان و گرنگ و نتوانین دزبرداری سرچاوکان من بین. عقیدش بلامان و گرنگ و به هماشی و نتوانین دزبرداری بین. بیرو باور اسلامی پیمان دلید دین منو دواتر نشتیمان من. اما آمادین هموشت یک پیشکشی نشتیمان بکین تناند تا و کوخانی خوش من. قربانی و شهید من پیشکش کردوه. بلام کات یک دگات دست بردن با بیرو باور او امریکا روی که دیکو کسانی دیکه دبیند لو بارو دو خدا. من لو باوردم پرسی ایران و معامله کردن لگلی بابتی که بیرو باوریه. هر وکو چون لا پرسی قدس با بیرو باور معامله من کرد هرچند قدس دوره لیمانو.
1: القدس بعيدة عنه.
3: للروي مذهبية ونبو؟
2: نخير. مذهبينيه. بوي امرو قروبكاني مقاومة معمليكي اسلاميانه دكات. هاو سوزين لقل همو مسلمانيكي استملك راو لا تواوي جيان. اما كاريگري من لسر دبيت. بلام كشانو امریکاو سروري تواواتي عراق لا بردني همو سربازگاكانو داخستنيان اما کشمانیه. ایران به توانای و تاوکو ام سات وقتا سه جار امریکای بچوک داهه ناوا. امریکا دیوید درچه یک بدوزه توا. ایران به هوی نزانی ولاتانی عربیوا توانیوی تی کاری که دیکه بکرد. اویش که هات نوگی چلیان با حوسیکان کرد بو هویوا استا باب المندب داخراوا.
1: و الان مضیق باب المندب اغلق اللي تحرشت بالحوثی.
0: ترى أن إيران
3: وايد بينيت كإيران يستبه يسترقوا للرابردو ياخد إيران بريندار دبينيت وكبر برسا إيران يكان ضلين
1: أبداً
2: نخير
1: اليوم لو كانت جريحة
2: بدلن يايو بوجورنية أجر بريندار بوايا أوا قرغان خوارده بو درندكان ديان خوارد ببيتشانوا إيران حود بري جنگي كردوتوا حود بري جنگ ليك كادا أو حود بريا خاوني چكي ويران كرو بتوانايا با زنیاری سرکردهاتی بالا ریزی یکم شهید کرا. سرکردهاتی ریزی دومیش شهید بون. سرکردهاتی ریزی سیمیش همو شهید کران. مندالانیش بیبج نبون لقربانی و جرخانی ولاتکا خاپور کرا. بلام ایران خوی بدست و نداو امریکا دپاریتو که گروی هرمز بکاتو. لجاتی گروی هرمز بکاتو استا گروی باب المنده بیشی داخستو.
1: یفتح مضیق هرمز؟ مكان ما يفتح مضيق هرمز أغلق مضيق هرمز وأغلق مضيق الباب المندب
0: لديكم تصريح
3: لدواني كتهي سرنجي راكي شاوم كاتيا كدليد جروبا كاني مقاومة سرب إيرانين أم لدوانا نك

0: تەنها پێچەوانی ڕاوەی ئەمریکیەکان و ئیسرائیلەکانە کە مقاومما گرێدراوی ئێرانە و سەر بە ئێرانە و باڵی ئێرانن بەڵکو پێچەوانەی قسەی بەرەی مقاومە و سەرکردەکانی شێتی کە شانازی بەو پەیوەندیەوە دەکەن
1: قادت الفصائل الذين يعتزون ب هذا الترابط وقع هسه اليوم اذا نجي
2: راستي دا اگر بيتو يستا بين سر خاله كوكروكان نيوان عراق و ايران چندين خالي كوكرومان هي لسنورا كانوا بودرا و سيتي باش دستو دل فراواني لكاتك دا زياتر ل 50 ساله گمارو سزای لسرا بلام لگل من دا دسکراوه بوا رسیلی نکردوا دوام لناو جرگی جنگکان دا ایران همیشه پشتو پنامان بوا کاتیگ یک لسرسی عراق کوت دستی داعش دو لدوانی گورو پش راس کراوه هیا که برز حاکم زاملی و برز برزانی و تیان داوی هاوکاری ما لیران کردوا بو بیانکی گیشتوا برز حاکم زاملی دلید داوی ما لیزکانی امریکا کرد چک من پی بداد او کاد 2014 بو بلام امریکیکان پیانوتون 2020 دگات دستان بیان برچاوی خود او داعشی بیانزه کاجمیر سوریای گرد وابزانم دا کاجمیرش بو دواتر داعش بریو بو بو عراق بویا من دلیم کاتیک شو کماری اسلامی ایران بلینی پیدای بو بیانیکی جوجه کراوا هاو کاریکان گیشتن امزو بدنگو حاتنا درخری او راسیانه که ایران تاو کوچن پروشا ایران امرو دوجمنی زورو امریکا 12 روش هرشی کردو دواتر 4 روش هرشی بردوامی کردو رای گیان نتوانن بردوام بنو جبخانه کانیان چکی تیدا نماو و تیشی نتوانن چکو پالپشتی با اوکرانیا بدم ایران دلنیایو آگدار لوی که همون چوار دورکی چاوروانن که در فتیگ بیتا پیشو و لاواز بیتو زفری پی بیهنن. لگل اوشدا پروشی عراق بو چککی خوی پی داوا تاوکو عراق لو کات دا لداعش رزگاری ببیت.
1: للعراقین حتی تخلص
3: بلو ربما دافعت
0: رنگا لبری کی پیشکوتو دا پارزگاری لخوی کرد بی.
2: لروانگی آسایشی نشتیمانیو هیچ کشیگ نیا. امروی ما لعراقین کاتیگ لسوریا شرمان کرد بو بو شرنگات عراق. داعش هیچ جیاوازیگ ناکاتو هموانی دکشت. داعش جیاوازی لنیوان، کرد، سنه، شیعه، ازدی، شبکی، کریستیانکان دان ناکات. او پی وایا یان دبید لگل بیرو باورم دابید یا خود دجمنی اویو باو شیویش دبوایا بد کجیتو فتوای کشنی دردکه.
1: هذا العدو يدل على قتلك او يعطين البيان على قتلك.
3: دبا عمل
0: كاتيك كدغرام بدواي بزوت نوكتان دا بينيم اگر لسرتاي لسي دا وكراوان دا نبن للعين امريكا وا او دوامن دا وكراوي يكم ياخد دوامن لو لسدا چون كاري مقاومة رادا پررينن لقلبوني همو ام چاو ديريا هوالگريي كلناو چكدا حيا
1: استخباراتية من الطبيعي بأن يكون هنالك عملية
2: زور آسايا كبروسي مقاومو سياستي جهبت بدل نيايوه هندگ لحکومته کان مقاومه لگلیان ناگونجید. بویا پیویستا که روپوشی که سیاسی هبیتو شرعیت با مقاومه بدهد. لناو دستوری عراقی دا شرعیت با مقاومه دراوه. لناو دستور نیو دولتی کانیش دا با همان شیوه. هر بم شیویا او سی بابتی باسم کرد دبینید هر سیکی لگروپکانی مقاومه عراقی دا بونی هیا. اگر لسراستی هرمایتیش دا تماشاب کی اوال لبنانیش به همان شیوا دی بینید. بو یکاتیک ام سی هزه دا بینید لناو کابینه حکومت دا اوا هزو توانایی که دی کی دبید. من دلم پیویست حکومتی عراقی سود لم هزه ور بگرید. بو چی؟ بو اویل دانستان لگل امریکا بکاری بیانید. امرو کاتیک دانستان لگل امریکا دا کید اگر بیتو کارتی کی سیاسی سرکوتود با دستو نبیتو کارتی چکی براود با دستو نبیتو تو انایی که بیرکرنوی به هزو سرکوتود نبیت اوه دبینید هزی برانبر بسر تا سر دکوید. بوی امرو حکومتی عراق کاتیک چک رگ دخاتو کوی دکاتوه لبرانبرش داده بید سروری و آبوری سربخو با دست بینید. بلام امریکا دلید من دکشمو لبرانبر دا پیویست گروپکانی مقاومه حل بواشن ریتوه. بوی دبید ایم خالی به ازی خوما نسوتینیم. ایم پیمان وایا دبید دانستان دا به هزو براوه بین. پش به هزی بیرو باورو چکو سیاست من ببستین که گروپکانی مقاومه هیانه.
1: سلاح و قوت سیاست الموجود اللي تمتلکه الفصائل.
0: ارا انکم دبینم هنده جار سرکشی دکن. شیخ حیدر غراوی لیدوان و چاوپیکوتن دکات لگل کسایتی کان هر

0: و لسرت را کومل اتکان چالاکه لکاتک دا امریکا د میلیون دلاری ترخان کردو بور کسیک زانیاری لسر بدات چون لم کشدا جوله دکن بغداد و عراق لری حوالگریوا اختراق کراوه ایا پاراستنی بیری مقاومه لسر کیشیکا ولا خودی مقاومه گرنترنیا
1: فکر المقاومه اهم من المغامره نفسها اهم يعني من المقاومه بتحدثنا
2: زور من قصه لباري بيرو باور وكرت بلام او ما نقود بيرو باور لا مان چيا اما لو بيرو باوري كهمانا رابرو پيشوا مان هي امامي علي پيشوا مانو پيشواي كي ديكاش امامي حسين هر دو كان شهيد كرانو اوان لا گورپانا كدابون و اما لا مان وايا كشتن بش مانا بيرو باوري شهيد بون با برستني پلي مسلمان دادنيت بوی برسرین پلا لایئم شهادتا بوی رجاوا حولی کشتنی روح دادت بلام ناتوانی بیرو باورو هزر من بکوجید بیرو باوری شیخ حیدر لایئم یو بیرو باوری امام حسینیش لای شیخ حیدر بوی ایما بم پلا بندیا دچین لای شیخ حیدر چونکه او همان بیروکی امام حسینی حل گرتوا
1: و فکر الامام الحسین عند شیخ حیدر لم يشبع ضمائي
0: كينوتيم لولامي امبرسيارة نشكاوه شون دلي كغروبا كان سرب ايرانين
1: هذا سؤال من الساعة
2: او برسيارة ولامم دايتوه
1: لم اشبع من الجواب
0: ولامك التيري نكردم
1: نعطي امثلة
2: بانمونيك بيانينو
1: عندما كانت الحرب
2: لجنجي دوانزار وجدا ايران لجير بردوماني كي زور تندابو بسدان شهيدي پيشش کردو سر کردکاني شهيد بون لو کاتش دا گروپا کانی مقاوما لامد باشی دا بون با علام دانوا با حکم دراوسیتی بیرو باور ستملک راوی. بیر معنی چه توا که ایما هر لسرطا و تو معنی لگل ستملک راوین لهر جگه ایگ بیا. بلام حکومتی عراق داوای کرد که نچین نو او جنگو بیرو باوری سیاسی خومن خسته گرو نمانویس عراق پلکشی جنگ ایگ بکین کاریگری خرابی دا بید با سر ولاد. با علامی او پرسیارت اگر گروپکانی مقاومه سر به ایران بوایا ندبو فرمان لو ساعت وقت دا لی ایران ور بگرید. با چی او روی ندا؟ با چی ایران نی سپان بسر گروپکان داو نی گود او فرمانو دبید بچید بجنگی تو چککی دست هیمنا. بای او بس با اوی بی سلمینه که ایما سر به ایران نین. ایما سر کرده سربازینو فرمان لسر کردکانی گورپانی نو عراق وردگرین. دجلین بله هاوسوزین لگل ایرانو خوش منده بید. با همو او پال پشتی هاوسوزی و پشگیری با امی عراقی و تواوی گلی عراقه یا. لبران بریجدا ام سر به ایرانو هیچ ولاتیکی دی کنین. نه ایران، نه پاکستانو، نه امریکاش بای تواوی سر کردکانی مقاومه تنها فرمان لعراق ورده گرن. سود و قازانجی عراق لسرو همو ولاتیک و الامن. اگر هاتو هاو بیرو با چونیش نبینو، همو اوانی چوار دور من همان بیرو با چونی هیا اگر شتیک زیانی با عراق نبید زیانی با ایمج نیا اگر زیانی شیه بید وکو چون لپیشو تر دا باسم کرد که سود و قازانجی عراق لسرو همو شتیک ویا بلگی که دیکا که سال دانوستان دا بوا به هیش شویک پرسو بابتی ایران من نو رو جاندوا سروری عراق مرجی ایم بوا داوکاری گروپکانی مقاومه دیاری کلاو که اویش سروریه. باسد لوش کرد که شیخ حیدر هیچی بدز نهی نوا. بله.
1: و ایضا طرقت الى سوال بانو شیخ حیدر لم يحصل على شيء. نعم.
0: پرسیارت لیدکم. آیا کرسی اندامیتی ناو چوارچیوی همانجی لسر میز باز نیکا رد کردوا؟
2: راپورتکی بر رسانم لو باریو بینی.
0: بله دهات مصر پرسیارکا. كاتيك يكيك لكرسي كان بطالبو كاتيك كرسي كي أحمد أسدي بطالبو آية أو كرسي رد كردوا برام برا دسكرني تشك
1: هل رفض هذا الكرسي مقابل تسليم السلاح هذا بشكل
2: أما دولقي هي ولا مكا آية شيخ بروش بوا بو أمبابتا من بيتي دليم بالي بروش بوا تاوكم ساعت وقتاش داوا كاريت شارچوي همانجي هي که شیخ به بیتان دامیشی ناو چوارچه وکا به داوکاری خودی اندامانی ناو چوارچه وکا
1: و بطلب من الاطار نفسه
0: من لبرایان

0: تن لمقاومه و یاخود بگشتی لچوارچیه و وابو
1: الوحید
2: تاکه کس شیخ حیدر غرابیه که داوان کردو بچه تناو کوبونوی چوارچیوی همانگیو
1: فیه الدخول الى الجلس الاطاری الوحید
0: ننگینی اگر داوش بکت
1: لا لا مو عیب لا لا
2: نخیر به هیچ شیوک شرم نیه بو امرو کاتیک داوای دکات جواز لوی چوارچیوی همانگی خوی داوای دبکات لانی که دیکش لو ماوی بدسینانی مافی وزارتو پیگنانی حکومت دا بجوری کرسیکانی پرلمان بدلنیاییو مافی خو مانو بجوری شایسی حلب جاردن منهیو گیشتونی تا 12 کرسیو استا نو کرسی نماوین
1: یعنی احتمال صرنا 12 مو 9 حتی نکشف
0: شتیکی نوی هیا؟
2: اوش بو توی اشکراده کم 12 اندامی پرلمان منهیو حکو مافی خو من وزارت من ور نگرد پیمانوتن سرتا سروری پاشان وزارت تا استاش سوری نسرم داوه کاری من
1: ولازن محافظین على موضوع هذا
0: ولم تر لمباره و پستان تان لسر بر سودانی نکرد؟
1: ابدا
2: نخیر هرگیز با دنیایو هیچ فشارک من با سر بر سودانی نبوا هر دو وزارتکش لپشکی بر سودانی بوا
0: دو وزارتی گرنگن
2: بله وایا اما گورترین هیزین لناو هاو پیمانی آودانی و گشپیدان
0: استا؟
2: با دنیایو 12 کرسی ایمه لناو هاو پیمانی تیکه دا
3: طیب كيف تحافظون على
0: شلون بارزغاري لامينداري گشتي تاندكن لمقاومه دا حسابك بدسكوتو سامانو پاداشت نيه بلام شوازيكا امريكا بكاري دهينيت دسكوتي گرينجي هبو بو امريكا امينداركشتان دردكويت پيوندي زورا و چاوپيكوتني زورا همو امشتانش لجير چاوديري دايا چا اموشغاري چي دكن
3: كيف تحافظون علي بما تنصحونه
1: هو لان هو
2: سرتا او اموشغاري ام دكاتو او سركردمانا
1: اثنين
0: كاتيا كوادليم بو بي اي وبران
1: شخصيات
2: سبارد بكساتي كاني بوكو شيخ حيدر غرابي رقم بدا باهند يغلباري كساتي شيخ حيدر و بوتان بدو
0: فرمو
1: انا رايت
2: من بيشتر جنگاور بوم لبركان دا لزور يك لبركان وكو سقلاويا سرشناس البوسچيل فلوجا ناوچي 160 كيلو بدرجاي سرسنور لهمو امانه لارق دابوم هي سر كردي يكم ندي كا چكي حل گرتي بيتو شان بشاني برا شر كركاني لگورا پاندا بو بيت هاو شوي شيخ حيدر غرابي امل نيوان منو خدا دايا همو كات كا دمانويز بگرين نو دواوا او زیاتر پیش روی دکرد و پیش منده کود. اما جوائی لیه مده کرد براستی بپروش بین چون که سر کردکان من هول با آمانجی که دیاری کرو دادن. اوش شهید بونه. امرو نمنو نکسی دیکا نتوانین به شیخ حیدر بلین لعراق بچو درو و کچون اوانی دیکا کردیان.
1: حیدر اخرج خارج العراق کما فعل الغیر.
0: اولی ریا؟
1: ولا آنی ولا غیری.
2: بله اولی ریا. نمنو نکسی دیکا دتوانید پیبلید خود لجر زمین دا بشاروا و کسانی دیکا. ناشتوانین پیبلین لا مقاوما دور بکوارو. چون که ام پیروا لخوینی دایو لمشکو خودی خوی دایو. او آمانجی که هیو شهید بونی حل بجاردوا. امش یکی کین لو کسانی که لنویجکان من دا نزاده کینو لخدا دا پارینو شهادت من بنصیب بکار. ام نزای لای شیخ حیدر، شیخ قیس، ابو آلاو، هموان هیو بردوام داوای دکین. بوی تاکشد کلای شیخ مبسته و بوی بپروشا ام پرسه و پیجویش زور من هبو لدوین جاریش دا سید خامنهی بو که لمالکی خوی دا شهید کرو با بایسترین چک لید را خوی و خیزانه کشید. ام سر کردانه بو ایما رابرو پیشاوا منو شان ازیان پیو دکین.
1: و هو عائلته. فهذا هؤلاء القاده لدینا قدوه. نحتذی به.
3: حادثت استهداف
0: روداوی با امانج گرتنی برجی جماره 22 یا خود بنکی سربازی امریکا لناو خاکی اردن دا امکارا کیشه بو درست کردن امریکا تاوان باری کردن گروپکانی مقاومش گرتیانه استو است ایوه لریزی پیشوی لیستی داوک راواندان سزاد راواندان رنگا اما برگرانی با درست کرد بیتن لپیوندی و جولو بجداری لحکومتی دعاتو دا
3: المشارکه فی الحکومه
1: شوف سید الكریم
2: تماشاب که سرتا اوکاتی بردومانی اردن کرا آیا بردومانی خلکی سویل یعن سربازی اردنی کرا او بنکی اسرائیلی بو بردومان کرا
1: کند قاعد اسرائیلی
0: سی سربازی امریکی لیرشی برجکه دا کجران
2: اوانا لا بنرد اسرائيلي بون
1: اصل اسرائيلي
0: اما زانياريه كي ديكه
1: الاصل اسرائيلي واذا كنا نريد ان نستهدف
2: اقرب مانويت با مانجي بغرين اما تنها دجمن با ماج دغرين اما اكو بيروي اسلام فيري كردوين دبي خلقاني بغنا با ماج نغرين كساني سفيلو بيتاوان و بوی تنها و تنها دجمن با آماج دگرین و کسی دیکا ناکین آماج. اوش لا قرآنی پیروز دا هاتو و دفرمید اوانه بکشنوا که دتان کجن. بوی ایمش تنها اوانی دمان کجن دان کجینوا. ایم کارمان بسر مسلمان یان کریسیان و چیا که هیچ گناهی کن نبید. خداش فرمان ناکد بکشنی اوانی که بکش من نین. بوی اما پیمان وایو بیرو باور مانا که ام جنگا جنگی مسلمان و کافرکانا لهر جگه که کافرکان بمان کجن او امش دیان کجی نوا بدر لما که شما نگل هیچ کسو لعنی که دی کدان نیا اگر هاتو جوی کی سویل یا خود کریستیانی کی سویل یان سنه چی حلگری بیرو باوری داعشی نبید که کشتن حلال دکات
3: طيب كيف وصلت
0: شون جيشتنا او باري كتايدا سعوديه بامانج بجيريت شون جيشتنا او قناغا لاني كم سعوديه واردن وكويت جروبكان ببوردماني خاككي تاون باردكن شون جيشتنا ام قناغا هروها دسبيشخري مترسيداري بوردماني سعوديه بوصر حشد شعبي شون دبينا
3: بادره خطيره جدا مشاركه السعوديه في قصف الحشد الشعبي
1: احنا خلناتي على من بدا
2: سرتا كيدس بيشخربوه جروبا كان من لناو امي حوردام شن بيرو باوري كي جيغير مان هيو لنيو شاندا ازاياتيا اما اوكو وشر مرخ نعامنين بو اما ازاياتيا كهر ولاتيك دجمان بو استيتوا هيرج بكين سريو شرفك بو مانو ناي شارينوا بلام شتيك كايما نمان كردو وتوش مانا كاو شرف مان بينا براوا ایدی بو امرو خم کم خوانی من یه رشکم انجام نداوا بوی اگر انجام من بدایو اکو نعاما سری خمان بشار دایتوا او شرفی مقاومه و برگری مقاومه نیا بوی گروپکانی مقاومه رایان گیندوا که اما نبوی سعودیش هیچ بلگه چی نیا که مقاومه هی رشکانی کردوا بوی رشکانی سعودیا بو سر حجدی شعبی و شاید بونی 20 کس و بریندار بونی 36 کس طول سنوی چی بیا بنما بو اما ظلمان لیکراو کاتیک ببینین سعودیا پابندی یاسانی و دولتی کانو عرف و عادات اسلامی سیاست و رکارکان نابید او کاتا ولامی چی دی کمان بویده بید
1: شاد 20 شهید و 36 جریح هو ثأر مبیت عدنا احنا مضمون
0: تنانت با امانج گرتنی هلی نوتی روشالات رو راوای سعودیش
2: نخیر با دلنیایی و هیچ گروپ یک من هل نستاو بو کارو اما چندین جار جخت من لوا کردو توا که دستی درکی لپشتوه جا اسرائیلی بید یا خود اوکرانی یان بکری جیراوی دی کبن اما باور من بو جار کارانه نیا
3: ما حقیقت یعنی
0: برز علی تاوکو چند راسته یا خود چه بلگو زنیاری اک هیه سبارت با تیوگلانی اوکرانیا لو هیر شده لروی جغرافیا و دوره هر و هجمونی دوره او سرقالی کشکانی خویتی لگر روسیا چه زنیاری اک هیه لمباره و با من باس بکی
3: لماذا ها؟ یعنی ما هی المعلومات؟ هل هناک شی تتحدث لنا به؟
1: شو سلک هذا؟
2: اوه چند دروازه اگ لخود اگرید دروازه اکیان پیوسته بشر اوکرانیا و روسیا و وکو دزانن زارگ لبرایان و خلقی عراق چونو بجداری و جنگیان کردو و لبری روسیا بونو. لبران بریجدا هنده که دیکا چون تشارو لبری اوکرانیا بون. اوش دو بری دش بیکا. بمجورا اوکرانیا شربو سنو روسیا شربو شیعه دکات. بابده که دیکا اما لعراق سنوری بزنگراو من هیا. سنوری سوریا سعودیا یان کویت لگل عراق کنترول نکراو بلغش بو اما دوزينوي بنكي اسرائيلي لا بياباني نجف
1: ايجاد قاعدة اسرائيلية في صحراء النجف
3: والنجف
0: بتايبت نجف و بيروزيكاني نجف
1: هذا دليل بأن هناك
2: اوه بلغي بو اوه دزا بيكردني اسرائيل مان هيا خالكي ديك اوه اوكرانيا ديويد بشيق لعراق سزا بدات كاويش باشورة چون كخلقي او ناوچين رويشتون بو روسيا و لدجي اوكرانيا جنگاون بالای هموار رون و اشکراش بید که او کسانه به هیچ جارک سر به مقاومه نین. او کسانی رویشون با جنگ روسیا و اوکرانیا دورون زیگ سر به مقاومه نین. حكومتي عراقيش خوي ببريكر دوليانو من ناويشان بكري جيراو دبم

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شون یک بگران اگر بو یک تلفتی هر خوشت انا نالم زهنم
2: زهنم ایش یک جد سردانی که ادید
1: والله اویشه بی
2: اخوا ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرستگای گرمی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیدی خور تاره
4: اره، آلمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دس بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل یمد زانه

0: که سرته هات مسره و بحر بابم به توبزی دسی دګرت مهل دامنه او اوی دیګو دبه فیر ملوانی بی دیګو اگر فیر ملوانی نه بیناتوانی بی بیر راوچش سرکوتو بو به توبزی دګرت مهل دامنه او اوکو دیګو بو خود به ملب ورو باری دی ونا وکيف خوته یعنی او والی کردم تشجیع شی زور بوونه کاسه گیش کبیر راو ماسیب ک بیگمان د به زور شارزای ملوانی به چکو تو همو دقیق کډ لنو اوی دی
1: خوید بو دو کس دو یکان صلبکان لید د یک شان قلاپکتی قلاپکی ال دستم نو کک شخوان پکوینه یک ما صلبکی لید دین اگر ما اندو بو دوای کما دین صلبکی لید یک قلاپ یعنی بسره راو کید کینو و هم صلبکان لیجنو اسمان ورزنابی او نی دایم یک ما قلاپکی ال دین ورګه ورز مې دینې کما صلب کې لنیو کې د سینې قلاپه کې ته داوی بو یا دو کسې دی ول راسته چې کني راو قلاپه بو یې کا ورده ودل شوې نه کې تاب نه بي د به چې شوې نه ما سیلې دی به صلب کې لدی بو ما سکی په تل راسته چې کني ما سیلې شوې نه کې نه منې ما سکی درو بو یا په وستي بو دو کسې لراسته دی به دو کسې
0: اما ورده ورده وبرو ایواره دروین یعنی بدره جای 2 ساعت 3 ساعت راو ما کړ هیڅ انځامک ما نه بول راوکه بلان زوی چې تایبوت خوش مالې وګړ او بو ما هم مشتکه

0: لذتی خوشی من به مال من داله او دریاته تو راوا لذتی زور خوشیه و هیچ تکد بیاد دانا خال ناکی ل دولم من دیل دروی اروپا ل قصر و قصور بس بیر لوی دکی و کاوار ماسی کی پیوده ماسی کی ندار کدیار نیه ل جر آودا یعنی لذتی زور خوشیه او راوا روز واسه کتچوین حتا ایواره و ملک مصرفش من کرد و تناند ماسیک من نگه تو که بشی خود
1: ام دریاته نزدیکی هزار کس بردوام راو ماسیلی دکه وکو پیشه خوی هزار کس زیادریش وکو حزو خولیا راوی لسردکه لیستادا ماسیکی کمک کم بو توانی رژکی لکم بون دایا هیوا دارم حکمت سالانه گرای تازی تکا لبروی ایسا لجیهان دا 32,000 جور ماسی هیا او داریاتی ما تنها 12 جوری تیده لو 12 جورش هر جوری بکلگ راو تکانده ام هر جورش که سالانه روژانه بطن بدوتن سیتنی لیده جیره کم دکاته

بیر لشونه بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون او نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همی شتل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن نبچو کی آماده ای سلیمانی کچن
1: لو صالانی که من ما مصطفی ملم آماده ای براستی برای و برای کمان سکوزی دخفتان برای و برای کتابلی حزیلا بش هنر و ورزش و جموجوله که زور خوشی خصوان آتا لبکانه آنه براستی
2: سرطای دست پی کردنم با موسیقا لکات یکا بو که شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتو بو بگو من موسیقاش یکی گولو بشانی که گرنگی که زور زوری پی ایره بەتایبەتی لەناو ئامادەی سلێمانی کچانە کە بەڕێبەرێکی سەرکەوتوومان هەبوو بەڕێزت گوزیدە قەفتان کە بیرۆکەی دروستکردنی تیپەکەی بۆ دروست بوو لەناو ئەو خوێندنگایە و یەکەم تیپی مۆسیقای کچان بێ لە کوردستان و هەروەها لە عێراقیشە
0: من کە هاتم بووم بە مامۆستا لە ئامادەی سلێمانی کچان جوگرافیەم گوتەوە او وقتا سنسی مصطفى مصر مدیر بو درخشان حفید معاونی بو اتر پاش او سنسی مصطفى مصر بو با مفتیش روی سن درخشان بو با معاون مدیر من ایش بو با معاونی یعنی دادلی سن درخشان من خون فکر مکرده وگر ببن با مدیر زور شلم یشک ما حبو که جیب زیب کم یکی اک لوانا دامزران نیتی بکی موسیقا لە تەلەڤەکاندا کچان

0: كبوم بمديرة يكسر بيوندي بكر بني ساطي مدرسي ووقتها مع مستا جلال عزيز برئيس مديري ساطي مدرسي بو خوش من كأتشو لمغزنة بو مناسبة بعض مناسباتي آهنوشت بعض هين معن هبو آلتي موسيقي معن هبو
1: أوكات مرحوم جلال عزيز بري وبري أو چالش کتاب خان بود. دانش تبین ل جورکی او زنی که تلفن لیا که حالی گرت لقس کان دیار بو که باسی آمری موسیقا و امشتان کرد. دوایی که تلفن کی تاو کرد پیوتین و تی کاک خالد کاک فریدون هر دکمان لیو بین زحمت نبی چند سردانی که آماده ای سلیمانی کشان کن نزیک شال خومنو مدیر که آن کنایی گزیده قفتانه او استاد تلفنی کرد اле کاملا آمر من هیا لجوری که با زنین چی لیب کین سودی هیا سودی نیا با بین سری که

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن نبجو کی آماده ای سلیمانی کتان که بمبوانه و تیپی کی موسیقای آماده ای سلیمانی کتان تان پیشکش اکین که اندامکانی هلکی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیجن و هرچی گرانی از ام سردمه هیا اتوانن بیجنن و اتوانن بیلن لبر اول ام آهن زور زور دل خوشی کردوینو ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامه دی ابنو لسری و هر ایشالله بسر کوتو بی بخیر بین دوباره و ام آهن بچوکو هر بزینو و ایشالله کاته کی خوش ابن سر
1: یوانا عزیزتان برای اوبرایتی پروزی سلیمانی چالاتی اختاب خانکان اوبرایتی کجاوی میجودن پیشکشکا لنوسینی مامستا علی عبدالله صوفی محمد و عوازی مامستا ونرمن ویلیام یوحنا مامستا خالد احمد مامستا فرانسیس داود و اماده کرنی جولانه و راهنانی مامستا فریدون داتاش اماده و درهنانی تتبدي عاداتاش هنا البنت
0: ام قاعي كسي ناقر زربي خلق ببيو استابو يعني منيش لي ريف افتتاحي هنا كم كرت افتتاحي تيبا كم كرت وحات لي ركا هنا كا وقتا هين يحبو برده حبو لابرا ولي رشوا قادر ما حبو سركوتين كلام بردو در كوتن يعني هر تصور دكر ملائكة ام كتانا كتانا وام مع مستعانة بمجلة كردية جوانا وبموسيقانا كبيان بو
2: بو أما بستا هم بدي عدارتاش مع مستعانة وهم خالة حما فرج وكو بيشكشكار يادي بخير وهم نوري هنر كوكو وينا قربو هاتن يارمتي النام أو بو بيشكشكرني أم آهنغا و خلقی سلیمانی با بطاقه بو او کاتا و دعوه کردن بو زور هاتن زیاد لحد او درگایا اتوانم بلیم چنه لجورو بو دو اونه لدرو بو
3: او کاتا جلکانش من همو یک رنگ بو همو من وکو پمه اکی کال بو کرسکا شین اکی کال بو ایتر گرانی بیشکانش رنگ اکی کبو و من دست بدی درتاش یادی بخیر والی که ایود ایول ناو آسمانی کن کرسکا جلی کشینی لبرابو ایتر او هسته و نزانم خوش بو به نسبتی اموانی

0: زيد با مستجان شوني شكر باشي صحت باشا بيري دا كاين زور بخوا من قليم لي كردي كوت يعني لي لي براستي زور مبيرة كردي حزيش ما كروكو يا دوريكي جاران بيكو دانشين باسي كون بكين باسي تيبا كمان بكين
1: إن شاء الله
0: ما مستا اگر وقت تيا باسي كي تيبا كب كيكا جناب اللقل ما مستا خالد چون هاتن بو آمادي سليماني كتان كتون دستان كت براهناني تلبا كان حزك موكو يا دوريك ومنيش دلم خوش بيبو يا دوريانا
1: براسی پیکنانی تیپی که موسیقی کتن نسالی 1976 ارچیچ ادگار کرزم با یکم خوندکن خریچی خوندی خویدی و خواهیدی در بیشتو مستقبلی خویده بینگاه دوم سردمه چی سخت بو سردمی رژمی بعضی فاشیسم بو که او کاتش فشانی چی زور همو حاطنی چی جان با او نشانه کارچی کرزم و هر وا ازنان چیجان للاعن کسکاری آنوا ایش کاری چه کرد بو؟ او با او مجموعه خبرت کارانی که من کسکاری ما فقط یک کردو خوش هم راضی بود منو ما مسخرید لوقتی دوام لحظه روز کار جمعان یا ایواری پیشمان امان هنان و دوای خبرت نیاد ولی هایی نشه لحظه سیدان چوار جان اما هنو پروفه من قیقن هاوینی 1976 او بلو شش حومانا براستی اتوانین بلی پیان گرد او تیپا یعنی بجهودی ماموسا خالد و منیشو ایوشو ماموسا کانی آمده ایکسان رولیان هبو لترجع کردنی اوان چکا کامل ماموساش بجداری کدلا دولكا او تجنعش باجو بخد كانت ظلام داخلهم لسندني بعصة فشاري جي زور خرايا ستي بكا داوان لي اكدن كوابج داري كان لبونو يادا كان يانا طبعا نئيما نما مصا قزيدا ووجدان شرخوت كانتان شكوان حزيان نئكد لبرو براسي توشي جيرو كشمي جي زور فشاری زور من کوت سر اتوائی لیهاد ورده ورده که نمان توانی دریجه بین با تیپکا لبر اوی لبونکانی بعصا بشداری نکی لوکو ارچه چی نشتیمانی وکو حلویسی چی نشتیمانی یه مسپاسی همه خودکاران و ماموسا کار نکی که اواج همان حلویسیات هم
0: زور سپاس ماموسا جان منیش براستی پیپیز نکه هیچ شتیکی تر بولم جناب تموش تک باسکر و من قران او سردم خوشه و هر دوک من قراینو او سردم خوشانه که به یکو اسمانه که لآماده اسلیمانی کچانو او تیپ دروس بو
1: خاله چی گرنگه امید باسی کم وکو حقیقتی چی بیشوی
0: وله
1: که تیپی موسیقی چی جان آماده کچان اسلیمانی براول نکلی با تیپی چی موسیقی چی جانی تایبه کل هر شونه کبیه لاش ولی چی کوبستان بیه چون که آوتی پانیتر یا در توی پیمانگاه هنر جوان کان بود یا ماوی چی زور فیلی موسیقی بود و اصلا هموش جانیان هر لسن موسیقی ها بلا کیپی موسیقی چی جانی آمده ای کچان اما نه اچی سنی چیان خویندن بوا ابوایا سعی چی باش کند بخوینن بو اوی انجام چی باش بیانن چون که کسو کارکانیم با مرزه ایزنیان ناون که لکتاب خانه دوار نکوان دوائی او کتاب خانه لحفته یکان روشک یا دو روش اگر هات بیت نو با پروفکنی موسیقی ساعت یا دو ساعت اما کافی نیه با اوی کتاب یا مواموستای ببی با موسیقی چی باش چون که لروی زانستیو و لروی علمیو او کسی کبیو فیلی موسیقی بیه کبیو به موسیقی براسی بلانی که ما شو روز ابی شش حو ساعت اگه زیادتش نبیه ابی سعی پروفک کهو خوی پیم گیرنه لبنوه براسی ام خود کارانه لگل ما مساک کن جی ریز کتوانیان او بر همانش با انزام بگیرن و تی پیک دروس کن و دک باتوا لهم عراق
0: سپاس دوباره سپاس زور ممنون زور زور دلم خوش بوبم چابینی نتو با مقابله هر مزید خوش بی بخیر بی تو انشالله بمزوانه سردن منکی سپاس و حافظ
2: بکنم.

0: باش اوي كمن بعث لاي بردم لبروي بعث وتاري بعث منيخنا ولا سر هيني بعثنا روشتم كلان بردم اتر امتي باور دور دا بداخوا و كتكانش همو كتاني او هنا بون يعني بعد سليماني كتان زيرك بون همو لقل تيبا كشا عرخين همو يعني در تون تونا كلية روشتن بملا بولا والدور دا تيبا كا بداخوا نما
1: هو كاركان زورن بو تشوالي هاو بو بو اقاري عروي بو ام تيبا فارزگاری لنکرا ولی منو یکی لهو کار سره که کان که تیپی آمده سلمانی که ایما ل هولی رپیوانی سیاسی کانیج لجایتی کردن من بو که کات زمانی کردی ایما خونن با کردی بو بزر حکومتی با عزبستی بکاتو و با عربی ایم رپیوانه کان من دست به کل آماده سلیمانی و بروسانوی آماده کردستان که تنش مانه لیوه و برو دایری امن و امانه او چالاکانه برای من وای ابینم که یکیک بلا حکاری سرچکانی که همو دامو دزگاکانی بعض رقی که گوری لآماده سلیمانی کسانال کرد
2: و حزم اکرد بردوام بو مالا او کردین دوائی و که بوشیان کریم بلا جیان ایتر دیارا هاتو چو روشتن بو دروی سلیمانی و خویندن و جاواز و هاو سرگیری و منال و مسئولیت اوانا بواری نیام بلا ایسا هر لمالاو سایزرم هیا جار بجاریک دورم یکی پیلیم
3: مشکل اکشو بو من چوم کلی طبيه يعني مجالي هيك شتيك من ما تاوك وكو مثلا تدريب كي تاوك طواب ودعاء وتشد واقامه يعني ومسلكي كي ايشي قرز يعني وانا بيبلي مثلا زور مجال تيلا مع الله داني شي خليج بنوسي قابي بزوكو جوجر وكو جوجر طبعا هالتاثير تي كردين يعني استا زياده رزق الموسيقى

0: بني الآلة تشن إن كان بني نقلة قراني يعني إما و جمع الموسيقي بو مثلا تشجع بينين لما سنك كمان لبا تشجع بين ليك أركودون لبا نكهر قراني وتن يعني لبرو فرقي هي رجل كي كي كا مثلا بو إكسبيرينس أنا روش به
1: بيمان جيه نرجوانا كان هشتا بوني نبولا سليمانية أمان كفير بوبون صالي كام طلبه لی روی اوانی لشش بون روشتن با پیمانگا و کولیجکان شونکانن با بوشی مایه و بای ناچار یه مهر بردوام بون لگل یعنی با فیر بون و طلبه کانی خوندنگا کانی که لشاری سلیمانیا اوانیش بیستیان کوا او تیپه های و کچان و خوان عصفکن هاتن پیوندیان پیو کردین تیان ایما تراده موسیقا زانین بو ورمان ناگرن ایماش درگامان بو کردنوا لوانا لزور قطابخانی کوا هاتن و تیپکا تقریبا گوره تریش بو و بو شایکانیان پر کردوا که اوانی راشت بون بو سالی دوهم فرقکا باشتر بو بو با قوتر بو بو و جماری جنیاریکان زیایی کرد چندین آهنگان ساز کرد چلا سلیمانی چلا وکوباسم پل هولیر لبغا تا سالی 1978 بردوام بو اما بلا میتر ورده ورده روی طلبه براسی نشکره اما همو ساله هر دوره بکینو هر تازه کینو هر طلبه فیر کینو امانه ایتر ایمش وازمان لیهنان عمری او تیپ موسیقایی کچانه تنها لسالی 1975 و تا سالی 1978 بردوام بو.
2: هکاری اوش دوای او دوایری امن و امانه هولان او بو که تیپی موسیقی آمده ایس لیمانی کچان و که زور بی تیپ کن و که زور بی چالاکی هنری کن لم شارا همی بخیرت خزمتی حزبی بعثو دا صلات حزبی دا صلاتی حزب الرجمي بعس فتشتا او انجا اما وكو خلقي سليماني وكو كرد لبرو امامو كردين او فرقانا من كردو بلام اما كردو خلقي ايو خلقي ايو بلام براستي كي خلقي سليماني تايبت من ديتي كي هيا او كاتا الرفزي انا كرد كاكتا كانيان فتشتا تيبي كوتشكا بجدار كردن لتيبي كي موسيقايا و بکاری هنانی لالاین دسالاتی که و کدسالاتی که خواست پیان لکردستان و لمشاره کروجانه کروکتی امشاره سرانوگو مکرای دام مکرای و جشن نبو دان میتمان بونه تو پیان گورترین توان بو که کان برند پتن لطیپی کابش داریب کنو چالاکی انجام بن لخدمتی کردانه به لخدمتی دا صلاتي داجر كرابي او وكاريكي اساسي بو اتر دواي اوش وابزانم زور عزيتي اماده سليماني كتاني انا طلب جيرا اوانا عزيتان زوران اتر اما واي كرت ورده ورده اتر بردا خواني برو اوري ترتيب هيك نما بناي تي بي اماده سليماني
3: كاتك ام يا دورياني اوان منوسي او بومن جاقيد الخوشي بو که امانه هب ولو سردمه و گشت ما او قناعتی که اوی که استا استی موسیقا و گورانی کچانی تیایه به های پیشکوتنی تکنولوژیا و پیشکوتنی کمالگا و نیه به های اوانی که امیری باش و ستودیوی باشی لبرده سایه زاده او میجویه که اوان رسک کنشکان و اوان هاتون او درگا داخل آوان کرده تو بروی کامل گای سلیمانیه که ایمه کچانیش اتوانین وکو توی پیاو گورانی بلین وکو توی پیاو موسیقی لیم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

del Cali.

لخورماتو ولا شعر زور لدو حالتي جايا سي شوان كار بهوي هورا بروسكو جياني عند دزيا ولا سنوري بالاكاتيش جنك بهوي هورا بروسكو لهوش خويتشوا رواني نخوش خانه كراو سرچاويك لا نخوش خانه خورماتو بكنالاشتي راغان لجندي البو صباحو اغجا مشل لا سنوري شاروچكي خورماتو بهوي هورا بروسكو دو مرد مندال جياني عند دزيا اماشی باش کرد و یکی که مرد من دالا کن تمنی هشت ساله، اوی دیکشی آن تمنی پازده ساله، هر دو کن شان کارن. ل روداوی کی دیکه ل گندی اعلانی سر بشار دی زراین ل شار زور شانک با وی هورا بروسکا و گیانی ل دسیاوا. هر بگیری زنی ارکانی کنال هشت شانک تمنی بیست و چهار ساله، خلقی انباره ترمکی روانی پزشکی داد ل سلمانی کراو. اوکات احمد حسن برابری تندرستی چومان با کنالشتی راگان دو هورا ترشقال مالکی گندی دزلیانی یاوا با هوی او جنک به هوش بوا گین راو تا بشی فریاکوتنی چومان اما جی بوش کردو جنک تمانی پنجا و پین سالا لکاتی لوکاتی اکا هورا بروسکا مالکی یاوا سرقالی قابشتن بوا لحوشی مالکی یا بوا چه رسری سرطایی بو کراو تندرستی جه گیره با گوری امارکان لسرتای امسال و تاو کوست چوار کس لسنوری پارسگی سلیمانی گیانیان لدزیاو. ارلا یکم شپولی باران بارینی پایزی امسال لسلیمانی و حاجی عمران زورترین بر لحلب جو آمدیش کمترین بری باران باریوا. برای برایتی گشتی کشناسی و ملرززانی هرمی کردوسان کوی گشتی بری باران بارینی دوازده کجمری رابردوی بشکل نوچکانی هرمی کردوسانی بلاو کردوتاو. و گوره امارکه حاجی عمران 8.4 ملیم، سلیمانی 8.2 ملیم، دربندی خان 4.4 ملیم، زاخو 3.8 ملیم،

0: هولير 3.4 مليمو لهر يك لا هلب جو آمديش 0.2 مليم باران باريو كاش ناسي پيش بنيه كات ام شو نما باراني بصر بصر بردوان به كا هنه جار هورا بروسكي لغلابه لناو چاكاني روشالاتي هرمي كردوسان و سلماني و هلب جو بشك لا ناو چاشا خاويا كانش بهمان شو بشكي گرميانش اما هر بردوان به هاو كات اگري باريني هنك نما باران هيا بو ناو چاشا خاويا كاني باكوري هرمي كردوسان و ادارکانی سوران و راپرین بلام با نوچکانی ناو راستی هرمی کردوسان لحولیر و دورو بری باران بارین اگر اکی لعوازا امشو لحولیر اگر لپروژه کی نشت جبون کوتوتوا جماره کس بوهی اگرکو تنگ نفس و بریندار بون هاوکارم ایو بورتی لحولیر و زانیری زیاتر من لسرم رو دوایاته
1: بلام که اتان باش لشخکانی ماوستان اگر کوتوتوا ل کوتا نهمی یه شکل بالخانه کنی ایرا و دوای نزدیکی کاش میرک اگر کل لعنتی مکانی برگری شهر سایب و دوکا آسایب تو آو کسانی که لبج بون رزق کرد شروع شد دوکا بام جربو ادیار اگر ل ام بالخانه کوتو تو ک سرتا تزوتی مکانی برگری شهر سایب اگر درک بکنی تی مکان هات نیرا و چند تیم هشت تیمی جواز لاتن شوین یکی جواز و هاتون دیره با کنترول کردن آگرکا انجام دا تو اندره آگر کنترول که آوکا سانی که لویش بون همویان در هندره من امیوید لیره لگل ما به هاو کارم بگملای او تی بیشی برگیری شهرستانی بوی هندک زانیار لبرو داخلی ورگن بلام تا گملای او زانیار سر تحکانی لیمکا لیره ورما گرتون باز دواکن که جماریگ لا هاو نشتمانی لا بالخانه که جیریان خوارده بود دواتر تو اندره او کسانی که لبه جیریان خوارده و رزگار بکرین و بمشه و لره چند تکنیکی که جاواز و به اندرین خوارده و بتو اندریت آزاد بکرین جامن اما شوینی روداو که اگر هاو کارم دی مرکان تا پیشانده ام شوشانه ام پنجران ایره شکندره اون بوی که دو کلاک بیت درو او کسانی که لیم بسلامت رزگاری همید چون که اگر کزو کنترول کرده و بلام دو کلی ناو بالا خانه که یعنی بخیرای بلاو با تو با تو هوی اوی که مترسی لسر جیانی او کسان روز بید لیو بمشه و اگر که هول درو کنترول بکریمن ام برای زادیو نمزام که که جان سلاو بلی بیت من دونه بی راس خود
2: من نکشه من نینه
1: ده بله بله باشه
2: اوه دو سه روشت بینه بین کنتو که المسعدی ته چونو کنه با
1: چشه لمسعد ده بو؟
2: آه
1: اگر ده چوه خود بو؟
2: نو سان اوه ده گو مسعد اگه مسعد بیا اوه دو سه روشت بین کنتو که لده ها
1: تو سر او بوی؟ تو لیو بوی؟
2: بس من نینه ده ره
1: امشاو در نکه تو سر او بوی؟
2: امن آل طابقی آخرم
1: بله چون برده آخه چی تو رو دلیو پیم بله؟
2: والله اگر پنج دقیقه دیگه نگ ولی چه پنج دقیقه دو سه دقیقه اخیری نگاش بونه نکاش یه تعداد خود ممکنه قربانی شه
1: چه کسی دیگه بولی داره
2: پرا این مرا برو آخر سکنیا برو ها خود فقیر آتن قدر حال خواب پرو گشتین کر
1: باش اوانی که شوخ کده بون لکم بالا خیر لکم شوخ کده
2: بون برو او
1: آه.
2: مشکلات داخلی بود
1: بله.
2: و دوکل داخلی ایجاد شقار ها چون نتا تا داره
1: تمام دست خوش بخواست پاس دکم بله اما شاید حالا بو که نویز دو مشاهده که بله هم باسی لوکر که رو داوه که با جروبا و ساعتی رزگا کردینی خانمی که لانا و بالا خانه که با های دوکل که و اتنگ نفذ بود و جیر خوارده بود لیستاد لانتی مکانی برگری شهرستانی و بمشه و رزگار کراوه و باردوخی ترادیک تا نا زیجیره و خیری که برو لای تی مکانی تن روسیه ببرو بوی که چهار سری پزشکی بور بجیره دگل اوش اش هشتا چاران دک ریجماریگ لها هم نشتم این دکل سری بنو تی مکانی برگر شهرستانی لوین بوی که بتوان ری باردوخ که کنترول بکری و هر کسی که لیو ما بید زو به هندری تخوار و من اگر برس و تی بیجی برگر شهرستانی قصب کات کاکش اخوان سلاو دبیت مادونه بی داوالی بردن که ملا فریانه که اوتین چی رو دا کاکش اخوان
3: همو یعن بینوی ما و با
1: بله اوانش گوشت
3: ورن کاک
1: راست خو لگل تام
3: تو کداری که در من در روم فرمان
1: کاکش اخوان چی رو دالی را
4: نهومی چوارم آگری گرد با اوی شورتی کاربا و او شوینی که ترخان کرا و با کیبل و ورکان او بینایا لبه شورتش کاربا ابه بهوی اوی که با درگاکانی سیفتی نیا

0: آگاداری دوسیه که بیتو لیکوالینوی ورد بکرید. اوانی کم ترخم بون، سزا بدرینو، قربوش بکرینو.
1: دانیم پیو ناوکا من غلطیان کردو، داوی لیبرد نکن و الحاصل چه حق و حقوقی که ایمه خیلی سر چاو من. که گرزگاریش همو خالکانی بود، و تی امانه اما اول زار اوایان کردو که کشتیان همه یک و دو هم با ارهابیان کردو سیم شیواندویان همه امانه هموی توانش گره گورن، هموی پیانوی تی بلی راستا.
0: استاد در کوتوا روداوکا به بی آگداری لین امنیکانی دیکی شارک رویداوه که هزکانی دیجتیروری عراق لأوپراسیون اگده بچه چی گوره تقیان کردو و شوانکش خلچی سویلی لیبوا به هوی و دو گنجی کاسب کار بو نقربانی گمان و رودانی ام حالا امنیه بو وزیگای نگرانی چی زوری هاولاتیان و داوا کرا که دزگای دیجتیروری عراق دان به حالا کده بنیتو سزای اوانه بداد که کم ترخم بونا لکار کده. یوسف مراد کانال هشت کرکوک.
2: دیلان غفور اندامی لجنه دارای انجمنی نونران عراق رای گاندو تا و کوستا داواکاریکان هرمی کردستان ل پروژه سای بودجه 2027 جگیر نکراو با ما بستا پیوست شاندی بالا ل هرمی کردستان سردانی بغداد بکن. دیلان غفور اندامی لجنه دارای ل انجمنی نونران عراق با کانال هشت رای گاند پروژه بودجه 2027 عراق له انجمنی وزیران عراق بریار لداتیو کی نزیکا پروژه کبغات انجمنی نونران اتا او کوله خنوی بوب کریو دواتریش گفتو گول سر ماده برگکان کریو دنگی لسر بدره او اندامی لشنی دارای بو کانال هشت رونی شیکر دوا پیژوی پروژه کر روانی انجمنی نونران عراق بکره بیست شاندی حکومت رمی کردستان لگل بغداد بگن لک تگیشتنی تواو لسر دوسی نوتو گلدانوی نوتی خاو با برهم نوتی اکانو ریجو پشکو شایستو مافدار ایکانی هرمی کردوسان لپروژه بودجه 2027 عراق اتاوکو پیش گیشتنی با انجومنی نونران جگیر بکره. اوکات اوشی دوپاد کردوتو لانجومنی نونران عراق ناتوان رید زور بابتی پروژه بودجه 2027 عراق دستکاری بکره تنیا توانن برگری لمافو شایست دار ایکانی هرمی کردوسان بکره. عملکات اکای پروژه بودجه 2027 عراق بریاره لدوای تاوتو کردن لانجومنی وزیران لناو راستی امانگا روانی انجومنی نونران بکره. هر با گوری زانی ارکانی کانال هشت پروژه بودجه که با 200 با 240 تریلیون دینار خملند راو ارمی کردستان دعوی نزدیکی 29 تریلیون دیناری کردو بلام پشکی ارمی کردستان است بر رجه 112.7 دیاری کراو لبری 114.14 که اما رجه سرجمری دانشتوانی ارمی کردستان بوله دوائین سرجمری عراقه.

رزگرتن که فواد حسین ل پیامی که کل توری کمالاتی اکس ابلاوی کرد تو ل واشنگتن لگال سکات بسنت وزیری گنجینی آمریکا کوب تو تا او توی جمارک دوسیه پیوندی در با پیوندی کانی عراق و آمریکا و پشات آبوری و منیکانیان ل ناوچکه کرد. وزیری دروی عراق و تویتی باسیان ل سزاکانی سر ایران و کاریگری گریمان کراوکانی با سر عراق کرد و بتایبتی ل سر فروک خانی نجف با پی گرینگ یکی چاره نوسازی با عراقه او کات فواد حسین جختی لوش کرد و تو سکات بسنت تیگشتنی با داوکاری که عراق بوا رزامندی در بری و لسر درینانی او گشتانی که بو ناوچه پیروزکان انجام ایرن او کات فواد حسین جختی لپابند بونی حکومت با کنترول کرنی چکو بریاری جنگو آشتی لدستی دولتا و دامزراو دستوریکانا کرد و تو ستایشی اداره امریکا و وزارتی گنجینی کرد و بو پسند کردنی داواکاری که عراق و رزگرتن لازادی آینی و آسان کاری کردن با گشتنی سردانی کران با شوانه پیروزکان و دست پیکرنوی گشتکانیش. و توشیتی اما پشتیوانی لدروس کردنی هاو بشه چی عراقی امریکی لسر بنمای رزگرتن و برجوندی هاو بشه که. میدیای فرمیرانیش بلاوی کردو تو هاتو چوی آسمانی ولاتکان لگل آسمانی دوازده ولاتی دروسه بردوام آلد که سلامتی همو گشت آسمان یکانش مسوگره. مرتضی دهقانی بروبری جبجکاری کمپانی فروک خانکان و هاتوچوی آسمانی ایران و میدیا فرمی یکانی ولاتکی و توا هاتوچوی آسمانیان لگل دوازده ولاتی دراوسه هایه اله سرجم گشتکانیان به یوری ریکار و چارچه و نو دولت یکان انجام دره. دهقانی و توشیتی فروک کان ایران لسلامتی طواوی صد لصدی گشتکانیان دلنیانو لو شونا گشتکان انجامین که سلامتا و تویتی همو خزمت گزاری کش با گیشتن لفروک خانکان مسوگره. برو بری جبجکاری کمپانی فروک خانکانو هاتو چوی اسمانی اران اشله تاران با پیچوانی واشنطن که بردوام گمارو سپینه اسمانی ولاتکی با مجور گشتک والای هشتی ایلول وزارتی گنجینی امریکا لراغین راوی کابلاوی کرده تو سزان بسر 36 آمان جو کسایتی و هیلی آسمانی ایران سپاندو با هوی و زورک لولاتان گشتکانیان با ایران را گرتو سزاکان هیلی آسمانی ماهان و چند کمپانیه ای که تایبت با کرتی فروکوانی و گواستنوی گرتو تو با گوری راغین راوی که گنجینی امریکا و هیلانا کار با گواستنوی توانا لوجیستیکانی ایران کن. الپاسلان بایرکتر وزیری وزو سرچاو سروشتیکانی ترکیه و باسم محمد غزر وزیری نوتی عراق در فتکانی همانگی و هاوکاری دریش موده و گشتگیریان لبواری وزه تاو تو کردو. وزارتی وزو سرچاو سروشتیکانی ترکیه راگن راوی که لباره کوبونوی شاندی وزارتکه بسروکاتی الپاسلان بایرکتر و شاندی وزارتی نوتی عراق بسروکاتی باسم محمد غزر بلاو کردو تو آلید که کابونوی کی گرینگ بوا لبواری وزه. لراغین راوکه الباسلان براکتر جختی لوا کردو توا. هر دو ولات کار لسر نخش رگه ککن با رکوتنی کی نوی درش موداو گشتگیرتر لبواری وزه. و تویتی لپاش او گربستی که تایبت بوا بگواستنوی نوتی خاو که لمانگی آبی رابردوا لنوان کمپانی بوتاشو سومو NOC واجویان کردوا کار لسر نخش رگه که با رکوتنی که نوی درش موداو گشتگیر ترکن. بارکتر باسی لوش کردوا لو چارچه ویدا گروپکانی هاو بشی کار اخری نگر اتاوکو بخیرائی پروژکانی جرخانی نوتو گازی سروشتی و گرانو برمهنانو بازرگانی نوتو پالاوگو پتروکیمیایو کاربا یگلایب کنو. و توشیتی با همانگی نزیک لگل حکومتی نوی عراق با شیوهی که بحیث بردوام بند لحنانه ام پروژه برجستانه لپناو سقامگیری و خوشگزرانی جوگرافیای هاو بشیه. وزیری وزو سرچاو سرشتکانی ترکیه آماشه باش کردو لم قناغی که پیشاتکانی نوچکا آسایشی دابین کرنی وزیان لهمو کاتکا زیاتر ببایخ کردو. پیوندیه وزی یکانی نوان ترکیه و عراق بنا استکی بحیستر. الپاسلان بارکتر جختی لوش کردو تو بایخ با درش کرنوی هلی نوتی کرکوک جیهان اتا بصرو زیاد کرنی تو آناکشین روانگی درست کرنی

0: وتبيجي برابراتي قشتي بوليسي سليماني يالت اگر ليستا اكاسك چكي بمولتي هبه بتاوان هجمارك ري و براوي لكولي نوي بوك ريتو. عاري لطيف وتبيجي برابراتي قشتي بوليسي سليماني با كانال هشتي راقه اندو با گوري ياساي جمار دوی سال 2022 پرلماني كردوسان كا تايبتا با چك ارکاسك چكي بمولتي هبه ابت لماوي 60 روش لدواي درچوني ياساكا و چكا كيتو ماركا گتوشيتي لدوای برکربونی یاساکا بدنگو هاتنه کی باش هبو خلقی کی زور چکه به مولاتکانی ان تومار کردو لیستا کنزی کی 3 سال بسر ماوی دیاری کراو بو تومار کرنی چک تی پریوا اگر کسک چکی به مولاتی لابه بیو رادستیب کا به گوری ماده 15 ل یاساکا به تاوان هجمار کریو پر راوی لکولینوی بو کرتو اگر پاساوی چینه به ک 20 سالمنه نی توانی و چکه کی ل رابردو رادسکا
1: یاسای سال 2022 بلام دوای او یعنی که لیسا کسی که چجی بیا مولاتی لابه بیانت بیا تصمیم که یه پلیسی که او کاتا تاوان نبو حق نیچه که لای تاوان نبو بلام ایسا تاوانا بلام مگر کسی که بیا تو با عزره با وکاره بیسر منه که نیتوانه لو کاتیا تصمیمی من که پلیسی که اجینا او که لیسا تاوان حسابی چجی بیا مولاتی با کریو با پی ماده پانزه لیسا که پراویشی لکونه بارا گفره
0: وتبیجی برابراتی گشتی پولیسی هرمی کردستان اش رایگان دو مفرزکانی هاتو چولا پارسگاوی در سر بخوکانا بردوامن لدست بسرا گرتنی چکی بیا مولاتو 17,000 پارچه چک تاوکو ستومبر کراو بلام زوری نیم چکانا مولاتی حل گرتن بخوانکی ندراو گرزان امیر گوتبیجی برابراتی گشتی پولیسی هرمی کردستان با کنال هشتی راگان دو لهرمی کردستان بیاسا ریگری لدیارده چک داری کراو ارکسک چکی به مال تیپه به دست بسر چککه اگیره لسر جمشار و نو چکانیش مفرزکان بردوام لپیچی نواکن. گوتوش شدی. لسالانی 2023 و 2024 چوارده مانگ مولد به هنوشتی منیان دراو بایی که چککانیان تو مرب کن. آنی چککانیان تو مرب نکردو ساعتوان پچن دواکاری با دستداری ریان حل گرتنی چک بکن که دو مولدی جیواز نو کسی که مولدی دستداری چکی هبه نتوانه چک لنا اوتون بلکه الگل خواه بگیره ولام مولتکانیش بو حل گرتنی چک آسان نین چند مرجی کن هی. گوته بیشی پولیسی هرمی کردوسان و توشیدی. چک لکارو باری نو خوی پارزگاو ایدار سر بخو کانا تو مارک ری. لحلمتی یکمی تو مارک رنی چک لماوی چوارده مانگ زیادر لحفده هزار پرچه چک تو مارک راو. دو خی هرمی کردوسانیش سقام گیره. هیچ بیانو یکنیه که هاو نشتیمانی چکی لابه بیانوی بناوی اوی که برگری لخوی کن. سبارت با چکی کارمندانی هزم نیکن گوته بیشی برو برایتی گشتی پولیسی هرمی کردوسان علید زارینی دا مدزگاکانی وزارتی نو خوشوینی تایبتی انتیا درست کراو کارمند ایستی با اونی چک لگل خواه باتو مالو اما رایگریه کات لکم کرنوی تاوان لارمی کردوسان با یاسای جمعه دوی سال 2022 رایگری لدیارده چک داری کراو دستی مفرزکانی سر با وزارتی نو خوش والا کراو با دست گرتن بسر چکی به مالتا و کم کردنوی تاوان و کنترل کردنی چکی بیا مولد لکرکوکیش تومار کردنی چک استا گیشتو تا دیوخانی حوزکان و نو مالکان حتی وکو استا نزیکی 13,000 پارچه چک به شواز الکترونی و میدانی تومار کراون مریاره تا کتایی هم سال پروسک کتایی پی بی
2: زورترین ریگا بکر دهین رید بو اوی چک لدستی دولت دابید امانا لیجنه اکی امنین بو او مبسته سردانی کوچه و کولانو تنانت او مالانش دکن که بخواستی خویان دیانویت چککانیان للاین دولتوا تو مر بکرید.

0: هما دیوخانی هوزه کی عربو تی مکانی تومار کردنی چککانیان تومار دکن که زیاتر لسی چکی جورا و جورا. او اندلین پیشتر چکی تریشیان تومار کردوا که با پرستنی سر و مالیان بکاری دهینن.
1: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
2: من خوم بيش صالح زياتر تشكم تومار كردو يساب صولم هيو كاريكي ريغا بيدراوا باشتر لوي تشككا تومار نكرابيت قندك يمش خلجي تدايو دترسيتو تشككي تومار ناكات بلام دبيت بمزوانا همي او هنگاوا بنيت چونك هنگاوا كي ارينيو بالبش تيدكي
1: قريب ان شاء الله كلها رايح تبدي بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
0: تومار كردني تشككان مرجي هيا لوانا دبیت خاونه که 825 سال زیاتر بیتو پیشینه تاوانی نبیت هر خزانه کیش معفی خاونداری یک چکی سوکی هيا او شوی ملککانی تو مارکردنی چککات دخریته سر میراد گرانی خاونه کی گوتا بیشی پولیسی کرکوک دلیت تو مارکردنی چککان بو دست بسر داگرتنی نیا بلکو بو پاراستنی معفی خاونه کیتی
3: او کوا ساکت سکت هله مالوا ما بس تسيلو تكاخ دفاع كردن الأخوت يا مالو سامانت بباريزي أبي توماري كي لبروي بياني توش سزاني لبروي أوكاتي كواتو بكاري ديني دزيك هات سرت يا أخوت كيك شهات وستي تعداد لي بكالا مالو تو تكدر كل دفاعت كل أخوت آية عدالة من بدقرم
0: لكركوك سيودوشياني تومار كردني تشك هيا كسيودوشيانيان لناو بنككاني بوليس دانو ششوينيش قروكن بو خیره کردنی کارکانیش حکومت ریگای الکترونیشی بکاری ناوه که با اپلیکیشنیک هاولاتیان دتوانن چککانیان تو مر بکن. بگیوری زانیاری کانی کنال هشت لشاری کرکوک تاوکو استا نزیکی 13,000 پرچه چک تو مر کراوو. هاولاتیانیش بردوامن تاوکو پیش کتایی هات نیوادکی که 23-12 امسالا تواوی چککان تو مر بکرین. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک.
4: ورده سرما دست پیکار لیستا و دارستانکانی دهوک روبروی مترسیکی گورو به رحمانه بونه تا برینی دارکان و بازرگانی کردن به سلزایی نوچکه سیکانی سروشتی کردوسانی برو لاوازی بردو جنگ پارزانی شی خستو تا آمده باشتیو سالنوان درجه کشانی ایرشو گوشار سنوریکان و سستی رکارکانی بغداد با پارستنی سروری خاکو دابین نکردنی سوتمنی با گون نشینان لورزی سرمایه دارستانکانی دهوک بونه تا قربانی کامل قیران اویل کانی ماسی و برواری بالا و آمدی رویتنا تکدانی سروشت نیه بلکو سرینوی بشکل میجو ناسنامی و نوچانه راپورت اکامده ببینه ریبین
5: برده اکا کس کوکو به صدان ساله سی برو هناسه چاین پاریزگاه دوکی هم لدور این سنوری این پاریزگاه دوکی جنگ پاریز هجداری کارساتا کم مزند دن و برینه دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه. کو جنگا کردستان برف تیک چونه ده باد. لگور آخفتن ها جنگا پاریزان هر سال دوار زی پایی زیده. ریجه اکا زیده یاد دارن لسنور آمیدی. دهنه برینو بو دورن سنوری. ین نوبره هریما کردستان او باکور کردستان دهتا وگواستن
6: جه کو خالد خود لشکری سربازی دایته به جب کیلومتر چهار گوشه اوان داره دوروبر همیت برید و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید میت باکور اوید کو مقاول اوید کو کار بازرگانی دارات کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و وان داره هم یاد برن و اف داره تینا برین داره سروشتی نه
5: روبری روبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسرو ایکی دکت که پاراستن ها سروری ها خاصنوری ارکی حکومت ها فیدرالا و پیدوی ها بغدا پینگا وینکاراو جدی به هاویجید بو راوستاندنا وی دیارده که زیانکا مزن دیگه اینی تا جنگه
7: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی اپ حکمت و مرکزی و چونکه دست سالاتت حکمت و مرکزی نکو هندک پینگا و پاویجیدن بووان اوه دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ری

0: يلندت كين كو كاس كورتي كين نسال دورسون هناك
1: لدي في اساي برينو تگدان دارستانا لاريما كردستان قداغيا وسر بيچكار دكنا برسزاي ياساي ملي جبلي گوشارين دريكي نگشتنا ستماني به تمامي بو خلكين دورين چاي ده ورزي ساردا برگراني اكادي درسكريا و بو بيدوين خو گرم كرني ري بهندك ولاتي ددات كو بناي ببنا بر برينا دارين دورو برين خو مصود هادي كانال هاشت دوك
2: درنگاني شوكاته كا گونشيناني دوري رواندس لخوابون راو برازا كان ايرشان بوسر كيلگو رزو باخا كان يو ناوچانا دست بيه کردوا زوية كشتو كالا كان يان شواندون لگوندي فقيانو چندين ناوچه ديكي وكو بالاكاياتي و برادوست جوتياران رو بروي زياني كي داراي گورا بونتوا برهمي يك سالي رنجيان لبردم مترسي لناوچونايا تکچونی هاوسنگی جنگی و زوربونی برازکان وان کردو که جوتیاران داوی دزوردانی خیرای لین پیوندی دارکان بکن و راگرتنی هم هرشانه و پاراستی بجوی جیانی.
3: دیمنی رو برازکانن لدرنگانی شودا که تک هرش دکن سر چلگی جوتیاران. با هوی ام هرشانه و زیانی چی زور با جوتیاران دگاد. دو جوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسوخواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگا کانیانی گیاندوا به هر شوی نیچی چلگا کشتوکال یکان دار رویشت بن شیواندویانا سال چی گوریان لزوی که دا حل کندوا و برهمکانشان لناو بردوا با گوته خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تری و تورو تروزی دکن. زیادر او شوانی که چلگکانیان او ددن دینه نو روزو باغکانیان. چون که سروشتیم آجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
4: اما ما ترسین لویا او سار دو ساری دی او بی سنولی روانزه دی بیلو برازا با دی بیرین. والیداتی.
2: هنده زور بود؟
4: آره والا.
2: باشه او زوری زیاده کانونی لیرم؟
4: لیک جاری که از ساریه کم دوازده زهر ساریه چی کم اکا
5: تماتا مثلا نیشتیا او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لی کردینو کنشی خواردینو لی کردینو زاله بر اوی زیانکان گلک زورن لشوینک لوشوینه چی شگوره لسر و او رزت ریانه نیشتیا بطایبتی تریس پیکی
3: دانشتوانی نوچکت داوا دکن لان پیوندی دارکان سارسره چی خیرا لم رو برازانه بکن چون که جماریان هنده زورا لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
6: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نایه هیوادارین حکومت و لان پیوندی دارکان سارسره بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتاکی بزای چوه براستی لکنترولی خلق در چوه
3: یکیگ لحو کارکانی زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنوان اجالجا خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیا لیگ نوچه دیاری کرو دانیا بلکو نوچکانی بالاکایتیو برادوستو چن نوچه چی دیکشی گرتو توا آسوورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوری قضای رواندس
2: لا سالی 2003 تا 2017 دوسی امنی کرکوک و دست وزارت نوخوی عراق بو زیاتر ل ساله ک بیت پولیسی کرکوک امدی در بریو بو ورگتنی دوسی امنی شارکه ملکاته کا ل زوربی پارسکان عراق ام دوسی را دست کراوتو
7: لکاتیک دا ل زوربی پارسکان عراق دوسی امنی را دستی پولیس کراوا پولیسی کرکوکیش وک شارکان دیکا چاوره پشت نزیکی 9 سال دوباره دوسیه کور بگریته و لیستاده جگل پولیس سپای عراق لبازگکان جیجیر کرا و نولکاتی هر روده بگده دین سنتری شر ریکاریک که زور جار جنجالی و آستنگی با هاولاتیان دروزده کرد بگوری زنیاریکانی کنال هشت دوی رادست کرنوی دوسیه که پولیسی فیدرالیش هاوکار و هاوبشی پولیسی خوزیهی کرکوک دبید با برای بردنی آسایشی نو شر سپاش روانی دوروبری شارکه دکریتوا برپرسانی پولیسی پارزگاکش جخت لنزیگ بونوی کاتی ورگرتنوی دوسیه کدکن
8: نزیگ ترین کات دا احتمال ناو امانگ دا بی ملفی امنی را سوارده کرکو بکریتوا هزک

0: يعني بوليسي كركوك بكريت وان شاء الله لعندي كي نزيك اشتا او را دقينين بهم را قاندنا كان كوا كركوك اذا كاني بوليس تانيا خويا لنا وشاري كركوكن
1: هر چندا پلانی را دست کرنوی دوسیه امنی للاین هر دو وزارتی نوخو و برگری عراق و دار اجراوه بلان پروسکا بی بربست نیا
2: اگر بیتو او دوسیه امنیه لیستای راس و خو را دستی و هزکانی وزارتی نوخو بکره پیموانیه وزارتی نوخو لیستای او هزو استعابی هی که بتوانی همون نوچکانی خوی بپارزه
1: لهنگاو اگدابو زمین سازی کردن لم گواسنه و امنیه حکومت عراق دستی کردو با پروسه که فراوانی که کردنو و رخصنوی چکی بیا مولد لناو چک دم. تاوکو کنترول کردنی تواوی چک تنها لدستی دولت دابید. ام هنگاوا هاوکات لگل کشانوی هزکانی او پیمانان و بردوامی زموزولی چک دارانی داعش لبوشای امنیکانی پارزگاکا. زموزولیک که آسایشی هاولاتیانی خستو تا مترسیوه.
3: أكيد إحنا التعاون والتنسيق موجود مع.
4: بدل نيايو هما هنجيو هاوكاري باش معناه لقال براني بيش مرجو. لأستي كبرز ده لقال فرمان ده كان يعني هما هنجينو يك آمانج معناه. أويش بارستني بارز قاكيا.
3: أمن المنطقة بصورة عامة.
1: أم هولانا لكاتك داد درين كتندين لجنة أمني سرداني كركوك كان كردوا بو هالسنجاندني آمادا كاري كان. ميجوي دوسي أمني كركوك نشاني دادات. لسالی 2003 تا وکو 2017 به دست وزارت نوخوی عراق و بوا. دوای 9 سال لگورانکاری سربازی لسالی رابردوه و پولیسی کرکوک آمادهی تواوی در بریبه تا وکو دوسیکا لسپا ور بگریته و آرامی با سنتری شارکه بگرینه تا و. یوسف مراد کنال 8 کرکوک.
5: لا بغدا و راګاندنی قناغه کینو سیاسی و امنی کنگری روجی سروری با مدبونی سرکرده بالاکان عراق و هرم کوردستان بره چو کاتیا کوتای هتنی تا تیر کی هاو پیمانان راګندرا کنټرول کرنی چک بیس کرنی سیستمی برګریو چار سرکرنی کی شکان هولرو بغداد لسرب نمای دستور تور سرککان کنگری روجی سروری بون سره وزیران عراق جختی لا کنټرول کرنی چکو کشانوی حزبیان کان کردو تو سروکی انجمنی نونران و سروکی هرمی کردستانش اوشداریان داول دوباره کردنوی حلکانی رابردو.
6: من هنا نجتمع اليوم.
7: ببونه روژی سروری و کتایی هتنی ارکی هاوپیمانی نو دولتی لعراق کنگری روژی سروری لبغداد بروچو. لا کنگره کده که سروکی هرمی کردستان و سرکرده سیاسیکان و نیرده ولاتان بجداربون علی زیدی حولکانی حکومتکی با بدیهنانی سروری رون کرده و او خالانی خست رو که ریکوتنیان لسر کراوا.
8: سروری بدزهاتوی عراق لکومالک فاکتی نشتیمانی تابوده برجزه دبن. یکم کشانوی هزبیانکان و کتای حتنی تاواتی ارکی هاوپیمانان لعراق بشوی که تاواتی. دوهم ریکوتن لسر کشانوی هزکانی ترکیه و اندامانی پارتی کریکرانی کردستان و کوتای هنان ببونی گروپ چکدار بیانکان لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هزی پیشمرگا کده بیت مایی به هزکرنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کوتای هنان ببونی هر اپوزیسیونی که بیانی چکدار لسر خاک عراق و ریگا نادن ببکار هنانی خاک عراق بو هرشک نسر ولاتانی دراوسی. پنجم رخصنی دوسی چک بگویری دستور یاساو خشتی کی زمانی ریکوتن لسر کراو. چار سرکرتنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی لچوارچوی دامزراوکانی دولت. ششم، هنگاو دنین با بنیادنانی سیستمی که برگری آسمانی نشتیمانی گشگیر که دبی تمایی بیز کردنی توانای عراق با پاراستنی آسمان و سرور یکی.
9: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون.
7: زیدی دوپاتی کردوا عراق قناقی کنوی سروری دست بیا کردوا. ستایش یو گروپانی کر که پا بنبونیان با کو کرنوی چگ را گیاندوا. دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پا بندی نشان بدن.
9: والیوم نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة.
8: امرود دست بيكرني قناخي سروري رادا قينين كالدولت باريزرية وياسا قرانتي دكاتو همو عراقيكان بجدارن تايدا بامبوني ايوا ستايشي هلويسي او قروبانة دكين با بدبوني الراقيان دوا با چارسة كرني دوسي چك بجويري دستورو خشتي زماني كحكومة دايناوا چاورين قروبكاني ديكشت همان با بدبوني انهبت بجوريك خزمت برولكاني قل كمانو دا صلاتو شكوي دولت بيسكات
9: نفس الالتزام بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا.

0: هروها هیبت حلبوسی سروشی انجمنی نونران لاوته کیدا هوشداری دا لدوباره کرنوی حلکانی رابردو. حلبوسی دوپاتی کردوا آسایش تنیا باچون دروی هیز بیانیکان بنیاد نان رید.
1: ان الام لا يبنى بمجرد مقادره القوات الاجنبيه
2: از مونکان رابردو فیریان کردوین آسایش تنیا بچونه دروی هیزبیانکان بنیاد نان رید بلکو با بنیاد نانی دامزراوکان دولتو بیس کردنی توانا هیزامنیکانو بیس کردنی بریاری نشتیمانیو بدیهنانی داد پلوری و گشپیدانو بشداری پی کردنی سرجم رولکانی گلی عراق لپاراستنی دولتکانو دروس کردنی داهاتویان دبیت امرو ایما از مونی کشانوکان رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو عراق نایوید جاریشی دیگه بازیشی قرز بداد به هوی بوشایی امنی و سیاسی و کرنگه بداد به تیرور رگیگ بدوزیتو بو گرانو
0: نیچیر وان بارزانی سروکی حرمی کردستان یکی اکبول بشدار بوان لوتارک در رای گیند کاتی اوهاتو طواوی کشهل پسیر دراوکانی نومالی عراقی لسر بنمای دستور چار سر بکرین
3: ان قوت العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
4: هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جريدا نية. هزي عراق لودايا بقفتو قول لقيشتن كيشكان چار سربكات. لودايا كاللوجيكي دولته دستور زالبتو هاو سنجيو ما في همو بيكاتكاني بباريزير. بوية اتركاتي اوهاتوا توابي كيشا هالباسيد راوكاني ناو مالي عراقي لپیوند یکانی هولیر و بغداوه تاوکو پرسی چکو مافی سرجم پیکاتکان لسر بنمای دستورو به اراده چی نشتیمانی عراقیانه چار سر بکین نک ریگ بدین ببن قیرانی بردوام بو نوکانی دهاتو
0: سروکی هرمی کردستان پشتیوانی خوی بو هر هنگاوک را گیاند که سروری و سقامگیری عراق به هز بکات جغتی شی کردوه لسر پتو کرنی همه انجیو هاوکاری نیوان پیشمرگو هیزکانی عراق
4: ایمج لحرمی کردستان وک همیشه هاوکارو پشتیوان دبین با هر هنگاوه کسروری آسایش و سقامجی عراق به حسب کد لگل حکومتی فدرالو تواوی هیزو پیکاتکانی عراق دا با دیالوگو لسر بنمای دستور کردکین هاوکار جخد لسر پتو کردنی همه هنجیو هاوکاری نیوان پیشمرگا سپاو تواوی هیز چکدارکانو هذا امنيكانيش دكينو
3: لكل خطوه من شانها تعزيز السياده العراق
0: لدواي كوتاي هاتني اركي هذا بيانيكان لعراق سركردا سياسي كان كوكن لسروي هنگاوي داتو دبيت بهيسكرني بايكاني دولتو هيش نوي تشكو برياري جنغو اشتي بيت لا دستي دولت دا
1: وتتجلى السياده كذلك في اقتصاد قادر على مواجهه المتغير
5: قيس خزعلي من داري قشتي عصايب أهل حق لروجي سروري عراق لقتارك جماورية رايجان بدأ زناني روجي سروري عراق معولي سربازي السياسي بوا رولي سركوزيراني بيشوش محمد شيع السوداني برزن الخينة قتوشيتي بيست السرجم لان السياسي كان دنگ بياسي حشتي شعبي بدن قتائي بو مقوم قوي بينن كباس لغلوشان وي حشتي شعبي كان امین داری گشتی عصابی احلی حق علیت که پیویست سر جمع لعن سیاسی کان دور بکونو لعن بردن با ولاتانی بیانی با مبستی خوپارزی لعنکانی دی که و دعوی کاری پیکوی لسر جمع لعن سیاسی عراقی کانی شکا
6: هذا الانجاز العظیم الذي بذلت من اجله
7: ام سرکوتن گوری با قربانی دانی زورو رشنی خوانی پاک بدس هاتوها حولی مقاومه کاران آرامگری رولکانی گلکمان، امانه هموی بو هوی بدیهنانی امروژو با دوام جار آهنگ دا جارین با هوی بدستینانوی سروری ولاتکمان. وقت چون لایه چی کانین دوامی سال 2012 آهنگ من جارا، امروش جاری که دیکا آهنگ دا جارین با هوی بدستینانوی سروری ولاتو در چونی سر جمعی زبیانیکان لولاتکمان. ام سرکوتنا با پشتیوانی گل عراقو مقاومه اسلامی بدست هاتوو نابد رولی سرگوزیرانی پیشو محمد شیع سودانی لم بابتا نادیده بگرین کتایه کشی سرگوزیرانی استا علی زیدی کارکی تواو کرد هم سرکوتنا به حولی سیاسی و سربازی پیکو بده ساتوا با رزگرتن لقربانیکن پیویستا سر جملان سیاسیکن پلب کن لدنگدن بیاسه حشدی شعبیو کتایی هنن با جدلی که باز لحلوشان نوا یان تیگل کردنی حشدی شعبیو

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جک جد سردانی که ادی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر ارچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: آره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: زانینه و
1: جکانال هشتی و ده بیگی هیجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلی ور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هیجه راستیه ای.

0: دوباره سلاو امرو نو سال بسر کوچی دوای امام جلال اتی پره امام جلال درچوی کالجی ماف بو لا بغداد سرکرده کی دیپلماتکار و خباتکار بو که لپناو اوی که توانی بوی هاو سنگیک لنوان پیکات جاوزکان عراق دروسکا او کات به همانگی هاو رکانی بتوانن مافکانی کورت لدستوری عراق جیگیر کن که دواجاریش بدنگی هاولاتیان پسند کرا گورترین دستکوتی کورت لدستورا چسپاندنی سیستمی فدرالی بو بو عراق مام جلال به حکمت و پیداگری خوی توانی لعن شیعه و سنیکان قائل بکات که عرمی کردوسان وکو قواره کی یاسای و دستوری بفرمی دام پیدام بندرید با دامزراوکانی پرلمان و حکومت و پیشمرگه و لدستورا جیگیر بکرین لما دی چواری دستوری عراقا زمانی کردی اوشان لگل زمانی عربی وکو زمانی فرمی دولت ناسین را مام جلال اندازیاری سرکی بو لجگیر کرنی ماده 58 لسای برای وبرنی کاتی دولت لسال 2004 که دواتر لدستوری همیشهی ل2005 گورابو ماده 140 ام ماده رگچاری یاسای بو چار سرکرنی کشی کرکوکو نوچه دابرند راوکان لرگی سه قناغو که اصایی کردنو سرجمری و راپرسی کردن بو دیاری کرد تنانه دوای نوسینوی دستوریش کاته که لسال 2005 بو یکم سر و کماری کرد لمجوی عراقا اکو پارزری دستور ریگی نیا هیچ برگه که دجی برژوندی و مافکانی گلی کردستان به تب پرنده تایبت با کردستانی بونی کرکوک مام جلال نخشه که کنی سردمی دسالات عثمان یکانی خسته بردم اندامانی انجومنی حکوم که زوری نی سرکردکانی اوکاتی عراقی تیا بشدار بو با بلگه سلمان دی که کرکوک شارکی کردستانیه
1: بأمانة وحيات والله على ما أقول شهيد
2: سما ملمان عراق أو نازناوي مرجعي بالاي شيعكان لمام جلالينا وكتشتري كوكروي لاننا كوككانو باراسني عراق لفتنو دوبركي طالباني تاوكو لجيان دابو أو وصفي باكردار سلمان شيع السنة كان لكاتك دا دستيان بخويني يكدي سوربو لسر یک میز کوی دکردنو که شکانی هولیرو بغدادی به یک تلفن چار سر دکر مام جلال رولی سرکی هبو لبنیادنانی عراقی نوی که ما فی هموان لدستور دا چسپندرا بطیبتی کرد که لنکولی کردن لناسنامو کشتنو قر کردنو بو بجداری سرکی لحکم رانی دا
3: هولم کان لا يمتلك القدرة على حل الأزمات
4: او هر کشو قیرانکانی چهار سر ندکر بلکو کشو هوای او کوبونو و کشم کشکانی هیور دکردوا او خوان کسایت یک بو حولی دادا لعنه نکو ککان کوب کاتوا کشو علوزکان عراق زور قرز بون او کشانه کوکراوی دیان سال بون بوی چهار سریان استن بو بلام کسایتی مامجلالو کاریزماکی وک برای چی گورو باو چیگ لسیاست دا چتر یک بو بو کو کردنو همو لعنکان. بو جورش همو لعنکان ریزین لیه دگردو جویان بو دگرد. پیزانین یم بوی هبو. بجورک هموانی لعدی و خانکی خوی کو دکردو. اگر نشونایا حال دساو او دچو بولین. دیویز که شکان چاره سرب کاد. او لخونو کسیتی مامجلال ده هبو. بازمان عراقی کن پیده گودرا حلال المشاکل. واتا چاره سرکری کشکان بیر مچن کشو آلنگاره کی زور قرزت نپیش با نمونه قیرانی پرسی دستور لسال 2005 دواتر تقنوی مرقد عسکری لسامراو قیرانی 2002 چندین قیرانی دیکه هنه من با مامجلال دبر سرک طالبانی با بخشندهی و پیکنینکی نسره بو که هرگیز لیدانه دبره
2: مامجلال لناخوی هرمی کرد

0: عم جلال أكثر من أخ، أكثر من صديق، أكثر من رفيق طريق.
1: مام جلال بو من لابرا هاوريو هاو سفر زياتر بو سرتاي يكتر بينينا كان من بو سرتاي صالانيا حفتا كان دقريتوا أو كاد مام جلال دمشق بو منيج لا كاركم دور خرابو موا پاسپورتیان لیم ورگرت بووا دمشقم بو شوینی مانوام هل بجارد بو زور بخیرایی یک دیمان بینی او کاد هر دکمان هلگری بیرو باوری چپو مارکسی بوین نزیگ بوین لحیالی ماوی او پیوندی زوری هبو نزیگ بو لخالچی خودی مام جلال جیهان یک بو بو خوی لروانگی بیرو باورو سیاستوا دتوانم بلیم هیچ شتیگ نی دبستوا بپیچوانوا او دیبستی تو بخویوا مام جلال بیرو باورو دست پیش خریو پیوندی کانو هاو پیمانیتی کانو برکان بیروککان پیکات بو هروها شارزای زمانکان بو که چندین زمانی دزانیو بمجورش زور با خیرائی تیکالی بومو لگالی گنجام
0: فنسجمنا بسرعه في فتره هو كان معزول سياسيا
1: سردمانیگ اول روانگی سیاسی و پرایویز خرابو تاوکو رادیگ نزیگ بو لدورخست نوال دیمشق او کاد ایما روژانه یک دیمان دبینی. مام جلال نوچه تیجاره نیشتجه بو زار نزیگ

مام جلال کابرایک بو که خوانی پیوندیشی کمالایتی زور زور بو. لگل ساده ترین خلقو لهمان کاتیش ده. لگل سرکرده و فرمان رواکانیش ده ده گنجا و حالی ده کرد. شوان لگل پیش مرگکان ده دنیشتو یاری تاولی ده کردو به هیچ شوه خوی جیانه ده کرده و لدبرزی نبو. خوی نده سپند بسرکز ده و دوستایتی هموانی ده کرد. من لجیانی خوم ده نم بینی و لو باورش ده نیم کسیک هبید هاو شوی مام جلال او پیوندی فراوانو فرد چشنی هبید. بچشنیک مام جلال پیوندی هبو لای من سرسوری نره لعدیب و نوسره و با شعیرکان. با کسیتی روشن بیرکان، با خلچی دشتکیکان، شیوعیکان و ناصریکان، با اسلامیکان، پاشان کردکان، دواتر فارسکان، اوروپیکان و بیانیکان. همو دوستو هاوری مام جلال بون. مام جلال پیاوی پیوندیکان بو لهمان کاتیش دا خوانی نکته و قصه خوش بو. بجوریک زور نکته و جرانوی لباری خودی خوشی و دا جرای و. خوان کسایتی که بهیز بو که هیچ ترسی لإحراجی نبو لرگی نکته کانو. بو نمونه ایما همو دانشتوین لگل سر کرده گورکان. سروک بوش دانشتوه. بیرما او کاتبو که مام جلال بانگیشتی کرد بو عراق. وکو دزانن قل یک یک لو خوارنانی که همیشه لبونو بانگیشتکان لای کرد آماده دکرید. بیرما بازمانی خویان مام جلال پیدا گود شوی ترکیه کت بو لیب کموه. باشورکی یا خود روشلات یان روشاواکی. او مبستی لقلکه بو. بلان بازمانی انگلیزی هاوشوی ترکیه دخوندریتوه. بو جوره هموانی دخست پیکنینو او خاوانی نکته زور سرنج راکیش بو که همیشه دیتوانی بسر بارودوخو کشی دانشنگه دا زالی بکد. جاره که نسردانک دا با واشنطن، مام جلال با نان ایواره بانگیش کرا بو. وکو دزانن خواردنی ایوارش تیکی ساده و کما. زلاته یکو پرچه یک گوشت. لگل پرچه یک کیک خرابو بردمی. اویش گوته بوی اما چیه؟ ولامی اندابو و که اما نانی ایما بمجوره. اویش ولامی دابو نو گوته بوی باشه چون مادلین آلبرایت بو شوی قلوه اگر هر امانه دخواد. با تیمکی گوته بو لنزیکترین چشخانه خواردن من بو دواب کن. بویا مام جلال خوانی زورترین و خوشترین نکته بو و هیچ کس لو نچوه. لباری پیوندی مانوه زور جار قصو باسی لباره و کراوه. دواتر لای هموان رونو اشکرا بوه. مام جلال همیشه باسی کردوه. منیش چندین جار آماجم پیداوه. لچندین کنالی آسمانیه و لو باری و قسمان کردوه. زور جار لباری هند یک پرسه و دیگوت بچن راو بوچونی عادل عبد المهدی ور بگرنو پاشان منیش هاورام. باید دهاتنو لمنیان ده پرسی. هند یک پرسی زور گرنگ هبوه که دمزانی او بجورگ لجورکان احراج ده بید. باید روبروی منی ده کرده و بر پرسیاریت یکی ده خست سرشانی من. منیش پیچوانم ده کرده و دمگود بچن مام جلال قایل بکنو دواتر منیش قبول ما. هرکاد او قایل بو باید پیوندیشی بهیز راست راشکاو من هبوه. پیشتر بوم باز کردن هندیک جار ناکوگه بوین لهندیک پرزده. بلامکاتیک لجوره که دچوین دروه همو ناکوکیک من ولاده نو پشتی یکتر من دگر. من هندیک قسم لبیره هی سرکردکان لبرایانی پارتی دیموکراتی کردستان. وکو زنراوه ناکوکی میجویی هبوه لنیوان هر دو پارتک ده. پاش کوچی دوائی مام جلال اوان او کنال متمانه پیکراویان لدزده. چندین جار لحرمی کردستان روبروی شوکی گوره بوته و بلام مام جلال دست پیش خریده کرد. جاری کن بیرما لگل مام جلال

0: دا پاریس چاومان با کاگ مسعود کوت او کاد ریکوتنی چلونو با پنجاو یک کرا باو جورا لسر و ریکوتن مامجلال لبغداد برپرسیار بیتو کاگ مسعودیج لحرمی کردسان من با مامجلالم گوت اما ازایتی که گوری تویا چون که یکم حل بجاردن که لکردسان کرا در انجامکا پنجاب پنجاب بوا بوا هوی شری براکو جیو ململانی ناو خویی بوی پیویست بریاری کتایی هبیتو اوش ازایتی تویا که توانید میکانیزمک دابنید با کردسانو استاش سپاس با خدا که بافلو برین لیشتی نشتیمانی کردسان توانی ویانا قرسایی و چقی هیز بجرنو بارمی کردسان بویا دموید بلیم لدزدانی مامجلال تنیا زیان نبو لکرد کوت بید بلکو با عراقی کن مامجلال که سرو کمر بو سنگی که جیانی و حرمیتی هبو من بیرما گوته ایچی شهید حاجی قاسم سلیمانی هیا که دلید ارکی ایمه یا پیکری که گوره با مامجلال دروز بکین بو همو کارانی کردویتی با کمر اسلامی بویا مامجلال شتی که زور گوره تر بو لقلاچوالانو لسلیمانی او گوره تر بوا لناوچیک بلکو او لسر آستی هرمایتی و جیهانی بوا جگه ای مامجلال لناو ولاتان دا بوا پیوندیکانی زور گوره و برفراوان بوا بیرما لگل مامجلال خومن بو کوبونوی لندن آمده دا کرد کربندی لندن بو وکو دزانید شش بو حوت سرکرده گوره و کاریگر منه بوا خدا لیان خوش بید وکو برریس چلبی سید عبدالعزیز حکیم مسعود بارزانی، اید علاوی، دا گوترا کشی ببیت از سروشی کربندکو لو کوبونو گرنگا نیونرایتی بکات. من هاتمو گوتم با مامجلال او ارکا بگریت از تو، چشکان چارسر دبن. براسی او رویدو، مامجلال همو کربندی لندنی دبر برهوا، زور لی هاتو، زیرک بو، دیتوانی گورترین چشو آلنگاری به نکته اکو دو قصه خوش چارسر بکات. همو لینده دش به یککان هیور بکاته و لیکشان نزیگ بکاته و باو جورش صدان روده و کشمان بره کرد که تاکت شهر سرکی مامجلال بوا
1: و طالما مئات الاحداث مرت بنا کان حلوها مامجلال

مام جلال تانیا سرکوماری کی اسای عراقیان رابری کی سیاسی و سیاست مداری کی بازمونی کرد نبو بلکو لقوناغ جیاوزکانی جیانی شیا اوکو اندازیاری دیبلوماسیتو پردی پیوندی نیوان انقره و بغداد و هولیر بین را لسردمی سرکایت یکی لناور راستکانی سالی 2005 و حتا اوکو کتا یکانی 2012 بر لنخوش کوتنی تناند پیشتریش لنودکانی سدی رابردو رولی کی چارنو سازی بینی و گورینی هاو چشای پیوندیکانی ترکیه برامبر به دوزی کورد و هرمی کردستان. پیشو امام جلال بیت سر و کمر تیروانینی انقره با هرمی کردستان به شوی که سرکی لروی امنی و روانگی مترسیکانی سر اسایشی نتوی ترکیه ها بود. بلام امام جلال توانی ام هاو چشای بطاعتی بگوره به شوی که توانی که ترکیه قایل بکه هرمی کردستان و سرکردهت یکی مترسی نین با سر انقره. بلکو دروازه که آرامن درفته که زیرینی آبورین و استراتیجین با ترکیه لرشالاتی ناوراسته. مام جلال لعزاری 2008 لسر بانگشتی عبدالله گل سرک کماری اوکاتی ترکیه با یکم جار وکو سرک کمار سردانی انقره کرد. ام سردانه به میجویی و ورچرخانه که گرنگ دان ره لپیوندیکانی نوان عراق و ترکیه و هروا پیوندی کردیکانیش. ام سردانه فرمی مام جلال وکو سرک کماری عراق با ترکیه زمینه بو کردنوی کنسولخانه گشتی ترکیه لحولی رسالی 2010 دانه و زنجیره یک رکوتنی عبوری گورشی لکوتو مام جلال بروی تاوی بو هبو که کشه کرد لباکوری کردستان با شوازی سربازی چار سر نکره آشتی اکره تنها لرگی دیالوگو بدی به لو چوار چوه دا لازاری 1993 مام جلال وکو نواندگیری سرکی لنوان دولتی ترکیه و پککه رولی بینی شانده که لسیاست مدارانی دیاری باکوری کردستان که لأحمد ترک، سری ساک، سادات یورتاشو، کمال بورکایو، حمرش رشو که کرده؟ برو لبنان با دیدار لگل عبدالله اوجلان کوت نره. ام دیداره با هوی راگیندنی یکم آگر بستی فرمی لان پکه که لبستویکی ازاری 1993 که دواتریش لپازده نیسانه با دو مانگی دی که درش کرده. مرگی لناکاوی ترگوت اوزال سرکوماری اوکاتی ترکیه تیک چونی پروسک لسال 1993 مام جلالی سرد نکرده و کولی نه لسردمی سروکاتی عراقیشا بناغی با پروسکانی دواتری اشتی دارشته وکو سیاست مدار جنگیز چندار آماجی پیکاله او پروسی چار سریه که ماوی دو ساله بردوامه لسر او بناغو نخشه رگه بو که مام جلال 1993 کاری لسر کرده بو خصلاتی دیپلماسی مام جلال و زمانی نرمی دانستانی وای کرده بو کسایت یک گرینگکانی ترکیه و که هاو بشه که بروا پیکراو تماشای بکن. بهسترین و مجویترین پیوندی مام جلال لگل ترکوت اوزال بو. اوزال بروای با دیدگای مام جلال بو آشتی. هر بایا ریسکه که و که احمد ترک اشکرایه که اوزال آماده هنگاوی بویرانه بنه. لمتمانه بونی برانبر با مام جلال لباری چاره سرکرنی پرسی پکه که و تبوی من زانم امکاره چند قرصه بلام وکو سلیمان دمیرال ترسنوک نیم پویستم کشوی چاره سر بکره مام جلال بوا پردگ لنوان اوزال و اوجلانه با گندنی پیام و مرجکانی اشتی هر لسردمی سروکایت یکیا مام جلال پیوندیکانی لگل رجب تی بردوان که او کاتا سروکوزیرانی ترکیه بو گیشته لود که هر ام پیوندی بو که زمینی خوش کرد بو نرمبونی حلوستی انقره برانبر بهرامی کردستان و هاوکات کردنوی درگای گفتوگو لگل اوجلان لزندانی امرالی.

0: نرخ سوتمنی را لیچونا متریالین آواهیسازی جی زیده بویه. نرخ هسن چیمنتو و متریالین دن هر وها مصرف دستکاریه باندورا خواه لسر لیچونا داوی یا آواهیان کریه. آواهیساز و بازرگانین و قاده دبیجن که بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخ آواهی و مالان باندور ادکه.
1: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراده دا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه نقلیات اجور زراده ماکینه زراده تینه دگینه معمله بایا بها کرد ما چیمانتو اجور نقل کت اثر چیمانتو بها بو و کت اثر بلوک ببینه موضوع هم دکرن هم گی هر دکرن تمام بایجی کت اثر بها بو جمارم عامل بها بون دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وجی بها بون کت اثر و گیشکی ما داخل سرچل که سر بلوک همه به جف بلوک بهاد به
0: هر وها کارمندین آواهی سازی و خلک کوبانه جیددن زانین که هر چقاس نرخ سوتمنی بلند به پیرا همو پیدوین جیان جی بلند بن و حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان آزارو کنوان جی ناکه
2: موضوع بها بود تشت گی بها بیا یعنی کسکوه غرادی موله گی بها زیتا فلانا بیوانا تش گیب موضوع تا دی گره دایا و یومی ما جی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی ای وارد نه شغل یومی ما ده دولارن هم ده دولار دارن باجیر پی تنگاک زیت نه پی تشتگ نه یعنی علمه دوی بایا یا موضوع تا هر تشت لما بها کره یومی ما جی بها نابنه یومی عمالا بینا بره یا
0: ده انجام آوه روشه دا نرخ کری و کرینا مالان جی بلند بویه و او یک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تردکه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
3: لشاری قامشلوش نبونی درمان و گراندبونی نرخی درمان برودوخی نخوشانی قرس کردو. نخوشه که دل که نشترگری کردو. بدوی درمانی روزانی خواه اگر بلان بلد چندین درمان خانه گر راو دستی ناکوه. اولاتیان بسی واکنلن نرخی درمانکان گرانه. انک جار نخوش ناتوانه درمان پیوسته کام کره. و نیگرانی خوشان لنبونی چاو دیری در ابرون لبروی هر درمان خانه یک بنرخی که جاواز درمان فروشه لبران بریشا پزیشکی که درمان خانه جاواز کانه لکه به هوی قیرانی عبوری و نرخکانیان گران بو
4: نخوشی که دله گول نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پیک آنیه جسر ویس بهی و دا کتیه کولان قامشلو اول درمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه اف درمان خانه یا سیامین اکو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر
5: اف سهار درمان مقارنه بیده که دیگه سهار بهای مقابلی مشد و اف درمان میم شامی کری چوسته دکتوری شامی اف درمان دانمه بیده که متوفر بود بیده که اتنه والله یو درود گرم اف درمان دست نکتی
4: بهابونا لناو درمان خانه یا نو ندابین کرنا گلک جوره این درمان لقامشلویه روشان خوشان دجوارتر کریه پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جوره این درمان جبو نخوشان جبر بهابونه نخوش ناکرن
6: والله درمان پیدا نابن والله حاله من نت حاله ایرو درو از لشیره که کشکا خود کرن پیدا نابن مخواخو آنی آنا لسه درمان جیر چیکنه زرم چار سیدری همی پیدا نکریه من نو اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هابون جی نای نای زچ کرن یعنی نای حساب
4: خلقه گازن جنبونا چاودیری لسر درمان خانه یان کرن گو هر درمان خانه یک بنرخه کی جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبی جاکو لگوری قیران آبوری یاکو اف دورتیر در باست با نرخه درمان نبوهای
7: درمان متوفره هكا اصناف محدده هنا قطكرينا بديله وهي بس درمان قلتنا انه بديله نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانه دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانه ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضر هاتش
4: بالصدان درمان خانه لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هري كجوان باغويك جدا تفروطان قالك جارانجي هن جورين درمانان ناين پیدا کرن و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه سترنبی کنال هشت قامشلو
3: زیاتر لسال اکو هشت مانگه خزانکانی خلکی من بچ لکمپی آورکان لکوبانه جی دوائی گرانو بوشارو

0: ما برسا نو دولت یکان لمیدیا کان باز باز سیوی که او پالوانه چی بو کتوانی سرجم سرنشینانی گشتکی فلای دوبی لکارساتی که دلتزین رزگار که روشی چوارشمی رابردو لبرزایی آسمانه لگشتکی آسایی آسمانیه لدوبی و بو تلویف کپتن سمیت ماچاری هندی لناورستی ململانه که سخته بو با رزگار کردنی جیانی خوی و سرنشینکانی لگل هبونی 11 سال ازمون وکو کپتن و 17 سال لبواری فراکوانیه ماچار پیشتریش روبروی دوخی خرابی کشوها و کشی تکنیکی ببو بلام هیچ کامیان هاوشوی و دوخه نبون که روشی چوارشم روبروی ببو اما یکی بینن او ماچاره ماچار لان یاری دررکه و لجوری فراکوانی بچا قوهر شکریت سری لسر جگی نخوشخانه و بویا کم جار لباری روداوکه و قصه اکالت نم دتوانی لگرم ام همو خلکه بمره ماچار دوای بریندار کردنی لان هاو کارکه و لناو جوری فراکوانی که و شوی که لناکاو هست به دابازینه که مترسیداری فراککه که که تک لماوی کمتر لخولکه که 17,000 پی دابازه فراککه لنوان آزار و برینکانی ماچار دیزانی که او تنها بربست بوا لنوان سرنشینکان و رداوی که دلت زینه بایا همو هزی خوی که که تاو و که خوی الله بدم نزاکردن و درگای جوری فراکوانی کم کردو تاو و لپیوندی که ویدیوی لگل نارندرا مودی سرک وزیرانی هندستان اقصا کالت که تنانند لو کاتا شاهرش مکرای اثر بلام هر درگا کم کرده و بایی که خلکه که بیتا جوره و بایی که هاو کارکی کنترولی فروکه که نکاو بی خاتا خواره و لدروی جوره که لدروی جوری فروکوانی که ترسو دل راوکی که زور بسیمای سرنشین اسرائیلی کانو دیاره ببینینی درگا کراوکه که ای کنه و تیگن که باردوخه که چیه سرنشینه کان و ستافی فروکه که با پلاچ نجوره و بیکه و بسر هیرش برکه از ظالب دواتر ستافی فروکه که توانی وانا کنترولی فروکه که بگرنه و دست و فروکه که هن هاوسن کرده تو نشتون نوه یکی با پلی سرکوتیان لسعودیه انجام یاو لدوای روداوکه سرکرده کانی جیهان و سرنشینانش ستایشی ازایتی و آرامی و کپنه هن کرده نارندرا مودی سرک وزیرانی هندستان بنیامین نتنیاهو سرک وزیران اسرائیل برپرسانی بالای اماراتیش به زنینی خوان برولی او کپتن در بریوه لرگری کردن لکارساتی که دلتازن با قارمانی که راستقین نویان بردو ارلا باری هر شکش و نتنیاهو عمجی بو کردو گمان لکراو که لجر کاریگری بیرو رای تند رویا بو دیار بو لبارو دوخه که زور آلوزی درونی شا بو سرکردکان اسرائیل عمجیان بو کردو یاری دداری فروکوان عمانی که یارداری فروکوانه که عمانیه و توی آن اسرائیل پیدا شونه وقت با شوازی ورگرتنی مالاتی کار کردن لگشت که با پی که رگ پدراونیه فروکوان لو ولاتانه به که پیوندی دیپلماسیان لگل اسرائیل آنیه.
1: کوتبو مسیر زیو کاتبم تگیشتم فروکه که به خیرای برو خوار و دروات بخوامد اما دو اهلی توی اسمیت درگاه کر رکل بردمتا سر رای برداوانبونی لیدانکان توانیم درگا کب کمو لو که تده کسانی دیگه شاتن نو اوانش رولیان لکنترول کردنی دوخه که ده هبو بگو من با جیانی خوم ده جنگم بلام لامان که ده دمزانی رگه نه دم کسانی دیگه بمرن
0: لعوکانی کنده و نزیگ لگروی هرمز کشتی چی گوری نوت حلگر کراو تا امانجو گری گرتوه میدیاکان ایران بلاویان کردو تو کشتی که گوری نوت هلگر که باری که 2,500,000 برمیل نوتی هلگر تو لدوای هولدانی با تپربونی بر رگی نایسایی گروه که به آمانج گیره و لانجام گری گرتو میدیای ایران ببی اشکرا کرنی ناسنامه و زیان گیانی و دارای یکان بلاوی کردو تو که کشتی که لدوری 8 کیلومتری آوکانی کندو لکاتی هولدان با تپرینی رگی باشوری گروه که به آمانج گیره و پیشتر سوای پاسداران رای گیاندو که تپربون بر رگی باشوری گروه هرمزا که لان امریکا و هاو پیمانکانیان رو دروز کراوا نایسایی هر کشتی که هنگاو برو او بنیه ابیت آمانجی هرشکان مقصی پاسداران بو لماوی دو هفته لگروه هرمز اما حوتم کشتی با آمانج بگیره و رگه با تپربونی ندره رخراوی دریاوانی بریتانیش پینشمه بلاوی کردو تاو تنیا لماوی 24 کجمیره سه کشتی سوتمنی لنزیگ گروه هرمزا کراون تا آمانج با آمانج گرتنی کشتی یکان لکاته که استن نرخی نوت لبازارکانی جیانه لسروی 100 دولاره ویه اولا کان بو دابزاندنی نرخی نوت للان ولاتانی اوروپا و امریکا و بردوامه. وزارت گنجینی امریکاش سزای نوی بسر ایران را گندو که گور کمپانیا کانی دوست کردنی اوتومبیلو هیلی شمندفرو برمینانی کنزای اولاتا اگرتو. اما لچارچوی برنامه زورترین فشاری عبوری واشنطن آید بسر ایران بلاوز کردنی اولاتا که و ناچار کردنیان بررازی بون به داواکاری کانیان. وزارت گنجینی امریکا لراغن راوی که اماجی با کردو کرتکانی شمندفرو اوتومبیلی ایران نونرایتی گورترین سرچاوی دهاتو توانای لوجستیکی استای دسالات کن لولاته لبرو امرو راستو خو او شاخوین برانو وشک کن که ایران پشتی پی بسته بمش توانا عبوری کانی لعوازه کن ریگا گرن لخود زینویان لسزا کن. لکوتای مانگی ایلول و سرطای مانگی تشرین یکمو وزارت گنجینی امریکا یک لدوا یک سزاینوی بسر کرت سرکیکان ایران است پاندو که گرینگ ترین یان کرتکانی پیش سازی فروکوانی سویل و کرتی دابین کرنی چکو کرستی سربازی.

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوینک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
0: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور کپی دا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هر
3: اره جالمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: لیرانی کانال هشتم کاتا تام باش برجعتام لگل تانه بمبو پشکش کنی دوین هالو زنی رکان سرتاش با هندگی ناو نشانی گرنگ دست پیکین. تاوکوی ساد داو کارکانی هرمی کردستان لا پروژه بودجه 2027 دا جگیر نکراو اندامی لیجنی دارایان جمعنی نرانی عراقیش دلی ویستاد جاری که دیکا شندی بالای حکومتی هرمی کردستان بچه توا با بغداد شندی که دزگی دجه تیروری عراق گیشتنا کرکوکو کسوکاری شیدکانی رودا و کی پردیان بسر کردوا رنگاند روژی یک شما انجامی کتایی لیجنه لیکولی نوکان تواو دبه کسوکاری شیدکانیش داوان کرد کم سرخمانی رو داوکا سزا بدره
1: آجالانی کاریر دستی بسر اجیره و با من شو آجال بشوی چین ایسایی و دولا منجتر نوسی و ویتنیرکان لیره سر براو و لبشگلا
0: لا حلمتی که دیکی لیجناو بشکانی قیم قیمتی سلمانی دا دست بسر جگه که دیکه دا گیره که بشوی که نیسایی و دور لمرج و رنما یکن آجال سر براون و گوشتکی روانی بازارکان کراون ار لسر رو داوکش پینج کس دستگیر کن اسرائیل گشت آسمان یکنی لدوبه و با تلویف خلوشانده و و هوی و صدان گشتیار اسرائیلی امرو نه انتوانی بگرن و با ولاتا کن کمپانیا یلی اسمانی ال آل اسرائیلیش حوکاری حلوشانوی گشتکانی با پیندانی رزامندی امارات گرانده و

0: دما سوريا و روجاي كردستان امرو روداوكي گرنگ هيا خوبشاندانی بشكل هاو نشتمناني حاسكا دجي بيرزي كردن برانبر با كورد انجام دراو بردامي هيا جباني امرو لگاركي غويران كا گاركي يعني زورينا عرب نشينا لحاسكي روجاي كردستان دجي كورد خوبشاندانه كرا لستاج دا او نشتمناني كردي دانشتوي حسكا لولامي او خوبشاندانا دا حاتونة السر شقام داوا كان ريق الندري او بمجورة بيريزي برامر بك قلي كرد بكري جوهر قريد رابن بابتا هاو كارم افين شيخ موس في امريكا نالهشت لا حسكا ووريقنام كوزانا ليزا تري لسرم روداولايا افينم كاتت باش بيت دروس يعني اسا ام الوزانا بكوه قيشتون خوبشاندانا كان هيشتا بردامي هين
1: بلاسلاف جبوتا براسي بريغو از برسفا برسي تبدم از خازم فيدي ماني بور بارف بكم هافكاري مني كاميرامان جي علي كاريامتك گو ویدی منی بور پار و بکنها شاندک جه هزین او رکاریا هندرین یا حکوم یا گردای وزارت هندرین یا حکومت سوریه ها تب آجار حسکی لپیش کشکا دادوریل جه گو خو پیشاندان لیچه ببو شخوا دناف خو پیشاندران ره هنگ کسان آلیا کردی راکرن داخستن و شووتاندن اوان کسانا وان درکتن آلیا کردی راکرن و هاتن لیبورینا خو خستن و در کتن جور و آل جارک دن دانین و دامان دمی دجی تلیه خوب لند کرن و گو بجی کرد و براستی اوان جی اج مر گوتن گو هوای او شاندایا ای دیواج اج کشکا دادوری درد کفم اوان گوتن گو امی تجاری ری ندن تو کسی گو بهیلن تولهوی چی بکن آلیا کردی تجاری دانا کفه آلیا کردی تجاری و نکبه هر جی کرد لیده که خلک نرسنن گل سر خاک خو جیان دکن و کسی گو افعال خستن عردیان دو زاوی خو پیشاندانه کرن و تولهوی چه کرن او کسی خستن گو تولهوی که دناف کرد و عربان ده چه بکن ده همان دمیده او کسی گو آلیا کردی آنین خواره و شووتاندن او راستی لپرسین بین و هلبت امی دمک نیز دوی بگرن جبر دریا ویدیو ده او دهات ناس کردن برای آنها دوام کلیم ده.

والله يكرد توكا بوكشي أمره نما باران باراني مامنا وانت بشوي بشر بشر لا زور بينا وشكان بردوامية به ليوا رجدا كاري غري باران بارين لسر نوچكا لوازة به برو براتي قشتي كش ناسيبو ملرز الزاني هرمي كردوستان پيش بني كاني بوكشو هواي چلوهش كاجمري دهاتو بلاو كردوتا وانجارسا كشو هواي أمره كهينيا عثمان لنوان نمچه هورو هوری تواوا بین ما باران و بارانی ممنون دیش بشه پچر پچر لزور بین و چکان بردامیه به بتابد لسنوری پارزگی سلیمانی و اداری سوران و حندک لنا و چکانی روشالاتی هرمی کردستان کاریگری دابارین زیاتره به لحندک کاتیش یعنی هورو بروسکی لگلابه بجوری پیش بین یکان اواری امرو کاریگری باران بارین لسر نو چکان لوازه به لباری کشو هوای سبی شموا جوری پیش بینی کن آسمان بگشتی نیمچه هوره به ولا نوچه شاخاوی کن و نوچه سنوری کن اگری بارینی کمک نمه باران هیا لسنوری پارزگای سلیمانی رجی باران بارین بمجور بوا لسلیمانی حتا و کوکاتی که امراگن دراوی برو براتی کشناسی بلاو کراواتوا 0.8 ملیم باران باری و چمچمال 0.2 ملیم بازیان 0.6 یک سمر 0.4 و قرداغ 0.8 لقرقا 2.9 لستيتاق 1.4 ملم لسنوري پارزگي هولرو اداري سر بخوي سوران لما 24 كاجمري رابر دوان رجي باران بارين بمجوره بوله هولر 0.6 ملم بوله پيرمام 1.2 شمامك 0.6 سوران 1.2 لخبات 3.6 كزور ترينة لشقلاوة بارزان ميرغسور 1 ملم باران باريوة ولحاجي عمران 5 ملم سيدا كان 2.5 ملم كمان جورج بو مندرك حاجي عمران يعني زيادة ربوا ولخليفان 0.9 ملم لتشومان 3 ملم نازنين 1.8 ملم باران باريو للايكي ديكو برا براتي كشناسي دوهوك اماري رجي باران باريني لبسشوار كاجماني رابر دودا بمجورة خستو تارو لشار دی چمان که به تو مارکنی 16 ملیم باران برستین رجی باران بارینی لسراستی پرزگاکه تو مارکردوا دواتریش شاروچکی امدی با 14 ملیم و لشلدزه با 13.5 ملیم لرزبندی دومو سیم دان کمترین رجی باران بارین لنوچه گردستین تو مارکراو تنیا 2.1 ملیم بوا رجی باران بارینی جنوچه کنی دیکی پرزگاکه بمشوه بوا ل سنتری شاری دو هوگ ده 6.1 ملم سمل 5.6 ملم منگش 12 ملم اتروشو سرسنگو درلوکو بامرنه 11 ملم زاوته 9 ملم کانیمانسی 8 ملم شخانو فایده 7 ملم دینارتو بجیل 6.5 ملم و بعد دره لگال الپوش 5 ملم لاکریو قصروک 4 ملم باران باریو باشم حالا بود چوانی پولی دوازدهی آماده یا که ایدی چاره واکن بزنن لکوه نویان هاتو تولینیو زنکو پیمانگا کنده وزارتی خوندنی بالای هرمی کردستان رای گند و روژی یک شما انجامی زنکو لاین بود چوانی دوازدهی آمادهی را ده گنره هر بکیوری را گنج راوکی وزارت به روژی یک شما که چواری تشرینی یکم دکد لمیانی کنفرانسی که روژنامانی انجامکانی ورگرتنی در چوانی پولی دوازده آماده لزنکو کنی هرمی کردستان با سالی نوی خوندنی 2026 با 2027 را دگینن وزارتی خوندنی مال راشی گند و کدوی را گندنی انجام کن پروسی خوندنی قناقی یکم لزنکو کنه دست پیکن با پیویسته لسر ورگی روان لدوی را گندنی انجام کن راست خوب پیوندی با زنکو کنی هم کن با مبستش زنکو کنی هرمی کردستان آمده کاری پیویسته کن با پیشوازی لورگی روان با سالی نوی خوندن آرام محمد وزیری خوندنی بالا پشتر رای گن کم سال کرسی خوندن لزنکو پیمانگا کنه کم نکنه بای حول دادن زورترین درچون ور بگرن ببین سر هندک پشهاتی گرنگ لسر دست بسر دا گرتنی چکی به مولد لحریمی کردستانم زنین حولا کن گشتون به چی امرکان چیالن و تبیجی برو براتی گشتی پولیسی سلمانی دلید اگر لیستا دا کسک چکی به مولتی هبه اما به تاوان هجماره کره تنانت پراوی لکولینوشی با کره تا آری لطیف
قلت بيجي برا براتي قشتي بوليسي.

0: بين السر هنده بابا تيغرين لاني خوي راغده لا بغداد و راغانديني قناقي كنوي سياسي و امني سي بكردو كونغري روجي سروري بو اما دبوني سكر دبالا كان عراق و هرمي كردستان براي اوچو تيدا كوتاياتني تاوزي اركي هاو پيماني نو دولتي راغاندرا كنترول كردني چاك بيس كردني سيستمي برگري و چار سرکني كشکاني هولير و بغداد لسبر ماي دستور اما تور سرکي كاني كونغري روجي سروري بون سرق وزيران عراقي جغتي لكنترول كني تشكو كشانوي هزبيانا كان كردوا رانت سروكي انجماني نيونران و سروكي ريمي كردوسان و جداريان دا لدوبار بونوي خلقاني رابردو جابا بوني روجي سروري و كوتاياتين يركي او بيماني نو دولتي ليرا بس برشتي سرق وزيران كونغري روجي سروري لبغداد دا باريو چوبا بيكو بينري وردكاري زياتري ام برسبي لنيو ام رابورتها
1: من هنا نجتمع اليوم
2: بابونی روجی سروری و کوتایهاتنی ارکی هاوپیمانین و دولتی لا عراق کنگری روجی سروری لا بغداد بروچو لا کنگره کدا که سروکی هرمی کردسان و سرکرده سیاسیکان و نیرده ولاتان بجدار بون علی زیدی هولکان حکومتکی با بدیهنانی سروری رون کرده و او خالانی خست رو که ریکوتنیان لسرکراوا
3: سروری بدزهاتوی عراق لکمالک فاکتی نشتیمانی تابودا برجت زده بن. یکم کشانوی هزبیانکانو کتای حتنی تاواتی ارکی هاوپیمانان لعراق بشوی که تاواتی. دوهم ریکوتن لسر کشانوی هزکانی ترکیه و اندامانی پارتی کریکرانی کردستانو کتای هنان ببونی گروپ چکدار بیانکان لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هزی پیشمرگا کدبیت مایی به هزکدنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کتای هنان ببونی هر اپوزیسیونی بیانی چکدال سر خاکی عراقو ریگا نادن به بکارهنانی خاکی عراق بو هرشک نسر ولاتانی دراوسی پنجم رخصنی دوسی چک بگوری دستور یاساو خشتی کی زمانی ریکوتن لسر کراو چاره سرکردنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی لچوارچوی دامزراوکانی دولت ششم هنگاو دنین بو بنیادنانی سیستمی کی برگری اسمانی نشتیمانی گشگیر کدبه تمایی بیز کردنی توانای عراق بو پاراستنی اسمان و سرور یکی
1: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون
2: زیدی دوپاتی کردوا عراق قناقی کنوی سروری دست پی کردوا ستایش یو گروپانی کر که پا بنبونیان با کوکرنوی چگ راگه اندوا دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پا بندی نشان بدن
1: والیوم نعلن انطلاق مرحلة السیاد التي تحمیها الدوله
3: امرو دست پی کرنی قناقی سروری را دگینین که دولت پاری زریتی ویاسا گرانتی دکاتو هموی عراقیکان بشدار انتیایده بمبونه یو ستایش هلویسی او گروپانه دکین پا بدبونی راگیاندو با چارسه کردنی دوسی چک با یوری دستورو خشته زمانی که حکومت دایناو چاورین گروپکانی دیکشت همان پا بدبونیان هبید با جوریک خزمت برولکانی گل کمانو دا صلات و شکوی دولت بیسکات
1: نفس الالتزام بما یخدم مصلحت ابناء شعبنا
2: اروها هیبت حلبوسی سروکی انجمنی نونران لاوته کیدا هوشداری دا لدوباره کرنوی حلکانی رابردو حلبوسی دوپاتی کردوا آسایش تنیا باچون دروی هیز بیانیکان بنیاد نان ریت
4: ان الام لا یبنا بمجرد مقادره القوات الاجنبی
5: از مونکان رابردو فیریان کردوین آسایش تنیا باچون دروی هیز بیانیکان بنیاد نان ریت بلکو با بنیادنانی دامزراوکانی دولتو بیس کردنی توانه هیز امنیکانو بیس کردنی بریاری نشتیمانیو با دیهنانی داد پلوری و گشه پیدانو بشداری پی کردنی سرزم رولکانی گلی عراق لپارستنی دولتکانو دلوز کردنی داهاتو انده بید امرو ایم ازمونی کشانوکانی رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو عراق نایوید جاریشی دیگه بازیشی قرز بداد با هوی بوشایی امنی و سیاسیو کرنگ بداد با تیرور رگیگ بدوزیتو بو گرانوا
2: نیچیر وان بارزانی سروکی هرمی کردستان یک یک بولا بشدار بوان لو تارک دار رای گیند کاتی اوهاتو طواوی کشهل پسیر دراوکانی نومالی عراقی لسر بنمای دستور چار سر بکرین
6: ان قوت العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة
7: هزي عراق لا تشكي دروي دسلاتي دولتو لآلوزيو ناسقام جيريدانية هزي عراق لودايا بقفتو قول ليك قيشتن كيشاكان چار سربكات لودايا كاللوجيكي دولتو دستور زالبتو هاو سنگيو ما في همو بيكاتكاني بپارزير بوية اي تركاتي اوها توا توابي كيشا هالپسيد راوكاني نو مالي عراقي لپیوندیکانی هولیر و بغداوه تاوکو پرسی چکو مافی سرجم پیکاتکان لسر بنمای دستورو به اراده چی نشتیمانی عراقیانه چار سر بکین نک ریگ بدین ببن قیرانی بردوام بو نوکانی دهاتو
2: سروکی هرمی کردستان پشتیوانی خوی بو هر هنگاوگ را

Basla handek prsu babati gringa kema taibat handek prsi gring la deroi roshalati naoras handek champion idarum roshalati naoras kompaniye hili asmani el ali israeli rai gandu nachar bo gesht taibatakani roji heini la dubaiwa بو گرانوی حولاتی ان اسرائیل را بگره که بو هی را گرتنی گشتکانی الی آسمانی فلای دوبای و پلانی بودن را بو کمپانی ال ال اما جبو دکه دسردنانی امارات مولتی نشنوان با دو گشت تایبتکن نداوا که شوی پینشما را گن را بو جا ال ال لپک فرمکانی خوان اگداری کن بلاو کرتو دلین پاش ورگرتنی رزامندی لیلان ده سلات داران و ایم آمادین گشت تایبتکان بو دوبای انجام بدین و اولاتیان اسرائیلی لزوترین که ده بگرین نیابو بولان. گشتکانی الال لدوبای و بو تلویف روژی یک شمه بردست بن سرنشینانی جاگه دارکن و سرجم کرسیکانی هفته ده هاتو گیراون. هم گشتانش لکاتک ده انجام دره که ورزی گشتو گزاری چری اسرائیلیکان بهوی ججنی سوکوتاو. لکاتیک زوربی ولاته مسلمانکان رغبت شونه جوری اسرائیل کان نادن بلهم دوبی بو تیک گلسری کیترین نو دکان گشکردن بو اسرائیل کان دوای وی سال 2020 امارات پیوند کان لگل اسرائیل دا اسای کردو سعودی اشکری کردو که دو موشکی بالستیک و چوار درونی حوثی کانیان خصوت خوار و کاراسی نوچه جاجه کنی ولا تککران او پیمانی عربیش با سروکیاتی سعودیا یعنی او موشکو او درونانه یعنی اما جب پی کردو کتوانیوان لاسمانی شاری جازان لبشوری سعودیا که اکتا نزیک دامزراوکانی نوتوا اروا لاسمانی خمیس موشی دبشوری رجای ولا تکا کبنکی که اسمانی تیده او شونه خصوصاً تخواره. برگریش ترسانی سعودی اجرای گند و پاژه وی مشکی که بالستیگ لعنه زکانی سعودی او تکش کن را و پاژ مواقعی که تو تخواره و لپارزگی خمیز بوشید اما جزیانه که مادی سنور داری لکه تو لبران برده. میدیا کانی یمن بلاویان کردو تو که دنگی چندین تقینه بهز لصنعی پایتخت یمن بیسرا و که هرشی یعنی بابلین هز آسمانه کانی هاپیمانی عربیه بر اوسر و شاره. دیگه کانی نزیگ لحوسی کانی جا ماجا بوا کن تقینه و کان لنجامی هیرشی سعودی و بابو سر صنعا و دوکالا کی زور با آسمانی شارکا و تن راو بین راو دو ای چند سالگ لهمنی و وصانی شار جاری که دیگه لمانگی تموزی هم سالا و آگری شار برو که یمنی گرتو حوسی کانیش که کنترولی صنعا و کن راو کانی دریای سوریا نولاتا که کردوا رنگاری از کانی حکومت دبنو کللان سعودی و تشتیوانیانه

0: بقرن يوصل هند بابتي جرينجيني وخوي وكو دس بيقا ما جوان بيكر او راقين دراوشي كش ناسي اما جي بيكر دوام شبو لباران بارينا بچر بچرا بردوامية بي جا خلق حزكا دلاكاتي باران بارينا براستي كشيكي تواو جياواس بتعبت كشيكي بايزة بخوي بدو زيتوا هاني بوبا بوي كبيبي و كاتيك خوش بصر برا نقل خزانة كانيان جال سرم بابتا او كارم كارتان تاريخ بامريكا نالهج لسرشنارو وريم كيكا كلا شند الرفينا كاني شاري سليماني بهار بيت پاییز به زستان به تناند بگره هاوینانیش براسی گشتیار و خلقی که زور سردانی او نوچه گشتیار یکن جا بوی بزنی نیسه خلق چونه تا او شوینه و کشی که پاییزی خوشیشی هیا و کارم کارزان زنانی زیادری لیا کارزان دوبار سلاو لبه یعنی خلقی که زور بینم لیا پشتو و هموی پیوندیه بم جوی که استا خلقاو بوی ام باران بارینه پچر پچروا
1: پرش سلاو لبه سرچنار همو ورزکان زور تایبته بلام پایزان یعنی گشتیاری پایزی باید هم لناوراس خواروی راق و هم خلقی سلیمانیش الا به سرگ لسرچنار بالا پایزا و بینین دیمانکانی جا که است سرطای پایزا و باران پیش کتو لخواب زیابه کشی ایره یک سر کش پایزا که دستی پیه کردو جا دیمانی کوتنی گلازردکان بناو او او وستاوی نو سرچنارو سر او ری روی که خلق تیده هاتو شده که تو بینی

0: نی دیمنی زدونی بشه لگلای داره کان عرش نم نذور بینم لگر شعرانی بس خریک آش شعری که بو بینه تو سیل سرکی جا اما بو هر کسی که ات هر ببینیم دیمنانه دل خوش دبی ابینم لیره بشه کی زوری خلق خزانی دن هم بو بینینی دیمنه کان بسر بردی کاته کی جیاواز ام روش لبیانی و تاو که استا ماشالله باران ببردوامی بسر یکو دباره دهوره گرمه و هوره ترشقه هموی پیکوه های کشی باران بارینکه کشوهاکی زور خوشتر و جیاوازتر کردو بو پیی که وگلن نگرمه نسار ده خلق حزک علم جوانه اوا بیت در اوا ببیند کشیره هر بویا امرو جیاواز لروجه کانی تر لهین یکانی تر سرچنار خو هنیان قربال غبلام امرو ابینم خلق زیاتر ببونی کشپایز یک و هات و تدروا بویا دیمنه کی زور جیاوازی هيا زیادبونی رژی گشتیاران بو سلیمانی تنها لورزی بهار و هاوین دانیه بلکو لورزی پایز و زستانش دایسته به های هبونی چندین پروژه و که سرچنه رو پروژه کنی تر گشتیاران دین سردان دکن من چند گشتیاره کم بینی است لیره لناو سرچنه را که لیره پیک و کاتکانی لیره بسر ده برد جا کاتکانی پاییزی بابل ناو سرچنار ایتر لم رو و بدوا و زیاتر دیمنه که ایره جیاواز دبید بو پیه که دیمنی گلای زیاتر کوتنی گلای زیاتر زدبونی گلای درختکان و هاوکاتش دیمنه نوازکانی سرچنار زیادبونی رجه آوی ناو سرچنار همو امانه و دکات که همو هاو نشتیمانیان حزیان لجوی که پاییزو لو جوره که لناو سلیمانی لسر شقامکان بین ری بلان پاییزی سرچنار زور جیاوازتر لهمو شوینکان ایتر خلق رو اکات ایره تاوکو هم دیمنانه ببینید هر بویا لیستا و وقت دبین القربال خیلی زور هیا بدری جایی تواوی امشوینی سرچنار هر بمشوازه دیمنکانی جوان و نوازن زور بی خیزانکان رو اکن ایره بشکیان من بینی مر لیره ماونتو یعنو کاتکان و نانی اوارشان لیره بخون تاوکو درنگان اگمین و هبونی ام کش جیاواز و گرانکاری لکش و هوا دا زیاتر وای کردو که گشتیاران بین دروا و هاونشتیمانیان بین دروا لپروژه گشتیارکان ابن و تابتی لناو سرچنار دا ایتر لیست و گشتیاری پایزه لناو سلیمانی لناو سرچنار زیاتر دا بیتو و اوی که زور زور لیره بو او گشتیار و هاونشتیمانیان دمینه تو فوتو یکی جوانی پایزه یک دنگیرن جا بعد دیمنکانی زیاتر ایرشتان پشان بدم که ابینم هرچند تعداد بپیشوی نکن که حمودی من کنی ناو سرچینار جیاواز بلام امشوی نکه گلایی زیاتر وری و درخت کن ورد ورد دیمنی پایز پشانی گشتیاران دادن اموای کردو زور جیاواز به تو هم نشتمانان زیاتر روب کنه سرچینار سرچینار یکی که ل پروژه گشتیاری کنی سلیمانی که ل ماوی سالانی را بردو دا زورترین گشتیار و هاونشتیمانی لورز جوازه کن دا سردانیان کرد و دیمنکانی ایر زور جوان و نوازن و بوت و حکاری راکشانی چندین گشتیاری لنوراس و خواروی عراق و او کاتانی که ورزی پایز دا دیمنکانی ایر بلاو دبنه و لهمو شوینه که عراق و پرسیاری او دکرد بتابتی و کسانی که پیشتر نهاتون ایر چه شوینه که کردستان تایم سردانی بکن اوی که من بینیم و لکومنت کانا همو یا نوسن ایر سرچنار تاوکو بین اوانیش لا دیمن پایز یکان در لیره بشدار و بو پیه که جوانترین پروژه که استا به تابتی لما و یک دو سال را بردودا خلق زور زور هم خلق استمانی به سرچنار آج با تو هم گشتی آرانج روی تیده کنو
1: زور زور باشه زور سپاس بوزن ارکانی ها کارم کارزان تارق پیم داری کنال هشت لسرچنار و الگلم داوید جا کالین پاییزا تر ورزی پیگشتنی هنارا بای ام ورزش نزیک با تو هنری سالخانی خلاب جش بگمان که کلی هنرانی که نو بانگی کی تایبتی هیا بایا به شکل جوتیارانی خلاب جا ام جور هنره بابلین با باشترین و تنانت گورتین هنری خلاب جا نو دبن گرد رو بم بابتا هاوکارم فرحان نصر الدین پیام داری کنال هشت زنانی زیادتر دخاطر رو
2: سلاوتان لبید لنیو یکیک لباخه هنرکانی حلبجام استای تر کشکش کشی چی پاییزیو بو لمو دواش که ایتر ناوی حلبجا بره ایتر ابی هنرکشی لگلا به چون که هنر یکیک لشامی وکانی پارزگای حلبجا و نیو باخه کانی حلبجا وی ای بینن استا یمه لنیو یکیک لباخه کانان هنرکی تر ورده ورده پیگاو بوی بو کاتی فیستیوالا کش آماده بی جا یکیک لجوتیار نمونی کانی حلبجام نگلا یکی کاکیوان ابزام بود دو سالش لسری یک خوانی گورترین هنری فستیوالی هناری نیو فیستیوالی هنر بوله حالا بجا که کیوان سلاو لبی اگر بیت ایرو تو زک باسی هنر من بوب کنیم زین هنر زین شامی و که من پی گیشتو یعن مایوی تیجاره
3: یا خواه خیر من سر چاو سپاس بخوا امسال هنر لچاو او وزعی که لسرده بحار و گل کم بو بابلین برهم کم بو بلام ایسا ورده ورده خریگه نخشه کیشه و خوی نخشه نه و برهم اگه دره گوی اوی که پیش بینی معنی که زول لو باشتر را بحاقت به طیبتی هنر سالخانی که حلبجه که به گوهر اگه حلبجه نسته و لزور شون سپاس بخوا امسال هنرکان جوانن و بر همین هنری سالخانیش زور لو آسب باشتر بو که چهار رمانه که چون که لسرته به هر باران زور بو و گوله که زوری وران هنر لسرته و انتاج گم دیار بو بلام اوی که ایساد مایی دلخوشیه زور لو رجت زیادتره که یمه چهار رمانه کرد بر همه که زور جوانتریشه به حقت
2: باشه و هورکش گرمینه و نوانوش باران تیه که باران کشه یوی تیله هنره که اما چه تأثیری که لسر باشی و کوالیتی هنره که بی؟
3: بله خوی لراسیه همو دار یک همو درخت یک هست یعنی یعنی زیندون هست با گران کار یکانه کن ام بارانی که امرو باری اخ بخوشحالی و با تا هوی که شردنوی گلای هنارکان و پاکبونوی هنارکان و هست کردن با ورزی پاییز و پیگیشتن ام هناره اگر حتی ایستش پامهی بید لمده در روشه داو تاو هنارک پی اگاد با حقا چکا اگر خول یک خاشاگ یک بابلین تبوتوز یک یا خود هند یک حشری شیرین و اوشتانه بس گلاکانو بی ام بارانه بود اوی شردنو و پاکبونو و آسانکاری بو هناسدانی او داره هست و هست کردن با ورزی پایز امیش بو ابیت اوی که زور زو هنارکه پیبگا و توکلی هنارکان پامیی بی ناوی هنارکان سور بی و تامیان خوش بی ایتی لما اولاو ما ادم بارانه کش باری و بارانه کش ار الان باران باران او بارانه کش لیده و هنارکش من خوش بو
2: اما چنو هنره کل او اگر بو مانی لد کیشو لگل او شاب امسال چون خود آمده کردو بو فیستیوالی هنر
3: بله بخوش حالی و اما لئست و آمده دست من کردو با آمده کاری به حقت و هنری زورجوانی سالخانیش من دانه و با اوکاته و لگل او شا سرکه یا خود رو به هنری درجهی که هنری حالاب جا هندیک من درست کردو و زور زیادریش درست اکن چون که سواز بخواه زور اگلو کسانی که اما سالی پر روبه هنر یا خود سرکه من پیدا بون براسی زور زور لی راسی بون و لگل اوشا اما چندین برو بومی تر معنی وکو امسال ترشی قندیل معنی ناو بستی یا خود علی بابا معنی ناو هندی اکبر همی تر معنی ناو که حز اگین لروشی فیستیوالا که لیوی نمایشی که بشیوازی که بر همه که هموی خومالی بیه و همویشی جاواز بیه
2: اما هناری امسالا که پیگیش
3: اما هناری امسالا و یکم بارانش کلی داوه ایتر رنگی کمیکی ماوه بلام ندوی ام بارانه بمدی در روش بارانه کلی داو تاو رنگیشی هم تیر ابی هم سور ابی و تامی خوش ابی و هنارکش پیگه
2: باشه که که من اما اولی پرسیم هناری چو شانه اله هناری حالب جا تو بجداری فیستیوالا کنه که لشارو شارو شکنی
3: والای تواوی شارکانی بابلین کردوسان و عراق و حتی بگر ولاتانیش اگه داری زوربه برهمه کنم لروی تامه و هیچ هناری نیه به تحده و تامه لذتی وکو هناری حلب جب بیه لروی اوداری و جناری نیه وکو حلب جب بیه بلام اکره بو نمونه بلی لروی مقامو که ام هناره کم یک توکلی تنکه بحکمی پر آوه کم یک توکلی تنکه مدی معنوی کم تره یعنی بو هوکاره یعنی هنیک هوکاری اوی هیه که بلی هناری تر باشه با هم لروی آوه و لروی تامه و هیچ هناری نیه بگاته هناری حالا بجه
2: سلام امه پسر اولیب کم تو دو سال سر یک بی با خوانی گورتری هناری نو فیستیوال اگه او با تایبت بخیویان که یعن چون یعن سروشتی نو هنر
3: بله خوی اما صنفکان معنی جاوازن هنی صنفی هنر معنی عادتا خویان گورن بلا ما بی تو ایشی که یعنی گلاب که بوی بتوانید اگر لپیش برکی یک آبو که برکی یک آبو بتوانی تو یعنی او ریکوازه بشکینی تو پلی یکم بدست بینی اما لسالی پاره و هل لو دقیقه یکم هنر که بابلین پلی یەکەمی بەدەستێنە. هەر لەو کاتە ئێمە لە هەڵپاچینەوە ئامادەکاری ماکردەوە بۆ ئەمساڵ، بۆ پاییزی ئەمساڵ، بۆی بتوانین هەم بابلین لەسەر یە گەوری کۆدە بشکێنین. خۆ ئەکرێت، یعنی باخمان زۆرە ئەکرێت بۆ هەش بێ گەورەتر، بەڵام ئەوەی کە لە توانامانە بێ کردوومانە بە هیوای ئەوەی ئیمساڵی بتوانین وەکو دوو ساڵی رابردوو پلی یەکەمی بابلین گەورەترین هەناد لە پارێزگای هەڵەبجە و حتا پارسا بۆ هەموو

0: Après, il y a le Canada va forcer de créer. Nous beaucoup de clients qui ont abouti à l'Europe ou à l'Asie, qui ont été dérigés en Syrie, en Turquie ou au Pakistan, et en Bakartine. Hennek ajo karji de bêjin, sedem avan dorin dur u direj, ewe ku Türkiye kontrol le ser sinor zede kiriye.
1: Çimiz içimiz zor zorlaştı.
2: Karim ajber şer u qeyranan gelegi zahmet buya. Am bizore dikarin pare anj malbatin khora bishinin. Dve am demeke pır direjle bende biminin. Naha az tene, çil yan şest rojan, cereke dikarim seferi bikim. Amu malbat amin le bende ya, u az pare an qazanj bikim, da gu da bara khua bikin. Gelo tene be dahata ve kamyone, murov dikari çipka.
0: لگور دانه سازی آمارانیا ایرانه آبوریا وی ولاتی ده نواسه مهانده لگور سالا بوریج سده ده لواز بویه. آبوریا که نه به پترول رواجی گریده یه جه سدی چار پوینت شش ده کتیه. برپرسین ایرانه و یه ولاتین جیرانجی ده بیجن که او هاول دادن پیواجوی دروازبونا لدری این سیروری بلز بکن.
3: اما شاید اینجا ایرو لطاق خویران یا باجار حسه که کپرانی شینین و عربن لدجی کردان خوبشاندان اک حاطه کرن لهمبر دجی کردان لوی باجاری دا کتن نوا گولانان و بانجی خوبشاندان کر رب چکه بوی آوای بود دو خوبشاندان هبون لوی تاخه اما بچن جم نوچگهان اخوه اوین شیخ موس لحسه که که هم ببینن رب شا نابچه چوه یا وطاق خویران یا حسه که و عرب لهمبر کردان خوبشاندان ادکن و جه پاروکرنا روبریان لوی داره نرازنه دن با جبو تا ابین امتا گوه داردک
4: بله سلاف جبو تا هفدار مون باش بین شخواه نها ام لباجاری حسکی نو بطایبت لناوند باجاری حسکی وگو جیرته گوتن نها شخواه روش با آوای کی گشتیم کارم بیشن اولیه هزین اول کاریا هندرین ین روزهای کردستانی اول هر نفتی که لهر بند که لهر جه کی کلان سرکه نفت آگان گله کی خبر لفتر نه چون هات نوان گله کی زیاد بودیم بر گوبراستی جویس بهده هولدانی تبلهایی که هولدانی تستنال تبلهایی که گله کی هبوله یعنی تشتی کو باش بو راست راست لپش و یکی هات سک نامدن و نشتن گو ابی که زده تر ببه شقا نهاجی گور ام دبینن هزین اول کاریا هندرینی روژاوای کردستانی لویده کینا ام تخوازن بالی بکشینن سر وی که هان کچک بچوچک گو آلیا کردستانی لسر ملی خودانیه براستی راشتیه گرزک گلا گلین رنگرنگ دخوازه گو بده هزین اولکاریا هندرین وکس پاسیه که جبوانا گو پاراستنا واندکه و نهشتن گو ایروش تبله هفیک چه ببه لامبیجن لباجاری حسکه اف باجاری رنگرنگ گو جهمو پیکاتیان لویده که هیش کردان جه عربان سریانان ارمنان ترکمانان براستی دیمنه که گله که خوش بو جبر لویده که لوی قادی بطایبت یعنی وکم بیجن ناونده باجاره الفيدا كي لفو تفجرا هيزن او لهي جلكي زيدي لو ما في كاتشاب تشوك براستي غاف جلكي خوش بوكس باسي كي جبو جبو هيزن او لهي ددان ما خوز جو ام بوار جي بار وبكن في كهان فجرم برساتا هيريش سو روشي بغشتي وك من قلت روش ارامش فانا ما دي من جي بار بار بكرن يعني بغشتي كنترول لسر تبلهفيا جوج دو بشف دبراستي بانک جیرا ده هاتا کرن گو لطاقه غویران و چما طاقه غویران جبر پرانیا وینا عرب نیانم کارم بیجن طاقه غویران طاقه کتف عرب نشینن لو ما گلک کسان خوستو بو گو تبلویه که جویده که درخینن و بب شرک دنبرا عرب و کردان لباجار حسکه اوان گو تبون گرک سبا جه پیش مزگفتا ابو بکر الصدیق لطاقه غویران پشتی نمیجا نیو روژه گرک خلکن غویران درکوین ولتجی انتگربونی خوپشاندانی درخن دجی هبونا کردان دناب ارتشا سوریه دل دجی هبونا کردان دناب هزین اولهیه حکومتا سوریه و بطایبت لباجار حسکه اوان دوگوتن گرک پارزگاه حسکه تفجی کرد د جهه امبيجن ريفبريه د نمينه تنه د دسته عربان.

0: مجارن گریدای انتگراسیون هزین اولکاری و دادوری ده جوینین خوین به رایدار شامی را گوتو بیش بکه. جبرکوه به دبار جیان ولاتیان و گریدایی بلنبونا بهای سوتمنی مجارا سرکه ولاتیان روژاوای کردستانی و وکو اود بیجن بلنبونا بهای سوتمنی دمارا جیان آوان چکاندی لکوبانه بلنبونا بهای سوتمنی باندوری لسکتور آواهی سازی جی کریه و بی سدم کو بهای خانیان و هر وحا کریه خانیان جی بلنببه.
1: سوتمنی دامارن جیان والاتیان چکاندنه. بلندبونا نرخ سوتمنی ده دمکه ده که باندورا خوال سر گلک آلی جیان روژانه ده که سکتورا آواهی سازی جی به باندور نهیلایه. لکوبانه بزیدبونا نرخ سوتمنی را لیچونا متریالن آواهی سازی جی زیده بویه. نرخ هسن چیمنتو و متریالن دن هر وها مصرف دستکاریه باندورا خواه لسر لیچونا داوی یا آواهیان کریه. آواهی ساز و بازرگان و قاده دبیجن که بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخ آواهی و مالان باندور ادکه.
2: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراد ادا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه نقلیات اجور زراد ماکینی زراد تینه دگینه معمله بایا بها کرد ما چیمانتو اجور نقل کات اثر چیمانتو بها بو و کات اثر بلوک ببینه موضوع هم دکرن هم گی هر دکرن تمام وایجی کات اثر بها بو جمارا عامل بها بو دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وجی بها بو کات اثر و گیش کی مداخس اچل کات اثر بلوک به بتف بلوک بها دبه.
1: هر وها کارمندین آواهی سازی او خلک کوبانه جیددن زانین کو هر چقاس نرخ سوتمنی بلنده به پیرا همو پیدوین جیان جی بلنده بن او حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان آزارو کنوان جی ناکه.
3: موضوع باها بود تشت گی باها بیا یعنی کسکوه غرادی موله گی باها زیتا فلانا بیوانا تشت گی با موضوع تا دی گره دایا و یومی ما جی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی ای وارد نه شغل یومی ما ده دولارن هم ده دولار دارن باجیر پی تنکاک زیت نه پی تشتگ نه یعنی علمه دوی بایا هم موضوع تا هر تشت لما بها کره یومی ما جی بها نابنه یومی عمالا بینا بره هم
1: ده انجام آوه روشه دا نرخ کری و کرینا مالان جی بلند بویه و او یک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوارتر دکه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
0: به شکل زده از جوره درمان هم به تایبتی درمان نخوشی گران لناب درمانخانه بازار قامش لوی پیدا نابن. هن نخوش جبو پیدا کردن درمان این خواه ده چون گلگ نخوش خانه هم دیگرن. جبلی کیمیا هن جوره درمان هم نرخ درمان هم لدرمانخانه که جبو درمانخانه که دنجی جدایه و ولاتی بانگ له آلیم پیوندی دار دکن کو چاودریا درمان و درمانخانه ام بک.
4: نخوشه کی دله کول نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پیک آنیه جسر ویس بهی و دا کتیه کولان قامشلو و لدرمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه. اف درمان خانه یا سیامین کو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر.
5: اف سهار درمان مقارنه لبیده کلی که سهار بهای مقابلی ماشد و اف درمان میم شامی کری چونسه تکتوری شامی اف درمان دانمه ویده که متوفر بواد ویده که اتنه والله یو درود گرم اف درمان دست نکتی.
4: بها بونا لناو درمان خانه یا نو ندابین کرنا گلک جوره این درمان لقامشلویه روشان خوشان دجوارتر کریه. پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جوره این درمان جبو نخوشان جبر بها بونه نخوش ناکرن.
6: والله درمان پیدا نابن والله حال من نت حاله ایرو درو از لشیره که کشکا خورد کرن پیدا نابن مخواخو آنی آنا لسه درمان جیر چیکنه زرم چار سیدره هیمه پیدا نکریه من نو اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هابون جی نای قز نای زچ کرن یعنی نای حساب.
4: خلکې گازن جنبونا چاودیری لسر درمان خانه یان کرن گوهر درمان خانه یک بنر خکی جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبی جاکو لگوری قیران آبوری یاکو اف دورتی را درباست با نرخ درمان نبوهای
7: درمان متوفره هكا اصناف محدده هنا قدكرينا بديله وهي بس درمان قلتلنا انه بديله نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانه دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانه ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضره هرج
4: بالصدان درمان خانه لقام شلو هنا نرخي درمانا لنافا هري كجوان باغويك جدا تفروتان قالك جارانجي هن جورين درمانان ناين پیدا کرن و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه سترنبی کنال هشت قامشلو
0: چانده که وزارت خواندن بلند سوریه سردان زنگه کوبانه کر که بریار زنگه کوبانه ببه بشک جی زنگه حلبه شانده مجاره انتگربونا زانگه به رایدار زانگه کوبانی را گوتو بشکر.
1: زانگه کوبانی دبه بشک جه زانگه حلبه. شانده اک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردانا زانگه کوبانی کرن. او روش زانگه جعالی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتی شوپاندن. او پیشنیارین شیواز انتگره کرن زانگه کوبانه پیشکش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانگه کوبانه دناو زانگه این سوریه دا مجلس زانگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. او تیده پیشنیارین شانده نرخاندن. ده همان دمه دا داخواز و پیشنیارین خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوری دست نیشان کرن.
8: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن. و پشراجی گره که گشتی سر هولین زانگه لابراتورین زانگه هاتا چه کرن. در انجام داجی وی روژه داجی ما تو بریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه ها کوبانی جو مجلس زانگه ها کوبانی وارد درکت
1: پیشنیار وزارت خواندن بلند اون که زانگه ها کوبانی ببه بشک جو زانگه ها حلبه گر وصا بجی ده همو بریارن که جبو زانگه ها کوبانی لحلبه بین استاندن در باس داربن لبری نیرین زانگه ها کوبانی جودانه او دخوازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوری بین او خودی بریار بمینن.
9: مشکومتا دمجرش دای دیار کردن. هگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی در برچاو را نینه گرتن، نین درباس کردن. او دمه بگو من یعنی نوکو زنگه تنه و هلوسته که مهبه. اف خواندکار به خودان هلوست بین، اف مالبات به خودان هلوست بین، اف جواک که وا زنگهان وکو میراس هکی وکو دستکفتی هکی ویش ورشش بو خواده بینن و هلوست ایوان بگو من هبن. ما اف یکاش شانده را جی دا دیار کردن یعنی.
1: باورنامه این درچوین زانینگه کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: له شما پایتخت سوریه هجمار اک ماموسای زمان کردی ازمون قبول کرنه به سرکفت پیکانین و نها لخواندنگه این پارزگه این شام و حمایه حتنه بجیه کرن. ماموسای دبیجن دخوازه لسر فیربون زمان کردی لدبر این جدای این سوریه زده بویه جبر بیه که جی دبی هجمار ماموسای جی به زده کرن.
10: شادی عمر داوی ازمونا ماموستهیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیش گش کرد. وکه یکمین کس دنابا حوالین خوده به پلیه هشته جسادی وک ماموستهیک فرمی درچو.
11: بریا 14 سالا مخفری زمانی کردی کر الجزیره بوم و جبو روشه که تندرستی زهات ما ویدی و اتخوازم دیسه جی که دا خواه عمل ورکی الوربر دوام بگم و قدمه دا مسابقه و از بسر جی کتم پلیه که

0: باش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
1: صدوبيس فرخوازي زماني كردي ناوي خول وزارة پروردة تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 ما مستا درچون جبو دبستان شامي حماي
2: خوازم هر محماي از بهته زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وی دب کن کردی وی دب کن گوندی بن دباجیر دب کن از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشتکی دیجه انو کسن گوه بن بخواز فری زمانه کردی بکن اوج ببنه ما مستم چند ما مستای الور چه بکن وی باشتر بیش بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
1: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشاکرن جبو داینا زمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
3: کانال 8 درباسی لیوای قامش لیه بو جنیز و ارکو آمده کاریم به لیوای شوپاند. لیوای قامش لیه جه شروان هیزن سوریا دموکراتیک پیکته و دو چارچوبه انتگرابون احیزین لشکری ده وکه کتله که تبلی ارتش ببون و لدورین کردی حاطبون بلاف کرد.
4: لیواء قامشلویه. یکمین لیواء که انتگرابی نو وزارت پارستان از سوریه بو. نهال و داره لفوج ترتب ده بیجون که ام هر دم آمدنش بو که ام خلکو هر بهسته که جوه خاکی ام بپاریزن. امه جیل نووان بگرن. امه روشوان روش شوان شروان این کرد نوا ویلی و ایدا بوارا و گوه زنا.
5: لیوایا قامشلویا 1300 شروان دنابا ویلی وایدا لفوجا ترتب یا کو بره جه جیب جیبونا سربازین رژیم اسد یا تیک چوی بو اف شروان تیتا جیب جیبونا اف یکمین لیواء کردی اکو ده چارچووی انتگراسیونا ده نافبری حسده و حکومت سوریای ده انتگری ناف وزارت پارستن یا سوریه ده به
6: لیواء ما اقامش لو ده آفا کرنا دسپیک کمین ده خطوه اندیماجی ده اف لیواء دسپیک درواسی پرورده نبک لشامی بو اساس اف گاوای کمین جبو گو اندیماج یعنی هرکس باورب که گو اف اندیماج یعنی بپراتیکی ده حتی میلیت اساس ما به پراتیکا خوب چونه پرورده و سرکفتنا پرورده او چونو و حتینا سرکفتنا و پرورده آل شامه او بو برسوک جی دردور رگو او اندیماج به پراتیکی جی و بسرکفی
5: او او شروانن کو بسالان دبرنا و هیزین سوریا دموکراتیک حسده دا براوانی دبر خاک خودا دکرن داعش تیک برن هرمین خوا جحمو مترسین ترور پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی دنوا ارتشا سوریای دا سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دنگلی خوا
7: اندامه که لیوا اقامش دینه شخوا محاضر و امادنه جبو خاطر گوگم آخ خود بگشتی آلان خود ام بپارزن آنا جی ام تفی ارتشا سوری بونه اما منطقه خود بپارزن صد صدی
5: حتی نها 5200 شروان برای این هسته به چار لیوان که هر لیوان جه 1300 شروان پیکته دنا و وزارت پارستان سوریه دا جه گرتنه که اوجی لیوان کوبانی، لیوان حسکه، لیوان دیرکه و لیوان قامشلویه لیوان قامشلوجی لیوایی که کردیه لبله نتنه دنواوی دا شروان کرد هنه شروانش پیکاته این عرب و پیکاته این دیترین هرمه جی جه دگرن دنواو دا سترانبی کانال 8 دنواو لیوایا قامشلو دا
3: دو مهن مجارا انتگرابونا شارداریان و آواکرنا انجمن دمکی یه پارزگه حسکه چارسر بویه لی ندیاره که انجمن و نواندن بره تین هلوشاندن آنجی همان انجمن ده نوا حکومت شامی ده انتگره ده بن. اندامه که انجمن جیبجی کار یا پارزگاه حسه که جبو کانال 8 دیار کرکو همو کارمن ده لکار خواه بمینه.
8: افسر دو ماهانه دوسیای انتگربونا شارداری و آفاکرنا انجمن دمکی ینگ ردای پارزگاه حسه که لسر مانسيا پارزگاريا حسكية.

0: سبك فرمي نهاتية داين دوه چارچوبه دا روشا دادواری کوبانیجی هینا نهاتیه زلال کرن. ناوین دادگرن کوبانیجی جبو وزارت داده یا سوری حاتنه شاندن لی حتانها لسر روشا وان تو آگاهی که فرمی نهاتیه داین. بریاد دمکه شاندک جی سندیکای پاریزرن حلبه سردان آیکتی پاریزرن کوبانی کر. دا انجام و سردانه دا اوفیزا وکالتان لکوبانی ها تفکرن و ها تا دیار کرن که پاریزرین کوبانی وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه تین ناسین و مکانیزمه خبات آوان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری ده به مشاندن
1: یعنی حتی نها ما دوسیان پاریزرن در باسی انبیجن نقاب حلب کرن دن اوان دوسیانا دا حیانها تبرسیب نهاتیه دادی دبه دوسیان هر پاریزر یک یک به لیکولین کرن دراست کرن
0: لیلگوری هم پاریزرن کوبانه افگاف جبو پارستن اما فوان و تایبتمندین هرم تیرناکه او یک هم دوار دادواریه دا و هم جی دوار پارستن اما فی خلکه دا به تایبتی در روشک که کسک لهمبری دادا گیشتی به سوجه کی به توان کرن تیره ناکه
2: جمع گی دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفه که دمج کرنه مثلا نها قاضی احال جمعتنه قاضی احال لحلبه بو محکمه استینافه لحلبه بو محکمت جنایات لحلبه بو اگلو و ملت کوبان چاوان هاج وریکه و هر حلبه یانجی پاریزر وریکه و هر حلبه جبوت ته پیش قاضی حال حاضر بی پیش قاضی جنایت حاضر بی و ته پیش استیناف حاضر بی
0: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگاه لرجاوای کردستان هیناجی لگوری رو رسمن بره و مکانیزمه روبری خواسر دومن جبو کو خدمت دادگاهی نین راوستاندن و مافن همولاتیان بین پاراستن پیویسته که دزوترین دمدا گاوین انتگرسیون داده لگوری تایبتمندین هرمه بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست یین داده لهرمه بین وکرن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
3: دوی پیلک برانا پر دجوار یا پاییزه و باهوزین برپره پارزگاه حلبه و گندوارن و دابرخوه. جبر بارانا زده و خرابیا پرگال آوریجان دنابا کولان و جاده باجر و نافچین دردور ده لحی رابون. لگوری آگهیان آوه لحی ده دمک کرد ده درباسی گلک کولان هم بویه و ده انجام ده تفگر ترافیکی لگلک دوران به تمامی راوستیایه و ریل بر چونهاتن ولاتیان گرتیه. لگوندوارن باکوری حلبه به تایبتی لباجار مارعه و دورین دردوره بارانی حتا درنگی از شبه به دجواری بردام کریه. هر وحا لگنده کفر حلبه جبو روندانا بویران و کمکرین آبا چمه قویقه تیم شاردداری کتن آماده باشی دا کوره لبر زرارین لحیه بگرن. حاطر آگاندن که جبر لحیه زرارین مادی گیشتی هندکانان و تنبیلین ولاتیان. لحتا نها تو زرارن جانی چه نبونه. لعموده جی جبر باران و بای خورد زرار گیشت پنبوی جوتکاران.

0: وزیران کنگره روژا سروریه لی بغدای هاد لدارخستن.
1: قوامها الاحترام المتبادل
0: دی کنگره دا کو سروکی هرما کردستان و سرکردین سیاسی و شاندن ولاتان بجدار بون علی زیدی بزابن حکومت خوب دزب اینان سروریه زلال کرو او خال اخسن برچاف کرکتن لسرهاتی کرن.
2: او سروریا به دست فهاتیا ایراقی جی کمک فاکت نشتمانی تمام کری تین دیتن. یا یکم وکشینا هزین بیانی و داوی حاطنا تمام یا ارکه هفپیمانان لیراقی با او یکی یک جاری. یا دویم رکتن لسر وکشینا هزین ترکیه و اندام پارتیا کارکرین کردستانی و داوی حاطن به هبنا گروپ چکدارین بیانی لسر آخا ایراقی. یا سیم یک گرتنا هزین پیشمرگه کدبه جیه بیسکرنا یکتیا بریارا اولهی و لشکری. فاکتا چاره جی داوی آنیم به هبونا هر اپراسیونک بیانی چکدار لسر آخا ایراقی و ریندام به بکارانین آخا ایراقی بو ایرشکرنا سر ولاتین هفسه. یا پینجه ریخستنا دوسیه از چک لگوری دستور و یاسا و خشته اکدمکی کو ریکفتن لسر بیکرن جبو چاره سرکرنا دوزا گروپان و تیکل کرنا وان دناف سازیین دولتی دا. فاکتا ششه جی دی گاوان باویجن جبو آواکرنا سیستمکی بروانی آسمانی آنشتومانی آگشکر کدوبه جی بیس کرنا شیان ایراقی جبو پاراسنا آسمان و سربریاوی.
0: زیدی تأکید کر عراق قناها کانو یا سروری دست بکریه پس ناوان گروپان جی کر کو پابند بون بکم کرنا چکی دا خاص جی گروپان دن جی کر همان گاوه باویجن.
1: والیوم نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي
2: ام ايرو دست بكرنا قناغا سروري راد گينين كو دولت و قناغا دا پارزا و ياسا گارانتيا ويدكا و همو عراقي تدا بشدارن. بوه بوناي ام پسنا هلوستا وان گروپان دكن يين كو رازي بون بچارة سر کرنا دوسيا چك لگوري دستورو دست نشان کرنا خشته اكي دمكي جالي حكومت و ام لبنده نا گروپان دنجي همان هلوستا بن با آوائي كي كو او یک خدمت گل بکه و کرامت و دستلات دولت بهز بکه.
0: لعالی خواه هیبت حلبوسی سروک پرلمانتو عراقی دی پیوک دا هشاری دا جد دوباره کرنا شاشین راهبوری. حلبوسی تأکید کر اولهی تنه بدرکتنا هیزن بیانی بدز و نای.
1: ان الام لا يبنى بمجرد مقادرة القوات الأجنبية.
3: أزمون رابوري أمفير كرن كو أولهي تاني بدر كرنا هزين بياني بدست ناي لي بخورت كرنا سازيين دولتي وشيانين هزين أولهي و بهز كرنا بريارا نشتيماني و بدست خستنا داد پروري و پيشوبرن و تبلي كرنا حمو پيكاتي انجلين عراق دا پاراسنا دولت و بدست خستنا پيشاروجا وان دا پيكتي.
1: واجبنا نتعلم من التاريخ.
0: هفدم نیچروان بارزانی سروکی هرما کردستانی جی یک بوجه بجدار بویان دی پیوکی دارا گهان دمیوی که هاتیه همو آریشین هلاویستی یه ناف مال عراقی دی سربنمای دستور بین چار سر کرن.
4: هزا عراقی دی چکن دروی دا سلاطه دولتی و دی آلوزی و نارامی دنینا. هزا عراقی دوی اکی دی گوگوتو بیش و لحفته گشتنی آریشه بین چار سر کرن. هز دوی که دیا گلوجیکا دولتی و دستور زالب با و هفسنگی و مافی همو پیک هاتا تیده پارستی با جبر وی که دماوی که هاتیا گو همو آریشین هلویستی نو مال عراقی جه پیوندی هولی رو بغدای حتا پرسا چکو مافی همو پیک هاتا لسد بنمای دستور و به ایراده کن اجتیمانی چار سر بکن و نا باورگی بدن ببن قیران که بردوام جبو نفشین دهاتی.
0: سروکی هر ما کردستان پشتوانی خوا بو هر گاوه که را گهان کو سروری و آرامی عراق بهیز بکه. تکستی جیکر لسر مکم کرنا. همه هنگی و آلیکاریا نیفبرا پیشمرگه و هیزن عراق.
4: اف عراق ببسیارتی هاف بش یا مهمویانا. امجیل هرما کردستان وک همو جاران. دی آلیکاری و پشتوان بن. جبو هر گاوگه گو سروری اولهی و آرامی عراق بهیز بکه. دگل حکومت فدرال و تواهی هیزو پیکاتن عراق دا. دی به دیالوگو لسر بنمای دستور کار بکن. هروها ام تکزیه لسر بهیز کرنا همه هنگی و آلیکاری نوبره پیش مرگو آرتش و تواهیه هیزن چکدار و اولهیه دکن.
0: پشتی بدایی حتنا ارکی هیزن بیانی لعراقی سرکردین سیاسی یک دنگ بون لسرویه که و گاوا دهاتی پیتویه بهیز کرنا ستونن دولتی و هیلانا چک و بریارا جنگ بریارا شر و آشتیه به دست دولتی دا.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

لكن عشت وصلوتان لبیم کاتتان باش من آراکم گشتی حالا کنی کج مرهشتان پشکشکم سرتاش گرین ترین نشانه کن. آمریکا راضی بود روزانه ل ایران و چل گشت با فروکخانه نجف انجام بده. بله، رگنادرت هلی فروکوانی ماهان هیچ گشتک با عراق انجام داد. نوسینگی علی زیدی سرک وزیران عراق لات سرک وزیران بدموهات نی آمریکا بوده و کاریکانی عراق برزن رخنه. شاندکی دزگای جتیروی عراق کسکاری شهید کانی روزاکی پردهی بسر کردم. اندامه کی لجنه آسایش و برگریان جمعانی نرانی عراقی شلید که و تل جمعریک اندامی جتیرور ورگیراوه روز یک شمه کارکانی لجنه لیکولین و طوابه. گشتی اکی گوره نوت هلگر که باره کی 2,500,000 برمیل نوتی هلگر تبول لدوهای هولدان با تپربونی بگروی هرمزه اکریتا آمانج میدیا ایران الان که کشتیه که بر رگه که قدقه کراوه تپری بود.